0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia yaliyojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Okay.
21: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
22: Moko like a cook. Tamu sana.
21: R&B.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: sana kwao kwao.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kuniaka hiyo.
6: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
7: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka mjini Bonn.

0: Imia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Jina langu ni Angela Mdungu. Karibu.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi ni mimi Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump atishia kupandishia ushuru Umoja wa Ulaya kwa kuisogeza karibu Canada. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen waripoti mashambulizi ya ndege ya Saudi Arabia baada ya kutuhumiwa kutaka kushambulia mji wa Makka. Na Kenya kukatia rufaa uamuzi wa mahakama kuzuia kuuzwa kwa hisa za kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom. Habari kamili Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kusitisha biashara katika baadhi ya sekta na Umoja wa Ulaya ikiwa mpango wa kuipa Canada hadhi ya wanachama mshirika utatafsiriwa kuwa kitendo cha uhasama dhidi ya Washington. Trump ameliita pendekezo hilo la kuchekesha na kuonya kuwa anaweza kuiwekea Ulaya ushuru mkubwa zaidi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza Canada iwe mwanachama mshirika wa kwanza wa EU, akisema Brussels na Ottawa zinahitaji kuimarisha uhusiano wao wakati mfumo wa kimataifa ukikabiliwa na migawanyiko. Ushirikiano huo utahusisha teknolojia, viwanda vya ulinzi, nishati, akili mnemba na madini muhimu. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney anatarajiwa kulihutubia bunge la Ulaya mjini Strasbourg leo, wakati Ottawa ikitafuta kupunguza utegemezi wake kwa Marekani kufuatia kuongezeka kwa vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Riyadh. Saudi Arabia imefanya mashambulizi mapya ya anga nchini Yemen baada ya kuwashtumu waasi wa Kihuthi kutuma droni kuelekea mji mtakatifu wa Makka. Riyadh imesema ndege hiyo ilidunguliwa na kulitaja tukio hilo kuwa shambulio la kigaidi. Wahuthi wamekanusha madai hayo wakisema ni uongo unaorudiwa. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo amesema ndege za Saudi Arabia zimefanya mashambulizi 40 katika majimbo ya Taiz, Marib na Hodeida ndani ya saa 24. Wahuthi pia wamedai kulenga kituo cha kijeshi na kiwanda cha mafuta nchini Saudi Arabia. Mvutano umeongezeka baada ya Wahuthi kudhibiti pwani yote ya Yemen katika bahari ya Sham na mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Umoja wa nchi za Kiislamu na mataifa kadhaa yamelaani madai ya kulengwa kwa mji wa Makka. Mgogoro huo umewalazimisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao. Kiev. Milipuko takriban 12 imesikika mjini Kiev baada ya mamlaka za Ukraine kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya makombora. Utawala wa kijeshi wa mji huo umewataka wakazi kuelekea haraka katika maeneo ya kujikinga. Taarifa za awali hazijaeleza madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, baraza la wawakilishi la Marekani limepitisha mpango mkubwa wa vikwazo vinavyowalenga maafisa wa Urusi, benki na meli zinazotumiwa kusafirisha nishati ya taifa hilo. Mswada huo uliopitishwa kwa kura 262 dhidi ya 159 pia unaruhusu ushuru wa hadi 100% dhidi ya mataifa makubwa yanayonunua mafuta au gesi ya Urusi. Sasa utawasilishwa kwa Rais Donald Trump ili kutiwa saini kuwa sheria. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, Nairobi. Serikali ya Kenya imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliobatilisha mpango wa kuuza hisa za kampuni ya mawasiliano ya Safaricom zenye thamani ya $1.9 billion. Mahakama imesema uuzaji wa 15% ya hisa za serikali kwa kampuni ya Vodacom ya Afrika Kusini ulikiuka masharti kadhaa ya kisheria na kikatiba. Serikali imesisitiza kuwa taratibu zote zilifuata. Wachambuzi wanaonya kuwa uamuzi huo unaweza kuathiri mfuko wa taifa wa miundombinu wenye thamani ya $39 billion ulioanzishwa na Rais William Ruto. Fedha zilizopatikana kwa kuuza hisa hizo zilitarajiwa kusaidia kuanzisha mfuko huo na kuvutia uwekezaji binafsi. Vodacom tayari imeanza kutumia mamlaka yake kama mwanahisa mkuu, ikiwemo kufanya mabadiliko katika bodi ya wakurugenzi ya Safaricom. Berlin. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo kutoka chama cha Christian Democratic Union CDU wametangaza kumuunga mkono kansela Friedrich Merz wakati uongozi wake kukabiliwa na shinikizo kubwa. CDU ilishindwa vibaya na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa Sachsen-Anhalt. Uchaguzi wa majimbo ya Mecklenburg-Vorpommern na Berlin siku ya Jumapili unaweza kukipa chama hicho matokeo yake mabaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa umoja na mwelekeo thabiti. Hata hivyo, wapinzani wamehoji nguvu ya uungwaji mkono huo kwa kuwa taarifa yao haikumtaja Merz kwa jina. Kansela huyo amesema kujiuzulu sio chaguo kwa sasa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
0: Kwenye dunia yetu leo asubuhi, Umoja wa Ulaya na Canada zatazamiwa kuimarisha zaidi ushirikiano wao wa kimkakati. Utafiti mpya wa Umoja wa Mataifa waonesha hofu ya vita vikubwa vya kimataifa sasa imekuwa tishio linalowatia wasiwasi zaidi wataalamu kuliko hatari nyingine yoyote duniani. Na zaidi ya watu 100,000 nchini Yemen wameyakimbia makazi yao katika wiki za hivi karibuni kutokana na ongezeko la mapigano kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Utasikia pia makala ya wanawake na maendeleo. Karibu. Na moja kwa moja, msikilizaji, dunia yetu leo asubuhi inaanzia barani Ulaya. Majadiliano kuhusu kuimarisha ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yanatarajiwa kupata msukumo mpya baada ya rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kutoa wito wa uhusiano wa karibu zaidi kati ya pande hizo mbili. Von der Leyen ametoa wito huo wakati waziri mkuu wa Canada Mark Carney akitarajiwa kulihutubia bunge la Ulaya hii leo mjini Strasbourg. Ripoti kamili na Edi Sesanga.
3: Wito huo wa Ursula von der Leyen umefungua mjadala kuhusu sura mpya ya uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Canada. Rais huyo wa tume ya Ulaya amesema anataka Canada iwe nchi ya kwanza kupewa hadhi ya mwanachama mshirika wa umoja huo. Von der Leyen ametoa pendekezo hilo mbele ya bunge la Ulaya mjini Strasbourg, huku waziri mkuu wa Canada Mark Carney akiwa miongoni mwa waliohudhuria hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya Umoja wa Ulaya. Amesema wakati mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria ukikabiliwa na mgawanyiko, Brussels na Ottawa zinapaswa kuimarisha ushirikiano wao kutoka katika biashara pekee hadi kuunda kile alichokiita muungano mpana wa siku zijazo.
4: This is not a partnership against anyone else.
5: Huu ni ushirikiano usiolenga dhidi ya yeyote, bali unaimarisha nguvu zetu za pamoja. Kwa kifupi, tunataka kufikisha uhusiano wetu na Canada katika kiwango cha juu kabisa. Mpendwa Mark, nilisema tunapaswa kufikiria upya kwa haraka ushirikiano wetu. Kwa hiyo, ningependa kufanya kazi kwa pamoja nawe kufungua njia ili Canada iwe mwanachama mshirika wa kwanza wa Umoja wa Ulaya.
4: Associate member of the European Union.
3: Pendekezo hilo linakuja wakati Canada na Umoja wa Ulaya zikijaribu kupunguza utegemezi wao kwa Marekani kufuatia vitisho vya Rais Donald Trump dhidi ya mamlaka ya Canada pamoja na sera zake za ushuru. Pande hizo pia zinakabiliwa na ushindani mkubwa wa kiuchumi kutoka China. Ushirikiano unaopendekezwa utahusisha utengenezaji wa bidhaa kwa teknolojia ya kisasa, akili mnemba, nishati, madini muhimu na usalama wa mtandaoni. Hata hivyo, haijafahamika wazi hadhi ya mwanachama mshiriki tamaanisha nini. Mikataba ya Umoja wa Ulaya haitambui hadhi hiyo, na kuianzisha kunaweza kuhitaji taratibu ngumu za kisheria pamoja na idhini ya nchi wanachama. Canada pia imesisitiza kuwa inatafuta muungano wa kipekee na Umoja wa Ulaya, lakini si wanachama kamili. Ikiwa itataka kuingia katika soko la pamoja la Ulaya, italazimika kuoanisha sehemu ya sheria na viwango vyake na vile vya umoja huo, huenda bila kuwa na haki ya kushiriki katika maamuzi. Brussels na Ottawa tayari zina uhusiano mkubwa wa kibiashara kupitia makubaliano ya CETA. Canada pia imekuwa nchi ya kwanza sio mwanachama wa Umoja wa Ulaya kujiunga na mpango wake mkubwa wa mikopo ya ulinzi. Hotuba ya Carney mbele ya bunge la Ulaya inatarajiwa kuweka msingi wa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na Canada utakaofanyika mwezi ujao mjini Montreal, lakini hatima ya pendekezo la von der Leyen itategemea iwapo serikali zote 27 za umoja huo zitalikubali.
0: Ripoti yake Edi Sesanga, shukrani. Ulimwengu una hofu kubwa ya vita kuliko hatari nyingine yoyote ya kimataifa kulingana na utafiti wa Umoja wa Mataifa. Miaka miwili iliyopita wazo la kuzuka kwa vita vikubwa lilionekana kama jambo la kinadharia na la mbali kwa wataalamu wanaochunguza hatari zinazokabili ulimwengu. Leo hii vita vinashika nafasi ya kwanza katika orodha yao ya hofu kulingana na ripoti mpya Umoja wa Mataifa kuhusu hatari za kimataifa. Joseph Acharo ana maelezo zaidi.
6: Utafiti huo unatokana na maoni ya watu 1,300 kutoka serikalini, mashirika ya kimataifa, asasi za kiraia, sekta binafsi na taaluma, wakitoka katika kila eneo la dunia. Walitathmini vitisho 28 vya kisiasa, kiuchumi, kimazingira, kijamii na kiteknolojia kwa kuangalia uwezekano wa kutokea kwake, ukubwa wa madhara yake na utayari wa dunia kukabiliana navyo. Vita vikubwa vilipanda nafasi 16 katika orodha hiyo ikilinganishwa na mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko kubwa zaidi kuliko hatari nyingine yoyote kwenye orodha hiyo. Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema wamezindua ripoti ya hatari za kimataifa ya mwaka 2026 ambayo inaonyesha kuwa mivutano ya siasa za kijiografia na vita vikubwa sasa vinaonekana kuwa miongoni mwa hatari kubwa na zinazohusiana kwa karibu zaidi katika ulimwengu wetu.
7: However, despite a rapidly evolving risk landscape,
8: hata hivyo licha ya mabadiliko ya haraka katika hali ya hatari, ushirikiano wa kimataifa bado ndio njia bora zaidi ya kushughulikia changamoto hizi na kuzuia hatari za leo kugeuka kuwa majanga ya kesho.
7: From becoming tomorrow's crisis.
6: Miaka miwili iliyopita, vitisho vya kimazingira, taarifa potofu na milipuko ya magonjwa ndivyo vilivyotawala hali hiyo. Sasa mvutano wa kijiografia, vita na utawala dhaifu wa sheria viko katikati yake. Silaha za maangamizi pia ziligawanyika takriban 10 bora katika Asia ya Kati na Asia Kusini, barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na eneo la Oceania. Katika Asia ya Mashariki na Kusini Mashariki, wasiwasi ulikuwa kuhusu mgogoro wa kifedha duniani, hasara za akili mnemba na nguvu inayoongezeka ya makampuni ya teknolojia. Hatari zinazohusiana na akili mnemba pia ziliingia katika 10 bora barani Ulaya na Amerika Kaskazini. Vifo kutokana na magonjwa ya mlipuko na vitisho vya kibiolojia kwa upande mwingine vilishuka kutoka 10 bora kila mahali. Ripoti inasema hakuna hatari inayosimama peke yake. Uhaba wa maliasili, mgawanyiko wa kiuchumi, taarifa potofu na kudhoofika kwa taasisi za pande nyingi huongeza joto la mvutano wa kijiografia, jambo ambalo hufanya uwezekano mkubwa wa vita vya kiwango kikubwa. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa ripoti hiyo ni taswira ya mitazamo na sio utabiri. Waliohojiwa bado wanaona hatua za pamoja kati ya serikali kuwa njia bora zaidi ya kuzuia matatizo.
0: Tukiachana na taarifa hiyo iliyosomwa kwako naye Joseph Acharo, tuelekee sasa Mashariki ya Kati. Maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya watu 100,000 wamehama makwao katika wiki za hivi karibuni na hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Grace Kabogo na taarifa kamili.
9: Kuzuka upya kwa mapigano kumewalazimisha maelfu ya wananchi hao wa Yemen kuyaacha maisha yao ya kawaida na kuanzisha kambi za muda katika maeneo ya wazi, huku wengine wakitafuta hifadhi chini ya miti baada ya mapigano kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban watu 125,000 wameyakimbia makazi yao ndani ya wiki mbili zilizopita pekee. Hata hivyo, juhudi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa usalama, mapigano yanayoendelea, barabara zilizoharibiwa na vizuizi vya kuyafikia baadhi ya maeneo, pamoja na matatizo ya mawasiliano na upungufu wa fedha za kufadhili shughuli za misaada. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yamewaua zaidi ya watu 500 katika kipindi cha wiki moja pekee iliyopita, ikilinganishwa na takriban watu 200 waliouawa wiki iliyotangulia. Jimbo la Taiz lililopo kusini magharibi mwa Yemen ndilo limpokea idadi kubwa ya watu waliokimbia mapigano, Miongoni mwao ni Nashwan Ahmed Said mwenye umri wa miaka 51 ambaye sasa ameshahama makazi kwa mara ya tatu tangu vita vya Yemen vilipoanza mwaka 2014.
10: Tulilazimika kuhama makazi yetu kwa sababu ya vita na mashambulizi, makombora na mabomu tuliyokuwa tukishambuliwa nayo na Wahuthi. Tayari tulikuwa tunaishi katika hali ngumu, lakini mateso yetu yaliongezeka kadri mashambulizi ya makombora na mapigano yalivyoendelea.
9: Kulingana na Nashwan, ambaye alikimbia Taz kuelekea Jabal Habashi, hawana makazi yanayofaa wala vyoo, chakula wala maji ya kunywa. Sio Nashwan peke yake anayekabiliwa na mateso hayo. Katika kambi nyingine mpya karibu na eneo hilo, familia zimewasili zikiwa na mali chache walizobeba kwenye magari madogo ya mizigo, huku watoto wakikaa juu ya mizigo hiyo. Arwa Ahmed Kasim, mama mwenye watoto watano, anasema alikimbia kutoka eneo la Jabal Habashi bila kubeba chochote baada ya risasi na makombora kuripuka juu ya nyumba yao.
11: Tulichoweza kufanya ni kuyaokoa maisha yetu na kukimbilia katika eneo hilo. Vita vilikuwa vinaendelea mbele yetu. Kwa siku tatu zilizopita tumekuwa tukila mlo mmoja tu wa wali kwa siku.
9: Katika mji wa Aden kusini mwa Yemen, Mohamed Ayash mwenye zaidi ya umri wa miaka 60 anasimulia jinsi alivyokimbia nyumba yake baada ya mkewe kuuawa katika shambulizi la droni. Akiwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani, Ayash anasema familia yake imebaki bila kitu chochote. Anasema hawana hata chembe moja ya unga wala magodoro au nguo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema zaidi ya watu 100,000 wamehamishwa ndani ya Yemen, huku maelfu wengine wakivuka bahari ya Shamu kuelekea Djibouti. Yemen, ambayo tayari ni moja ya nchi maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu, imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na viwango vya juu vya utapiamlo. Wataalamu wanaonya kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kusababisha kurejea kwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ambalo limewahi kushuhudiwa nchini humo.
0: Kutoka Yemen, Dunia Yetu leo asubuhi inatua sasa Afrika Mashariki. Waziri wa masuala ya shirikisho, Ulaya na kimataifa wa jimbo la Hessen, Manfred Pence, na waziri wa viwanda na biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judith Kapinga, wametambulisha ujumbe wa wafanyabiashara wanaowakilisha kampuni 30 kutoka Ujerumani ambao wanatarajia kufanya ziara zitakazobaini fursa katika sekta za utalii, usafirishaji wa mizigo, malighafi na mikopo ya hewa ya ukaa. Mawaziri hao wamesisitiza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha fursa za kibiashara zinanufaisha Tanzania na Ujerumani. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
12: Hayo yameelezwa katika hafla iliyowakutanisha wawakilishi wa kampuni zaidi ya 30 kutoka Ujerumani waliowasili nchini kwa lengo la kujenga mahusiano ya kibiashara na kampuni za Kitanzania. Akizungumza katika mkutano huo pamoja na ujumbe wa wafanyabiashara, waziri wa Hessen anayeshughulikia masuala ya shirikisho Ulaya na kimataifa, Manfred Pence, amesema ugeni huo umefika Tanzania ukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kibiashara utakaozinufaisha pande zote mbili. Kwa nini tumekuja na ugeni huo wa wafanyabiashara? Tumekuja hapa tukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kunufaisha pande zote mbili. Baadhi ya kampuni za Ujerumani tayari zinafanya biashara na kuwekeza nchini Tanzania. Na tungependa kuona uwekezaji huo ukiendelea kukua na kampuni nyingi zaidi zikija kuwekeza nchini. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Judith Kapinga, amesema serikali za Tanzania na Ujerumani tayari zilifanya mazungumzo ya awali na hatua ya sasa ni utekelezaji wa fursa zilizopo katika sekta za kilimo, viwanda, utalii na uzalishaji wa dawa za binadamu.
13: Kabla ya mkutano ambao tunaona sasa hivi na wafanyabiashara hawa, tulifanya mkutano mimi pamoja na waziri Manfred, na vile tumeongelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaziona ambazo zinaweza kuimarisha ushirikiano wetu wa biashara na uwekezaji. Tayari tuna biashara tunafanya na wafanyabiashara na nchi ya Ujerumani. Biashara ambayo kwa miaka 7 iliyopita, kwa mfano ukiangalia volume ya biashara, volumes of trade, imeongezeka kwa takriban 56%.
12: Ziara hiyo kadhalika itatoa fursa kwa wafanyabiashara kutoka Ujerumani kukutana moja kwa moja na viongozi wafanyabiashara na wadau wakuu wa masoko katika soko la Afrika Mashariki, kujenga uhusiano na washirika watarajiwa pamoja na kuchunguza fursa maalum za uwekezaji na ushirikiano katika ukanda huo. Ujumbe huo wa wafanyabiashara ulianza ziara yake Kigali, Rwanda, ambako uliangazia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni za Ujerumani na washirika wa Rwanda, hususan katika sekta za afya, dawa, kilimo na biashara ya mazao. Hapa Tanzania, hususan katika jiji hili la Dar es Salaam, ziara hiyo pia itahusisha kutembelea kampuni mbalimbali na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na mashirika ya kibiashara nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Na tuhitimishe katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, ambapo Kenya imeanza kutekeleza mpango wa kubadilisha baadhi ya kambi za wakimbizi kuwa manispaa na makazi yanayojitegemea na hatimaye kuunganisha wakimbizi na jamii wenyeji. Hata hivyo, hatua hiyo inayolenga kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii. Wakiombogo ana mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
14: Mpango huo unaungwa mkono na serikali ya Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, unalenga kubadili mfumo wa zamani wa kuwahifadhi wakimbizi kambini na kuwawezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii pamoja na wenyeji. Msafiri Francois, mkimbizi kutoka Kongo anayeishi katika kambi ya Kakuma, anaeleza jinsi wanavyonufaika na mpango huu.
15: Kupitia shirika Plan waliweza kuhamasisha wananchi kuongea na vitengo tofauti tofauti ili kuonyesha ya kwamba mkimbizi kwanza ni mtu hana kwao, ni mtu hana kazi yoyote ile. So ikakuwa ni bora tulete ushikamano pamoja wa wakimbizi na host community ili tufanye kazi kwa pamoja. Kwa mfano ukiangalia Uganda kwa sasa hivi walianza kutoka kitambo sana.
14: Kenya ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 800,000 na 50,000. Kwa miaka mingi wakimbizi nchini humo wamekuwa wakiishi katika kambi maalumu na kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada kutoka kwa wafadhili. Lakini kupungua kwa bajeti za misaada ya kibinadamu na kile kinachoitwa uchovu wa wafadhili kumeifanya Kenya kutafuta njia mpya za kuzindua mpango wa shirika. Mwezi Machi mwaka jana, rais alithibitisha tena dhamira ya Kenya ya kuwa na mtikio wa masuala ya wakimbizi unaochanganya ulinzi na fursa, ujumuishaji pamoja na kujitegemea.
16: With several lands.
14: Kupitia mpango huu unaojulikana kama Shirika Plan, kambi za wakimbizi zinabadilishwa kuwa manispaa. Lengo si kuwapa wakimbizi uraia wa Kenya, bali kuondoa mfumo wa kuwatenga kambini na kuwawezesha kupata huduma, kufanya biashara na kushiriki katika shughuli za kiuchumi pamoja na jamii wenyeji zinazowahifadhi. Lakini baadhi ya wadau katika maeneo ya Garissa na Turkana ambako kambi hizo zipo wana wasiwasi. Wanasema mpango huo hauna uwazi wa kutosha kwa jamii. Kwao, maeneo hayo tayari yanakabiliwa na changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, uhaba wa maji na huduma duni za afya. Wanaamini kuwa kuwaunganisha wakimbizi katika jamii kunaweza kuongeza ushindani wa rasilimali chache na kuzidisha mivutano. Fred Ekitela, katibu wa shirika la usimamizi wa rasilimali katika eneo hilo, anaeleza.
17: Hakuna ukweli kwa hii maneno. Hakuna maneno, uliza mtu yeyote hapa. Hakuna ile anakuambia wewe shirika plan imefika kiwango fulani. Mafuta huko imetunyang'anya mchanga, shirika ndio hii inakuja kutunyang'anya hizo mchanga yetu. Nini inafanyika hapa?
14: Hata hivyo, Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, alifafanua kuwa ujumuishaji wa wakimbizi katika jamii haumaanishi moja kwa moja uraia au ukazi wa kudumu. Msafiri Francois, mkimbizi anayeishi katika kambi ya Kakuma, anasema maisha yao yamebadilika kwa kuwa wamewezeshwa kujitegemea. Wengi wao wanajihusisha na biashara za saluni, kinyozi na huduma za bodaboda.
15: Na wao msikia, sisi wakimbizi ni wanadamu kama binadamu mwingine, tupo nafasi ya kufanya kazi.
14: Changamoto kubwa inasalia kuwa kuhakikisha kwamba ujumuishaji wa wakimbizi haugeuki kuwa chanzo cha uhasama kati yao na jamii zinazowahifadhi. Wakiombogo, DW, Nakuru.
0: Na kwa taarifa hiyo yake Wakiombogo, msikilizaji, Dunia Yetu leo asubuhi imekomea hapo. Kwa sasa sikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
1: DW, wanawake na maendeleo.
18: Wanawake wakimbizi kutoka Sudan walioko Uganda wamedhihirisha kuwa si miongoni mwa wale wanaosubiri tu misaada ili kujikimu wao na familia zao. Yamkini wamejiondoa katika hali ya kuishi maisha ya majonzi na unyanyapaa kutokana na yale yaliyowakumba katika vita nchini kwao, na sasa wanachozingatia zaidi ni ujasiriamali. Katika makala ya wanawake na maendeleo, na kukaribisha msikilizaji wa DW kufahamu jinsi wanawake hao wanavyojihusisha katika biashara mbalimbali kwa ushirikiano miongoni mwao na hata na wenyeji. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Katika mtaa wa Lungujia nimekutana na kundi la wanawake 30 wakimbizi kutoka Sudan linaloongozwa na Gada Ali. Wanawake hao wana kundi lao la akiba na mikopo ambalo limewasaidia kuwa na mtaji ili kila mmoja wao aweze kushiriki biashara au shughuli fulani inayomuingizia kipato. Kuna wale wanaotengeneza keki na vitumbua na kuvipeleka kwenye maduka ya mitaani au kuviuzia pale pale nyumbani mwao. Kuna washonaji, wapambaji na pia wapishi kwenye sherehe. Gada Ali anaelezea jinsi wanavyosaidiana kujijengea mazingira mwafaka ya ujasiriamali.
19: As a refugee women, we understand the challenges.
20: Sisi kama wanawake wakimbizi tunajua changamoto zetu za kupata mtaji na soko. Na njia ya pekee ya kuvuka vizingiti hivyo ni kuwa katika kikundi ambapo mnasaidiana kukuza na kuendeleza biashara zetu ndogo ndogo.
19: Where we support one another.
18: Katika mtaa wa Seta nje kidogo ya Kampala, Ramia Sabalkhair na kundi la wanawake wenzake huendesha shughuli zao kwa kutengeneza vitu mbalimbali vya sanaa na mapambo ili kuhakikisha ubora wa bidhaa zao hizo kwa ajili ya kuziuza kwa bei nzuri. Wanawake hao huongozana kuhakikisha kuwa kila mmoja anazingatia ubora wa kitu anachokitengeneza. Kwa namna hii wamewavutia hata wafanyabiashara kutoka Kenya kununua vitu vyao.
19: To learn from each other and then...
0: Ubora wa bidhaa unayouza ni muhimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunazingatia sana katika kutengeneza bidhaa zetu, na hii imetupa nafasi kuziuza hata katika nchi ya Kenya na kwa watalii kwa bei bora zaidi.
19: Bring them together.
18: Makundi kama hayo ya ujasiriamali kutoka Sudan yamo katika mitaa mbalimbali. Jambo moja ambalo wenyeji wanajifunza kutoka kwa wanawake hawa wakimbizi ni kwamba ushirikiano na kuaminiana ni muhimu kwao ili kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wanawake hao pia ni watu wenye elimu ya juu, kwani wengi wana shahada katika tasnia mbalimbali. Walipokuwa kwao walifanya kazi katika taaluma mbalimbali. Walikuwa walimu, wahadhiri, watumishi wa serikali, wanasheria, wanahabari na kadhalika. Lakini kwa sababu si rahisi kwao kupata kazi za tasnia zao, wameamua kufanya biashara na kwa jumla ujasiriamali. Khawla Idris alikuwa mwanasheria nchini Sudan, lakini sasa ni fundi cherehani.
19: I never imagined that I would one day work as a tailor.
20: Sikuwahi kujua kama ningefanya kazi hii ya ufundi cherehani nikiwa na taaluma yangu ya wanasheria, lakini sasa ndio kazi ninayoipenda na ndoto zangu ni kuikuza.
19: Dream is to develop it further.
18: Aidha, kile ambacho kimesababisha wengi kutoendelea na taaluma zao hata wakipata fursa za kazi Uganda ni swala la mawasiliano katika lugha ya Kiingereza. Ni kwa ajili hii ndipo wamejiunga na madarasa ya lugha ya Kiingereza, ambapo wanahudhuria kwa saa moja au mbili hivi katika makundi yao na hata kwenye vituo vya elimu ya watu wazima. Sana Abubakar, ambaye huoka keki, anaelezea jinsi anavyozidi kunufaika katika biashara zake baada ya kuhudhuria mafunzo ya Kiingereza.
21: Language barrier is really a
0: lugha ndio imekuwa kikwazo kikubwa kwetu sisi, lakini kadri ninavyojifunza najua kuna fursa nyingi zaidi kwa biashara yangu.
19: To the host.
18: Katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo, Afaf Muhammad anafahamika kuwa mjasiriamali mkimbizi ambaye amewanufaisha si tu wakimbizi wenzake kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia wanawake wenyeji. Hii ni kutokana na ujuzi wake wa hali ya juu katika kilimo cha matunda na mboga.
22: This is the demonstration area.
23: Hili ni eneo la mafunzo tendaji ambapo wanawake wanajifunza mbinu ili wajiimarishe katika kilimo.
22: Serving agriculture.
18: Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, ndio nakamilisha makala ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunahitimisha matangazo ya asubuhi ya idhaa ya DW Kiswahili kwa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika kwenye matangazo haya, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
24: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa Siano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
5: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
6: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: washa radio.
1: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni siku nyingine tena ya Alhamis, tarehe ya 17 mwezi wa 9 au mwezi Septemba mwaka 2026. Tuko pamoja kabisa mwanzo wa siku nyingine tena kwa juma hili, ndani ya kipindi cha asubuhi leo, kama ambavyo tuliagana jana katika matarajio ya kuweza kutana tena kwa siku ya leo. Tuko salama kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Siku nyingine tena, na jana mchezo uliokuwa unatajwa na kusubiriwa kuona mambo yatakwendaje, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, dabi ya Mzizima, timu za kutoka pale Dar es Salaam, kati ya Azam mwenyeji wa mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Na Simba anaendelea tena na unbeaten katika msimu huu, akitai au akifungana pointi sasa na Yanga kwa michezo sawa, lakini kileleni bado anabaki Yanga kwa aggregate, ndio zinamfanya Yanga kubaki pale juu tofauti ya goli za kufunga na kufungwa. Lakini Simba anaondoa gundu ambayo anaamini ilimkwamisha katika mission ya kutoa ubingwa mwaka jana, baada ya kupoteza mchezo dhidi yake na Azam kwa kipigo kama cha jana cha 2-2, ndicho ambacho jana ameanza nacho pia kwa msimu huu 2026 2027. Kuna jambo ambalo limekwenda tofauti na ilivyotarajiwa?
2: Nadhani ni wachache ambao walitazama mchezo huu katika jicho la upande mmoja, kwamba huenda Azam angeisababishia Simba kusimama na ama kugawana pointi ama kupoteza pointi kwa upande wa Simba. Lakini matarajio ya wengi yalikuwa naamini kwamba Simba anaweza kufanya vizuri baada ya confidence aliyotoka nayo katika mchezo uliopita wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa zote mbili, kila mmoja alikuwa ana namna yake ya kufikiri. Lakini kama yule alikuwa anafikiri kwa upande wa Simba atapata matokeo, yes, ameenda vizuri. Lakini kwa upande alikuwa nadhani Azam angemsimamisha Simba, basi matarajio yameenda tofauti na alivyokuwa anatarajia. Lakini ulikuwa ni moja kati ya mchezo mzuri ambao ulikuwa yani hauishi amkutazama.
1: Kuna mtu kaonewa
2: pale? Hapana, sidhani kama kuna mtu ameonewa, na hayo kwa sasa hivi ni kama tunaenda kuyasahau kutokana na FVC ile pale, kama tunaenda kusahau hivi masuala ya kuonewa kuna nini. Kwa sababu unaona hata baada ya maamuzi kutokuona tukio, anaweza kwenda kujiridhisha baada ya maombi kutoka kwa kocha katika upande unaolalamika. Anaweza kwenda kujiridhisha, lakini kwa jambo ambalo ana uhakika nalo, basi anaamua kwa maamuzi yake, anaendelea kusimama
1: kwamba atulie, angalie mambo,
2: kwa sababu kuna vitu refa na kwa sababu kuna watu wanaitwa fourth official ambao ni muamuzi wa mezani, ambaye yeye anaweza akashauriana naye kwamba emri itazame kwa upya ili jambo. Lakini kuna yale ambayo kama refa ana uhakika nayo kwamba hili nimeliona, sasa liendelee, ngoma iendelee. Kwa hiyo hayo tunaenda kuyasahau kimsingi. Mechi ilikuwa ni nzuri.
1: Tunasema ni hatua ya kupunguza
2: malalamiko.
1: Dukuduku, jambo ambalo marefa walikuwa nalikosa. Lakini si ajabu bado tutakutana na baadhi ya watazamaji wamekuwa kilalamika. Mbona sisi hatuoni? Yaani tena naye atakaoni. Katika zama ambazo yeye alikuwa anaona refa aoni, alitumia nafasi kumtukana refa. Sasa leo refa akipata nafasi ya kuona wewe usione, malalamiko yanatokea hapa. Yaani nataka kila kitu hatua kwa hatua. Hiyo ndio binadamu. Kwa sababu kipindi kile wakati wanaoangalia kwenye TV wanapata faida ya marudio ya luninga, na refa anaikosa kabisa hiyo faida ambayo alikuwa angetakiwa angalau imsaidie kuona kama ameamua kwa usahihi ama la. Marefa alionekana kama ni wasio na hekima, wenye upendeleo, wenye hila ndani yake. Lakini leo hii hata inapotokea marudio, refa ameenda kuendelea na taratibu zake, na huku labda pengine kwa mchanganya picha bado amerejesha picha fulani tu za matukio. Tusikie mbona watuwekei nayo aone unavyoona ili muamue.
2: Lakini hiyo imesaidia, maana mimi hawezi kuisha, lakini hii imesaidia sana. Yaani kwa kiasi kikubwa sana. Mpaka sasa hivi ukiangalia kuna kadi nyekundu kama 4 au 5 zote zimeamriwa na marudio ya picha baada ya muamuzi kutaka kwenda kujiridhisha. Ukumbuka hata kadi nyekundu ya Aziz Ki ya siku ya juzi imeamriwa kwa baada ya muamuzi kwamba nenda kujiridhisha. Mwanzoni hata kadi ya njano yenyewe ya alikuwa amesita kuitoa. Lakini baadaye akatoa kadi ya njano
1: kwa sababu,
2: lakini ngoja nenda kujiridhisha zaidi.
1: Ilikuwa ni tukio la mara moja ambalo refa kama hujaona uwezo ukatoa sasa kwa hisia kwamba watu melalamika sana nitoe.
2: Hapana,
1: ilikuwa uwezi kwa sababu kuna sheria pia zinakufunga
2: kwenye
1: hayo, ni umetumia uamuzi gani. Kwa hiyo sasa amepewa fursa wakati mwingine naye pia kujiridhisha, na hata ukimtafuta aliyekuwa analalamika, alikuwa analalamika baada ya kuona marudio ya picha au marudio ya tukio. Ndio maana alikuwa analalamika. Kwa hiyo FVS kuna kitu imekuja nacho. Anyway, kama kuna changamoto zingine, hizo dua zinashughulikiwa hatua kwa hatua, sawa na mambo yalivyo, lakini kubwa ni hatua hiyo ambayo sasa uhondo unaokwenda kupatikana ni ile dabi ya Kariakoo kwenda mkiwa mmelingana point. Naamini kuna msimu juzi ndio walikwenda mechi kama 10 kila mtu hajafungwa. Kama 10 hivi ilikuwa Simba anafunga, huyu anashinda, shinda
2: mpaka alipokutana.
1: Mambo yakaribikia huko mbele ya safari. Sikumbuki kama ni kweli Simba alipoteza baada ya kukutana ama la, lakini kama michezo 10 hivi. Kwa hiyo hizi ni game kama ya
2: sita. Yes. Kwa hiyo bado ni moja na pointi 18. Katika michezo sita iliyochezwa. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni mchezo wa saba ama raundi ya saba ya mchezo ambao baada ya mapumziko haya ligi itarejea tarehe 8. Lakini tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10 ndio wanakutana mwezi wa 10. Hapo ndipo nani ambaye anasonga mbele au nani anakwenda kutofautiana mwenzake.
1: Msikilizaji, yale mengine ya kimichezo tutakupitisha basi pale saa 2 na dakika 45 kwenye dondoo za michezo, na kufahamu sasa ratiba mbalimbali za michezo kati ya timu hizi, hasa kufuatia pia kwa mchezo wa jana, lakini mbali na ligi kuu Tanzania bara, ligi mbalimbali ambazo zimeendelea katika kona mbalimbali ya dunia pia tutakupitisha.
2: Manchester bwana jana amekumbana na kikumbo tena kingine.
1: Asubuhi leo pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutakupitisha liandiko katika magazeti saa 2 kamili asubuhi. Ndani ya asubuhi leo tutafahamu magazeti yameandika nini katika kona mbalimbali. Kabla tujaenda mbali zaidi pamoja nawe, basi tuwape nafasi wadhamini katika asubuhi leo.
0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante. Nafasi nyingine na ujumbe kutoka studio. Adaiwa kuuawa kisa ugomvi shilingi 20,000 tu. Tukio ambalo limetokea pale Morogoro. Na hiyo ndio natudajesha kwenye misingi ya kwamba haijalishi ni kiwango gani. Haijalishi ni neno gani. Haijalishi ni kitendo gani. Isipokuwa ni tofauti ya hekima na utafasiri wa mambo ndio unaweza kukufanya kuwa salama kwa kila jambo, kwa kila neno, kwa kila tukio. Hapa inatajwa ni shilingi 20,000. Kuna wengine wamepoteza maisha au kujeruhiwa zaidi kama chini zaidi ya kiwango hiki, hadi 1,000 hadi 500. Wameumizana. Kwa hiyo unaweza ukabaki, jamani, 500 ndio kuwafikisha hapa, inaweza ikawa jibu ni ndio, lakini kwenye asili unaweza kukuta sio 500 ila kilichosemwa mbali na 500 au alivyotenda kufuatia 500 ama 1,000. Sasa hili ni sehemu ya tukio lingine la tafakari na ambalo baadaye tutakusogezea, lakini ndani ya jamii basi kuna mambo mengine pia kuweza kujifunza, hasa unapokuwa unaamka pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Katika maisha ili uishi vizuri, kuna jambo ambalo unapaswa kuweza kulifahamu. Na ukilijua hili kama binadamu, iwe ni ndani ya familia, kwa sababu kuna wakati mwingine gomvi na marumbano na mabishano ambayo unayapitia ndani ya familia ambayo inakuachia maumivu vile vile. Sasa ukijifunza mtindo mwingine wa maisha, mambo yatakuwa rahisi. Wakati mmoja Mgogo alituambia kusikia mafundisho mengi ni notes ambazo unajiandaa nazo kwenye mtihani. Yani unapopata elimu kama hizi ni mfululizo wa kukuandaa. Inaweza ikaa kinachozungumza leo unaona kabisa kama sicho ambacho kinapitia tabu ulizonazo.
2: Akikuhusu,
1: lakini angalau umesikia. Kuna siku inakuja tabu ambayo inaweza ikawa inafanana, basi utapita kwenye,
2: utakurejesha huko.
1: Utapita tu kwenye njia au inaweza ikawa imeugusa mkondo wa maisha unayoyapitia kwa sasa. Sasa utajua namna ya kutoka. Sasa hapa kuna miongoni mwa mambo ambayo hutakiwi kuyafanya katika maisha. Tunakwenda kwanza na mchungaji Daniel Mgogo. Tukirejea basi mengi zaidi utayafahamu.
2: Sawa, utayafahamu mengi. Tutaelekea pale mkoani Kagera, tukio la kijana Frank Stanley ambaye anatajwa alipoteza maisha akiwa kwenye matibabu chini ya uangalizi wa jeshi la polisi. Familia imegoma kushiriki mazishi kisema inahitaji ripoti ya madaktari. Hili tukio ambalo limetokea mkoani Kagera, tutasikiliza familia inasema nini, lakini kwa upande wa jeshi la polisi wao wanaeleza nini. Lakini pale mkoani Mwanza operation ya jeshi la polisi kuhusiana na boda boda wanaofunga taa zenye mwanga mkali ndani ya siku tatu, takribani pikipiki kama 130 zimekamatwa. Sasa nini kinaelezwa na haya yametokea nini? Basi ni sehemu ya kile ambacho utaweza kukifuatilia. Lakini daradara pale mkoani Dodoma wao wamegoma kwa sababu mbalimbali. Sasa nini ambacho kinaelezwa katika mgomo huo na malalamikao ni yapi? Msikilizaji, usibanduke hapo, tutakujuza kwa undani zaidi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Nawaambiaga watu, marufuku kuwa serious katika mambo haya. Moja, hata watu wakukosea kiasi gani, usithubutu kuwaza kujiua. Iwe madeni, iwe nini, usiwaze kufanya nini? Kujiua. unasema huyu ili aumie mimi najiua. Alafu utajuaje ameumia na wewe umekufa? Unasema mume wangu huyu mimi nakufa, ateseke, ateseke. Hapo hapo kwenye msiba wako anachagua wakubadili. Sasa kwa nini ujiue kwa sababu ya mtu? Moja ya vitu ambavyo usithubutu kuwaza kwenye maisha yako ni kujiua. Iwe kwa kosa lolote, usiwaze kufanya nini? Kujiondoa maisha kwa sababu ya mtu amekukwaza. Wengine eti mchumba ameniacha. Aliyekwambia yeye ndio uliandikiwa huyo nani? Nani amekwambia watu wameisha? Kama ulionana naye kanisani, endelea kuvaa vizuri, utakutana na mwingine. Kama ulikutana naye kwenye basi, panda basi ukiwa smart, utakutana na mwingine. Kama mlikutana hotelini, nenda kula chakula hotelini uko safi, smart. Kuna mwingine atakuona, hi, hi. Mnayajenga, mambo yanaendelea. Ndio. Mlikutana hapa kanisani, usiache kuja kutoa sadaka. Pita mbele uko smart. Unaweka. Kuna wengine wewe unaweka sadaka, wao wanakuangalia wewe. Mtu anakufuatilia, eh, akakabinti. Unatoa sadaka, mwingine amekuona sadaka. Wakati mwingine paambio praise wanaimba hapa, hata kama alijanoka sana, simama. Na wewe ruka ruka. Kuna watu wakati unaimba haleluya hosana, wengine wanakuona hosana. Sasa wewe sadaka upiti mbele, watakuonaje? Uchezi atakucheza. Kwenye misiba hausaidii kugawa vyakula. Unapogawa vyakula, hata kama huo msiba haukuhusu sana, saidia wale. Kuna mtu unapompa chakula anaona chakula kimeleta chakula. Anaomba namba, mnatengeneza uchumba, mnaoana. Sasa wewe unajikunja. Ndio wale ambao mabinti niwaambia, anaomba Mungu ampe mchumba, alafu atoki kokote, yuko tu kwenye sofa. Unafikiri Mungu atakutumia malaika? Omba, lakini na wewe tembea. Tembea. Amen. Shiriki kwenye matukio mbalimbali. Shiriki kwenye harusi za watu. Shiriki sio kwenye misiba ya watu. Shiriki kwenye mikutano na masemina kama haya. Wakati wengine wanapokea mambo ya kiroho tu, wewe utapokea ya kiroho, lakini pia sasa wengine hata ukisema dada naomba namba, hapana, sitoi namba yangu ovyo. Save ya baba yako. Ujui kwamba kuna wanaume wana midomo zege, hawezi kuongea live. Hata kama message kaje kamsaidie.

naogopa kumwambia. Sasa kwa hiyo naomba kamwambie. Mzee akamuita binti, eh. Namfahamu Daniel Mgogo. Eh, si huyu tu kaka yetu. Yo kaka yako. Nini? Amenituma kufanya nini? Anataka kukuoa. Mimi, eh. Bwana yeye ajaje. Anaogopa kukuambia na kupenda sana. Ah. Jamani. Siku tunaonana nakuta heshima imeongezeka. Ananisalimia hivi, kajua yeye mzee ameshafikisha ujumbe. Nikaanzia hapo hapo, mzee fulani nilimtuma alikuja. Eh, ulimtuma? Eh. Jamani, mbona wewe? Eh, nilikuwa tukaunganisha mpaka leo ni mke wa Mgogo. Amen. Nasikia vijana. Kama kuna kabitu na kama umekaelewa, umekafanyia utafiti na uchunguzi, tumia hata pasta. Hawa pasta sio wa kuwashikisha meza ya Bwana na kuwabatiza tu, na kuwasaidia kupata wanawake pia, kazi yao. Kwa sababu moja ya sakramenti kanisani, kuna meza ya Bwana na ndoa, nayo ni sakramenti na ubatizo. So ukimwambia pasta, kuna kamdada kako pale, mimi nakaelewa. Naomba ongea naye. Pasta taongea naye. Atawakutanisha. Na uzuri wa pasta, kama kale kabinti kamekukataa, itakuwa siri. Hakuna mtu atajua ulikataliwa. Amen. Hallelujah. So mwanadamu ni kiumbe ambacho hakijawahi kuwa nini? Serious. Mwanadamu hajawahi kuwa serious. Ndio maana kuna wakati unamletea nguo mke wako. Ma, hey, surprise. Unafikiri atachangamuka. Anaichukua anasema, "Eh. Hey, hii hata mama pastor nayo, si nani nayo. Sasa tutakaa kama uniform." Hakuna sema, "Hey. Okay." Unaenda tena dukani. Unaenda kutafuta ambayo imefika jana. Haijavaliwa na mtu. Unasema, "Mke wangu, eh, surprise." Nini? Surprise. Anaichukua. Anasema, "Kuna mtu yeyote uliyemuona amevaa kama hii?" Anasema, "Pana, wewe ndio wa kwanza. Ukiona watu hawajavaa, uone sio nzuri. Ulileta waliovaa?" Akasema uniform. "Ukaleta ambayo hakuna aliyevaa?" Usikasirike. Viumbe haviko serious. Endelea kumnunulia. Kwa sababu unashangaa ile aliyoitukana ndio anaipenda. Anavaa mara kwa mara mpaka unatamani kusema vua. Hawa ndio viumbe. Unaleta nyama na mifupa, anasema kwani uliwaambia tuna mbwa? Unaleta nyama fresh steak. Anasema sasa umeleta steak bila mifupa. Hii supu haiwezi kuwa nzuri. Binadamu hawawezi kuwa serious. Unapika chakula mapema saa moja. Ah, tunakula chakula mapema mpaka usiku tunasikia njaa. Unachelewa wale saa nne. Tunakula chakula kwa kuchelewa mpaka tunakula na mizimu. Unaelewa hiki kiumbe nafanyaje? Unasonga ugali mgumu, kesi. Ugali laini, kesi. Umepika mboga na mchuzi, kesi. Umeweka kavu, kesi. Umemchemshia tu maji tu moto, unataka kunichoma. Umepeleka ya baridi, umenigeuza mimi chura. Hivi unaweza ukamfurahisha binadamu? Umesoma kitabu kile cha Kutoka, ile 3:9. Waisraeli walilia, "Baba," kitabu kile cha Kutoka 3:9. Tumnateswa, uje utuokoe. Mungu akasema, "Nimesikia kilio chao." Akamtuma Musa kufanyaje? Waokoa. Amewatoa, wamefika njiani. Wakaanza, "Boru ungetuacha." Ukisoma kitabu kile cha Hesabu 14, mstari wa kwanza. Wameanza kusema, "Musa, bora mungetuacha kule, tufie huko." Hawa ndio viumbe. Ni viumbe ambavyo havitabiriki, havijulikani. Hata pale kwenye familia, watu naoishi nao.

0: usiwakariri, usiwaweke kwenye midhani fulani. Leo watakuwa hivi, kesho wako vile. Ndio maana moja ya watu waliofaulu kuishi kwenye familia ni watu wanaojua kusoma saikolojia ya sura. Amen. Kwa sababu sura inaongea kuliko mdomo. Ndio maana kuna watu nilikuwa naongea waninishambulia mitandaoni wakasema, "Ah, pastor, unafundisha uchoyo." Nikasema pana. Ukifika kwenye nyumba ya mtu ukakuta wameweka chakula mezani, wakisema nawa, usinawe kwanza, angalia sura zao. Kwa sababu mdomo unakuambia nawa, ukiziangalia sura zinakuambia jiongeze, hukuwepo kwenye budget. Kwa sababu angalia kwanza pale, unayaona magrasi ya maziwa matano na wao wako watano. Unaangalia kwenye bakuli vifinyango vya nyama vitano, vipande vya kuku. Wanakuambia nawa, na wewe unanawa. Unanawa ukachukue cha nani? Ukachukue glasi ya nani? Jiongeze. Kama hulali hapo unaenda kuwasalimia, wasalimie, changanya miguu kale kwako. Soma body language. Unanielewa? Soma nini? Sura. Kwa sababu sura zina maneno mengi kuliko mdomo. Hata mke wako ukitoka safari, soma kwanza. Ukiona unafika hapo unasema za leo. Meshindaje? Hivyo hivyo. Ujue hapa tayari mvua inataka kunyesha. Nitafute mwamvuli. Na unajua wamama tunawawezaga kwenye mambo madogo madogo tu. Kiona tu kamebadilika, wao wana uchawi wao. Ambao ukitaka kumuroga, anarogeka kirahisi. Kama Mungu amekujalia siku hiyo huko vizuri, muroge. Fiatua tu kamsimbazi. Umesema mmeshindaje? Hivyo hivyo. Pah! Kwenye sura yake. Ndio nini? Jamani, leo mmewahi kazini. Ile imeisha. Kwa sababu kumroga mwanamke ni rahisi tu. Kijana mmoja aliniambia, "Mchungaji, mke wangu aniheshimu." Nikasema, "Mroge." Akasema, "Mchungaji, nimroge tena?" Akasema, "Eh, nafanyaje?" Nikamwambia, "Tafuta hata 1,050 change 5,500. Akikuangalia mwambie, unaniangalia nini? Shika. Ya nini? Kanywa soda." Akipika chakula, chakula cha leo kitamu kweli, unaenda kulala, mimi ndo nalala, pa. Unaamka kwenda kazini, mimi ndo naondoka, pa. Yani we mroge mroge mroge, unashangaa kama mama kanarogeka kanarogeka, mwisho kanaitika tu kikohoa, kikohoa, Kwa hiyo jifunze kusoma alama za uso, kwamba mwenzangu leo hayuko sawa. Haitaki kujibizana naye. Subiri tu wingu likipita, unajua tu sasa uso umekuwa sawa. Amen. Mwanadamu ni kiumbe hakijawahi kuwa nini? Serious. Hajawahi kuwa serious. Unapofikiria atakuwa hivi, unakuta yuko vile. Atakuwa hivi, atakuwa vile. So, ili uweze kufaulu kuishi na watu hapo kwenye familia, uwe flexible. Uwe nini? Flexible. Yani usiwe mgumu. Yani uwe mtu unaenda na wakati. Ukiona mwanzo amepanda juu, wewe unashuka. Mwanadamu ni kiumbe ambacho hakijawahi kuwa serious. Unajua kinachokutesa kwenye hiyo familia, wewe uko serious katikati ya watu ambao hawako serious. Ndio maana unateseka. Unateseka. Unafikiri mwanadamu amewahi kuwa serious? Mwanadamu hajawahi kuwa serious. Mwanadamu ni kiumbe ambacho hujaona kuna wakati mtu anakuumiza na kukwaza, alafu yeye amesahau, anaimba pambio. Amekukwaza wewe mpaka umeruzi appetite ya kula chakula. Yeye anasema, "Nipe soda baridi, nipe maji baridi, hebu harakisha chakula." Alafu anaimba, anatoa na vijiti kabisa, ameshiba. Wewe amekuumiza mpaka hamu ya kula imepotea. kuna mtu amekukorofisha, umepata msongo wa mawazo, usingizi umepotea, yeye yuko hapo anakoroma kama jeneta ya kanisa. Unatamani umpige, lakini yuko hapo tena anajitafuna. Si unajua kuna usingizi unakuwa mtamu paka unajitafuna. Alafu wewe aliyekukorofisha uko hapo, usingizi umepotea, unahesabu mbao. Viumbe ametoka kukutukana, lakini anakuomba vya kuomba. Wewe umeumia, wewe umekasirika, yeye wala haimuhusu. Kuanzia leo, mwambie jirani yako, kuanzia leo acha kuteseka, binadamu ni kiumbe hakiko serious. Amen. Binadamu ni kiumbe hakiko nini? Serious.
1: Chai ya asubuhi.
2: Tutakushangaa sana kama mwanzo wa ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo hadi mwisho hakuna sehemu ambayo kwako ni kipande ambacho kimekugusa, au pengine utakichukua, au pengine utaishi nacho, au pengine kikupe dakika za tafakari. Na kama kote utashindwa, basi angalau hata kimekufurahisha.
3: Hujacheka kweli mwanzo mwisho?
2: Angalau basi hata umeambulia kucheka. Na kukuamsha asubuhi asubuhi.
3: Hilo tu.
2: Unaweza kuwa umeamka na stress zako na msongo wako. Kuna kaneno tu basi kamekupa hata furaha. Wanasema tabasamu, furaha ni nukta ya afya njema na kuongeza kiwango cha maisha yako.
3: Maisha yako.
2: Basi umeambulia hata kucheka. Si darasa kubwa sana.
3: Kubwa sana na kwa sababu
2: ni sana ameongelewa kwenye ujumbe wa mchungaji leo. Wapi upo?
3: Binadamu
2: na wapi hapa?
3: Binadamu ni kiumbe ambacho hakiko serious. Na mimi nimependa namna ya ni mambo mengi ambayo nimetoka nayo, lakini kubwa ni kwa wale ambao tunaishi na wenza. Kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukaona mwenzako namna anavyo, kwa mfano unaweza ukaleta vitu ama ukaleta kitu asiwe katika hali nzuri. Asikupokee vizuri. Sasa kuna mbinu ambayo ameitoa hapo. Unakamata ka 50 kako, unakachange hata 2000 tu. Alafu unatafuta njia ya kuzungumza. Umeamkaje? Kula 2000. Kula 2000. Naondoka, kula 2000. Acha kula leo kitamu, kula 2000. Halo. Kama alikuwa andai maji ya kuoga utakuta yameandaliwa, kwa sababu anajua after that 2000. Mungu anasema hata ukikoa utasikia ada. Atadhani umemuita.
2: Hiyo ndio nakwambia ni namna ya kumroga.
3: Bas.
2: Mroge.
3: Bas.
2: Na unamrogaje? Mgogo anashauri hivi. Mgogo anatukumbusha kwa upande mwingine hapa. Binadamu atabiriki wakati mwingine.
3: Very complicated.
2: Na mbali na anachoongea, hebu angalia sura. Tulia mfano, unaweza ukakaribishwa karibu, ni karibu. Lakini ukijiongeza unaona kabisa sasa hii karibu nimekuta wako mezani.
3: Ili karibu ya kiutamaduni, si ya kutoka moyoni.
2: Hii inaweza ikawa ni utamaduni. Na hata kama basi nitalazimika kufika mezani, basi niende na kile kitu wenzetu wanasema suna. Nimeweka baraka zangu kwenye.
3: Nigusa achia tuende kwao.
2: Lakini sio nimeharibu mipango. Nimeharibu mipango. Mesema kuna muda naangalia, glasi ni tano. Wao watano. Sasa yeye ukija
3: karibu gani?
2: Wewe unakuja kunywa ya nani? Kwa hiyo wengine hapo wahi mapema ije haraka haraka, unaona okay.
3: Kwamba hao umedhamiria.
2: Kwa sababu kwa mfano kuna watu wana vitafuno vya madukani. Ameleta vitumbua sita.
3: Wako sita.
2: Unaona wako watatu au wawili, unajua kila mtu ni vitatu vitatu. Kwa hiyo wewe kukanyaga anaona kuna mtu atakata.
3: Kuna mtu apata miss.
2: Au viwili. Umeshafanya mgawanyo umeshuka. Jamani, nimeuliza hivi kweli, kuanzia shule na ujumbe mchungaji Daniel Mgogo kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa sababu leo amezungumza masuala yenye mambo mbalimbali ndani. Kuanzia mwanzo hadi mwisho hakuna sehemu ambayo kwako imekufikia.
3: Hata wale
2: sehemu ambayo imekupa tafakari.
3: Hata wale mara kwanza
2: wakati anaanza kucheka.
3: Eh? Hata wakati anaanza tu kuna wadada na kina kaka ambao hajapata wenza huko. Si amegusia, ila alijakugusa kweli hata.
2: Amesema vizuri. Mm. Kuna muda kuna watu naomba namba.
3: Mm.
2: Astoi namba.
3: Astoi namba.
2: Maolewa hamna.
3: Hamna.
2: Mpe baba hapo sasa. Basi baba.
3: Save hiyo ya mzee basi sinatosha.
2: Toa namba wewe.
3: Au wewe umejifungia nyumbani tu yani umejifungia.
2: Autoki.
3: Autoki. Sasa wewe unaona nani? Nani? Yaani wale kuzunguka tu ndio unaona tu ndani. Hapa kuna kaka, sijui kuna mtoto wa shangazi, kuna mjomba. Hao ndio toka.
2: Zunguka zunguka wakati mwingine ndiye amesema vizuri kwamba ndani ya jamii ndipo sehemu kama ni maombi yako yanajibiwa kule.
3: Na shughuli si watu wanaweza kuona shughuli.
2: Huko ni msibani amesema kweli.
3: Nani
2: hilo wengine wamefiwa lakini sio kila mtu analia. Kuna wengine wana macho mengine pale msibani. Huyo ni binti wa fulani. Huyo ni nani? Hivyo yani.
3: Ukiuliza kila mmoja alimpata wapi huyu aliye naye, utashangaa sana.
2: Kuna matukio.
3: Wengine walipatana kwenye ajali huko huko. Na wanazohangaika tu kuoko mta
2: alivyo bize na maokozi.
3: Hapo ndo mtu hapo.
2: Yaani mtu hapo yuko bize na maokozi. Kuna mwingine anamwangalia. Ndio anasema unaleta chakula, wengine wanaona chakula. Wewe unagawa chakula ni msibani au kwenye harusi?
3: Watu wanaona chakula.
2: Kuna watu wanaona chakula.
3: Jichanganye kwenye shughuli za kijamii. Humo ndo kuna mume, humo ndo kuna mke. Humo. Wewe unaenda kanisani tu unakaa tu. Hata wimbi, uchezi.
2: Yaani hata kama ulikuwa kanisani hukuepo, ujulikani.
3: Ujulikani. Hata kuna saa ngapi?
2: Toka. Kuna muda pia uonekane. Nilikuwa na shule inasema divine power plus human effort equal to success.
3: Kabisa.
2: Divine power plus
3: Yaani hiyo ndio ukweli wenyewe.
2: Kuna jambo moja la muhimu sana pia.
3: Hatuwezi kuishi kwa kudra tu.
2: Kama kuna jambo ambalo hutakiwi kuliwaza na kulifanya kwenye maisha, kujiua.
3: Kabisa.
2: Iwe ni kwa deni, iwe ni kwa ugomvi, iwe ni kwa jambo lingine lolote chini ya jua, moja kati ya mambo ambayo hutakiwi kukaa ukayawaza na wala ukaendelea kuyafikiria,
3: kujitoa uhai.
2: Kwa sababu huku ndiko ametukumbusha, kuna watu wanaamini kwamba nikijiua namkomoa fulani. Lakini jiulize, wewe hutokuepo kuona kweli umemkomoa. Kwa sababu huko hakuna mtu aliyekwenda akatuletea ushahidi ameona nini kwamba kweli hata wanaomlilia na waona. Basi tabaki kwenye mafundisho na masuala mengine ya kiimani. Lakini ni kweli watu wanaumia kwa kiasi hicho? Hakuna anayejua. Kwa hiyo anayetudanganya kwamba ngoja nifanye hivi tuone utaishije.
3: Utaishije?
2: Utajiua.
3: Si tunaona wanaishi baada ya wewe kuondoka, si tunaona wanaishi.
2: Naweza ukamaliza wakaumia wakuumia baadaye. Kuna wengine wana tamaduni zao, unajua. Wengine wana tamaduni. Kwanza wengine ni mboko kabla hujashusha. Tandikwa. Yaani utegemea kijiji au familia
3: yenyewe. Kitasikitika kwa ajili yako.
2: Wengine wanakutana wafute huo mkosi wako.
3: Kwanza unaita ni mkosi.
2: Na hakuna tena mtoto ataitwa kwa jina lako. Sema alikuwepo mpuzi mmoja hapa tuwezi kuwa. Yaani sasa huyu hem tutafute namna ya tambiko tumsahau kabisa.
3: Yaani unapotea kabisa kwenye
2: kuna baadhi ya kazi ambazo hata heshima zile ambazo napewa kwa misingi ya hizo kazi hautapata.
3: Kabisa.
2: Haupewi yani. Yaani hakuna. Wanapewa kama ulikuwa umekaa miaka mingi sana kwenye hizo kozi na kwenye hivyo vyeo. Siku umefanya hivyo. Basi
3: hawakutambui kwa nani hiyo?
2: Hakuna utambuzi tena. Mshushe huyo. Peleka kule. Mzembe kabisa huyo.
3: Tufanyaje?
2: Sasa wewe unaamini kwamba ukifanya hivyo
3: eti nani kukomoe? Unajua kama unamkomoa huyo?
2: Wewe upo.
3: Na ndio maana amesema hapo mgogo kwamba inawezekana siku umejiua, hapo kwenye msiba wako anapata mwingine hapo. Kama ni swala la kimahusiano.
2: Ondoa wazo.
3: Yaani hapo.
2: Asante Mchungaji Daniel Mgogo. Kweli utakuwa huna kitu huku kwa upande wako. Namba ya simu hapa studio katika ujumbe wako mfupi ni 0656 55 55 71 na 0684 600 00 7. Hiyo ndio namba ambayo inakutujumuisha pamoja naye. Chai ya asubuhi ya moto sana, Mama Samsoni kutoka Lamadi. Ujumbe wako unasema hivyo, asante. Kutoka kwako pia hapa unasema asubuhi leo naitwa Asira kutoka Rukungu Lamadi. Nimejifunza kuanzia leo. Sikumbuki tena nitaanza kumroga mke wangu. Haya. Asubuhi leo Ashura kutoka Nyasura unasema mgogo ni hatari. Nimecheka sana. Naona Ashura angalau naye ameambulia tu basi angalau hata kucheka. Niambia jamani, shule yote haujaondoka na chochote hapa. Asubuhi leo unasema naitwa Mchungaji Gagiri, nimecheka kwa kuloga wanawake kwa pesa. Aya, asante. Asubuhi leo Mama Agostino kutoka Kilimahewa unasema na wapapole hao ndugu kwa kumpoteza ndugu yao kwa sababu ya shilingi 20,000. Unasema na pia mecheka sana upande wa mchungaji. Haya, asubuhi leo unasema ni Margaret Julius kutoka Butakare. Chai ya asubuhi ni tamu kweli. Haya, mali ujumbe wako umefika. Bwire Mwinamira kutoka Katario unasema na wapata vyema, sante. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wanasema asubuhi leo ni Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastoni. Nimechelewa chai ya mgogo, ni darasa tosha. Hata kama una hasira lazima utacheka tu. Ujumbe wako huo umetufikia, asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wanasema chai ya leo imenigusa sana, mchungaji apewe maua yake. Ni Mama Recho kutoka hapo Mkula. Ujumbe wako umefika, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema okay, shautazama, unasema asubuhi leo chai ya leo tamu hatari, mchungaji mgogo amenifungua macho, kumbe binadamu hayuko serious. Unaitwa Binuru Abdalla Mkomoti kutoka Kisukuma Msati Highway ndo kwetu. Jumba wako umefika, asante kwa kusikiliza bana, karibu sana. Chai imekolea. Rafael Magoti kutoka Bugoji kitongoji cha Siku Mkekani, mchungaji anatupa mafundisho yanayotokea kwa jamii zetu. Tuapaswa tujifunze kupitia kwake, tutaishi milele. Ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Ujumbe kutoka kwako asubuhi leo, mgogo ni kiboko, leo kagonga vitu muhimu kwetu binadamu. Hatuliziki Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza pia hapa. Wewe unasema asubuhi leo Bahati Mapambo kutoka Badilikona unasema jamani, jamani afai barabara mbovu na yeye yupo tu anapiga. Jamani, mbona maneno sio ya kwetu tena rafiki yetu? Bahati vipi bana? Kuna mtindo pia uandishi na ulalamishi ambao unaweza ukamlalamikia mtu kule na so kamtaja. Vizuri pia kufanya hivyo. Asubuhi leo naitwa Marco Juma kutoka Iponyanumbu. Jamani, chai hii inachoma watu wengi. Jamani, mgogo anatisha du. Mungu wangu, mbona kila jambo analijua? Au nabii? By Marco Juma, ndivyo ninavyouliza hapa. Haya, asante. Samuel Mbolela kutoka Masewa pale, kwa kweli nimechukua notisi siku ya mtihani. Nitakumbuka niliposikiliza. Bwana wabariki sana. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante na karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. MC Kunguru kutoka Mwibagi hapo Mkuyuni, chai ya leo imenichekesha sana mpaka nimepata na furaha. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Asante asubuhi leo. Naitwa Elikana Mashiku Chonja kutoka Mwanchimwa Beach Kigangama. Una hapo Magu nasema mgogo kweli katupa mfumo kuwaroga wake zetu, lakini wengine wananuna nuna. Haya, umepewa mbinu bwana. Hivyo si unaweza kukufikisha mbali sana.
3: Mbali sana, mbali sana.
2: Hata hata kuna wanawake na wenyewe wamesikia sasa kweli, hata mimi natabasamu. Yaani mimi jamani. Kamata 20 kwanza basi. Pole.
0: Ah, mimi sipendi usoni tushia mimi hapa. Kodi ana kitu gani? Nawe.
2: Tafanyaje sasa? Aya, tunakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo. na kwa nafasi ya kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye pia ni sehemu ya shule umeipata. Hebu tuanzie pale Morogoro. Huu ni ugomvi ambao unadaiwa kuibuka kuhusu malipo ya shilingi 20,000 na ambao umegharimu maisha ya dereva bajaji anaitwa Cipriani Agostino maarufu kama Sumbeche. Ana miaka 26 tu. Hii ni baada ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Tukio hilo la kusikitisha limetokea usiku wa Septemba 12 mwaka huu katika mtaa wa Ipoipo kata ya Mazimbu pale manispaa Morogoro na kuzua simanzi kubwa miongoni mwa wakazi na madereva wenzie. Sasa akizungumza na waandishi wa habari kwa siku ya jana Septemba 16 kamanda wa polisi mkoa Morogoro Andrea Katimbo amethibitisha kukamatwa kwa Joshua Luko maarufu kama Kideni, huyo na miaka 25 ambaye pia ni dereva bajaji na ni mkazi wa pale Mazimbu kwa tuhuma za kumjeruhi na kumsababishia kifo hicho. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi zaidi wa shauri hilo kabla ya kumfikisha mtuhumiwa mahakamani.
3: Ndio.
2: Na kwa mujibu wa kamanda Katimbo, chanzo cha ugomvi huo kinatajwa kwamba ni hesabu ya fedha za kazi ambapo mtuhumiwa alikuwa amemkabidhi marehemu bajaji ili afanye kazi. Baada ya kumaliza kazi, Sembuche alirejesha chombo pamoja na fedha shilingi 20,000 kiwango ambacho mtuhumiwa hakuridhika nacho na ukaamka mzozo uliosababisha shambulizi hilo kwa kisu kifuani.
3: Ndio, sasa mashuhuda wa tukio hilo walieleza kuhusiana na nini ambacho kilitokea kwa siku yenyewe ambao ni baadhi ya madereva bajaji wenzake. Hawa watu wasikilize kile ambacho walikizungumza mashuhuda wa tukio hilo la pale Morogoro.
4: Ni vijana wetu wawili walikuwa wanagombana. Shida ilikuwa ni bajaji, wamepeana bajaji kwenye makubaliano ya kukabidhiana hela, wakabishana kauli, ugomvi ukatokea. Kwenye ugomvi mmoja akamwahi mwenzake akamchoma kisu. Kwa hiyo mmoja amefariki, mmoja yupo polisi amekamatwa mpaka sasa hivi.
5: Kifo cha kijana kimenigusa kwa sababu ni damu changa, ni damu ambayo ni tegemezi kwa familia yake na kwa mkoa na kwa taifa kwa jumla. Na vile vile nitoe nasaha kwa vijana kwamba wasijishukulie sheria mkononi. Sheria ipo, serikali ipo. Pindi pale wanapoona kwamba mtu amemkosea au amevunja sheria au amemvunjia heshima, anaweza akafikisha malalamiko yake kwenye vyombo husika, ikiwepo kuripoti katika vyombo vya sheria husika, ikiwepo polisi au mahakamani.
3: Leo mwanangu kabisa, mwanangu, kwa masikitiko makubwa sana tukio hili. Ile
6: samaki inafanya vurugu zote.
3: Ndugu yetu Cyprian iliyotokea maeneo ya Ipoipo hapa Mazimbo. Imekuwa changamoto kubwa sana kwa sababu ni tukio ambalo halifurahishi hata kidogo. Ni tukio ambalo limetokea kwa vijana ambao walikuwa wanagombana na mmoja kumchoma mwenzie kitu chenye ncha kali ambacho kimesababisha maumivu makali na damu nyingi kumwagika. Juhudi kubwa zilizofanyika na wananchi ambao walikuwa jirani na eneo la tukio kuwapeleka hospitali ilikuwa na maana kubwa sana ya kuokoa maisha ya ndugu yetu Cyprian almaarufu kama Spider. Kwa hivyo jana mapema tu Spider akawa ameaga dunia. Kwa hiyo tukio kama hili ni matukio ambayo yanajitokeza kwa vijana ambao wengi wana changamoto.
7: Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Yes.
10: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Okay, asante. Ni sehemu ya mashuhuda ambao wamezungumza kuhusiana na vurugu ambayo wamefanikiwa kuiona kati ya wenzao pale kijweni, na ambayo pia imesababisha kifo cha Cyprian. Swala Cyprian lipewa bajaji kwa ajili ya kazi. Kiango cha pesa alichokileta kinaelezwa kama ndio kilichokuwa kinabishaniwa kati ya yeye na mtuhumiwa kabla ya vurugu hizo za matumizi ya kisu ambayo imesababisha kifo. Ndipo nimesema mwanzoni kwamba sio maneno, sio kitendo, sio kitu, ila panahitaji hekima zaidi. Ndio maana za kukuta kuna mtu acha wewe 20,000 labda uko umebaki 5,000 au 10,000. Lakini kuna mtu ni 800,000 milioni na lakini yupo anajua namna alivyolibebe hilo jambo, na wakati mwingine likapata majibu rahisi zaidi. Ndio maana nimesema wakati mwingine tunahitaji hekima. Inaweza ikaa kwamba kweli hela imepungua, lakini namna unavyoweza ukarespond. Tumeambiwa adui wa kwanza wa maisha ya mtu huwa ni kinywa.
3: Kabisa.
2: Kinywa chako tu ndio kinaweza kikaamua uelekeo wa kosa ambalo umeweza kulifanya au unaweza kulifanya. Kinywa tu.
3: Kwamba kinywa kiliponza kichwa.
2: Sasa hizi ndio tumeambiwa wakati mwingine na mchungaji hapa. Binadamu hayuko serious. Kwa hiyo wewe ukibeba vitu serious unaweza kujikuta unaishia pabaya.
3: Kabisa, kabisa.
2: Sasa tujui kama kijana huyu angekubali kwamba ni hasara na sasa tuchore mstari, mimi sitakupa bajaji, ni baraka ya namna gani angeiona? Mtu mmoja alisema kama unaweza ukaa umekutana mtu kwenye hasira ukafanikiwa tu kuondoka, nasema huwa ni ngumu sana, kwa sababu unaona kama amenidhalilisha sana. Yaani ukafanikiwa kuondoka una maumivu, na utakuwa na maumivu kweli. Ukaondoka kabisa, tayari ni 85% ya usalama katika maisha yako.
3: Ndio utabaki.
2: Anasema hata kama una nguvu usiamini tu kwamba utapiga. Inaweza ikatokea jambo dogo sana.
3: La Goliath linaweza katokea.
2: Sianze tu mimi huyu na mudu. Swala kwenye ugomvi, swala kumudu mtu, achana nalo. Kwa hiyo usije ukaona kijeba kimeuacha ugomvi useme si mnajua kuna wachochezi.
3: Kumbe kakubwa, kumbe kaoga. Tulikuwa tunakuheshimu sana.
2: Sasa ukikubali hizo kwa mabasi ni maneno. Mimi ni muoga haya bana. Tayari hiyo 85% ya usalama kwenye maisha yako.
3: Na utabaki na neno moja tu aliogopa basi.
2: Basi.
3: Lakini umeepusha mangapi?
2: Hayo ndio unayojua, lakini unaweza kujikuta ni kweli umeepusha mengi. Sasa najaribu kuchora taswira ya hizo dakika kwa sababu Cyprian ya kufia pale pale.
3: Ndio.
2: Hizo dakika za huyu jamaa amekaa alikojificha alikokwenda anauliza hali ya Cyprian. Cyprian, hali ni mbaya. Naamini hapo huo majuto tu kwanza kabla hajasikia taarifa hatimaye Cyprian atuko naye. Hali ilikuwaje? Na bado naangaika angaika mikononi mwa jeshi la polisi. Sasa ama ni mada ama manslaughter. Hayo ni masuala mengine ambayo uzungumzii kwako wao kwenu.
3: Wala sio chakutu, sio jambo la kuchukua siku mbili ukasema tu umemaliza.
2: Ni jambo ambalo pia linachukua muda. Na linaenda kuchonganisha na familia. Kabisa. Unajua pia unaweza ukapelekea ugomvi. Kwa mfano fulani tangu mwenzio ameshikwa je kwenda. Yaani unaona tena uko ulikohamia
3: inawahusu wote sasa wana familia. Kuna shughuli zitasimama za familia waanze kushughulikia wewe. Hata wewe mwenyewe uhuru sasa.
2: Kuna watu watalazimika kukaa kwenye vikao
3: kujadili
2: nini kilikuwa ni cha kwenu, na hata wengine wajui kama ulikuwa ni dereva bodaboda au bajaji, lakini itafikia wajue jamani njooni tukae fulani kuna hili
3: tena
2: tutakutana.
3: Kwa hiyo kuna changamoto, na ndio maana tunasema tunasema kwamba kupima uwezo wako wa kuhimili vitu ni pale unapokuwa na hasira. Yes. Yani busara zako tunazipima pale unapokuwa una temper, una hasira. Ndio tutapima uwezo wako wa busara.
2: Hapo mmoja alisema tunakutafuta kwenye maeneo mawili. Ukofishwe au ulewe. Tuone unaongea gani nini?
3: Wewe unasema nini?
2: Mtu mmoja alisema baada ya kuona darasa watu wamekaa vizuri sana akasema ndio nataka tujue nidhamu halisi. Jamani ni holiday leo wakaalikwa. Kaalikwa maeneo mbalimbali wakaalikwa sehemu moja maalum. Baada ya kugonga vitu ndio akagundua
3: kumbe
2: si unajua tena vitu vinavyotoa vinavyoibua uhalisia. wale ambao walikuwa wana mambo mengi moyoni ila wamekosa upenyo wa kutongoza wenzao sasa ndio wakawa bayana.
3: Ndio wakawa bayana.
2: Ndio wakafunguka siku hiyo baada ya
3: wakukenyuka ndio wakaanza kichiki kichiki kichiki. Naweza kwae mtaalam. Uko vizuri kiasi hiki?
2: wewe wachukue tutua ya pamoja wala usisi.
3: Hapo ndo hapo ndo tajiwa niacheni mimi mara shati una. Mara juu ya meza.
2: Kwa hiyo kama ni ofisi mko pamoja, mko kwenye taasisi ya makampuni. Mbebwe tu kwa pamoja. Uongozi useme hemu jamani leo tuna hafla.
3: Ni mtoko.
2: Tuna hafla pamoja.
3: Ni mtoko.
2: Alafu mfike kule mkute burudani ya kila mmoja kama imeguswa.
3: Yaani wewe toa uhuru.
2: Toa
3: kila
2: uhuru.
3: Kila mtu
2: ndio utajua manager.
3: Manager
2: za kumfungukia mfanyakazi maneno
3: mazito sana. Mazito sana.
2: La. Tuelekee mkoa wa Kagera.
3: Yes, tuelekee mkoa wa Kagera ambapo mkoa wa Kagera kuna tukio ambalo natajwa ni kijana Frank Stanley ambaye yeye alipoteza maisha akiwa anaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bugando pale jijini Mwanza, lakini akiwa chini ya jeshi la polisi ambao ilikuwa inamshikilia kutokana na kwa kosa ambalo alikuwa ameshikiliwa nalo. Lakini baada ya hapo familia sasa iligoma kupokea taarifa za ni taarifa za uchunguzi wa kifo chake pamoja na kupokea mwili wenyewe kwa ajili ya kuendelea na mazishi. Sasa kuna madai yao mbalimbali na hapa tumsikilize baba mzazi wa kijana huyo Frank Stanley akizungumza kwa nini hasa kama familia wao wamegoma kupokea mwili huo na sababu ni nini na nini wanachokihitaji kutoka kwao.
6: Mimi ninachosimama nacho, nataka ripoti ya daktari mlioizuia tokea kijana akiwa bado ni mgonjwa mpaka kufariki, bado mnazuia ripoti ya mgonjwa. Kwa hiyo ripoti ya mgonjwa ikishatoka, vipimo mnavyovitaka hivyo vya kitaalamu vitafanyika, kwa sababu daktari wa familia tulionaye anataka hiyo ripoti ili kusudi hivyo vipimo ninavyo vitaka nyinyi viwezi kufanyika. Waligoma kabisa, ambayo ni OCD mkoa na ofisa upelelezi mkoa. Kwa huu mjadala ulienda zaidi ya masaa matatu katika familia hii. Kwa hiyo ya kwangu ni hayo, naomba msaada kwenye ofisi ya waziri mkuu, naomba msaada kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya ndani, naomba na IGP hili jambo alitambue kwamba nanyimwa ripoti ambayo ni haki ya mzazi. Baada ya ripoti mimi kuipata kama mzazi na vipimo vikafanyika, niko tayari kushirikiana na jambo jeshi la polisi Kagera kustiri mwili wa mwanangu. Msimamo wa family na mwanasheria wa family ni mpaka ripoti ya mgonjwa ambayo kwa sasa hivi ni marehemu Frank Stanley ni mpaka itoke. Isipotoka tuko tayari hata kama ni miaka 200 hatutashiriki swala lote la mazishi.
2: Okay. kama familia sasa.
3: Hii ni kama familia
2: ripoti ndio ije.
3: Ndio ije. Na kumbuka
2: kama sio ripoti hiyo mtakaa hata miaka 200 bila mazishi.
3: Hakuna
2: kupokea kizazi kitaondoka na hicho kingine.
3: Huo ndio msimamo wa familia Dimu sasa ambao wamesimama nao familia ya Frank Stanley. Ni kijana wa pale mkoani Kagera. Ni tukio la kusikitisha ambayo kijana Frank Stanley miaka 27 mkazi wa Misheni pale manispaa ya Bukoba mkoani Kagera aliyefariki dunia akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi ambao limezua mvutano mkubwa wa kisheria kwa na kijamii. Kijana huyo alifariki dunia mnamo September 2, 2026 katika hospitali ya kanda ya Bugando jijini Mwanza, na kifo chake kitaje kimesababisha mgogoro mkali kati ya familia yake pamoja na jeshi la polisi mkoani Kagera kutokana na kutofautiana kwa maelezo kuhusiana na mazingira yaliyomfika kabla ya mauti kumfika. Sasa jeshi la polisi pale mkoani Kagera kupitia kwa kamanda polisi mkoa Kagera basi Chatanda yanaeleza kwanza mazingira ya tukio lenyewe, lakini akiwa anatoa mwito kwa familia kwamba kukubali kupokea mwili alafu washirikiane na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi sasa wa daktari, kwa sababu wanataja wanaohusika na masuala ya uchunguzi wa nini chanzo cha kifo sio jeshi la polisi. Huyu hapa Blasto Chatanda.
11: Sasa kumekuwa na sintofahamu, nafikiri ni swala la uelewa kwa ndugu. Nafikiri ni swala la uelewa. Ndugu akadai wanataka taarifa ya ugonjwa. Taarifa ya ugonjwa si ya polisi. Taarifa ya ugonjwa ni ya daktari. Daktari aliyetibu ndiye anayeweza kusema huyu alikuwa naumwa hiki. Wana hata hapa niliposema nimekuambia kwa mujibu wa taarifa za madaktari waliompokea hospitali ya rufaa ya Bukoba. Sijasema kwa mujibu wa polisi tulichokibaini, kwa mujibu wa taarifa ya madaktari. Sasa tunatarajia mwili ufanyiwe uchunguzi. Taarifa ya uchunguzi ndiyo kielelezo muhimu kwenye shauri lolote linalohusu kifo cha mtu ambacho yawezekana kimesababishwa na mtu mwingine. Kwa hiyo swala la kufanya uchunguzi ni swala la kisheria. Sio swala la matakwa ya kwangu na wala sio swala la matakwa ya wazazi. Na anayefanya uchunguzi ni mtu mwingine tofauti ya mimi au tofauti ya jeshi la polisi na upande wa wazazi. Kwa hiyo bila kufanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hatuwezi kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Mpaka sasa sisi tunaamini kwamba tukio lile ni tukio lililotokana na kuumwa. Sasa yawezekana kwenye kifo cha marehemu madaktari wakatuambia kitu kingine tofauti.
3: Yeah, ni Blasto Chatanda huyo akiwa anatoa mwito kwa familia, lakini pia kuhusiana masuala ya kiuchunguzi, nani hasa wanahusika. Sasa kukamatwa kwa Frank Stanley kulikuwaje? Inatajwa hapa kwamba jeshi la polisi linataja tukio la kukamatwa kwa Frank Stanley, alikamatwa na jeshi la polisi mnamo Julai 30, 2026 mkoani Kagera kwa tuhuma za kuhusika na makosa ya wizi. Taarifa ambazo ilithibitishwa na kamanda wa polisi mkoa Kagera Blasto Chatanda. Tasisa kupotea kwa na kulazwa kwa hospitalini kwa Franki ni baada ya kukamatwa. Familia yake inaeleza kuwa ilipata wakati mgumu sana kumtafuta na kujua alipo bila mafanikio. Ni hadi ilipofika Agosti 8, 2026 ndipo walipobaini kuwa kijana huyo alikuwa hamiamishiwa na kulazwa katika wodi namba 6 kwenye hospitali ya rufaa ya Bugando akiwa katika hali mbaya sana na asijitambua, yani maututi. Sasa hili ndio limeibua mzozo kwa familia ambayo ikiongozwa na baba mzazi wa marehemu mzee Stanley Ndibalema ikishinikiza kuwa Frank alipigwa na kushambuliwa vibaya na askari wakati akiwa mahabusu. Sasa hiyo ndio imeibua mgogoro baina ya familia na jeshi la polisi.
2: Kwa hiyo familia kama ilivyosikika katika msimamo, lakini na ufafanuzi wa jeshi la polisi kwamba masuala ya majibu ya mgonjwa na chanzo cha kifo sio sehemu ya kazi za polisi. Hiyo ni sehemu ya madaktari ambao ndio wanazungumza. Kwa hiyo kama ni ripoti, basi ni hii ambayo inatoka kwenye
3: madaktari
2: sehemu
3: zinazohusika
2: husika kuhusiana na nini chanzo, lakini ombi lao kwamba wana nafasi ya kuendelea na taratibu zingine wakati mambo mengine yakiwa yanashughulikiwa. Sababu hiyo pia kubaki kitu kimoja kwenye familia pia huo ni changamoto. Umeelewa? Tumezungumza wakati mmoja kwamba yapo matendo ambayo mara kadhaa pia yamesikika na kuonekana yakiziumiza familia. Kwa mfano namna ambavyo mnaweza mkaubeba msiba kwenye hisia tofauti. Ni kijana wetu unafanya matukio ambayo tena wengine wafiwa wanaona mbona mnatuharibia? Mnatutoa kwenye hisia na mambo ambayo wao wanaamini ni sehemu ya heshima kwa ndugu yao. Shakuta hiyo. Kwa mfano unakwenda kuna jeneza mnalishusha. Mtu wetu huyu kwanza lazima tumpitishe kwanza hii barabara mnazunguka naye.
3: Naruka naye.
2: Gari zimetangulia zinasema jeneza. Sio umesema alikuwa anapenda kukaa pale umeenda amekaa juu amekapo sigara. Mfugaji kwa ni mvutaji mwenzao. Jamani mnafuata. Jamani tunawaheshimu.
3: Tunaomba sasa. Mpaka hao viongozi wa dini wanatishiega kuondoka katika mazingira fulani.
2: Naona mbona mnaekaeka nyingi jamani.
3: Jamani hii ni ibada.
2: Tuko kwenye ibada. Mnaenda mnakata kona tena wanafika sehemu fulani tena visa. Sasa mnaweza mkaenda kwenye msimamo kama huu.
3: Lazima pite kijiweni.
2: Kwa hiyo mnaweza mkaenda kwenye msimamo kama huu, labda wewe ni msemaji, labda mjomba au baba, lakini kuna mama anaona jamani mimi
3: huu ni utaratibu gani jamani,
2: nichelewesha tu mnyewe mnipeni kijana wangu sisi. Kuna wengine wametoka mbali, umeelewa? Marafiki wamesikia wanachokuja, kwanza ni kuhakiki ameshima. Basi tuna ratiba zingine mpiga kwamba kwa ndani ya siku ngapi tumalize twende. Kuna makabila yamefanikiwa sana kwenye hili jambo. Unatuambia tu kwamba ni lini mnazika, basi tunatumia muda kwenye maandalizi.
3: Basi.
2: Yani hatuna yekaeka. Sasa lakini kwenye watu wengine katika mtindo na mfumo wa maisha ni wanasikia tabu, nauliza mnazika lini?
3: Time.
2: Siku fulani unaenda unafikia hapa bana kuna mvutano. Kwa hiyo haijulikani. Sasa tuondoke tu baadaye tuambie, ndio hapo mnaweza tena mkajikuta mmeitana. Jamani sasa hii mpaka lini?
3: Hatukubali tu.
2: Kwa sababu kuna watu wanashindwa sasa kwenda. Kuna watu ruhusa zao za kikazi kutokana na misingi ya kifo inajieleza kabisa.
3: Wengine wanatoroka tu kwa sababu unaangalia nani, rafiki?
2: Rafiki.
3: Hayuko kwenye mfumo huyo.
2: Kwenye mfumo hayumo. Huyu ni nani? Dada wa mjomba. Dada wa mjomba kwenye mfumo wa kazi, wengine kazi zao haziwaruhusu.
3: Haziwaruhusu kabisa.
2: Kwa sababu mifumo mingine inataja misiba ya ruhusa. Baba, mama,
3: mtoto,
2: mlezi, mlezi kama ndio amekuwa naye.
3: Kama ndiye amekulea.
2: Ndio kama mzazi anaita. Nakuwa sehemu ya mzazi. Lakini mtoto wa nani, sijui nani wa nani,
3: amejua mjomba,
2: hamna hiyo ruhusa.
3: Biashara hamna hiyo.
2: Kwa hiyo hizo ni kama umetoroka sasa. Kwa hiyo unaenda kama kipanga. Umeuliza tu tarehe ya mazishi.
3: Bas.
2: Unafika pale unaambiwa hapa mgogoro ni mkali.
3: Kesho unakamata virago unageuka.
2: Kesho bado hatuna uhakika kwa sababu amesema hapa hata miaka 200. Naanza kugawana. Unaweza kugawanyika.
3: Unaweza kugawanyika.
2: Nagawanyika.
3: Unaweza kaita ndugu pembeni. Kwa nini msilimalize hili? Kwanza mnamtesa marehemu.
2: Huwa ni shida, ni shida sana. Wakati hao wanahangaika wengine wanaona hapa tunabaki na mia muda ili pia dhana ya ile neno haki ambayo inaweza likaifikisha familia kwenye utulivu wa nafsi umefanyika.
3: Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tuitazame taarifa nyingine ambapo ni tukio la, unakumbuka yule tukio la shehe wa Dar es Salaam ambaye alisimamishwa akiwemo pia shehe wa Tabora pamoja na Kigoma. Ambapo kamati iliundwa, tume iliundwa kwa ajili ya kusikiliza na iliwaita. Sasa jana tume imetoa ripoti bwana husiana na mashehe, ambapo Dr. Abdalla Tego ambaye ni katibu wa tume yenyewe anasema pamoja na wengine ambao waliitwa wakiwemo hao mashehe watatu, wawili walifika kwa ajili ya mahojiano na wakajieleza, lakini mmoja wa pale da yeye hakuitikia wito huo, hakufika mbele ya tume hiyo. Kwa hivyo kuna maamuzi ambayo yamefanyika juu yake. Sasa tumsikilize hapa Dr. Abdalla Tego akizungumza husiana na maamuzi ya tume na kila alichokibaini.
12: Sheikh Walid Al-Hadi Umar Kawambwa aliyekuwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, tume ilipokea na kuchunguza tuhuma zifuatazo. uteuzi wa viongozi kinyume na katiba ya baraza, kukosekana kwa ushirikiano na viongozi wenzake wa baraza katika mkoa wa Dar es Salaam, kupanga safu ya viongozi katika uchaguzi wa mwaka 2026 kinyume na kanuni na miongozo ya baraza, kujihusisha na masuala ya kifedha nje ya utaratibu na miongozo ya baraza, na kashfa za kimaadili kama ambavyo zimewasilishwa kwa tume kupitia nyaraka mbalimbali na kama ambavyo imejitokeza katika mitandao ya kijamii. Wakati wakabidhiwa rasmi majukumu ya tume, Mheshimiwa Mufti aliitaka tume, pamoja na kutekeleza majukumu yake, izingatie haki, uadilifu na kuchunga utu wa kila mmoja ili kutekeleza maelekezo hayo na kufanikisha malengo ya majukumu yaliyotolewa kwa kuzingatia hadidu za rejea na tuhuma zilizowasilishwa. Tume ilikusanya taarifa kwa njia mbalimbali. Mosi, upitiaji wa nyaraka zilizowasilishwa na zilizopatikana kwa njia mbalimbali kwa ni pamoja na mitandao ya kijamii. Pili, njia ya mahojiano ya ana kwa ana na kwa njia ya simu na viongozi mbalimbali wa baraza katika mikoa ambayo viongozi waliosimamishwa wametoka. Tatu, tume pia ilitoa nafasi kwa mashekh waliosimamishwa kufika mbele ya tume kwa ajili ya utetezi dhidi ya tuhuma zinazowakabili. Mashekh wa mkoa wa Kigoma na Singida walitikia wito na kufika katika mahojiano. Hata hivyo, aliyekuwa shekh wa mkoa wa Dar es Salaam hakufika katika mahojiano licha ya jitihada mbalimbali zilizofanywa na tume za kumtaka ahudhurie. Tume inashukuru na kuwapongeza kwa dhati Sheikh Isa Nasr Isa kutoka Singida na Sheikh Hassan Idi Kiburwa kutoka Kigoma kwa kuitikia wito na kutoa ushirikiano kwa tume. Kufika kwa mashehe hao katika mahojiano kumekuwa na manufaa kwao na kwa tume, kwani baadhi ya tuhuma zimepungua uzito na nyingine kupatiwa ufumbuzi kutokana na ushirikiano wa viongozi hao. Kwa upande mwingine, tume imesikitishwa kwa kuto kuitikia wito kwa kushiriki katika mahojiano kwa Shekhe Walid Omar Kawambwa, alikuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Hata hivyo, tume katika kutekeleza majukumu yake ilipata wasaa wa kupitia nyaraka mbalimbali zilizowasilishwa na kufanya mahojiano na viongozi mbalimbali wakiwemo waliokuwa wakifanya kazi kwa karibu na Shekhe Walidi ili kufanikisha majukumu ya tume kama ambavyo yamedokezwa katika hadidu za rejea. Katika mchakato huo, tume iligundua kuwa tuhuma zinazomhusu aliyekuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam zilizosambaa mitandaoni ni sehemu tu mwa makosa yaliyoipelekea baraza la ulama kumsimamisha shekhe huyo, hasa pale alipopuzia nasaha na maagizo aliyopewa.
3: Haya ni Sheikh Warid, Dr. Warid Tego, ambaye ni katibu wa tume ambayo iliundwa, na kama alivyoeleza kwamba yule wa Kigoma pamoja na Tabora waliitwa na wakaitika wito na wakajieleza na walijibu maswali ya tume, lakini Sheikh Warid kutoka Bara ya Dar es Salaam yeye hakujitokeza na kutoa taarifa yoyote kuhusiana na kuto kufika kwake kwenye tume kwa ajili ya mahojiano. Kwa hiyo tume imemkuta na makosa kwa sababu hakuwa na upande wa utetezi. Hiyo ni taarifa ambayo msikilizaji ulikuwa kuna sababu ya kuifahamu. Lakini pale Dodoma kumetokea sintofahamu baada ya madereva daladala kugoma kufanya kazi yao ile ambao tunasema ni kusafirisha abiria kwa siku ya jana, na wao wakiwa wanalamika dereva bajaji kubana kwenye maeneo ambayo wanatakiwa pandie abiria wao au wanatega kwa ajili ya ni kama wanawazunguka kwa sababu ilitengwa stendi kwa ajili ya bajaji na watu wa daladala kupakia abiria. Sasa wao wanachomoka mle ndani wanakwenda kupakia abiria njiani, hali inayosababisha usumbufu kwamba jeshi la polisi wakiwakuta njiani madaladala wao wanawakamata, lakini bajaji hawakamatwi. Sasa inakuwa imekuwa ni changamoto, hali iliyopelekea siku ya jana kugoma. Sasa mtu sikilize hapa kile ambacho alikieleza madereva daladala, hasa sababu iliyosababisha zaidi na nini wanachokishauri kwa upande wao kifanyike.
13: Tumegoma kwa sababu ni hii hapa. Ah, bajaji wanatuvuruga sana kwa sababu sisi kama machinga pale tukienda ndani tukapakilie ndani machinga stendi ndani. Abiria wanatoka nje wataki kupandia kule ndani, wanatoka nje kuja kupanda bajaji. Sisi tukitoka pale nje maskari wanatukamata. Tunatoka pale tunapelekwa by road kule, tukienda kule by road abiria waje wanapanda bajaji kule nyuma. Abiria wanapanda bajaji pale bantu pale. Wengine wamekaa service road, wengine wamekaa hapo juu wakamatwi. Abiria kipanda kule siku tunapakia nini? Atupaki kitu chochote mjomba, sawa? Na sisi tunafanya kazi, tunapeleka hesabu, tunanunua mafuta, tunafanya kila kitu. Haya, nimekaa pale zaidi ya lisaa na abiria wili kwenye gari. Wameanza kulalamika, gari haijai si nini? Inabidi niondoke nao hao hao wawili niwalete huko, napata faida gani?
14: Kama unavyoyaona hapa, askari wako hapa, usalama huko hapa, sio wenyewe tuko hapa wananchi. Hamna hata mtu yote aleta fujo, hamna mtu yote aliyopigwa. Hamna mtu wote aliyefanya chochote. Si tupo kwa sababu ya nini? Ya usalama barabarani na shughuli yetu sisi. Sawa?
15: Jambo linaendelea. Tunaenda wapi? Ili iweje? Na tunaenda kufanya nini? Huku tunafuata nini? Shida yetu ni moja tu, Sheikh. Shida yetu ni moja tu. Tupate huduma sahihi. Yaani ukipata huduma sahihi, sisi hatuna shida. Kwa nini tunataka nini hapa duniani zaidi ya huduma? Eh? Zaidi ya huduma sahihi tunataka nini?
16: Wasiwasi wenu ni nini baada ya?
15: Ni kwamba maradhi yatalipuka, ni mlipuko ni mkubwa wa maradhi. Kwanza eneo tunaloletwa hakuna miundombinu ya choo. Choo ni vitundu viwili, inakuwa stand inakuwa vitundu viwili. Watu watajisaidia hovyo hovyo. Sawa. Wafanyabiashara sisi tumepigwa na madiwani. Diwani ametupiga hela zetu. Hapa 40 atengeneza miundombinu hakuna.
17: Hapa mkuu wa mkoa hapa akapewa tu sound na porojo. Hakuna kilichoongeleka cha ukweli hata hicho. Blasa nikwambie mimi nafika hapa saa 10 stendi kila siku. Huduma ya choo inaanza saa 4. Unaangalia mabasi atoke Musoma, Mwanza yaingie ndani. Basi hapa tunaanza kuchukua kuanzia saa 10 usiku. Choo kimefungwa. Mpesa hakuna. Duka la madawa hakuna. Barabara mbovu. Huku kiza kuna mang'ombe huku. Kuna Wamasai. Watu wanakabwa kila siku. Watu wanaficha. Umeona mkuu mkoa jaambiwa ukweli.
3: Haya bwana.
2: Okay.
3: Hiyo hicho ni kilio cha madereva daladala, hali iliyopelekea kugoma.
2: Na unajua pia hakuna sehemu ambayo haina utaratibu. Na sehemu ikikosa utaratibu basi hasara yake ni pia ni kubwa.
3: Mm.
2: Kwa mfano ukiangalia kwani kilichowaondoa hawa madereva hisi barabarani si ni bajaji? Na mbali na bajaji ni utaratibu. Kwa mfano bajaji inapokea watu watatu, watano inaanza safari.
3: Mm.
2: Wewe unahitaji ifika watu 25. Kwa mtu anaweza kukaa kwenye gari anaona mbona apoteza muda. Mpaka ijae. Sasa mjikute mmekaa karibu karibu. Ndio utajua ugumu wake. Ya mwe kwenye ruti moja, kwa mfano kunaangalia sehemu fulani jamaa kaniambia bana hili ni jambo ambalo tulitamani sana sisi siku moja sijuaje. Yaani kwani kijiwe cha bajaji. Ambacho wana utaratibu ili uondoke kwenye foleni. Unatakiwa uwe na abiria watano. Unachukua abiria watano, unaondoka. Sasa wakati gharama za mafuta zimepanda kipindi kile, bajaji zilikuwa zinaenda kwa 500. Hiyo ruti boda ilikuwa inaenda kwa 1000. Sasa gharama zilipanda ikafikia hatua bajaji inaenda kwa 1000. Yaani abiria analipa 1000. Kwa hiyo ruti. Sasa hicho cha kijiwe kajiepo boda. Boda naye paki pembeni anabeba watu wawili. Buku buku anaenda. Kwa hiyo upande bajaji ni buku. Upande boda ni
3: buku.
2: Ni buku.
3: Sasa bajaji
2: tafsiri yake
3: bajaji usubiri watu watano.
2: Watano.
3: Huyu wawili.
2: Wawili.
3: Autoboy.
2: Manake unakuwa unaangalia jamaa anasema unapakia abiria wanakaa watatu, mtu anasubiri, baadaye anaona anashuka. Sibona
3: chukue boda tu hapa.
2: Anachukua boda, anaondoka. Mwingine boda kama anaelekea huko huko anakuunga tu asubiri hata siyo wawili.
3: Sasa sinaelekea huko
2: huko huko tu
3: nayo.
2: Maona hiyo.
3: Na
2: sasa kwenye bajaji
3: na wao na kile kilio chao na wao.
2: Na bajaji wao wanaeleza kwamba wakati mwingine hata hawa tunasema chombeza. Unapiga chombeza kwamba unaitoa unautoa usafiri kwenye eneo lililopangwa ili upige chombeza. Ukienda unakamatwa. Ukichombeza ukipata watu wawili unahisi nikienda ni hasara. Haya sasa.
3: Lakini wawili akionao bajaji hakamatwi na anaweza akaendelea na safari.
2: Akamatwi na anao na anaweza.
3: Na biashara ya nani ya watu wa daladala imekumbwa na changamoto nyingi. Na hasa ukiangalia kwa mfano kwenye maeneo ambayo kuna daladala na kuna probox. Angalia changamoto unayoipata. Kwa sababu mtu anaona probox si watu 6-7 wamejiashi.
2: Sasa sema sasa hivi kwa mfano Probox kinacho wakuhamisha na wao pia wamekosa idadi kamili ya kubeba.
3: Idadi ya watu?
2: Eh, kwa sababu anaweza kabeba mpaka na Simba sisi tunajia kwenye Aisha.
3: Eh? Na jiona kabisa kwenye Aisha mmoja. Kwa wengi anaenda lakini haimzuii kwamba akiwa tano asiende.
2: Eh, anaweza akaenda.
3: Anaweza akaenda.
2: Sasa kuna wengine ni foleni. Unajua kinacho kuhamisha baadhi ya watu ni foleni. Na huo umekuwa ni mtindo wa

0: mfano inaanzia tutolee mfano wapi, labda Bweri mpaka Mkendo,
1: mpaka Mkendo.
0: Wewe unaona wewe umefanya kazi nzuri sana, umemchangia kwenda Mkendo, lakini wewe ni hasara,
1: wewe ni hasara kwake.
0: Anapokupata labda pengine ushukie Songe, Songe tu akitembea kidogo Kariakoo kuna mtu tena ampakie amshushie Marawili, kuna mwingine tena Wanyasho, kuna mwingine wa mjini, hiyo site ameuza
1: mara 3 mara 4.
0: Sasa wewe unaona
1: kama unachukua 5500 na 2000, wewe umechangia 1000 tu kutoka Mweli kwenda
0: wanakupakia wewe site moja umekaa mpaka kwa Sanane, wewe ni hasara
1: sana tu.
0: Ni tofauti na abiria ambaye anaweza akamshusha akamshusha akamshusha. Kwa hiyo site moja unakuwa na uhakika wa kuiuza mara 3 mara 4. Sasa unakwenda kwenye vijiji ambavyo wenyewe wanapokea abiria mwamwi,
1: mwanzo mwisho.
0: Yaani inaondoka imejaa ndio ianze safari. Kuna shida yake hiyo. Sasa tukizungumza masuala ya usafiri na migogoro, hem tu asikilize bana abiria. Si nao ndio wadau?
1: Nao ni wadau.
0: Hawa hapa.
2: Dala anasema daladala zimegoma. Ana njia natumia ni kurudi nyumbani, kama watu wanakufa njaa afya, kwa hiyo mimi narudi zangu nyumbani saa hizi. Maana daladala kutoka hapa paka mjini nauli 5000 na ni boda boda. Daladala ni shilingi 800. Kwa hiyo tutatumia 5000 kwenda na kurudi.
3: Tunaathirika kwa kweli, wengine hatuwezi hata kutembea, miguu inauma, tunaenda hospitali lakini tunashindwa. Ndio kama hivi tumeshuka kutoka hapa kwenda Machinga, tunakosa daladala na tumetoka mbali, sasa inakuwa ni changamoto kwa kweli.
0: Umeelewa? Kuna kitu kizuri ambacho unaweza ukakisikia hapo. Kwa mfano unakwenda kwenye usafiri kama huu wa heist naita ama daladala. Gharama ndio hiyo
1: 800.
0: Wakati ukisubiri kuondoka kwa pikipiki ni shilingi
1: 5000.
0: Kwa mtu mchumi of course utaisubiri ya 800. Lakini ya 800 sio zingatia muda, pia nayo ni hasara.
1: Kwa mtu ambaye anafanya shughuli za muda, anaona ni bora apoteze 5000 lakini awai.
0: Lakini ukiwa kuna utaratibu mzuri, maana yake kuna uhakika wa kuokoa muda na kuokoa gharama, kwa sababu kama kuna usafiri wa kwenda kwa 800 huai kwani
1: 5000
0: ya nini sasa?
1: Lazimuri Senyamule huyu ni mkuu wa mkoa pale Dodoma. Yeye aliingilia kati ya swala hili na kuna maelekezo ambayo aliyatoa kwa madereva pikipiki, madereva bajaji pamoja na OIS.
4: Tukubaliane wote lazima turudi ndani. Na hawa wanaosimama si ni askari au ni nani kusaidia wale kutoa daladala, badala daladala zimerudi ndani, bajaji zimerudi ndani, wasimame kuwaelekeza abiria au kuwavusha kwa jamani twendeni huku ndio zipo daladala na bajaji ndani ya stendi. Na kazi hii sifanyike siku moja. Kutoa elimu ya mabadiliko sio swala la siku moja. Kwa hiyo angalau mjipe hata mwezi mwaweze abiria, mwatengenezee eneo ambalo wanavuka kwa usalama. Wavushwe abiria, kila abiria akija anaambiwa nenda kule, nenda kule, nenda kule.
5: Bana hii bab kubwa. Sina wajua kongo.
4: Watakuja na kila mtu atapata riziki yake kuanzia hapa ndani. Lakini tukiacha mmoja akasimama barabarani mwingine yuko stendi, hatuwezi kufanikiwa. Lazima tutapokea hata haya mabasi mwisho watatoka aende kutafuta abiria huko huko barabarani. Jambo ambalo halina tija kwetu sisi wote. Hapa stendi mmesema kuna maji yanajaa. Lakini mkurugenzi ametuahidi hapa na mimi nitafuatilia kwa maji haya lazima tafutiwe dawa.
0: Okay? Kama ambavyo amesikika amesisitiza mkuu wa mkoa. Na ambayo pengine ningekuwa na kae ngambia mkuu toa tu tamko.
1: Habari za nani kwamba ni marufuku. Je, kuna usione haya kutamka mambo ambayo ni mustakabali wa watu. Kwa mfano kama umegoma leo na umesikia kilio cha abiria wanataja kwamba hapa ni changamoto. Manake usipofanya hivyo kuna watu wataendelea kuteseka.
0: Watu wanasota. Sio nitakaa kwenye bajaji au kwenye ice mara ikuzungushe ina tunaondoka jamani. Inaondoka inafika sehemu inasimama.
1: Kwa sababu upande daladala unaona dereva mara umuoni, kuna umuoni, umesimama sasa unajiuliza hapa sasa. Na hilo
0: kuna mpokea.
1: Yule ashatoa.
0: Wengine ni baki na mtu anahisi kwamba tena naweza nikashuka tukaanza kuvutana vutana hapa. Wewe leta hiyo.
1: Ni disho yangu.
0: Shida sana.
1: Wodi mpa nani?
0: Sauti ya Nje Ombala Mwezi tunakwenda kuiruhusu kwenye aliyoandikwa katika magazeti, msikilizaji, na baadaye tutarejea katika mengine mengi ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini kwanza ni ujumbe kutoka kwa udhamini.
5: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa. Sunojua kongwe digitali,

0: Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YASI inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: na magazeti. Aya, karibu sana msikilizaji wangu na kumbuka kwamba dakika ni 5 toka vitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi. Na tarehe leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 9 2026. Na nipo na magazeti ya kutosha katika zile kurasa za mbele zitasikika msikilizaji wangu. Kumbuka mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na hapa natazama gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania, moja ya habari zinazoonekana kupitia ukurasa huu ni mashahidi wa Lissu wa kwamisha kesi. Mkuu wa majeshi IGP Wambura na DCI Kingai washindwa kutokea mahakamani. Yelezo wamesafiri nje ya nchi, upande wa jamhuri waomba uwahimize. Habari inasomeka ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na matokeo mipango yaonekane dhahiri hasa ukuaji uchumi, inasomeka ukurasa wa 4. Zanzibar, kamera za barabarani zinavyozua malalamiko, nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 3. NIDA iondoe kigezo cha umri, Mwiguru asema, inasomeka ukurasa wa 4. Na bifu la Milambo na Tabora Boys lisilo na mwisho, inasomeka pia ukurasa wa 18. Mwelekeo mpya wanawake wakiongoza pensheni za hiari, habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo Mwiguru asema tutachukua hatua za kushusha bei za saruji ndani ya wiki mbili zijazo. Asema serikali ni sikivu, imesikia kilio cha wananchi, atoa maelekezo zao la pamba. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Onyo na tahadhari mlipuko wa kipindupindu, nasomeka ukurasa wa 11. Na serikali yatoa wito thibiti uigizaji kemikali zinazodhibitiwa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira Tanzania. Lakini wananchi washauriwa kutopuuza dalili za uvimbe, inasomeka ukurasa wa 4. Mashine kuongeza upatikanaji nishati safi ya kupikia, inasomeka ukurasa wa 3. Na wakati huo pia THBUB kuzindua mwongozo tathmini utawala bora, nayo hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Habari Leo katika zile kurasa za mbele. Kitambulisho NIDA kutumika kwa malipo, watoto kuanza kusajiliwa, na sheria yaja kubana wasiovichukua, inasomeka ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi kuongoza dua kuombea nchi athari ya El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 7. Afrika yatadharishwa mafuriko na vimbunga, hii inasomeka pia ukurasa wa 3. Na tume ya bariki kusimamishwa sherehe Shehewardi na wenzake, hii unasoma kwa undani ukurasa wa 7. Tanzania pata tunzo 5 huduma za fedha na BOT, inasomeka pia ukurasa wa 4. Kitila hasema tunataka matokeo utekelezaji dira ya mwaka 2050, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Uamuzi bei ya saruji wiki hii, nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Dereva bajaji afa ugomvi, malipo ya deiwaka. Dereva bajaji afa ugomvi, malipo ya deiwaka. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Tukichana gazeti la Habari Leo, tutazame gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Dr. Mwinyi kushiriki dua kuliombea taifa, inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania mwenyeji mkutano wa kopi kwa 12, nasomeka pia ukurasa wa pili. Watoto 25 waliokatisha masomo warejeshwa masomoni, inasomeka ukurasa wa 4. BRW yalidhishwa utekelezaji miradi, na hii habari pia unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame pia gazeti la Mwanahabari, ambapo TARURA yafungua barabara ya Manda kwenda Mafurungu Chamwino, wananchi wapata nafuu ya usafiri, inasomeka ukurasa wa pili. Tanzania endelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, inasomeka ukurasa wa pili. Wafanyakazi Mavimba Ulanga, wafanyakazi Mavinga Ulanga wamtaka waziri wa viwanda kuingilia kati mgogoro. Hii inasomeka pia ukurasa wa pili au ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwanahabari. Profesa Shembe asema sijalindishwa na kasi ya utekelezaji wa miradi ya barabara za stendi na soko upande wa Lindi, inasomeka ukurasa wa pili. NIDA itaanza kuwasajili okay, kumlazim msikizaji wangu sauti yangu kwa leo haiko vizuri na mtanivumilia kwa leo. NIDA itaanza kuwasajili watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Dr. Mwiguru asema, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikizaji wangu, tukiangalia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Lissu na DCI uso kwa uso. Mkuu wa majeshi Jacob Mkunda na IGP Camillus Wambura wanawitwa mahakamani, lakini muda wa kurejea kwao nchini haujulikani. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Wakati huo pia kuna nini Chadema? Lema amekuwa katikati ya mjadala na Heche na Mnyika wasisitiza kuwa msimamo rasmi wa chama unatokana na uamuzi wa vikao hususan kamati kuu. Na hapa tukiangalia habari picha, yupo pia Lema, yuko Mnyika, yuko Heche. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Wananchi wakosoa elimu inayotolewa kuhusu El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 3. Watoto kuanza kusajiliwa NIDA, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti la Uhuru kuli daima aliandikwa ni waliotelekeza NIDA kubanwa. Waziri Mkuu agiza uwepo taratibu wa kisheria kuwajibisha wahusika, aeleza serikali inapata gharama. Asema kitambulisho kinapokamilishwa maandalizi mhusika anapaswa kukichukua, sio mpaka asubiri dharura. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili na ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na BOT yanarisha Tanzania kimataifa, inasomeka ukurasa wa pili. Wanasiasa, wachumi, watoa ya moyoni, wateule wa Rais Dr. Mwinyi, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mstaafu adai faida milioni 18 kampuni ya Dr. Mangurue. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 9. Mambo manane yatajwa kudhibiti matukio mauaji, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tume yaridhia Shehe Waridi kusimamishwa, inasomeka pia ukurasa wa 4. Chadema na wanaharakati wavurugana. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, Ndejimbi aendeleza diplomasia ya Tanzania. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 1. Wakati pia Dr. Mnyungu aitaka Afrika kutumia fursa ya madini, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. CCM yalani kuingiliwa kwa uhuru wa mahakama. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Mwiguru kuchukua hatua bei ya saruji, asema serikali haitopuuza kilio cha wananchi. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na msikilizaji wangu kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tutazame yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Lakini kitazama hapa, natazama gazeti la Wamachinga Sport katika zile kurasa za mwisho ni Kulandana asema Geita tutafika mbali. Hii inasomeka pia ukurasa wa 9. Na Mosepe kutua nchini kuungana na wakaguzi CAF, na inasoma ukurasa wa 17 gazeti la Wamachinga Sport. Luvanga kufanya makubwa Marekani, wakati upia uwanja wa AFCON ya Arusha kuvutia watalii. Na Simba yaichapa Azam 2-0 Chamazi. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sport. Tukiachana na gazeti la Wamachinga Sport, tuangazie pia gazeti la Mwanasporti, ambapo habari zinazoonekana hapo: bado nyie chama tupia tena, atuma salamu dabi ya Kariakoo, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini kutoka Mbeya, siri ya mabao ya Mwajanga, na unaipata ukurasa wa 19. Sikafa uso Rwanda wakubali mziki wa Ngorongoro, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Upande wa gazeti la Uhuru kuli daima michezo ni 1-0 ushindi uliopata timu ya Yanga dhidi ya Geita Gold ligi kuu, nayo inasomeka ukurasa wa 23. Ni funzo jipya kadi nyekundu Yanga, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Na bondia Msioka kamili kimataifa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Rais CAF kutua leo, na wakati pia Mzize meno nje, hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti la Nipashe michezo ni Mangoba alia na kadi nyekundu ya Aziz Ki, kocha huyo asema mchezaji wake hakustahili adhabu kama hiyo, inasomeka ukurasa wa 21. Na vigogo CAF hatua da kukagua maboresho uwanja wa Mkapa, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kurasa za mwisho upande wa gazeti la Mwanahabari, Simba yaendeleza ubabe wa Azam FC, yaipiga 2-0 Chamazi Complex, inasomeka ukurasa wa 29. Rais CAF kutua nchini na kuungana na wakaguzi CAF, inasomeka ukurasa wa mwisho. Kocha Yanga akubali mziki wa Mzize, na wakati huo pia uwanja wa AFCON ya Arusha kuvutia watalii. Hizi zinasomeka ukurasa wa 19 na ukurasa wa 20 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na kocha Gabroni katika anga ya timu Bongo, habari inasomeka ukurasa wa 29 wa gazeti la Mwanahabari. Tumalize na gazeti la Habari Leo, ambapo Mangoba aivulia kofia Geita Gold, na Messi aitwa Argentina kuagwa kwa heshima. Hizi zinasomeka ukurasa wa 22. Wakati pia madereva taxi tayari kwa AFCON, inasomeka ukurasa wa mwisho. Mashindano ya wabunge kuimarisha diplomasia, Hamza sema, na unaipata ukurasa wa mwisho. Na ligi kuu ya viziwi kuanza Septemba 17, unaipata kundani ukurasa wa mwisho. Mangoba zungumzia kadi nyekundu ya Aziz Ki, habari unaipata kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, shukrani sana kwa kumpata muda mzuri kusikiza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu ni kwamba utapata muda tanua gazeti na utasoma kwa undani hasa zile kurasa ambazo zinakuvutia. Mimi ni Chonjo Mbala Mwizi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Okay, asante. Tumeyasikia yaliyoandikwa kwenye magazeti leo siku ya Alhamisi.
0: Alhamisi
1: kesho Ijumaa. Niko naangalia chapisho moja linasema nani ulimchukia zaidi au nani kwako ana kumbukumbu mbaya. Kuna mtu anaitwa Henry Ford ambaye inaelezwa kwamba sio exact ni yeye, lakini amekuwa na mchango wake wa kusababisha pia kwamba siku za kazi ziwe 5.
0: Jumatatu hadi
1: wa Jumatatu, hiyo ni mwingine tena aliyefanya Jumatatu ndio hiyo ya kwanza. Ni mwingine, namsahau jina, lakini namtaja. Na Henry Ford alikuwa na mchango wake kufanya iwe 5 kupitia kwenye kampuni yake ambali aliweka mipango ya masaa 40 ya kazi na siku 5 za kazi. Sasa baadaye makampuni mengine akaanza kuiga. Tano.
0: Siku 5
1: za kazi. Eh?
0: Eh, na kuna wengine wanafanya hivyo hadi leo hii.
1: Eh.
0: Eh, hata sisi wenyewe si tuko mumu.
1: Tunajua kabisa
0: eh, kwamba ikifika Jumamosi ya weekend kama vile ni siku ambayo haina nguvu sana kazini. Kuna wengine wanachelewa hadi kwenda kazini, lakini tunajua Jumatatu ni Juma.
1: Kuna mwingine anaitwa King Shalman ambaye sio exactly ndio alianzisha, lakini amekuwa na mchango mkubwa wa kufanya kuwe na shule duniani. Eh, yani ndio amekuja na mfumo wa kufanya kuwe na shule.
2: Kuwepo na shule duniani,
1: kuwepo na shule. Lakini kuna mwingine hapa wanasema sio exactly ni yeye, lakini alikuwa na mchango wa kusababisha hiyo idea kuwe na mitihani shuleni. Kati yao yupo namchukia zaidi?
2: Hatujawachukia, mimi bado ninachukia yule ambaye alisema lazima usome miaka sabeti la kwanza mpaka la saba, afu usome kuanzia asubuhi mpaka saa 8. Kwani tukisoma au kwa wiki mara 5? Kwani tukisoma mara 2 au tukawa tunaenda saa 5 shuleni inashindikana?
1: Haishindikani, si utuanzishie shule yako tulete watoto.
0: Eh, naye
2: alisaidia yako na watoto wangu watakuwa wanasoma mara 3 kwa wiki.
1: Hata
2: Jumatano na Ijumaa.
1: Unasoma saa 1 hadi saa 2 tunaenda kula. Tunaenda tukimeza tena saa 3 tunaenda kula. Alafu
2: shuleni unakuja saa 5 asubuhi.
1: Saa 4
2: asubuhi waze kazi za nyumbani.
1: Hiyo sio jipya kwa sababu si la kwanza mimi miaka ile nasoma tulikuwa tunaenda saa 5.
2: Si ndio?
0: Saa 5.
2: La pili wewe
0: unaenda saa 5. Saa ngapi?
1: Saa 8.
0: Saa 8.
2: Si ndio? Sasa hii ni mpaka la 7 au tumalize la 7. Kwa nini kusoma mpaka la
1: 8 la 7 muda mwingine ukienda kwenye shule zingine huo unaenda mchana?
0: Mimi sidhani kama anaelewa vizuri darasani. Tunaamini mtu anaelewa vizuri darasani yule ambaye anaingia asubuhi. Sasa unaenda saa 5. Mpaka
1: aliyokuja na hoja kwamba asubuhi ndio watu wanaelewa sana.
2: Ndani.
0: Na utaratibu wa watoto wadogo kwenda shuleni saa 12. Na yenyewe pia ni kazi.
1: Nani alituletea hii?
2: Ni kwa utafiti upi
1: kwamba watoto saa 12 wako shule?
0: Wako shule.
2: Alafu eti lazima usome masomo 7. Kwani ukisema
1: moja ya kwanza, hili jambo enjo ni la muhimu kabisa.
0: Tunapata shida ujue.
1: Kwa sababu sasa unajua watu wanashindwa kujua nani soma ni huyu au mzazi. Maana mzazi ndio kama anasoma unajua. Wewe umemaliza miaka yako sijui ulisoma. Kwa
2: nashaanza kupata wateja hapa shule yangu kwenda saa 5 shuleni.
1: Ngoja kwanza. Umeisoma elimu uliyosoma wewe, unaamka mapema. Unasoma hadi la 7, labda pengine kidato cha 4 au cha 6 au mpaka ulikuendelea. Umemaliza unapata mtoto unaamka tena saa 12.
0: Unaendeleza.
1: Unaenda unasimama kwenye kituo cha
2: utapata mjukuu
0: au unamwandaa hiyo saa 12 la saa 1 kamili huko pale kituoni.
1: Huyo ni mapema. Kuna watu saa 12
2: saa 12 wako kituo
1: gari inapita. Wewe kama wa saa 1 labda pengine inazunguka wewe saa 1 na
2: ukutana. Wewe huko karibu na shule wewe.
1: Kuna saa 12 uwe kituoni. Maana yake au lali pale utakuwa umeamka mapema kwa ajili ya maandalizi ya mtoto. Unajua ndio kumwamsha.
0: Na mtoto mwingine hataki. Nani
1: mbuni hii habari?
0: Hataki kabisa kuamka. Niache mimi siendi shule.
1: Sasa unaweza kumtoa mtoto kwenye hamu ya shule kabisa. Ona.
0: Na tunawaona watoto wengi.
2: Nipata wateja wa shule yangu ya kwenda saa 5.
0: Tunaona watoto wengi unaweka mtoto mwingine akwambia kabisa mimi siendi shule. Mimi naacha shule. Sasa kumbe shule ni anaamshwa saa 12 bado
2: anaanza. Mtoto anaanza kusinzia tu.
0: Mimi siendi shule. Mimi nimeacha. Kitu
2: gani ulifanyika huko?
1: Ni tuandikie barua hawa tu waite.
0: Kwa kweli tuandikie barua. Wanatutesa jiwe.
1: Tuwaite hao.
2: Jamani nani?
1: Nini shule binafsi? Hebu mje bana hapa mtusaidie. Hivi mlifikiria nini?
0: Fikiria nini? Mbona
1: mimi nakwambia ni usafiri?
0: Kama bwana
1: waangalie sasa ajabu
2: wale kulazimisha umpeleke
1: ajabu pengine labda unampakia saa 12 lakini anazunguka anafika saa 2 shule
0: ndio mzunguko mkubwa
2: na bahati nzuri umeshasema ni binafsi kwa hiyo hawakulazimisha umpeleke ulimpeleka mwenyewe ukiona ni taabu
0: si wanahitaji wateja kama wanahitaji wateja
2: si ukiona masharti ni magumu sunaacha unapeleka kwingine
0: vutia biashara vutia biashara kama mimi mteja nimesema hivi na hivi labda mambo ni mengi
2: sema biashara ni nini magari
0: magari ya njano.
2: Gari ya njano.
1: Hapo kweli na penyana huko kuna shughuli.
0: Watoto wanatamani hata likizo ifike haraka walale, wafidie zile siku za shule.
2: Hivi watoto wanasoma siku ngapi kwa mwaka?
0: Watoto?
1: Wanafunzi fahamu ngumu kidogo, lakini wazipo zinajulikana.
2: Zinafahamika ni siku 198 kwa siku 365.
1: Sasa mbona ulikuwa umetuliza? Mbona ulikuwa umetuliza?
2: Najiuliza hiyo mbona za likizo ni nyingi kuliko za kawaida? Eh. Eh, sema mapumziko ni nyingi.
0: Anzisha shule yako ndio tutajua zaidi.
2: Ah, mimi mtasoma siku 10.
1: Sababu kama hawa wanaingia kwenye historia kwa masuala mbalimbali ambayo yanasema ni exactly sio kwamba kweli. Unaweza kuwataja moja kwa moja kwamba fulani kafanya hiki.
2: Eh, bwana.
1: Lakini ndio wamechagiza kwenye hiyo. Kwa mfano huyu aliyekuwa na idea hii ya anaitwa Confucius. Hii idea ya mitihani. Huyu jamaa kwa kweli unajua kuna watu kipindi kigumu ni cha mitihani.
0: Kabisa yani.
2: Ah, lakini ni kipimo kizuri.
0: Ni kipimo kizuri
1: kwa mwanafunzi. Yaani mwanafunzi anatamani.
2: Umeelewa?
1: Eh?
2: Tutakupimaje umeelewa?
1: Wewe nakwambia hata semina, acha tu mitihani shuleni. Nenda semina niambie baadaye kuna kazoezi. Uone unavyoona.
2: Mmoja kati ya mtu aliyekataa mtihani ni Adolf Hitler. Ni miongoni mwa mtu aliyekataa mtihani duniani. Ah, yeye alisema hivi, hata hata nikiutunga mimi siufanye.
1: Yaani mtihani mtihani.
2: Yeye alisema hata nikiutunga mimi siufanye.
1: Hana mazoea. Na ndio maana baadhi ya shule zimefanikiwa kwamba zimewafanya wanafunzi wajue mtihani ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo na mitihani karibu kila wiki. Sasa nenda zile shule ambazo mitihani
2: ni likizo tu.
1: Ni breaking news.
2: Ni kwa ajili ya likizo.
1: Ni kwa ajili ya likizo.
0: Mtu atasoma kuanzia sijui hiyo saa 1 jioni hadi saa 8 ana cream tu.
1: Ndio siku ambayo
2: atamani atafune nani?
0: Eti kakondo umeko ndani ni mitihani. Yaani hadi inafika kipindi eti mtu unakonda, mwili unapungua kabisa kwa sababu ya mitihani.
2: Mwalimu alisema kinachokusababisha ufaulu mtihani sio ulichokisoma, ulichokikumbuka siku ya mtihani.
1: Mwalimu Nyerere alisema kumjua mtu mzuri si lazima umpe mtihani. Yaani huna sababu ya mtihani. Kwa mfano mwalimu wa darasa anaweza akakusaidia kupick watu wake the best akakupa kwenye darasa linalofuata.
0: Okay.
1: Kama kweli ingekuwa ni mfumo wa kujuana kwenye masuala ya elimu. Yaani mchukue mwalimu unaonaje hawa? Fulani yuko sawa.
2: Ndani apande ndani abaki.
1: Huyu naomba nibaki naye. Lakini kwa kuwa mnaenda kwa mitihani, kuna siku huyo ndio anaweza kufanya jambo.
2: Akabaki huyo akaenda.
1: Kuna mtu unajua anafeli mpaka walimu
2: wanakutana. Walimu wanashangaa. Yaani hiyo ndio inakuwa
1: story. Sasa nimefeliji hapa.
0: Ni rogwa. Sasa hii mitihani ya
2: kuna mtu kuna mwanafunzi anafaulu mpaka walimu wanarudi nyuma. Umefaulu.
0: Kapiga. Kapiga max.
1: Kwa hiyo kama kuna formula ya kuweza kusaidia labda walimu wangekuwa wana pima. Utakumbuka serikali kuja na ule mpango wa tunaita ni kama yani kuna matokeo yako kule yanakuwa yanawekwa kwenye vipimo vyako mwisho.
2: Continuous assessment ile.
1: Continuous assessment. Yani hiyo waliona kwamba itasaidia zaidi kwamba wewe usiwe ni mtu wa mara moja tu. Tuwe tuna kumbukumbu nawe huku.
2: Kwamba wewe unani consistency yako imeendaje?
1: Imeendaje? Kwa vyuo wana asilimia nadhani ni 60.
2: Ni 60 kwa 40
1: ya mtihani wa taifa. Kuna hizi coursework na kazi zingine kwa asilimia 40.
2: 40.
1: Kwamba iwe na maana. Sasa ukiangalia ile elimu ambayo tumekuwa nayo, kwa mfano umesoma miaka 7, alafu paper ilikuwa inapigwa siku 2.
2: Paper siku 2
1: ya taifa. 2 days tu. Umesoma miaka 7, siku 2 zinatosha kabisa. Ama uonekane ni kilaza ama nikisimamisha.
2: Sio unafanyika mpaka leo.
1: Mpaka leo.
2: Mpaka leo. Mtihani umetoka kufanyika juzi tu hapa, ulifanyika Jumatano na Alhamisi.
1: Au basi kipindi kile ilikuwa ni siku moja nini? Ilikuwa siku moja.
0: Hata sisi wenyewe tulifanya siku 2. Unaona usani Jumatano na Alhamisi. Sasa sijajua kwa wengine kama walifanya siku moja.
1: Sasa unapiga siku 2 tu. Kazi imeisha.
0: Ndani ya miaka 7.
1: Kwanza kuta ndani ya hiyo siku 2 wewe ndio haukua form.
2: Yaani wewe miaka 7 yote ukikalkulate ndani ya siku 2.
1: Siku 2 tu.
2: Haya jamani.
0: Ndio elimu ya Kitanzania.
1: Tunapata ujumbe kutoka kwa dhamini, lakini kuna habari njema. Tunakuruhusu unaweza usiende mbali pia. Tuna watu muhimu sana hapa leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo ambao tutaungana nao hapa. Kuna jambo muhimu sana tunatakiwa tulipate kutoka kwao. Na msikilizaji wa asubuhi leo, basi kupitia ujumbe huu tunaompa malaika hapa ukufikie nawe pia kwamba usiende mbali, tuna wageni muhimu sana ambao wana jambo kwa ajili yetu, wana jambo kwa ajili yako. Ni akina nani tutakufahamisha, lakini kwa muda huu tukupe nafasi ya mapumziko mafupi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Nothing.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Okay, asante. Tupo na mtandao bora zaidi nchini Tanzania. Wadhamini na sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, mtandao wa YAS saa 2:35 kwa saa za Afrika Mashariki, ambaye uko pamoja nasi, basi umechagua kilicho bora zaidi, Mazingira FM. Na kama ambapo tumekudokeza hapo awali ya kwamba katika nafasi hii, habari njema na mtu muhimu zaidi ambayo tulihitaji kuungana naye, mambo yametimia. Tunaye katika studio za 91.7 Mazingira FM. Hapa tunaye meneja wa YAS Mara Kusini, ndugu Halidi Omari, ambaye kwetu ndani ya asubuhi leo ni mwenyeji zaidi, lakini kwako msikilizaji pia mara kadhaa umeweza kumsikiliza Halidi. Lakini tukizungumzia mtandao wa YAS, basi tunazungumza huduma ambayo ipo kila kona nchini Tanzania. Kwa hiyo leo kuna habari njema zaidi na mambo makubwa kupitia kwao YAS, ambayo tahitaji zaidi kupata ufafanuzi kutoka kwa Uyasi. Haridi, karibu sana.
6: Asante sana.
5: Tulisikia kwanza ile sehemu ya salamu ya mpango kutana na mawakala wa Yasi, na zoezi lilifanyika, tulipata mrejesho kwa kila ambacho kiliweza kufanyika, lakini mathara umepatikana.
6: Ndiyo.
5: Unaweza ukatupa mrejesho kidogo kuhusiana na zoezi lenyewe la mawakala?
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Kabla tujafahamu kuhusiana na hili ambalo mnalo Yasi kwa sasa, linasema mawakala push promo. Juu kwanza ya kila ambacho mlikifanya cha kukutana na mawakala, kwanza kwa nini mlikuja na hii idea kwanza? Mliona nini?
6: Asante sana. Sababu kubwa ya kwa nini tuliamua kufanya kongamano na mawakala wetu wote wa hapa Bunda pamoja na maeneo jirani. Huu ni utaratibu wa kawaida kabisa ambao kama Mix by Yas wamejiwekea kuwa na makongamano au semina za mara kwa mara kwa ajili ya kutoa, kwanza kutoa elimu kwa wale wafanyabiashara wa wakala, lakini pili kuwawezesha kupata vitendea kazi, lakini tatu na la muhimu kabisa kuhakikisha kwamba biashara zao zinakuwa zinatija, yani zinawanufaisha. Kwa hilo ndo lilikuwa lengo kubwa. Kwa eneo letu hili la Mara ya Kusini, hii ndo ilikuwa mara ya kwanza kabisa kufanyika kwa hili kongamano. Kwa hivyo baada ya makongamano na semina kama hizi kuwa zinafanyika maeneo mengine kwa kipindi kirefu, sasa na eneo letu hili na lenyewe kwa sasa tukaona ya kwamba tuna mawakala wengi ambao kwa sasa ni wanahitaji elimu, sasa na wao waweze kukuza mitaji yao, lakini pia waweze kuielewa kwa undani zaidi hii biashara na kujua faida zake ni nini.
5: Mlipata pia kusikiliza maoni, ushauri na mitazamo au pengine changamoto za mawakala kuhusiana na huduma. Ni yapi ambayo wakati mwingine kwenu yalikuwa wow, mbona kuna hiki, angalau tumepata hili kutoka kwa mawakala?
6: Tulipata maoni tofauti. Na unajua mawakala wetu kila mtu anafanya biashara katika mazingira tofauti. Kwa hiyo kulingana na namna ambavyo biashara ile ya wakala inafanyika, kuna maoni ambao waliatoa namna ya miamala inavyoweza kufanyika kwa kadri tulivyokuwa tunatoa elimu, kwa sababu wengi walikuwa hawajui namna ambavyo mtu anaweza akafanya matukio ya kihalifu kama vile utakatishaji fedha kupitia mawakala. Tukawaelezea, kwa hiyo na wao waka, yani walikuwa hawajui, wakashtuka kwamba okay, sisi siku zote tulikuwa tunafanya hivi tukijua tunajiongezea kipato, lakini kumbe hii ni kosa, na hii inaweza ikawa moja ya njia ambayo inaweza ikatumika na wahalifu katika kutakatisha fedha. Kwa hiyo moja elimu iliyotolewa ni kwamba waache tabia ya kuvunja miamala, yani yeye mteja akienda pale kwa mfano anataka kuweka 100,000, yeye anataka amwekee mara tatu labda 30,000, 40,000, hilo ni kosa, na kwa namna moja au nyingine ni moja ya njia ambayo hata watu wanaotakatisha fedha huwa wanaitumia.
5: Okay.
6: Ndio.
5: Tunazungumzia huduma za Yasi. Mezungumzia wakala ambapo tunasema juzi walikuwepo, leo wataingia, ni sehemu ya fursa pia za watu kutengeneza maisha. Na hilo mmelifanya. Sasa ujumbe wenu unaobaki kwa wale ambao wanahitaji kuingia, labda siku ile umetaja mawakala hawakuwa wakala, lakini anatamani kuwa wakala jana, anatamani kuwa wakala leo, na pengine kwa ujumbe wako anatamani aingie au kesho na kesho kutwa, hapo mmeangaliaje sasa, kwa sababu elimu imetolewa kwa mawakala ambao wanaweza kuwa wanafanya kwa kujiamini, lakini bado mmeendelea kupokea watu wapya kwenye huduma?
6: Ni kweli kabisa, kwa sababu huduma ya kutoa huduma ya fedha ni uwanja mpana sana, ambapo ni huduma ambayo inahitajika kwa ukubwa sana, kama ambavyo wote tunakubaliana ya kwamba kwa sasa hivi kila kitu kinahitaji fedha ili kiweze kwenda mbele. Kwa hiyo na mtu hawezi kufunga safari atoke hapa tuseme aende Matoke au aende na Muhula kupeleka fedha, ili hali anaweza akachukua tu simu yake na kuweza kutuma. Kwa hiyo tumeweka mazingira rafiki kwa wale mawakala, watu wapya ambao wanatamani kujiunga na hii biashara. Kwanza ni hakuna gharama yoyote ile. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye sasa hivi anatamani kufanya hii biashara, siwe na wasiwasi katika kupata ile till ya kufanyia biashara, kwa sababu ni bure kabisa, inatolewa bure pasipokuwa na gharama zozote. Lakini pia anachotakiwa kuwa nacho yule mfanyabiashara, hakikishe kwamba ana leseni tu ya biashara pamoja na tini. Lakini pia tunafahamu kuna baadhi ya maeneo yako vijijini sana, wale wafanyabiashara unakuta wana tini namba peke yake, bado hawajafanikiwa kupata leseni. Pia hao tuliwaangalia, na wao pia kuna kipengele chao, wao pia wanaweza wakapata hizo tili za kufanyia biashara ya uwakala. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira rafiki kwa namna hiyo, kuhakikisha kwamba kila mmoja anayetamani kufanya hiyo biashara basi anapata nafasi ya kufanya biashara hiyo.
5: Kiufupi tu, ili mtu aanze kuwa wakala. Ndiyo. Sababu mtu alivyosikia labda pengine akaona naweza nikaenda nikaojiwa sana, na anatamani alivyosikia mnakutana na mawakala. Na kwa ujumbe huu naweza ikamfanya mtu aanze kuona fursa. Anatakiwa mtu awe na nini na nini ili aweze kuwa wakala wa YAS, na pengine anapataje faida kwa kuwa wakala? Tupate shule ndogo tu alidi hapo, situchoke.
6: Hamna shida, na mimi ndiyo kazi yangu. Sawa, vigezo vya mtu ili aweze kuwa wakala ni vipi? Kwanza lazima uwe na ofisi ambayo iko mahali fulani. Kama una kibanda, kama una frame, lazima uwe na ofisi, kigezo namba moja. Kigezo cha pili, lazima uwe na TIN number, nambari ya utambulisho ya mlipa kodi. Lakini kigezo cha tatu, lazima uwe na leseni ya biashara. Ukishakuwa na hivyo vigezo vyote, basi lazima uwe na mtaji wa kuanzia. Kama tunavyojua hii ni biashara ya fedha, ya kuweka na kutoa. Kwa hiyo tunasema angalau basi uwe na mtaji usiopungua kiasi cha shilingi 500 kama mtaji wa kuanzia. Ukiwa na hivyo vitu vyote, basi moja kwa moja ufika kwenye ofisi zetu mahali popote pale ambapo zipo karibu na wewe, utaweza kupata hiyo tili bure kabisa.
5: Okay, hapo unaanza shughuli. Sasa mmekaa na mawakala wamejua fursa, wamejua mbinu, wamejua na madhara, lakini kabisa. Mna wateja watumiaji wa mtandao ambao sio mawakala, nao pia wana nafasi ya kujifunza bana, kujua bana hivi ukienda kwa wakala tegemea 1, 2, 3. Wao pia mmeandaa mpango gani kwa ajili ya wateja sasa ambao sio mawakala?
6: Wateja wetu tunatoa elimu kila inapoitwa leo, kwa kupitia njia ya ujumbe mfupi, lakini kupitia vipindi vya redio kama hivi, lakini pia kupitia na tunawapigia. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu na kwao pia kwa muda mrefu sana, kwa namna gani anaweza akapata huduma kwa wakala. Lakini kama hiyo haitoshi, tuliwapa mafunzo wale mawakala, na wao pia wawe moja kati ya njia itakayotumika kutoa elimu kwa wateja, kwamba mteja nini kinampasa kufanya anapoenda kwa wakala. Basi mteja ahakikishe kwamba yeye anayeenda pale ndiye anayehudumiwa, asiende pale akitaka yule wakala amhudumie mteja ambaye yuko mbali na pale, kwa sababu hilo ni kosa na hairuhusiwi. Kwa hiyo mteja unayetumia huduma za kifedha za simu, unatakiwa wewe unayeenda pale kwa wakala ndiye uhudumiwe. Kama kuna mtu unataka kumtumia pesa na yuko mbali, basi wakala anatakiwa kuwekea wewe ile fedha, then wewe utaweza kumtumia huyo mtu, na sio kumpa namba ya huyo mtu ambaye yuko mbali kabisa.
5: Ndio. Msikilizaji, ni sauti ya Halidi Omari ambaye ni meneja wa YAS Mara Kusini, ambaye anajumuika na timu ya Asubuhi leo katika habari njema na ufafanuzi wa baadhi ya mambo kutoka katika mtandao pendwa zaidi, mtandao wa YAS. Lakini tulidokezwa kwamba kuna mambo makubwa matatu ambayo YAS inatamani kuweza kushare au kufikisha kwako ujumbe huo, iwe ni sehemu ya faida nyingine muhimu zaidi. Kwa hiyo tuseme ulipo, karibu sana sana sana msikilizaji kwenye nafasi na fursa nyingine ambayo tunaendelea kuipata hapa. Alidi, tuanzie hapa katika mambo matatu makubwa. Kuna moja linasikika wakala push promo, tufahamu kuanzia hapo.
6: Asante sana. Kama ambavyo umenikumbusha kwamba tulikuwa na kongamano la mawakala takriban siku kama 3-4 zilizopita, ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Tumemaliza kutoa elimu, tumemaliza kutoa faida kwa mawakala. Sasa tumekuja na kitu kinachoitwa wakala push promo. Hii ni promotion maalum kabisa kwa mawakala wetu. Yani baada ya kuwajengea uwezo wa kufanya biashara, sasa tumesema tuje na kitu ambacho kita wa motivate wao kuweza kufanya hii biashara. Sasa tumekuja na hii kampeni ya mawakala pale wanapoweka na kutoa fedha. Kwa hiyo kampeni hii inafanyaje kazi sasa? Labda niende moja kwa moja. Hii kampeni inafanya kazi kulingana na lengo ambalo kila wakala atakuwa anapewa. Kwa hiyo hii lengo hilo atakuwa anapewa wakala litakuwa na maeneo mawili. Lengo la idadi ya yeye wakala kufanya miamala, lakini kutakuwa pia kuna lengo la pili la idadi ya wateja tofauti anaokuwa anawahudumia. Kwa hiyo anapotimiza hivi vigezo, anapotimiza lile lengo ambalo anakuwa amepewa, basi yule wakala atakuwa na faida ya kuweza kujishindia bonuses. Kwa hiyo wakala anaweza atakuwa anapata bonus za wiki, yani kila wiki kutakuwa kuna mawakala ambao wanapata bonus kulingana na namna ambavyo walifikia zile target au yale malengo ambayo tulimwekea. Lakini pia kila mwezi tutakuwa tuna washindi wawili wa kila eneo. Kwa mfano hapa eneo letu la Mara ya Kusini, kwa hiyo kila mwezi tutakuwa tunatoa washindi mawakala wawili ambao watakuwa ni washindi, ambao kila wakala atakuwa anajishindia bonus ya shilingi 200,000. Lakini pia tutakuwa na mshindi mmoja wa kikanda. Kwa hiyo kwa kanda hii ya Ziwa pia tutakuwa na mshindi mmoja ambaye naye atakuwa anajishindia milioni 1. Kwa hiyo hiyo ndiyo wakala push promo ambayo tumekuja nayo kwa mawakala. Ni fursa kubwa sana kwa mawakala kujiongezea mitaji, kujiongezea kipato. Anachotakiwa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba analifahamu lengo lake, lakini pia ahakikishe analifikia. Kwa hiyo kwa kitendo cha yeye kulifikia tu lile lengo, moja kwa moja anakuwa amekizi vigezo vya kuweza kuwa mshindi.
5: Alidi katika hatua pia za utafutaji. Unajua kuna watu wanaona labda pengine amepiga kizibao cha wakala au mtu wa huduma kwa upande wa Yasi yuko mtaani. Kila mmoja na ubunifu wake. Mwingine anaweza kama amebeba sabufa, mwingine nini, wengine wanasema na leo tunakwenda na gari ya kampuni kijiji fulani. Wengine wanaona mbona kama wanapoteza muda. Lakini nimewahi kuketi na mtu mmoja ambaye yuko kwenye hizi huduma za kuzunguka mtaani. Kaona mbona watu wanatengeneza pesa sana hawa.
6: Ni kweli.
5: Alafu ni kama jamii haijaona. Na hiyo ndio nilitaka kufahamu sana pale mwanzo nimeuliza kwamba kwa namna gani inaweza ikawa wazi sana watu wajue jamani au sio kipishana uone kama sometimes mwingine akutana mtu mwingine anakuambia kwamba jamani nakusajilia line bure na kuwekea na salio hadi mtu ashtuka mimi line naweka afu kwa yale mengine inakuwa ni uwezo wa wakala mwenyewe amepewa au mbinu yake mwenyewe ya kumsaidia kuifanya kazi.
6: Ni mbinu. Unajua sisi tunatoa fursa, yani sisi kama Yas na Mix by Yas tunatoa fursa. Na fursa ni kwa watu wote kwamba ukifanya kitu fulani unapata kitu fulani. Kwa hiyo mtu unapopewa fursa, kila mtu ana namna yake ya kujiongeza kuweza kufikia yale malengo. Kwa hiyo tunapotoa fursa, kila fursa inakuwa ina malengo. Kwa hiyo unapofikia ile lengo unapata fedha. Na ni kweli wale vijana msije mkawadharau, analipwa pengine kuliko watu wengi sana walioko maofisini.
5: Kabisa.
6: Kwa hiyo ni kazi ambayo ina malipo mazuri sana. Kwa hiyo msije mkaona, na sisi watu tunawapa elimu ya kwamba unajua wakati mwingine watu huwa wanakuwa wana wadharau au nini
5: kutokana ile mitazamo ya kijamii kwamba uko ofisi fulani basi kama ni kijana unaweza kupata hata mchumba, lakini kwa sababu unazunguka unakuona kama msotaji, lakini ukikutana mezani tunajua kweli nani mlia kivulini au nani ndio amekuja kukulia juani.
6: Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji unachokisema, wale vijana wanalipwa pesa nyingi sana tofauti na watu wengi wanavyodhania, kwa sababu wale wanafanya kazi kwa malengo, yani anakuwa na lengo fulani, akilifikia anapata kitu fulani. Kwa hiyo ndio maana unakuta wanakuja na mbinu nyingi, ameshika speaker, anapanda gari, mwingine amevaa kikoti anatembea mtaani ili mradi apambane afike lile lengo. Anapolifikia basi yeye anapata malipo yake. Kwa hiyo zile ni mbinu ambazo wao wanazitumia, mbinu tofauti tofauti.
5: Okay. Ndio maana nimeuliza kwa sababu wanasema usisikie watu wa kwenye taasisi fulani amefanikiwa kafikiri watu wanafanikiwa. Ndio hivyo kwamba ukiwakuta watu wengine kwenye huduma za yasi sio watu wamefanikiwa, wengine bado, lakini ukijifunza kwa aliyofanikiwa amefanyaje ndio unaona. Sasa hii kwenye hii kampeni ambayo inawakumbusha mawakala kuwa na mbinu kwanza kuongeza idadi ya wateja na wahudumia
6: kabisa.
5: Kingine hapa inataja
6: inatakiwa afikie lengo la lengo la miamala ambayo tunakuwa tumemwekea, lengo la kiasi, yani kwamba kwa mwezi huu labda unatakiwa ufanye kiasi kisichopungua milioni 2. Kwa hiyo awe mbunifu kuona kwamba hiyo kiasi anaifikiaje kwa njia halali, sio ya udanganyifu.
5: Hiyo kuwekewa sasa lengo ambalo mtamwekea, maana yake kila wakala mtamfikia kumjulisha.
6: Ndio.
5: Kila wakala atafikiwa
6: hapa tunavyoongea na wewe, kila wakala tayari anajua lengo lake.
5: Alishapewa lengo.
6: Alishapewa
5: la kuweza kufanya.
6: Eh.
5: Tumedokeza pale mwanzoni alidi kwamba sasa vipi kwa yule mgeni ambaye hakuwa wakala jana lakini amekuwa wakala leo atakuwa kesho. Naye pia ana nafasi hiyo. Au sasa itawalenga wale ambao mmewatambua na mnaweza kuwafikia.
6: Sasa hii ni kampeni kwa mawakala wote. Kwa hiyo hata mtu anapoanza biashara kuna lile lengo la kuanzia. Kwa hiyo lile linakuwa ni sawa kwa mawakala wote wapya kwamba unapoanza leo biashara tunategemea kwamba ndani ya mwezi basi uweze kuwa umefanya angalau kima cha chini kiasi fulani. Kwa hiyo hilo lengo na yeye anakuwa nalo.
5: Okay.
6: Ndio.
5: Kwa mezungumzia hapa pia kupata bonus. Nimesikia kiasi cha shilingi 200,000 inaweza kutolewa.
6: Kuna bonus za kila wiki pale unapofikia lengo. Na tukumbuke malengo yanaangalia vigezo ni viwili, lengo la kiasi ambacho tumekuwekea na lengo la idadi ya wateja ambao umewahudumia.
5: Okay.
6: Kwa hiyo kuna lengo la wiki, kuna mshindi wa wiki, kuna mshindi wa mwezi.
5: Okay.
6: Mshindi wa mwezi kwa eneo anajipatia, tumesema tutakuwa na washindi wawili kila mwezi ambao watakuwa wanashinda shilingi 200,000 kwa eneo. Kwa hiyo kwa mara yetu ya kusini kila mwezi tutakuwa tunapata mawakala wawili ambao wanajishindia 200,000 kila mmoja.
5: Okay.
6: Lakini tukumbuke kwamba kila wiki kuna washindi. Kwa hiyo unaweza kuwa mshindi wa kila wiki na ukaja ukachukua tena kwenye mwezi. Lakini pia kuna mshindi wa kanda nzima kwa hii kanda yetu ya Ziwa. Kwa hiyo tutakuwa tuna mshindi naye wa shilingi 1,000,000 kila mwezi. Kwa hiyo ni wewe tu wakala, yani kwa hiyo kila wakala ana fursa ya kuwa mshindi. Kwa hiyo kuna mshindi wa kila wiki, kuna mshindi wa kila mwezi, na kuna mshindi wa kila mwezi wa eneo, na kuna mshindi wa kila mwezi wa kanda.
5: Okay.
6: Kila mwezi wa eneo ni shilingi 200,000, kila mwezi kwa kanda nzima ni shilingi 1,000,000.
5: Kabla tujaelekea kwenye jambo jingine kati ya yale matatu ambayo umeweza kueleza, hasa kwa hili jambo la kwanza la wakala push promo. Nimeeleza mwanzoni pale alidi kwamba kama hujafahamu juu ya faida za hao watu hata wanaozunguka mtaani unaweza ukaona kama mbona anahangaika. Lakini wao wenyewe unaona, unamwona leo, unamwona kesho, na umemwona mwezi huu, unaweza kumuona kwa muda mrefu, kumbe kuna pesa anapata. Lakini ukikaa naye ndio utagundua mbona mtu kumbe ana pesa sana huyu. Sasa namna ya kuweza mtu anapotaka kujifunza haya mbali na kukusikiliza hapa, aende wapi?
6: Swali zuri sana na nashukuru umeniuliza. Ni kweli tunakutana na watu wengi sana wanatuuliza, mimi nataka kufanya hivi. Okay, ukitamani kuja kujiunga na YAS na kufanya kazi na YAS kwa namna wayo yote ile, kupartner, kusajili line, kurejesha line zilizopotea, kutoa huduma kwa mawakala, cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba unafika kwenye ofisi zetu. Fika kwenye ofisi zetu ambazo kwa hapa Bunda tunapatikana pale jengo la Bunda Plaza. Kwa hiyo fika pale ofisini, wewe sema kwamba mimi ninahitaji kuwa wakala wa YAS. basi tutachukua details zako na tutakupa maelekezo zaidi.
5: Okay.
6: Ndio.
5: Asante. Msikilizaji wa asubuhi leo ni Haridi Omari, meneja wa Yas Kanda Mara Kusini. Hilo ni jambo moja muhimu sana, lakini kuna jambo lingine hapa kwa wale wafanya mazoezi, watu wa fursa, inaitwa Serengeti Anti-Poaching Marathon. Tunaisubiri sana kwa hamu. Hebu tupate kidogo maelezo kuhusiana na nafasi hii sasa ya Serengeti Anti-Poaching Marathon.
6: Sawa. Nimekuwa nikieleza hapa mara kwa mara, CCS ni wadau wa jamii inayotuzunguka. Yaani utaratibu wa kushirikiana na jamii inayotuzunguka ndio namna yetu ya kuishi. Kwa hiyo nimekuwa nikieleza kama una jambo lolote kwenye jamii,

0: Hiyo karibuni sana kushiriki hizi mbio. Nafikiri na yupo mwenzangu ambaye ni muandaji anaweza akazizungumzia kwa undani zaidi.
1: Okay. Tukiwa tunaweka mipango na utaratibu sasa wa kuweza kupata maelezo na ufafanuzi kuhusiana na Serengeti Anti-Poaching Marathon, ambayo kwa mujibu wa Harid anasema mambo ni tarehe 20 ya mwezi huu, leo tarehe 17, kwa una siku tatu tu hapa. Sasa kupitia kwao tutakwenda kufahamu masuala mbalimbali ambayo yanahusu na mpango juu ya huduma. Ni kwa njia ya simu, basi tutakwenda kuungana naye hapa. Hello?
2: Hello.
1: Karibu sana, uko live kupitia Mazingira FM.
2: Naam.
1: Na kwa faida basi ya msikilizaji atapenda kukufahamu, alafu moja kwa moja tupeleke kwenye kuifahamu Serengeti Anti-Poaching Marathon.
2: Nashukuru kwa nafasi hiyo. Mimi kwa jina naitwa Samuel Peter. Ni mratibu wa mbio za Serengeti Anti-Poaching Run zinazotarajiwa kufanyika tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu tulionao 2026. Mbio hizi huwa zinafanyika kila mwaka na huwa zinafanyikia eneo la Fort Ikoma. Ni eneo linalomilikiwa na hifadhi ya taifa ya Serengeti, ndiko zinakofanyikia hizi mbio kwa kila mwaka. Mbio za Serengeti Anti-Poaching Run ni mbio mahususi kabisa ambazo zinachezwa kwa mambo makuu matatu, ikiwa ni sehemu ya kwanza ni kuhamasisha uhifadhi, lakini sehemu ya pili ikiwa ni kuhamasisha utalii wa ndani kwa maana ya Watanzania wenyewe, lakini sehemu ya tatu mbio hizi zinalenga kupiga vita swala zima la ujangili ndani ya mwambao wa ekolojia Serengeti. Kisema mwambao wa ekolojia Serengeti linamaanisha ndani ya hifadhi na nje ya hifadhi, maeneo yote ambayo yako attached na ekolojia nzima ya Serengeti, kianzia kuanzia huko Kijereshi, ukija Ikorongo, Gurumeti, Serengeti yenyewe, Ikona WMA, kupita kwenda upande wa kaskazini, kuvuka mto Mara na upande wa Tarime. Hiyo yote ni ekolojia ya Serengeti.
1: Tufahamu sasa utaratibu wa kushiriki, kwa sababu kama ulivyosema ni marathon, na moja kati ya faida ni hii ambayo inaelekeza kwamba mbali tuna mbio, kuna kupita eneo ya hifadhi pia kwa utalii huko hapo. Utaratibu ukoje sasa kwa mshiriki?
2: Swali zuri. Utaratibu ni rahisi sana kwa mshiriki yoyote ambaye anapenda kushiriki mbio hizi za Serengeti Anti-Poaching Run. Utaratibu wetu, tumeweka utaratibu wa mtu kujisajili, na kuna ada ya usajili ambayo ni shilingi 1035, ambayo tangu tulipofungua dirisha la usajili imekuwa ikitumika kufanya usajili. Kuna namba za malipo ambazo zinatumika kwa maana ya kukusanya hayo malipo, na ukishafanya hayo malipo ya ushiriki, basi unakuwa umeshaingia tayari, umekuwa miongoni mwa wale watu ambao wataweza kupata fursa ya kushiriki kwenye mbio hizo za Serengeti Anti-Poaching Run. Kiasi hicho cha fedha unapolipa, unapata t-shirt kwa maana ya jezi ya kukimbilia ambayo unapaswa kuivaa siku ile ya tukio, lakini utapata namba ya ushiriki ambayo unapaswa kuivaa wakati wa ushiriki. Wakati ule wa mbio kuna huduma zingine za barabarani, huduma muhimu kabisa ambazo zinatolewa, kwa maana tunakuwa na maji, tunakuwa na soda, tunakuwa na matunda. Lakini pia wakati wa kukimbia kuna kuwa na vitu kama wristband au ribbon za kuvaa mkononi kwa ajili ya wakimbiaji. Na ukimaliza mbio, kirudi eneo la finishing point, unakutana na medali yako. Kwa hiyo kuna medali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya washiriki wote, kila atakayeanza na kumaliza hiyo mbio. Kwa hiyo unakuwa tayari una sifa hiyo ya kuweza kupata hiyo medali. Lakini kama hiyo haitoshi, kwa mwaka huu pia tuna kitu kinaitwa finisher certificate. Hiyo ni vyeti maalum kwa kila mtu aliyeshiriki na kumaliza mbio hizo. Tunazipa kipaumbele kwa maana kwamba ni mbio zinazofanyika katika mazingira ya

0: hifadhi, na mtu anakuwa amefanya vitu vingi, unakuwa umekimbia, lakini katika kukimbia la unakuwa umesaidia kuhamasisha swala zima la uhifadhi, lakini unakuwa umehamasisha pia swala zima la utalii wa ndani. Kwa hiyo tunakuona kama shujaa wa uhifadhi, tunachukulia kwamba wewe ni mkimbiaji, wewe ni mtalii, lakini wewe ni shujaa wa uhifadhi, unakuwa umefanya hayo mambo matatu kupitia tukio la kukimbia. Kwa hiyo lazima uwe na kitu ambacho utaweza kukikumbuka wakati ukifanya mbio. Kwa hiyo ndio maana tunakumbuka, tunaweza kuweka hivyo vitu ambavyo mtu atakapokuwa amerudi nyumbani, hata amekaa akiangalia, anaona kweli niliweza kushiriki mbio hizi za Serengeti Anti-Poaching Run, na hivi ninavyoviona ni vidhibitisho kwamba kweli niliweza kushiriki nikiwa kama mtalii, nikiwa kama mkimbiaji, lakini mwisho nikiwa kama shujaa wa uhifadhi.
1: Kuna makundi ya mbio au ule umbali ambao umetenga, au wote wanakimbia kwenye kiwango sawa cha umbali?
0: Of course kuna kategori mbili za hayo makundi ya mbio, kwa maana kwamba kwa mwaka huu tuna kilomita 15, tuna kilomita 5. Yako makundi mawili tu ya mbio. Kwa hiyo kwa yule mtu anaweza kuchagua sasa kulingana na mapafu yake. Kama pafu lako la kuruhusu kwenda 15, basi ipo kwa ajili yako. Kama pafu lako bado changa la kuruhusu, basi kwenda kwa kilomita 5.
1: Na kama ulivyosema kwamba sio mara ya kwanza mmefanya, na inapozungumzwa marathon yamefanyika maeneo mbalimbali. Bado kuna watu wengine wanaamini kwamba ni swala la kwenda kushinda. Wengine wanachukulia kwamba ni sehemu tu ya mazoezi, bora tu nimeshiriki, swala nimekuwa mwisho wa kwanza, don't matter. Kikubwa nimeweza kushiriki na kufika. Labda hamasa yenu sasa kwa wale wengine ambao wanajua mimi sio mkimbiaji kimsingi, lakini ni mtu ambaye anahitaji tu kushiriki kama mazoezi. Hili vipi?
0: Kwa mtu anayehitaji kushiriki tu kama mazoezi, ambaye si mshindani, kwa maanisha ambaye si mshindani.
1: Mhm.
0: Ya makundi hayo yapo mawili, kama mchezo unapokuwa unachezwa, kuna tuseme tuna makundi mawili. Kuna kama ulivyosema, kuna wanaokimbia kwa sehemu ya kufanya mazoezi, yani kukimbia ndio mazoezi yake. Lakini kuna wale wanaokimbia wanaochukulia huu mchezo wa riadha kama ndio ajira yao. Yani ni mguu wake ndo kipato chake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kundi hili nalo tumelijali, kwa maana kwamba tumeweka zawadi kwa washindi, na zawadi zetu zinaanzia mshindi wa kwanza, lakini zawadi hizo zimetolewa kwa kategori ya kilomita 15 pekee. Kwa hiyo kuanzia mshindi wa kwanza mpaka mshindi wa 5, kwa pande zote, wanaume na wanawake, zawadi zimeandaliwa na zawadi zipo, zawadi za pesa taslimu.
1: Na sasa mna mshiriki Yasi ambaye kwa muda huu mnafanya naye shughuli hii au katika marathon hii mko naye, labda kupitia nafasi hii, ni lipi ambalo mnasema litakuwa ni la heri zaidi, hasa mnapokuwa mmeshiriki na Yasi kwa mwaka huu?
0: Tunapokuwa tumeshiriki na kampuni hii ya mawasiliano ya Yasi, ni jambo kubwa, ni jambo la heri, kwa sababu kama unavyojua katika haya maeneo ya shughuli hizi za uhifadhi, shughuli hizi za utalii na mambo mengine ya kimichezo, bado stili swala la mawasiliano liko pale. Swala la mawasiliano ni swala mtambuka. Kwa hiyo kila idara tunapokuwa tunafanya shughuli za utalii, tunapokuwa tunafanya shughuli za uhifadhi, tunahitaji kuwa na mawasiliano ambayo ni reliable kabisa katika mazingira yale. Na tupo na mshirika wetu mwenzetu Yas kwa kama kampuni mahiri ya mawasiliano, ambaye yeye sasa anatuwezesha kuyapata mawasiliano kwa uzuri zaidi, na kupitia hamasa yake tunahakika kwamba basi jamii yote itaweza kuhamasika, na Yasi yupo akihakikisha kwamba swala zima la mawasiliano, hata kama tuko hifadhini, lakini stili tutaweza kupata mawasiliano kwa uzuri zaidi. Kama umesafiri uko huku Serengeti, lakini umeacha familia yako Dar es Salaam, umeacha familia yako Mwanza, wapi, bado utaweza kufanya mawasiliano nyumbani ukiwa unatumia mtandao mzuri wa Yasi.
1: Mwisho basi tufahamu, kwa sababu ukitaja 40 koma kwa mkazi wa Mgumu inaweza ikawa sio zoezi gumu zaidi, lakini kumbuka ni mashindano au ni marathon ambayo inawakutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali nje ya mkoa wa Mara, na hata wakati mwingine kuna watu wanatoka nje ya nchi. Sasa tukupe fursa ya kuweza kutuelekeza zaidi, 40 koma inapatikana wapi, kwa faida ya yule ambaye sasa nakusikiliza, ili aweze kuyapata maelekezo hayo ambayo yataweza kumfikisha kwenye eneo la tukio.
0: Asante. Eneo la 40 koma linapatikana Eneo la Fort Ikoma lipo kilo takribani kilomita kama kilomita 20 kutoka Mugumu mjini, na unapokuwa ukielekea kama unatumia hiyo barabara ya kwenda Seronera kama unaelekea kuingilia geti la Ikoma. Lakini kwa watu wanaotoka Mwanza, kwa maana mtu anayetoka kuanzia Dar es Salaam kupita njia ya Mwanza, anaweza kuja kwa uzuri zaidi kwa kutumia mabasi. Kuna mabasi yanayoanzia safari zake kuanzia Mwanza kuja Mugumu, na kama mtu anakuja kwa usafiri wake binafsi bado pia anaweza kufika Mugumu, atafika eneo la Mugumu. Sehemu tunapokutania ni eneo la Mugumu. Na siku ya pili, sasa siku ya tarehe 20 yenyewe, na maana asubuhi alfajiri, tuna magari yanaondoka kuanzia Mugumu kuelekea eneo la Fort Ikoma. Wanaotokea upande wa Sirali huku kwa maana ya Tarime, nao pia wanaweza kusafiri kwa gari binafsi, wanaweza kusafiri kwa magari ya abiria kutoka kule kuja Mugumu. Watakapofika Mugumu, basi watapata hoteli zipo za kutosha na kwa gharama nzuri zaidi, kwa hiyo wataweza kupumzika. Na siku ya pili asubuhi yake saa 11 mabasi yanaondoka, magari yote yanaondokea eneo la uwanja wa mpira wa Sokoine, bado ni eneo, ni uwanja maarufu sana kwa hapa Mugumu. Kwa hiyo hapo, hicho ndicho kituo cha kukutana. Tumeandaa usafiri ambao ni wa bure kabisa wa kuchukua wakimbiaji wote kutoka eneo hilo kuwapeleka eneo na kufanyikia mchezo, na mara baada ya mchezo pia magari hayo hayo yatawarudisha mpaka eneo la Sokoine. Na kama ulikuja na usafiri wako, basi utauchukua, utaweza kurudi ulikotoka. Okay. Na kama ulikuja kwa usafiri wa abiria, basi utakapokuwa umerudishwa eneo hilo, basi utaweza kuchukua usafiri wako kurudi eneo lako ulikotoka. Kwa hiyo kijiografia, hapo ndivyo unavyoweza kufika Mugumu na hatimaye ukaweza kufika eneo la Fort Ikoma.
1: Tuna epuka kidogo kwamba usije ukapotea wani, alafu watu wakasema tumesikia lakini tunataka kulipa, tumesikia tu kuna namna. Sasa hiyo namna ndio utueleze sasa, kwa mtu ambaye amesikia na anataka sasa aweze kufanya malipo au taratibu wa kuweza kuwa mshiriki kwenye hiyo marathon. Karibu sana.
0: Kwenye lipa tuna njia mbili. Kuna njia ambayo mtu anaweza kujisajili kupitia mtandaoni. Ni kwa bahati mbaya sina hiyo link, lakini anaweza akaingia kwenye website ya www.worldmarathon.com/Serengeti and Poaching Run. Anaweza kwa kutumia hicho kiunganishi anaweza akakipata. Lakini pia tunayo lipa namba ya YAS, tunayo lipa namba ya mtandao wa YAS, tunayo lipa namba ya mtandao wa YAS. Samahani kidogo.
1: Sawa.
0: Yeah, ambayo pia inatumika kwa ajili ya kufanya hayo malipo. Lakini kiufupi sana, kama mtu anaweza asishike hiyo namba kwa sasa hivi kwa haraka haraka, ninaweza nikataja pia namba ambayo anaweza akaipiga. Mhm. Akafanya mawasiliano na akapewa maelekezo mazuri namna gani anaweza kujisajili.
1: Ndio.
0: Anaweza, kama inaruhusiwa, naweza nikaitaja hiyo namba.
1: Unaweza kuitaja sasa?
0: Yeah, anaweza akapiga namba 0767 48 58 38. Akipiga hiyo namba itapokelewa na atapewa huduma kwa uzuri zaidi.
1: Unaweza kuirudia namba hiyo ya maulizo zaidi?
0: 0767 48 58 38.
1: Mwisho, ujumbe wako sasa kwa msikilizaji na yote ambaye amekusikiliza kuelekea marathon hii.
0: Ujumbe wangu ninaoutoa kwa vilabu mbalimbali vya mazoezi toka Bunda, Musoma, Mwanza, Tarime na maeneo mengine, tuseme kiujumla, wapenda michezo, watu wanaopenda kuhamasisha uhifadhi, wale wadau wa uhifadhi kwa maana hiyo, lakini watu wanaopenda kuona utalii wa ndani ukikua, utalii wa Tanzania, basi ni wakaribisha waweze kushiriki nasi kupitia mbio hizi za Serengeti and Poaching Run, ambazo pia zinampa mtu fursa ya kukimbia lakini huku akifanya utalii wa ndani. Ni mbio pekee ambayo inaweza kukupa fursa, tuseme ni mbio chache, na Serengeti and Poaching Run ni miongoni mwa mbio chache hapa nchini ambazo zinampa mtu fursa hiyo ya moja kwa moja ya kukimbia lakini huku akifanya utalii wa ndani. Kwa hiyo waweze kushiriki nasi, watu wa maeneo mbalimbali kutoka ndani na nje ya mkoa wa Mara, tunawakaribisha sana. Tunazo nafasi chache zilizosalia kwenye kilomita 15, kwa hiyo wanaweza wakafanya hima wakajisajili na tukaoko pamoja.
1: Tunakushukuru sana kwa ufafanuzi na mengi ambayo tumeasikia kutoka kwenu. Basi tuwatakie maandalizi mema. Haridi, tumemsikiliza.
2: Ndiyo.
1: Tumemsikiliza vema Samuel katika ufafanuzi kuhusiana na Serengeti Anti-Poaching Marathon na malengo ya mbio hizi, lakini pia akitaja umuhimu wa ushiriki wa YAS kwa pamoja na uandaaji wa mbio hizi na kwa faida ambayo utaipata mshiriki ambaye utafanikiwa. Na kama umesikiliza na unatamani sana nitamani bana angetupitisha kwenye bei za kawaida kwenda huko kutalii, kwa hiyo unaweza kutumia hii kama sehemu ya familia pia. Jamani, tuliunge.
2: Ni kweli.
1: Nimewahi kwenda kwenye hizi nikiwa shule. Tulichanga sana pale. Pita, toa ngapi ngapi, zunguka, omba sijui nini, basi. Ruhusa shuleni sijui nini. Sasa hii ni mara moja tu tap, nafika pale, usafiri unakusogeza kule ndani. Usafiri, msikizaji, kwa mujibu wa Samuel kilichokieleza, kituo ni pale Mgumu. Lakini wewe kufika Mgumu sasa ni wewe tu. Na uwezo wako wa kufika pale umepoa uhuru huo. Ili pia unapofika pale basi kufika maeneo ya Fort Ikoma utaratibu maandaliwa kwa ajili yako kama mshiriki, lakini unaweza kutumia namba hiyo ya simu kwa ajili ya maulizo zaidi. Mbali na swala hili, katika yale masuala matatu Halidi, kuna swala la malipo ya wakulima.
2: Ndiyo.
1: Tumulike hili sasa.
2: Sawa. Kama ambavyo nimekuwa nikieleza kila siku kwamba YAS na Mix by YAS tulipewa kibali maalum na Tume ya Taifa ya Ushirika ya kuwa wadau wa kuwezesha wakulima kuweza kupokea fedha zao za mauzo ya mazao yao kupitia namba zao za YAS. Kwa hiyo tumeendelea, na kama ambavyo wote mnafahamu, kwa mikoa yetu ya Kanda ya Ziwa sasa hivi tuko katika msimu wa dengu. Tunavuna na kuuza dengu zetu, na dengu ni moja ya zao ambalo lipo katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo nipende kuendelea kutoa hii elimu ya kwamba wewe mkulima ambaye unanisikiliza sasa hivi, YAS tunakuwezesha wewe kupokea fedha zako za mauzo ya dengu yako pale tu unapotumia mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo unapopeleka ule mzigo wako pale ghalani kwa ajili ya kuuza, hakikisha kwenye ile stakabadhi unaandika namba ya YAS ya kwamba mimi ninaomba fedha zangu nipokelee kwenye hii namba ya YAS. Kwa hiyo mnada unapofanyika ndani ya masaa 48 unaweza kupokea fedha zako pasipokuwa na makato yoyote. Kwa hiyo tunaendelea na kutoa elimu kwa wakulima, lakini pia tunaendelea kuwafikia wakulima wote ambao hawana namba za YAS na kuweza kuwapatia namba za YAS ili waweze kupokea fedha zao kupitia YAS msimu huu wa dengu.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Huu ni msimu wa dengu tu au baadaye tukienda kwenye misimu mingine kama mazao mkakati, kuna pamba na mazao mengine, au bado mtakuwa tunakwenda msimu kwa msimu, kwamba kwa sasa huku mnasisitiza na tayari mmewataarifu wakulima wa dengu na itafika labda msimu mwingine pia mtaeleza juu ya mpango huu?
2: Sisi tunawezesha malipo kwa mkulima kwa zao lolote linalopitia mfumo wa stakabadhi ghalani, na tunajua sio mazao yote ambayo yapo katika mfumo wa stakabadhi ghalani kwa sasa. Kwa sasa tukizungumzia mazao ambayo yapo katika mfumo wa stakabadhi ghalani, tunazungumzia dengu, tunazungumzia choroko, tunazungumzia mbaazi, tunazungumzia ufuta, tunazungumzia korosho, tunazungumzia pamba. Kwa hiyo hayo tunazungumzia kokoa, kahawa, hayo ndo mazao ambayo kwa sasa yapo katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo hayo mazao yote, kama wewe unalima moja kati ya hayo mazao, basi kila msimu unapofika sisi tunakuwezesha wewe kupokea fedha zako kupitia namba yako ya YAS.
1: Okay.
2: Nimezungumzia sasa hivi kwa sababu kwa sasa tupo katika mfumo wa msimu wa dengu.
1: Dengu
2: sasa hivi ndio inavunwa na kuuzwa. Kwa hiyo ndo maana nimelitaja zao la dengu la kama dengu.
1: Maana yake badala ya kusema bana mimi utanipitishia benki au wapi, basi hebu tumia mfumo wa simu.
2: Yes.
1: Maana hapo ulipo basi unaona muamala
2: unaingia.
1: Unaingia tayari mambo yamesoma. Tunasema kabisa. Tunaepuka sasa hivi kutembea na keshi mkononi.
2: Ni hatari
1: kwa sababu unaweza ikatokea la kutokea. Ushawishi ni mwingi lakini pia na usalama wa fedha.
2: Kabisa.
1: Hii pesa ya kutembea kwenye bajaji una hofu kila muda, lakini kama iko kwenye simu basi unakaa kwa kutulia.
2: Kabisa kabisa.
1: Kipotea simu, hiyo ni simu, lakini una password za kuhakikisha pia upo. Lakini sasa sambamba na ile hamasa ya kuhakikisha usajili, kwa sababu wakati mwingine ikizungumzwa juu ya kutumia mifumo ya simu, wengine ndio wale ambao anajua mimi kusoma sijui, au pengine usajili wa line nahitajika niwe na 1, 2, 3. Mwingine ndio yule bana fulani kanitolee, anaogopa kwamba anaweza akaenda mtu mwingine kutoa akapitiliza nayo. Kwenye hili mnakuwa mnashauri nini kwa upande wenu? Yes.
2: Unajua tunatoa sana elimu ya ni kwa namna gani mtu anaweza akaepukana na utapeli wa mitandaoni akiwa na namba yake. Tuna siku zote watu tunawasisitiza wakulima kwamba hakikisha namba yako ya siri ni ya kwako wewe. Ni afadhali ukaisahau ukaja kwetu sisi tukakusaidia kuipata kuliko kumpa mtu mwingine, kwa sababu yule mtu, tumekuwa tukipokea kesi za kwamba namba yangu ya siri sijawahi kumpa mtu yoyote, lakini hela zangu zimetolewa. Ukija kufanya utafiti unakuja kukuta kwamba yeye anaposema hajampa mtu yoyote, wale watu wake wa karibu huwa
1: hawahesabu.
2: Anajua hawawezi kumfanyia jambo baya. Lakini ukija kufanya utafiti baadaye unakuja kugundua yule mtu aidha zile fedha zilichukuliwa na mume wake au mke wake au mtoto wake au mjukuu. Kwa wale watu ambao yeye anakuwa anawaamini, anawapa namba za siri, yeye huwa anahisi kwamba hawawezi kumuibia. Lakini kesi nyingi, yanaweza kusema 90% ya kesi za watu kuibiwa fedha wanaibiwa na watu wao wa karibu.
1: Hizi za kutoka kwenye simu kwamba nimetumiwa alafu mbona tena sio, kumbe tayari.
2: Yaani ni nyingi
1: kikulacho wanasema
2: Kiswahili. Hata juzi tulikuwa tuna kesi moja nayo ni hivyo hivyo. Mke wake ndo kachukua hizo fedha kaenda kufanyia matumizi. Alikuwa mbishi hapo awali
1: kwamba anaamini kwamba namba yake ni yake tu. Kwa hiyo kumbe wakati mmoja kwenye historia yake amewahi kuitoa hiyo namba kwa mtu wake wa karibu. Kwa hiyo kumbukumbu bado ipo. Ndio maana tunakumbushwa kwamba muda wote usitoe namba yako ya siri.
2: Lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa tupo tunapita kijiji kwa kijiji. Leo tutakuwa kijiji cha Kiwasi, Kisayenge pamoja na Nyamilama, tukiendelea kutoa elimu kwa wakulima. Kwa hiyo leo tutakuwa na vituo vitatu. Ni hili zoezi ni la kila siku. Ni kila siku tunaenda kijiji kwa kijiji, tunakutana na wakulima na tunawapa elimu ya namna ambavyo anaweza kapokea hizi fedha zake, lakini pia faida ambazo anaweza kazipata. Kuna faida nyingi. Kuna faida ya bima. Mkulima anapata bima kupitia Mix by Yas. Mkulima anapata mikopo pale tu anapopokea fedha zake kupitia namba yake ya YAS. Kwa kuna faida nyingi. Kwa hiyo tunapita tukitoa elimu namna ya kutumia huu mfumo, lakini pia namna ya kujilinda, lakini pia namna ya kujiandikisha na kuweza kupokea hizo fedha.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Msikilizaji, ni sauti ya Harid Omari ambaye ni manager YAS mara kusini. Katika mambo makubwa matatu ambayo imekuwa ni sehemu ya ujumbe wake hapa studio, moja ikiwa ni swala la mawakala push promo, ameweza kulitolea ufanuzi vizuri. Lakini pia tumesikia juu ya mpango wa Serengeti Anti Poaching Marathon, zoezi ambalo litafanyika tarehe 20 ya mwezi huu, leo tarehe 17. Kwa hiyo una siku tatu tu hivi za kufikia tua hii, lakini tumemsikiliza vizuri Samuel katika ufanuzi wa Serengeti Anti Poaching Marathon, lakini pia na namna ya ushirikiano au yasi akiwa sehemu ya washirika. Lakini malipo ya wakulima ni jambo lingine ambalo pia tumeweza kumsikiliza hapa. Tukutoe nafasi kwa ajili yako, labda ni swali au kuna jambo unahitaji ufanuzi zaidi katika yale mambo matatu au moja kati ya haya ambayo yamezungumzwa na ambalo umekuwa ukitamani zaidi kuweza kulifahamu. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 5571 au 0684 600007. Karibu sana.
3: Hello.
1: Nam nam. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Na kaka hapo huko amebakia kuongea na manyama kimanyama na patikana pande zangu za Kaderema kata ya Bugoji nisoma vijijini. Lakini kwa sasa napiga simu hii nikiwa maeneo mmoja hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Mhoji.
3: Asante sana kakaangu. Kwanza nishukuru sana huyo bwana nimemkutiliza. Kaongea vizuri jiki ya namna na kuweza kuingia katika mfumo wa YAS. Ni kweli. Kwanza mimi nilikuwa natoka naniuliza kwamba hebu kama una laini ya YAS mpangilio hapo unaweza ukaweje, kwa sababu mimi hapa nilipo laini ya YAS kwa hili ilishaka ya sasa. Nilikuwa naomba anipe maelekezo hapo ili kusudi na mimi niweze kurejesha laini yangu ya YAS na kuweza kujiunga na YAS ili niweze kufurahia YAS ilivyo na mapenzi katika mtandao wa YAS. Asante.
1: Kuna laini ya YAS imepotea na sasa kwa haya mengine yote ametamani aweze kujirejesha laini yake ya YAS.
2: Ndiyo.
1: Tunaomba tuitoe nafasi ya simu nyingine kabla hujatoa dakika chache tu hapa kwa ajili ya ufafanuzi kwa baadhi ya maswali kutoka kwako. Halo?
4: Halo, habari za studio?
1: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani, piga simu toka wapi?
4: Mimi naitwa Dimini Burenga alimaarufu Big Bopisi kubwa Jogola mazingira FM, napiga simu nikiwa pande za Kangrema kata ya Bugoji Msomba vijijini.
1: Karibu sana.
4: Kwanza mimi au ndugu zangu wa YAS ninawakubali sana. Na sina maswali mengi ya kuwauliza isipokuwa tu wawe waaminifu wanapokuwa wanasajili laini za YAS kwa wateja wao, maana kuna laini zingine zinasajiliwa baadaye tena zinasitishwa pasipo sababu ya msingi kujua kwamba imesitishwa kwa sababu gani. Kwa hali hiyo mimi ninawaomba tu huduma zao wajaribu kuzieneza hadi vijijini huku, kwa sababu YAS mimi naona ni mtandao ambao kidogo katika mawasiliano, hata ukiwa kwenye mabonde, hata ukiwa wapi, ni mtandao unaoleta mawasiliano kwa tija kwa jamii bila yani bila kutokosekana katika mawasiliano. Kwa mimi nawashauri sana kwamba watembelee wadau wao mitaani hadi mitaani. Asante sana, ni Big Bopisi kubwa na rudi zangu Kaderema hapa.
1: Asante sana. Pipi kubwa kutoka Kaderema Dimini Burenga. Naomba ni iruhusu simu nyingine hapa. Hello?
5: Hello.
1: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Kwa majina naitwa Jijimwika, niko pande za Kitutu.
1: Karibu sana.
5: Mimi nilipenda nijue tu kwa mfano, unajua siku hizi kuna utapeli sana mwingi. Inaweza kawa kweli mimi bwana nimemuelewa, inaweza kawa kweli ndio YAS wakasajili hizo laini au watumiaji wa YAS kwa hizo huduma, ikatokea tu tapeli moja tu akashawishi wateja kwamba namna ya kupokea pesa. Wateja wengi wanalalamika ile kutokea mwaka mmoja wa pamba, kuna watu walilalamika sana pesa zao zilipotea kwa njia namna mbalimbali.
1: Okay. Haya. Nikupe nafasi ya Lidi. Kiufupi sana.
2: Asante.
1: Wastani dakika moja kwenye haya mambo matatu, kiufupi sana.
2: Asante. Kwa mteja wetu ambaye alikuwa anatamani kurejesha laini yake iliyopotea, kuna njia kadha wa kadha. Njia ya kwanza, fika mahali popote ambapo ofisi zetu zinapatikana, basi utaweza kurejeshewa hiyo laini yako pasipokuwa na gharama zozote. Lakini kama hauna laini, basi hakikisha una kitambulisho cha NIDA, na unapoona wale mawakala wetu waambie wakusajilie, na hakikisha kwamba wanakusajilia laini moja tu. Yani wakishakusajilia utabonyeza namba nyota 106 leli kuweza kuhakiki kama ni kweli wamekusajilia namba moja. Kuna mteja wetu mwingine kutoka Burenga, yeye ametupa ushauri tuhakikisha kwamba watu wetu usajili wanakuwa waaminifu, lakini pia tutanue wigo katika kuwafikia wateja wetu huko vijijini. Nipende tu kukuhakikishia ndugu msikilizaji kutoka Burenga, sisi tunatembea sana na tunafika kijiji kwa kijiji. kama ambavyo nimetoa ratiba ya leo kwamba leo tutakuwa kijiji cha Kiwasi, lakini pia tutakuwa Kuisayenge, lakini pia tutakuwa Nyamilama. Kwa hiyo sisi tunatembea kijiji kwa kijiji kila inapoitwa leo kila siku. Kwa hiyo tunafika huko, tunawajulia hali wateja wetu, tunasikiliza changamoto zao, lakini na pia tunatatua baadhi ya matatizo ambayo tunakutana nayo huko.
1: Okay.
2: Ndiyo.
1: Muda sio rafiki sana Halidi.
2: Ndiyo.
1: Na sana. Mengi tumeweza kuyasikia, japo tunaamini hapa kunaweza kaa labda kuna wakala katika swala lako la kwanza kwenye wakala promo push, kuna masuala ya Serengeti Marathon, lakini kuna masuala haya ya wakulima. Kuna mawasiliano ambayo labda pengine hata baada ya hapa mtu awe na uhuru zaidi wa kuweza kutafuta, kuuliza, kupata ufanuzi wa haya mambo ambayo pia umeweza kutusogezea siku leo.
2: Ndio. Kwa masuala yote yanayohusiana na ukitaka kujua namna gani unaweza kupokea fedha zako kupitia namba yako ya YAS, kwa wewe mkulima unayenisikiliza sasa hivi, namba ya kupiga ni 0679 257 836, 0679 257 836. Ukipiga hiyo namba, basi utapata maelezo kwa kina kabisa, na kama unataka ufikiwe, basi utaweza kufikiwa hapo ulipo. Lakini kwa mawakala wote, wakala, hapa nazungumzia wakala, kama sio wakala hii namba usiipige. Hii kwa mawakala utapiga namba 0719 860 860.
1: Okay.
2: Nairudia tena 0719 860 860. Kwa hiyo kama wewe ni wakala utapiga hiyo namba kupata taarifa za promo kwa undani zaidi.
1: Okay. Mwisho, nini ujumbe wako sasa kwa msikilizaji tukiwa tunayafikia tamati?
2: Mwisho kabisa nipende kusema YAS ni mtandao wa viwango, kama ambavyo nyinyi wateja wetu mmekuwa mashahidi. Kwa sasa YAS ndo mtandao ambao unapatikana maeneo makubwa kuliko mtandao mwingine wowote ule hapa nchini Tanzania, lakini pia ndo mtandao unaoongoza kwa kuwa na internet yenye ubora na yenye kasi kuliko mtandao wote hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni wakati sahihi kabisa kwa wewe msikilizaji unayenisikiliza sasa hivi kuhakikisha unajipatia line yako ya YAS, au kama ulikuwa umeipoteza, basi unafanya utaratibu wa kuirejesha. Lakini nipende kuwakaribisha wale wakimbiaji wote kwenye Serengeti Anti-Poaching Marathon. Karibuni sana pale Mugumu siku ya tarehe 20. Najua tuna vikundi vya jogging hapa Bunda, kama mnanisikiliza karibuni sana. Tuna vikundi vya jogging pale Musoma, karibuni sana. Butiama pia karibuni sana, na maeneo ya jirani kama Simiyu, kote karibuni sana. Asante sana.
1: Okay, nami katika nukta hiyo basi niwashukuru sana YAS kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, na asante sana Halidi kwa nafasi na elimu na fursa ambayo umeitangaza kupitia kwetu, pia kwako msikilizaji ambayo umeipata hapa juu ya masuala ya mawakala promo kuelekea Serengeti Anti-Poaching Marathon, lakini pia na swala la wakulima katika msimu huu, akikumbusha katika msimu wa dengu na taratibu zingine. Msikilizaji, ni sauti ya Haridi Omari ambaye ni meneja Mara Kusini, mtandao wa YAS. Lakini ndani ya asubuhi leo, tangu dakika ya kwanza ulikuwa nami Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Lakini aliyoandikwa katika magazeti, kipengele cha dondoo za magazeti, alikuwa ni Angel Mbalamwezi. Tatuyaladhi leo hatujaweza kukupa fursa ya kuweza kuyapata ya dondoo za michezo, lakini tukukaribisha pale saa 5 asubuhi ndani ya kipindi cha benchi la ufundi, utayapata kwa uchambuzi wa kina zaidi yale yanayohusu michezo. Endelea kusikiliza Mazingira FM, muda mfupi toka sasa ni timu ya Kapletu inafuata.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
10: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
9: Siri gani wewe, si useme?
10: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
9: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
11: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
12: 0699026745. Netano.
11: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
13: bana. Hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
14: unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: jamani. Hey, watu.
1: Watu. Nilikuwa naangalia leo kwenye mitandao ya kijamii. Nikakuta kuna watu wanashangilia. Hapo ni jana Simba sijui walifunga tena. Wewe mbona unashangilia Simba? So nikaona kuna dada anasema watu. Nikasema tayari kimeumana.
0: Mashabiki wa Simba walifurahi jana.
1: Jamani.
0: Walifurahi.
1: Sana
0: juzi pia Yanga walicheza na wakashinda na wao, kwa hiyo ni ile shinda ipo. Watani wa jadi bwana wanajuana.
1: Wako moto. Na safari hii ngoma ya D-Voice pamoja na Mario inaenda mbali sana.
0: Inaenda mbali sana.
1: Inawapa mzuka. Ukishapambazuka watu.
0: Tumeshangaziwa sana. Makamu wa rais Mheshimiwa Deogratius Ndejembi alitoa maelekezo pia kwa mamlaka husika, kwa mfano TANROADS, TARURA, kuhakikisha wanazibua mifereji ama mitaro kwa ajili ya kuchukua tahadhari lile tangazo ambalo limetolewa ama taarifa ambayo imetolewa na hali mamlaka ya hali ya hewa, wale ambao wanatabiri hali ya hewa, wale ambao walitoa taarifa kuhusiana na kwamba kutakuwa na mvua nyingi, mvua za El Nino. Sasa kuna viongozi wengi wametoa maelekezo, hata mkuu wa wilaya ya Bunda alitoa pia maelekezo kuhakikisha kwamba mamlaka husika zinachukua hatua kudhibiti ama kujiweka tayari kwa kutoa nini, kwa kutoa uchafu, kutoa mchanga ambao umejaa kwenye mitaro. Mimi naona kama kasi ni ndogo hivi, sijui kule upande wako ukipita kwenye mitaro hali ikoje.
1: Kwanza kuna watu tunaona kama vile wanachukulia poa. Mimi nilikuwa naangalia, I hope ilikuwa ni juzi pia, ilikuwa taarifa ya habari, kuna wanaambiwa watu wa Hamis fulani,
0: ndio
1: wanasema haiwezekani, nimetuandalia mazingira ya kuishi. Mmetuandalia mazingira ya kuishi. Hafikirii kama ile sehemu anaoishi ni sehemu hatari. Ni kweli unawaza kwamba uandaliwe mazingira ya kuishi, lakini umejipanganya kwa wakati huo. Na hii kitu mimi nahisi labda kadi siku zinavyozidi kwenda, elimu itaendelea kuwapata watu na wale ambao wanaelewa zaidi watatoka. Ingawa sasa hivi tunaona hata kuna mikutano ya wenye viti wa vijiji, kuna hata hawa wakurugenzi wanazunguka na kuzungumza. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu wa 9 hamasa imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa sana, wale watu ambao wanaishi sehemu ambazo ni hatarishi. Lakini hata hivyo kusema kwamba kuacha sehemu ambayo maji yatakuwa nafanya nini,
0: yanapita.
1: Kuna sehemu nyumba imebanana, maji yanatuama. Sasa kile kitu cha maji kutuama, mvua zinazokuja tumeambiwa kwamba ni mvua nyingi na mvua kubwa sana. Sasa kama nyumba yako pengine ndio kama vile haina uimara, ni rahisi sana kutikisika na ukashangaa ina kreki au inadondoka kabisa. Kwa nini tusizingatie? Hiyo ni rahisi sana. Sema ndio vile watu tunatofautiana uelewa,
0: lakini pia hiyo ni upande wa wananchi wenyewe ambao wanatakiwa kutoka ama kuhama makazi yao na kuelekea sehemu ambayo kidogo kunakuwa na mwinuko. Lakini kuna haya maagizo ya kukisha wanazibua mifereji ama mitalo, kasi ni bado. Lakini kuna sehemu nyingine ukipita unaona kabisa kwamba wametoa ule mchanga pamoja na ule uchafu, ila umewekwa tu hapo barabarani. Sasa unajua haujatolewa kwamba upelekwe sehemu husika. Sasa uko tu hapo barabarani. Yaani umetolewa kwenye mtaro ukawekwa barabarani. Sasa unajiuliza kwani ndio maelekezo haya, kumbe kuzibua tu afu unatoa unaweka hapo. Lakini kuna mitaro mingine ukienda haijafanywa chochote. Bado ina mchanga. Yaani sio mtaro tena, ni kama tu vile ni shamba la kulima.
1: Haujalala. Kana makopo, uchafu wote uko pale.
0: Hivi karibuni maeneo ya hii barabara kama unaenda halmashauri ya Ukerewe Road ama Kisoria, kuna siku mabodaboda, kuna sehemu wanapaki, waliona kwamba kuna kila sababu ya kufanya usafi kwenye mtaro huo kwa sababu uchafu ulikuwa umejaa, imekuwa kama pale ndio jalala. Haya, kuna mizoga inatupwa mule. Kwa hiyo harufu ile ikawashinda, wakaamua kufanya usafi wao wenyewe, lakini wakasema hatuna gari la kubeba ule uchafu kupeleka sehemu nyingine, kwamba kule dampo. hawana. Kwa hiyo kuna muda mwingine jamani mamlaka husika viongozi wanapotoa maagizo, wanapotoa maelekezo, basi vyema mkatekeleza kwa wakati. Kwani kuna shida gani?
1: Mkafuatilia.
0: Halafu kuna ile jamani wao inatolewa nini ile inaitwa service levy ile. Hey, sipo kwa ajili ya hayo ama inakuwaje?
1: Yeah, na kama ulivyosema sasa wamejitoa wamefukua uchafu ni wa kutosha, uchafu tena wenye harufu kali na magari ya serikali hapo na nimeshapata taarifa kupitia vyombo husika. Kwa nini msiende mara moja?
0: Kwa nini msiende mara moja?
1: Maana hamasa inakuwa kubwa pia na wao wanatoa hamasa lakini nashangaa. Anyway, kwa sababu taarifa zinatolewa na hii kitu ni kwa siri sana, na mimi kwamba hata mamlaka husika pia zinatusikiliza. Kuna namna ya kufanya. Kama kweli wananchi wameshaanza sasa kuzibua ile mitaro, tunajua kwamba uchafu ni wa kutosha. Sasa kuna namna ambavyo pia natakiwa kupita na kutizama yale mazingira. Kwa sababu mtu anapofukua mtaro na kuweka hapa hakuna sehemu ya kutupia, inakuwa pia ni changamoto. Kesho na kesho kutwa mvua zikinyesha kama tunavyopewa taarifa, ule uchafu utarudi tena kwenye nini? Kwenye mtaro. Itakuwa ni sawa sana.
0: Maana kuna kwa mfano wanaofanya biashara kuna namna ambavyo wanatoa, kuna service levy huwa inatolewa. Sasa hii ni mapato ambayo yanakusanywa na halmashauri. Bila shaka hapo ulipo msikilizaji ulishawahi kukutwa naambiwa service levy ni sawa, ni mapato ambayo yanakusanywa kwa ajili ya halmashauri au serikali za mitaa na ili kugaramia huduma za maendeleo katika eneo husika. Sasa huduma za maendeleo eneo husika ndio kama hizo za kukusanya taka ama kufanya usafi na ukusanyaji wa taka, lakini pia kuna huduma za miundombinu ya jamii, kuna shughuli za maendeleo ya jamii kwa sababu unatoa na huduma nyingine za serikali za mitaa. Kwa ufupi tu kwamba service levy ni chanzo cha mapato ya halmashauri kwa ajili ya kutoa huduma na kuendeleza eneo lake. Sasa kuna mtu anatoa service levy hapa hapo bado anaambiwa mahala oo safisha huu mtaro. Kwani service levy ina kazi gani? Basi mbona natoa elimu watu waelewe kwamba service levy wanapotoa ni ya nini? Tusiende mbali zaidi. Kama kuna tenda ambayo umeitoa kwa ajili ya kufanya usafi, kwa nini msiwahamasishe kwamba jamani sasa hivi kuna maelekezo mbalimbali ambayo yametolewa? Basi hakikisheni nyinyi ambao mmechukua tenda itolewe. Kwa mfano uweze ukatoa uchafu alafu ukaweka tu pembeni, maana sasa pale inakuwa sio kusafisha mtaro. Ama unasafisha mtaro alafu barabara unachafua,
1: inakuwa tena changamoto.
0: Ukienda yale maeneo ya

0: na nani mwingine atakuwa afanye hiki. Lakini wananchi na sisi nao tumezidi, kwani ule uchafu unatoka wapi? Kama sisi sio ndio wenyewe tunafanyaje?
1: Tunatupa. Tunatupa wenyewe.
0: Kuna wengine wanafanya yale madaraja ndio sehemu ya kujisaidia ndio choo. Kwani amuoni vyoo vya kulipia jamani?
1: Yaani ni changamoto sana. Na kuna wengine wanakuambia mvua ikinyesha basi itasomba vyote.
0: Inapeleka wapi?
1: Maana kuna sehemu yakifika
0: yanatulia pale yanatoa maya, yaendelee kutembea yatembee.
1: Kuna wakati natamani pia hata mitaro ambayo tunaiangalia hapa kwa upande wa hapa mjini Bunda ingekuwa bora sana na Mwanza. Mwanza kuna sehemu Teddy ukienda mitaro yao bwana ni misafi sana. Hadi nafika baadhi ya machinga wanauzia mle kwenye nini?
0: Kwenye mitaro.
1: Wanapanga nguo zao, wanapanga viatu, wanapanga kwa sababu ya usafi waliokuwa nao. Sasa kwa Bunda pia ingekuwa hivyo, ingekuwa vizuri zaidi kwa sababu hiyo ni sehemu ya mtu kama vile kibanda, sehemu yake ya kibiashara, anafagia na panaonekana vizuri. Sasa sisi ndugu zangu ni nyanya tupa mle. Ugali uliobaki umekula dukani.
0: Makopo yenye haja ndogo mkojo mle. Ukiangalia hivi unaona kinyesi.
1: Watu hawajakuona, yani na pia watu wanakuona sasa wewe mpaka unijisaidie hiyo sehemu unajitawaza wapi? Ndio unajitawaza
0: unatanza vipi
1: au ndo unainuka na kinyesi chako? Uchafu.
0: Ni kuinuka na kinyesi. Sasa kama unajisaidia kwenye mtaro kweli, umepata wapi maji ya kujitawaza? Au ndo kutumia karatasi magazeti? Jamani.
1: Mambo ya kizamani.
0: Ya tunaponyoshia mkono halmashauri lakini tujiangalie na sisi wenyewe wananchi. Na sisi nao ni chanzo. Kwa halmashauri tunaangalia tu kwamba kuna maelekezo ambayo yametolewa kuzibua mitaro, kuhakikisha kwamba mitaro inakuwa katika hali ambayo ni nzuri. Sasa jamani, kwani mnasubiri nini? Mwezi wa 9 si ndio ule tarehe 17?
1: Jana tulikuwa imenyesha kidogo tu
0: tulianza.
1: Mwanangu.
0: Imeanza. Sasa nyinyi mnasubiri nini kama makamu wa rais ameshazungumza? Nyinyi mnasubiri nini? Mtaka azungumze nani ndio mchangamke jamani? Tunaona juhudi zenu kweli mmeanza, lakini kasi ni ndogo. Halafu mnatoa mnaweka kwenye barabara, kwani hayatakiwi kwenda sehemu nyingine jamani akatoka pale barabarani? Kwa sababu ikitokea mvua imenyesha enje, yeye sitarudi mtaroni tena.
1: Na ndio maana nasema bora kama kuna kungekuwa uwezekano hata ile mifuko. Unajua sio kwamba hatuna mifuko, ile mifuko mikubwa kabisa. Wakati unatoa ile uchafu basi pakia
0: basi weka
1: lakini sasa ukiacha hivi mvua ikija ni cha inaenda moja kwa moja. Kwa hata kungekuwa na utaratibu, unajua kabisa sasa tumeshatoa uchafu huko hapa pembeni ya barabara. Kama kuna mtu ana mfuko jamani, kama mnahamasishana, kwa sababu hiyo sehemu ni sehemu ambayo watu wengi wanapatikana wanafanya biashara ya mazingira. Tafuta limfuko, jaza hivyo viuchafu vyako, tulia. Ni sisi tunaamini kwamba magari husika atakapopita mara mbili mara tatu na kaona vile, lazima utazolewa uchafu. Kuna namna pia ya viongozi kutembelea mazingira
0: ndiyo,
1: na kama tunaanza basi pia wasaidie na wananchi ambao pia wamefanya nini, wameamua sasa kufanya hilo jambo.
0: Basi jamani, tumekumbushana leo kwa staili hiyo. Chombeza yetu imeenda kwa staili hiyo, lakini wananchi tukumbuke pia kutunza mazingira ili yatutunze. Tusikurupuke tu kwamba sasa unajua sasa hivi kuna wengine wakishaona usiku usiku umeingia ndio sehemu ya kupeleka sasa ule uchafu kwenye mtaro.
1: Kama
0: hadi kule mtaroni.
1: Na ukikamata ndugu yangu.
0: Alafu baada ya hapo, yani kwa kweli mitaro ni michafu na makamu wa rais anazungumza jamani,
1: kumbejana yeye mwenyewe
0: ndio umeenda kumwaga pale.
1: Ngoja niangalie pia kwamba na kwa kipindi hiki pia tujihadhari pia na magonjwa ya kipindi.
0: Ila watu jamani, watu
1: na watu ndio sisi wenyewe. Watu ndio sisi wenyewe. Unatunza uchafu, unatunza uchafu ndani. Ndugu yangu.
0: Jamani,
1: Mwenyezi Mungu kwa kweli hii elimu endelee kuwafikia watu na watu
0: wanasema kwamba wao wanasema kwamba kule mbinguni wanatuambia kwamba kuna moto. Kwa sababu kila mtu hajawahi kwenda halafu akarudi. Wanakuambia ni bora ufanye yaliyo mema huku ili ukienda kule hata usipokutana na moto basi. Lakini sio ufanye mabaya alafu ukienda kule ukakutana na moto, ndugu yangu kitakulamba.
1: Umeona
0: Utaumia. Sasa ndio hii kwamba hata kama inawezekana zisitokee hizo mvua za El Nino, lakini ni bora mkasafisha mitaro ikawa misafi. Ili basi mvua zikaponyesha, basi maji yatiririke yaende yanakotakiwa kwenda. Tofauti na kwamba hamjasafisha mitaro mkiamini kwamba haitatokea halafu inatokea. Itakuwaje?
1: Ni hatari. Kwa sababu kila mmoja pia kwa kipindi hiki anaogopa na kila kitu natamani sitokee, kwa sababu kama mvua zitanyesha kwa muda mrefu kiasi hicho, ni kwamba hata shughuli zenyewe zitasimama.
0: Ndiyo.
1: Maisha yatakuwa magumu. Vitu vitapanda bei. Mazingira ambayo tunaishi wengine unakuta sio mazingira rafiki.
0: Hata kupanda bei, achana na kupanda bei. Yaani tu hata ile kwamba vinapanda bei ndio unaenda

0: kuvinunua.
1: Si ndio hapo
0: unatokaje?
1: Nyumba yako yenyewe mazingira ni salama, unakuta sio salama. Kwa hiyo unakuta muda wote hata kama umelala unafikiria sije hata niende nikalale kwa jirani, niende sije nikafanyaje. Kwa hiyo kuna namna pia ya kufanya ya kutizama, na ndio maana leo nimeona kwamba kule Zanzibar rais anaongoza leo maombi. Yaani walitangaza mfungo wa hope siku 12 au 13 upande wa Islam. Kwa hiyo upande wa kule Zanzibar rais bwana
0: anaongoza
1: leo maombi kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na
0: hiyo balaa.
1: Sababu linaogopesha ndugu yangu. Wale ambao walizaliwa hiyo miaka, wale ambao walikuwa watu wazima miaka 97 tunaambiwa 98 99 ndio wanaelewa shauri yake ilikuwaaje. Lakini kwa wale watu ambao pengine tulikuwa tunasimuliwa tunabaki kusema inakuwaaje. Basi sije tuione. Kuna washikaji wakwambia ije tuione inafananaje. Ndugu yangu omba sikukute. Kwa sababu tunaangalia kwenye vyombo vya habari nchi za wenzetu maporomoko sijui vitu gani. Tunahuzunika sema watu wamekufa kweli kweli. Sasa inapotokea janga kama lile lazima hata sisi tujitathmini mara mbili mbili na kumomba Mwenyezi Mungu lisitokee.
0: Basi iko hivyo msikilizaji, tunakukaribisha sana kwenye kipindi cha kapu letu Halmashauri Usikeni, na yale ambayo yameelekezwa na viongozi wenu wa juu kuhakikisha kwamba mnachukua tahadhari ili kitokea basi kuwe tayari kuna namna ambavyo mmefanya. Makamu wa rais ametoa maelekezo, mkuu wa wilaya Bunda ametoa maelekezo, wakuu wa wilaya sehemu mbalimbali, wilaya mbalimbali maelekezo yametolewa, wakuu wa mikoa na wameshaanza kampeni hiyo ya kuhakikisha kwamba wanazibua mifereji. Kwa hiyo zingatieni hilo jamani, tunajua kwamba mnafanya kazi vizuri, lakini pale ambako mnasahau ama mnakuwa na kauzembe basi tunakumbushana, wala si kwa ubaya. Dakika ni ya 5 baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa naa.
1: Taka turudishe nyuma. Sio mbaya. Turudishe tu nyuma huko. Mwezi wa nani?
0: Ni mwezi wa 9 jamani, mwezi wa 9. Sina kumbuka nini mwezi wa nani, au kwa sababu ilikuwa ni mwezi
1: pendwa
0: nilizaliwa.
1: Mwezi pendwa.
0: Basi hapa ndani sauti ambazo zinasikika ni Teddy Thomas pamoja na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili kupisha benchi la ufundi. Basi endelea kuwa nasi msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Na kwa sasa tukufahamishe ujumbe huu. Tangazo ni la kupotelewa familia ya mama Ndalawa wa Ruselu Bunda. Inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba akisoma darasa la pili. Anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyu alipotea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 majira ya saa 1 kamili jioni. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtu yeyote atakayemuona na kuwa na taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake anaomba kuwasiliana na walezi wake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0783352612 au kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Tafadhali taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata Swabi na kumrejesha kwenye familia yake. Iko hivyo basi, kama umempata, kama unaye, kama ulimuona, kama una taarifa yoyote kuhusiana na Swabi, toa taarifa namba ambazo tumezitaja. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu, na leo chimbo linahusiana na mambo 10 ya kuzingatia unapotaka kuajiri mfanyakazi kwa biashara yako ama kwenye uwekezaji wako wowote ule. Victor Mwambene anazungumzia kuhusiana mambo ya kuzingatia unapotaka kuajiri mfanyakazi.
3: Katika siku leo nataka nikwambie mambo 10 ya kuzingatia unapotafuta mfanyakazi wa kumwajiri, ili kusudi uweze kuajiri mtu sahihi atakayeendana na wewe, atakayeelewa maono yako na atakayekusaidia wewe kutimiza ndoto zako. Watu wote unaona wamefanikiwa kwa viwango vikubwa na kwa viwango vya juu, walikuwa na watu nyuma yao waliowasaidia, walioendana nao. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unapaswa kuzingatia. Jambo la kwanza kati ya mambo 10, usiajiri mtu wa kufanya kazi full time wakati unaweza kuajiri mtu wa kufanya kazi part time. Kwa sababu hii itakufanya utumie fedha nyingi bila sababu ya msingi. Kuna watu mnaelewa kabisa shughuli zenu. Unaweza kuwa na mtu ambaye akafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 8 tu. Sio lazima umwajiri mtu ambaye afanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni au mpaka saa 12. Au kuna biashara unaweza ukajiri mtu akafanya kazi kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo hii ndio jambo la kwanza ambalo nataka ulielewe. Usijiri mtu akafanya kazi full time wakati unaweza kuajiri mtu akafanya kazi part time. Angalia biashara yako. Je, biashara yako inaweza inahitaji mtu wa full time? Mtu akafanya kazi masaa yote 10 si masaa 12 au inaweza ikawa na mtu tu wa part time na mambo yakaenda vizuri. Jambo la pili, usiangalie uwezo peke yake, angalia mapenzi yake juu ya kazi. Kuna watu wana uwezo mzuri sana lakini hawana passion na kazi. Yaani kila kitu lazima umwambie, kila kitu lazima umsukume. Usipokuepo wewe na yeye anaacha kufanya. Yeye ana nidhamu ya uoga. Sasa unapotafuta mtu kumwajiri usiangalie tu uwezo peke yake. Kuna watu wana uwezo mzuri wa kazi lakini hawana passion na kazi, hawana mapenzi ya kazi. Yaani wako hiyo same kama wamelazimishwa vile. Si tunaelewana? Kuna watu ni waaminifu lakini hawana passion na kazi, hawana mapenzi na kazi. Ukilazimisha wafanyakazi kuwa nao, hawatakusaidia wewe kutimiza malengo yako. Wewe utakuwa na kasi ya 5G, mwenzio atakaa na kasi ya 2G. Si tunaelewana mpaka hapo? Eh? Kwa hilo ni jambo la kuangalia. Usizingatie uwezo peke yake, angalia mapenzi yake juu ya kazi, angalia shauku yake juu ya kazi, passion yake juu ya kazi. Hilo ni jambo la muhimu sana. Watu wengi wanapotafuta mtu wa kuajiri, hawaangalii kabisa mtu kama je ana mapenzi na kazi au amefuata malipo tu, amefuata mshahara tu. Katika vigezo ambavyo mimi nikiwa nawafanyia watu interview, katika mambo ambayo nayazingatia sana, huwa naangalia je, huyu mtu ana passion na hii kazi au amekuja tu kwa sababu ya hela. Mtu ambaye amekuja kwa sababu ya hela, akipata sehemu ya kumlipa zaidi ataondoka, atakuacha. Lakini mtu ambaye ana passion na hiyo kazi, kwa mfano kama kampuni yako inahusika na mambo ya vyakula, tafuta wafanyakazi ambao wanapenda pia mambo ya vyakula. Akiwepo hapo unaweza kufanya naye huyo kazi mfanyakazi miaka zaidi ya 20 akaendelea kuwa na wewe. Lakini sio hivyo tu, huyu mfanyakazi atakuwa anaamka asubuhi mapema, anawahi kufika kazini na atakuwa anawahi kufika anachelewa kuondoka. Wafanyakazi ambao hawana passion na kazi wanachelewa kufika kazini na wanachelewa kuondoka. Na wakiwepo kazini mawazo yao yako sehemu nyingine kwa sababu sio kitu chao, sio mapenzi yao, mapenzi yao yako huko. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu katika mambo 10 ambayo nataka uyazingatie kwenye swala la kuajiri wafanyakazi, ajiri mtu mwenye ujuzi au uwezo zaidi ya mmoja, hata kama utahitajika kumlipa zaidi. Katika ulimwengu wa sasa wa ushindani, kuna vijana wengi wanaweza vitu zaidi ya vitatu kwa wakati mmoja. Usitafute mtu ambaye anaweza kitu kimoja tu. Kwenye interview pia tunawauliza watu, wewe una kitu gani cha ziada? Unakuta mfanyakazi anasema mimi naweza digital marketing, nitaisaidia kampuni kuitangaza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sio hivyo tu, mimi na leseni. Kwa kama kuna gari la kampuni, mimi nitakuwa nasaidia pia kuendesha, naendesha, leseni yangu inaruhusu kuendesha magari. Lakini pia mimi nina ujuzi wa Microsoft Excel, PowerPoint, presentation skills, niko vizuri. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye ana uwezo zaidi ya mmoja ili uepuke kutumia fedha nyingi kuajiri watu wengi, watatu, wanne. Kwa hiyo jitahidi, watu hao wanapatikana ila uwe tayari kulipa fedha zaidi. Ajiri mtu mwenye uwezo zaidi ya mmoja, mwenye ujuzi zaidi ya mmoja. Itakusaidia zaidi pia hata kwenye kusimamia watu. Unajua ukiajiri watu wenye ujuzi tofauti utakuwa na wafanyakazi wengi. Kusimamia wafanyakazi sio jambo dogo. Si tunaelewana hapo eh? Linahitaji moyo sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne ambalo nataka ulizingatie, usiharakishe kuajiri. Ni bora usiwe na mfanyakazi kuliko ukawa na mfanyakazi ambaye sio sahihi. Narudia tena. Ni bora ukawa hauna mfanyakazi kuliko ukawa na mfanyakazi ambaye asiye sahihi. Kuna watu walichelewa kutafuta wafanyakazi. Wakatafuta wafanyakazi wakati ambao wanahitaji sana wafanyakazi. Kwa pressure ikawa kubwa na mwisho siku wakajikuta wanachukua mtu yoyote ile bila hata kumchuja, kumwangalia kama anafaa. Na walivyomchukua huyo mtu amekuja kuwaletea hasara kubwa. Ameleta hasara kwa sababu ya uzembe na wengine wameleta hasara kwa sababu ya kuwizi. Wameiba fedha, mtu anaiba milioni 10, anaiba milioni 20. Mwingine ni mzembe, analeta uzembe, analetea kampuni hasara ya milioni 10, milioni 5, milioni 50. Kwa ni bora kutokuwa na mfanyakazi kuliko kuwa na mfanyakazi ambaye sio sahihi. Wakati wa kuajiri usiharakishe kuajiri wafanyakazi. Pitia mchakato, process. Kuna yani kuajiri ni kitendo ambacho kinapaswa kupitia kwa hatua. Sio unahitaji mfanyakazi leo umeshampata mfanyakazi. Kwa hiyo nitakuelekeza kwenye mchakato wa kumpata mfanyakazi. Lakini jambo jingine, zingatia soft skills kuliko hard skills. Yaani unapomtafuta mfanyakazi wa kuajiri usizingatie sana kile alichosomea chuo. Hata kama ni muhimu. Yaani alichosomea chuo ni muhimu lakini sio ndio kipaumbele chako. Kipaumbele chako pia kiwe kwenye soft skills. Hard skills ndio kile kitu ambacho mtu kasomea chuo. Soft skills ni ule ujuzi wa ziada ambao mtu kajifunza. Soft skills inahusu mtu kujua jinsi anavyoishi na watu, kujua jinsi ya kuhusiana na watu. Soft skills ni vile vitu ambavyo mtu kajifunza tu mtaani na kwenye maisha ya kawaida ambavyo ndio vina mata zaidi. Mara nyingi soft skills tunazungumzia people skills, emotional intelligence, customer care, hizo zote ni soft skills. Kwa unapotafuta mfanyakazi wa kujiajiri, wa kumwajiri, usiangalie tu huyu bwana mfanyakazi ni mzuri bwana, ana GPA ya 4.5. Tafiti zinaonyesha kuwa utafiti kutoka chuo cha Harvard ulibaini kuwa watu ambao wana hard skills, kile kitu walichosomea chuo, hard skills inachangia 15% tu ya mafanikio ya mtu. Wakati soft skills, vile vitu vya ziada, people skills, customer care, soft skills, zile vitu ambavyo mtu kajifunza nje na chuo, vile vinachangia 85% ya mafanikio ya mtu. Hard skills itamfanya mtu apate kazi, soft skills itamfanya mtu apande cheo. Sisi tunaelewana mpaka hapo, mpaka ajikuwa manager, general manager, CEO, mkurugenzi na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo unapotafuta mtu kwa ajili, usiangalie tu hard skills, usiangalie GPA, angalia je ana soft skills zingine, customer care, uhusiano wake na watu, vipi anajua kuishi na watu vizuri, vipi ana emotional intelligence nzuri, anajua kujali hisia za wateja, anajua kujua kutunza muda, time management ndio soft skills zenyewe hizo. Time management ni soft skills zenyewe. Kwa marketing anajua jinsi ya kutangaza vitu, inategemeana na mwajiri wa mtu kwenye maeneo gani. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo nitaka ulifahamu. Jambo la sita kati ya mambo 10 ninayotaka uyazingatie kwenye swala la kuajiri mfanyakazi ni zingatia mtazamo na tabia yake kuliko uwezo na uzoefu wake. Unapotafuta mtu wa kumwajiri, usiangalie uzoefu tu, angalia mtazamo wake juu ya kazi, angalia tabia zake. Unaweza kusema umetangaza ajira, mtu amekuja na uzoefu wa miaka 5, lakini huyo mtu ni mwizi, tabia zake ni mbaya. Huyo mtu ni mlevi. Mtu anaweza kaja pale ana ujuzi mzuri kabisa, ujuzi wake uko vizuri, amemaster, lakini shida yake ni moja tu, ni mlevi. Shida yake ni moja tu, ni malaya. Kwa hiyo unaweza kuangalia vitu, yani usizingatie tu uwezo na uzoefu, zingatia pia na tabia na mtazamo. Nikizungumzia mtazamo, je, mtu akiwa kazini ana mtazamo gani? Kuna mtu mwingine anafanya kazi lakini anaona hiyo kazi kama laana. Yaani ni kitu ambacho akipendi, anaona kama amelaaniwa kuwa pale. Yaani hayuko proud na kila anachokifanya. Ndio nazungumzia mtazamo. Mtazamo wake juu ya kazi ukoje? Anaona mimi miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, ana picha gani? Mtu mwingine yuko katika kazi ana mtazamo positive, ni mtu positive. Zikitokea changamoto kwenye kampuni, anawaza nini? Anatakiwa mtu awe positive. Changamoto zinapotokea, awe positive. Je, ni mtu wa kulaumu watu wengine au ni mtu wa take responsibility? Mtu wa kulaumu watu wengine, huyo ana shida ya mtazamo. Ndio hivi vitu ninavyozungumzia. Usizingatie uwezo na uzoefu peke yake. Zingatia pia mtazamo wake. Zingatia pia tabia zake. Lazima ujue tabia za mtu unataka kumwajiri. Sio unachukua tu mtu kwa sababu ana GPA kubwa, unachukua mtu kwa sababu ana uzoefu, unachukua tu mtu kwa sababu ana uwezo. Tabia zake vipi zikoje? Hilo ni jambo la sita. Jambo la saba, usiajiri rafiki au ndugu ambaye uwezo kumfukuza kazi. Mara nyingi ushirika wa kibiashara baina ndugu na marafiki haulete matokeo mazuri. Nina mmoja wa ndugu zangu ambaye ni mmiliki wa shule kubwa tu mkoani huko, anasema kwamba yeye kwenye kampuni yake, shule yake, hakuna ndugu hata mmoja. Jambo kubwa nililojifunza kwenye maisha, ukiajiri mtu ambaye hauwezo kumfukuza kazi, utaharibu kazi yako kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana mara nyingi tunasema usiajiri ndugu au rafiki ambaye hauwezi kumfukuza kazi. Ni bora uwe unampa fedha za matumizi kuliko kumwajiri afu akaja kuwa mzigo. Ndugu, ukimwajiri ndugu ni kwamba anachukulia ile kazi poa, kwa sababu kwanza hajapata kwa mchakato, hajahangaika kuipata. Kile chochote ambacho umekipata kwa urahisi, ni rahisi kukipoteza. Sio, tumeelewana na ni rahisi kukichukulia poa. Kwa hiyo unapomwajiri ndugu kwanza, hata kuwa na ile juhudi binafsi ya kufanya vitu viende vizuri, kwa sababu anajua huyu ni ndugu yangu, hawezi kunifukuza kazi. Na pia hata waheshimu viongozi wako uliowaweka, kwa sababu anajua hawawezi kunizingua. Wanajua kabisa mimi ni mdogo wa mkurugenzi, wanajua kabisa mimi ni mtoto wa mkurugenzi. Kwa hiyo usiajiri ndugu au rafiki ambaye huwezi kumfukuza kazi. Kwa hiyo kama unajiri ndugu au rafiki, hakisha una uwezo kufanya mambo atakapokuwa amezingua. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Jambo la nane, usilipo below standard salary. Ukiajiri mtu, kwa mfano, umeajiri mtu kwenye profession ya mwalimu, jiulize, kwenye nchi mwalimu kikawaida wa degree analipwa shilingi ngapi? Kama analipwa 700,000, usiajiri mtu kalipa chini ya 700,000. Kama unataka mwalimu mzuri, kama unataka mfanyakazi mzuri ambaye atachapa kazi na mwenye uwezo mzuri, usiwalipe wafanyakazi mishahara chini ya kiwango kinachofahamika au kinachostahili. Kama wewe una hospitali, umeajiri daktari MD mwenye degree moja, analipwa standard salary ni shilingi ngapi? Kama ni milioni 2, usiajiri ukamlipa chini ya milioni 2. Labda kama unaanza, ndio unaweza kulipa chini hapo. Na ukiwa unaanza pia umwambie mtu kwamba bwana, mimi nakulipa hiki kiwango, najua sio hadhi yako. Najua unastahili kulipwa kiwango fulani. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, naomba utuvumilie, na umwambie kabisa kuvumilia kwa muda gani? Tuvumilie kwa miaka hii miwili, kwa mwaka huu mmoja, kwa miezi 6 tutaanza kulipa mshahara mzuri. Hapo ndio utaweza kuvutia watu wazuri na wenye uwezo mzuri, ndio watakubali kuja kufanya kazi na wewe. Ukiona una kwa mfano, let's say tuchukule mfano, umeajiri mtu alafu unataka kumlipa mtu 200,000 wakati wenzio wote wanalipa 500,000, utakuwa unaajiri watu ambao ni wenye viwango vidogo vidogo tu, wenye uwezo mdogo mdogo ambao sio watu wazuri. Alafu mwisho wa siku utashindwa kufanikiwa. Ukitaka kuvutia, ukitaka kampuni yako iwe kubwa, ukitaka biashara yako ifike mbali, lazima uajiri watu wenye uwezo, wenye passion na wenye kujituma chapa kazi. Na mara nyingi watu hawa wanalipa mishahara mikubwa. Kwa hiyo ni jambo la ambalo la msingi. Kuna watu ni wabahili sana kulipa mishahara mikubwa. Na kuna watu ambao hawapandishii wafanyakazi wao mishahara. Mimi nafahamu na wafahamu wafanyabiashara ambao biashara zao ni kubwa, lakini hakuna mfanyakazi ambaye ana gari hata moja. Yaani mfanyakazi biashara yeye ni mkubwa kabisa, lakini shida yake ni kwamba halipi mshahara, analipa 200,000. Yaani wafanyakazi wote wanalipwa 200,000 tu, 200,000 tu, 150,000. Alafu yeye biashara yake ni kubwa na wafahamu watu namna hiyo. Kwa hiyo lazima uwe wafanyakazi pia watofautiane mishahara. Wafanyakazi thamani yao haifanani. Kuna wafanyakazi ambao wana thamani kubwa, walipe hata milioni 3, milioni 2, milioni 1, milioni 5, lakini kwa wafanyakazi ambao ni wa kawaida wanaanza, wanaweza kulipa 200,000, 150,000, 300,000, kutegemeana na potential ya huyo mfanyakazi. Kwa hiyo usiwe mzito kujikolipa watu mishahara. Lakini jambo la 9, usiajiri bila usahili. Usiajiri wafanyakazi bila usahili. Kwa maana ipi? Usichukue tu mfanyakazi kiolela olela. Unapaswa kufanyia interview. Na hili moja kati ambayo kazi ninazozifanya. Kwa hiyo kama naona unahitaji wafanyakazi, unaweza kaniita mimi nikakusaidia kwenye swala la usahili au la interview, kukusaidia kujua huyu ni sahihi, huyu sio sahihi kwa sababu fulani na fulani. Kwa sababu mimi na uzoefu pia wa kuwafanyia watu interview. Kwa hiyo usiajiri mfanyakazi bila interview au usahili. Na unapowafanyia wafanyakazi usahili, lengo lako ni kujua ni yupi anakufaa kutokana na malengo ulionayo na company culture yako, yani yupi anakufaa kutokana na malengo ulionayo, kutokana na kasi ulionayo, kutokana na tabia zako. Kuna wafanyakazi ambao ni wacha Mungu sana. Kuna mabosi ambao ni wacha Mungu, kwa unahitaji watu ambao wataendana na wewe. Kuna watu ambao ni wachapa kazi sana. Yaani wanafanya kazi masaa 16, unahitaji watu wa namna hiyo. Namna nzuri sasa ya kuwapata wa namna hiyo ni kupitia mchakato wa interview. Mchakato wa interview utakutenga na watu ambao sio sahihi. Kwenye interview kuna maswali yanaulizwa ambayo ni technical kweli kweli. Hao maswali yakiulizwa utajua tu kabisa huyu anifai. Na unapaswa kujua maswali gani ya kuyatumia kwenye interview. Sasa kwenye interview kuna kanuni ya utatu. Kanuni ya utatu inasema hivi: usiajiri mtu, usifanye interview ukiwa na wenzio watatu. Usiwe peke yako. Ukiwa peke yako unaweza ukashindwa ukamjaji mtu kwa hisia. Ukao umempenda mtu alafu ukajikuta unamchukua hata kama sio sahihi. Kwa hiyo fanya usahili ukiwa na wenzio watatu. Kwenye nafasi moja, kama unahitaji nafasi mfanyakazi mmoja, kwenye hiyo nafasi ita kwenye usaili waje watu zaidi ya watatu. Fanyia interview watu zaidi ya watatu. Kwa mfano unahitaji afisa masoko mmoja, hakisha kwenye interview waje watu wanaozidi watatu ili uwalinganishe uone nani anakufaa. Lakini zaidi mfanyie mtu mmoja interview zaidi ya mara tatu. Yaani usifanye interview moja umempa kazi. Ah, fanya interview ya kwanza, mwite siku nyingine aje kwenye interview ya pili, mwite siku nyingine aje kwenye interview ya tatu. Na hizi interview ziwe kwenye mazingira tofauti ikiwezekana. Ya kwanza unaweza kuanza kwenye kihoteli, ya pili ikawa ofisini. Hata kama utaweza kufanya interview tatu, fanya zaidi basi ziwe hata mbili. Kwa hiyo jambo la 9 hilo ni kwamba usiajiri mtu bila usahili au interview. Hii itakusaidia. Na kama utafanya interview mwenyewe, uwe na wenzio ambao pia wanajua jinsi ya kuuliza maswali ya interview. Unaweza kanipigia pia simu nikaja kukuelekeza kama utapitia huu mchakato, nikakupa ABC za usahili. Lakini jambo la mwisho, pima kiwango chake kabla hujamwajiri. Kabla hujamwajiri mfanyakazi, pima kiwango chake. Pima kwanza kiwango chake cha uaminifu. Je, ni mwaminifu kiasi gani? Mtesti mwaminifu kwenye masuala ya fedha. Hilo ni jambo ambalo unapaswa kulijua. Na mwaminifu kwenye swala la muda, ni mtu ambaye anatunza muda. Hilo ni jambo. Kwa pima kiwango chake cha uaminifu wa muda na fedha. Lakini jambo la pili, pima kiwango chake cha utendaji. Je, ni mchapakazi? Ni mtu ambaye anaweza kuleta matokeo sasa na inavyotakiwa? Usiajiri mtu ambaye hawezi kuleta matokeo. Umemwajiri mtu ambaye yupo tu kama mzigo. Kwa hiyo lazima upime kiwango chake cha utendaji. Lakini mwisho ni pima kiwango chake cha kujali muda. Je, ana uwezo wa kuwahi kila siku kazini? Sasa hivi viwango vyote unapimeje? Unapimeje kiwango chake cha uaminifu wa fedha, uaminifu wa kutunza muda, unapimeje kiwango chake cha utendaji? Ndio tunasema usiajiri mtu. Unapoajiri mtu, anza mtu kwanza kwa kujitolea. Ajitolee kwanza kwa mwezi mmoja, miezi miwili ili uone je huyu anastahili kuajiriwa. Usianze mtu unamwajiri papo unaanza kumlipa mshahara mkubwa milioni 1 na 700,000, alafu mwisho wa siku unajikuta mbona na 500 yangu yote nimeipoteza mwezi huu, jamaa hawezi kabisa. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo la msingi.
0: Ha, tumemsikiliza Victor Mwambene.

0: ambacho unakitaka kwenye biashara yako, kwenye taasisi yako, tofauti na kwamba tu mtu wewe amekwambia naomba kazi, ya wewe njoo, yani hujui utendaji wake wa kazi, hujui sifa, yani wewe unahitaji sifa gani, unahitaji mtu mwenye sifa zipi, huelewi.
1: Na wengine wanajili wafanya kazi kwa ajili tu ya huruma, yani kwa sababu wanaona kabisa kwamba mtu fulani ana changamoto na amepita ofisini kwangu, basi mimi ninachotakiwa kufanya ni kumwajili kwa sababu ya changamoto alizokuwa nazo.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna kitu ambacho pia nimemsikiliza kwambia pia, yani mtu ambaye anataka kuajiri anaweza akawa anataka umri fulani, kwa maana mimi nataka umri wa miaka pengine 20 na kuendelea,
0: mwisho
1: au nataka mtu ambaye ni ana pengine hata anasali sehemu fulani. Kuna wengine wanazingatia pia hiyo. Kwa unakuta pengine wewe ambaye unaona kabisa usali na mwenzako yale mazingira, basi unakuwa umeshakosa hiyo nini, hiyo sifa ya kuajiriwa.
0: Ndiyo, kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuzingatia, na ujue kabisa huyo mtu ambaye unamwajiri ana ile ari ya kufanya kazi. Kuna mwingine yeye mradi tu anatafuta kazi. Akishapata kazi basi amemaliza, hana ubunifu, hana jitihada yoyote. Yeye ili mradi kuna kucha anakuja kazini, anakuja, anaondoka, naenda hivyo, anarudi kazini, wala hautakuja kusikia hata siku moja anakuambia, "Sasa boss, nilikuwa nafikiria tufanye moja mbili tatu."
1: Mawazo. Ana
0: hicho kwake.
1: Nilikuwa naona ni mtandaoni Shiloni, kuna mdada mmoja sasa hivi anafanya usajili wa kutaka wafanyakazi kama 2000 awafanyie interview. Sasa kuna mdada mmoja kabla hata hiyo interview ijatokea amemtumia message kwamba, "Dada, naomba kazi hapo hotelini kwako, mgahawani, na ikiwezekana mimi ni nakuja naosha tu vyombo." Yaani naosha vyombo alafu unipatie sehemu ya kulala, maana mimi na mtoto mchanga, umeona? Ana mtoto mdogo, mazingira yanaonekana naishi si rafiki na maisha yake ni magumu kweli kweli. Sasa ile message alivyotuma kupitia ukurasa wa Instagram wa Shilole, moja kwa moja akaingiwa na nini?
0: Na huruma.
1: Sasa wanasema huruma sio nini, sio malezi. Uwezi jua yeye ametumia technique kwamba nikituma message hii hapa na kaisoma, kwa sababu
0: kuna lazima atanipa kazi.
1: Sasa muingize huyo mtu kazini, angalie. Zekana akawa ni pasua kichwa, au akawa ni moja kati ya mtu ambaye hata kile alichokuwa anakisema labda atakuwa mtulivu na nini, akakuletea pia nini changamoto. Ndio maana mabosi wengi wanaona ni bora kumwajiri mtu kulingana na zile sifa ambazo
0: unazihitaji. Inakuwa inapendeza. Dakika ni 25, msikilizaji, baada ya saa 4 wakati tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Haya, msikilizaji, ni muda wa lambazo, na wakati huu tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Mahakama nchini Israeli imehukumu kifungo cha miaka 13 jela mwanaume mwenye umri wa miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa niaba ya Irani. Taarifa iliyotolewa na BBC News inasema mwendesha mashtaka alieleza kuwa mtuhumiwa Alexander alihusika katika shughuli za kukusanya na kusambaza taarifa kwa mawakala wa Iran, jambo ambalo mahakama ilitaja kuwa ilihatarisha usalama wa taifa la Israel. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, hukumu hiyo ni miongoni mwa adhabu kali zaidi kuwahi kutolewa nchini humo katika kesi zinazohusiana na shughuli za ujasusi kwa niaba ya Irani. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi Instagram.
1: Haya, tuangazie taarifa ambayo imechapishwa kwenye ukurasa wa Habari Leo. Teddy, wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unafuga, si ndio? Inawezekana unafuga njiwa, sijui ni sehemu ya mifugo, unafuga kuku. Sasa hii ni fursa pia na taarifa kwa wafugaji. Tanzania imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa sotoka wa mbuzi na kondoo, ikiwa ni pamoja na kuandaa mpango mkakati wa kudhibiti na kutokomeza ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Hatua hiyo pia inahusisha kuimarisha ushirikiano wa kikanda na nchi jirani kwa lengo la kudhibiti na hatimaye kutokomeza kabisa, ambapo huathiri mifugo na maisha ya wafugaji. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mkutano wa kikanda wa PPR uliofanyika, ilikuwa September 16, 2026 jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Guasi Kamani alisema Tanzania imeendelea kuweka nguvu katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mifugo. Na taarifa hii msikilizaji wangu imechapishwa kupitia ukurasa wa

0: Habari Leo.
1: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma jaji mstaafu Hamisa Kalombola amewataka watumishi wa umma kutekeleza wajibu wao kwa uadilifu, uzalendo na uwajibikaji, huku wakitakiwa kuwa mfano wa kuigwa katika jamii. Akizungumza katika kikao na watumishi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI jijini Arusha, jaji Kalombola amesisitiza kuwa utumishi wa umma hauishi ofisini bali unapaswa kuonekana hata kwenye maisha ya kila siku. Katibu wa tume ya utumishi wa umma Narako Kipanda ameeleza kuwa tume inaendelea kufanya ukaguzi katika mashirika na taasisi za umma ili kuhakikisha sheria, kanuni na maadili vinazingatiwa. Dakika ni 28 msikilizaji, tumehitimisha lambazo na taarifa hiyo, na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Dakika ni 29 msikilizaji, kama ambavyo tumekufahamisha kwamba tunaelekea kwenye afya wakati huu, basi fuatilia afya na uweze kufahamu. Na kwa siku ya leo afya inahusiana kufahamu tatizo la fistula, ambapo Dr. Nathan Eli anaeleza kuhusiana tatizo la fistula.
3: Mimi naitwa Dr. Nathan Eli Mtinangi Luther, ni daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya kike, pia ni daktari bingwa wa upasuaji wa fistula. Kwa maelezo, ni tundu kati ya kibofu cha mkojo na sehemu ya ukeni, au tundu kati ya sehemu ya haja kubwa na sehemu ya ukeni. Lakini pia fistula inaweza kutokana na kuumia kwa mrija unaotoa mkojo kwenye figo, lakini ukafungukia sehemu ya ukeni. Fistula ziko za aina tatu. Aina ya kwanza inatokana na uzazi, huwa tunaita uzazi pingamizi. Mama akipata uchungu akakaa muda mrefu kwenye uchungu bila kuchukuliwa hatua zingine zozote za upasuaji, kichwa cha mtoto huwa kinaenda kukandamiza sehemu ya ukeni na sehemu ya kibofu cha mkojo, na mbele ya sehemu ya mkojo tunajua kwamba kuna mfupa. Kwa hiyo kibofu kitakuwa kati ya kichwa cha mtoto ambacho ni kigumu na mfupa ambao uko mbele ya kibofu cha mkojo. Hali hiyo huwa inasababisha damu kutokutiririka vizuri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, ambayo matokeo yake zile chembechembe zinakosa hewa ya oksijeni. Zikishakosa hewa ya oksijeni zinaharibika. Zikishaharibika, na kwa sababu ni muda mrefu zimekandamizwa, sasa hapo ndio linatokea tundu ambalo litakuwa kati ya kibofu cha mkojo kwenda sehemu ya ukeni, ama kutoka katika sehemu ya haja kubwa kuja sehemu ya ukeni. Pia na ukiangalia sehemu ya haja kubwa kuna mfupa pia nyuma yake pale. Kwa hiyo ni mfupa na kichwa cha mtoto, vyote hivyo vitu ni vigumu. Katika maelezo ya mwanzo nilivyosema kwamba ni tundu kati ya kibofu cha mkojo na ukeni, au kati ya sehemu ya haja kubwa na ukeni, ni kwamba mama anakuwa anashindwa kujizuia au anashindwa kwenda haja ndogo mwenyewe. Kwa kipindi chote mkojo unakuwa unatiririka wenyewe, au haja kubwa inakuwa inatoka yenyewe kupitia sehemu ya ukeni. Kwa hiyo maelezo kwa ufupi ni kwamba mama anashindwa kuutawala kuitawala haja yake ndogo kutoka, na inakuwa inatiririka yenyewe bila kuzuia. Matibabu ya fistula yapo na yanapatikana Tanzania. Zamani watu walikuwa naamini kwamba labda mtu ambaye anatoka mkojo bila kujizuia labda amelogwa, au labda bado ana tabia za kitoto kama ninavyofahamu. Lakini baadaye kaje kagundulika kwamba matibabu ya fistula yapo duniani, yapo na Tanzania yapo, na asilimia karibu 90 mpaka 95 ya kina mama wote wanaofanywa matibabu kwa njia ya upasuaji wanapona kabisa. Kwa sababu nikiongezea, mtu ambaye anatiririka mkojo bila kujizuia, kwanza huwa kikwake ni anaathirika kisaikolojia, na pia huwa inatokea jamii inamtenga, na wengine nafikia mpaka wanaachwa na waume zao. Kwa hiyo huyo mama anakuwa ameathirika kisaikolojia, hawezi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, hawezi kutoka nje, hawezi kwenda kwenye maeneo mengine kama wengine, labda wanafunzi wanasoma, hawezi kushiriki, na wengine wanaofanya kazi anashindwa kwenda kufanya kazi zake. Huyo yote hayo yalikuwa nawapata wakina mama ambao walikuwa hawapati matibabu. Lakini matibabu yalivyoanzishwa ya upasuaji, maanake matibabu ya fistula ni upasuaji pekee, hakuna aina nyingine yoyote ile ya matibabu ya fistula. Kwa hiyo matibabu yalivyoanza kwa njia ya upasuaji, wakina mama wengi sana walirudishwa katika maisha yao ya kawaida. Na hospitali ya taifa Muhimbili tunafanya matibabu ya fistula kwa njia ya upasuaji, na kwa kipindi kirefu tumekuwa tukiyafanya hapa. Takriban katika miaka 10 tumeshafanya zaidi ya matibabu ya upasuaji wa fistula 300. Kwa hiyo Muhimbili tuko tunafanya vizuri, wataalamu wapo wa kufanya hizo operation. Takwimu kwa Tanzania ni kati ya kina mama 3,000 wanapata fistula kwa mwaka. Duniani, dunia nzima, ni kati ya 50,000 mpaka 100,000 wanapata fistula kwa mwaka. Kwa hiyo tatizo bado lipo. Kama inavyofahamika dunia nzima, chini ya shirika la afya duniani WHO, tarehe 23 ilitengwa kama siku ya fistula duniani, na inaazimishwa dunia nzima ikiwemo Tanzania. Mwaka huu kauli mbiu yetu ni tokomeza fistula, imarisha huduma za afya na wezesha jamii. Ikiwa na maana ya kwamba fistula inatibika, kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki kwa njia moja au nyingine, kubaini wote ambao wana fistula, kuwaambia kwamba matibabu yanapatikana, na ikiwezekana kuwaelekeza kabisa ni wapi ambapo huduma hizi zinapatikana. Lakini pia kuimarisha huduma ya afya ni pamoja na kuwezesha sehemu za kupatikana uzazi bora, kwa maana ya kwamba kina mama waanze kliniki mapema ili kuweza kubaini viashiria hatarishi kwa mama ambaye ama anaweza kujifungua mwenyewe ama atahitaji operation mapema kabla ya uchungu mkali kupata na kufika uchungu ambao ni uchungu pingamizi. Lakini pia kuimarisha miundombinu, kwamba mama afikie kituo kinachofanya upasuaji mapema kabla ya kuingia kwenye uzazi pingamizi. Lakini na jamii pia yote ifahamu kwamba fistula ni tatizo ambalo lipo kwa jamii, na ni tatizo linalotibika. Kwa hiyo jamii iache kuwanyanyapaa watu ambao wanapata fistula, badala yake wawashauri, wawapeleke katika vituo vya afya, watatibiwa na watapona kabisa na kurudi katika shughuli zao za kila siku.
1: Ni Daktari Nathan Eli akizungumza kuhusiana na tatizo la fistula, ni namna gani linatokea, lakini pia matibabu yanafanyika kwa namna gani. Amesema kabisa kwamba matibabu ni kwamba lazima ufanyiwe upasuaji. Ni matibabu pekee hayo ya kufanyiwa upasuaji. Tofauti na hapo, hakuna matibabu mengine kwamba labda utatumia tu dawa mpaka ufanyiwe upasuaji. Lakini kuna vitu vya kuzingatia pia, kwa sababu amesema chanzo hasa pia ni kwa kuumwa uchungu muda mrefu, Kwa unapochelewa kufika huduma ya afya ama sehemu ya kutolea huduma ya afya inakuwa ni changamoto. Dakika ni ya 37 tunapata burudani, tukirejea msikilizaji tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa.
4: Kiguswa kidogo tu katepete
5: tende tende tende. Hatari jamani. Jamani tunazungumza kitu hapa. Hivi ni soga za kitaa, si ndio?
4: Nimechoka.
5: Wala wera wera.
4: Nimechoka mwili na roho jamani.
5: Wera, usichoke baby. Usichoke baby.
4: Kwa kweli. Kuna ile nyimbo inaitwa Imani sina moyoni. Imani sina moyoni.
5: Imani sina moyoni.
4: Imani sina moyoni. Zedi Anto.
5: Zedi Anto.
4: Zedi Anto ni moja kati ya burudani nzuri sana. Na leo sikiangalia ni TBT. Nyimbo
5: Imani sina moyoni. Kwa nini hauna amani?
4: Dada uliko tupeleka sasa. Ninajua kaswida. Wasanii kazi mnayo. Wasanii.
5: Yaani wasanii pokeeni maua yenu.
4: Ma producer.
5: Rudia
4: tena. Rudia. Dada. Haya bwana sawa.
5: Umeniambia ni Zedi Anto, ni Zedi Anto.
4: Anto Zedi Anto. Mani sina moyoni ni moja kati ya burudani nzuri sana. Bwana vipi?
5: Ni kazi kweli kweli, ni kazi, ni kazi.
4: Kama zilivyokuwa.
5: Jamani ni muda wa swaga za kitaa. Swaga za kitaa leo zinahusiana na haya haya pa mambo haya pa hivi ni sawa. Mtatuambia si mwanaume si mwanamke mtatuambia. Tunajua kwamba siku hizi watu tunawasaidizi nyumbani Tunawasaidizi ndani, wale wadada wa kazi tunawaita hivyo wadada wa kazi. Lakini wale ni wasaidizi wa kazi jamani.
4: Wasaidizi wa kazi.
5: Wewe mwenyewe unatakiwa kufanya. Lakini sasa pale inapokuwa inazidi mipaka changamoto. Tuulizane mimi na wewe, hivi ni sahihi kwamba umetoka mama wa mjengo haupo?
4: Kwa kwenye mihangaiko.
5: Upo kwenye mihangaiko yako. Baba amebaki pale nyumbani, baba mwenye nyumba, baba mwenye mjengo amebaki nyumbani, afa anahitaji kuoga. Ni sawa mdada wa kazi kumpelekea maji ya kuoga bafuni.
4: Au yeye mwenyewe akamwambia, akamwambia mpe.
5: Au yeye mwenyewe amwambie hebu nipelekee maji
4: mara moja.
5: Sasa kwani umeoa wake wangapi?
4: Ni kweli mimi sipo, nipo kwenye mihangaiko. Nikiwepo najua mimi nakuandalia maji kama mume wangu, lakini siku hiyo ndio imetokea maji sisipo na wewe kwa nyumbani.
5: Nisioge. Nisioge kisa haupo na dada yupo.
4: Sasa wao unashindwaje sasa? Kama wakati tujaoana tu ulikuwa unapika mwenyewe unafuna. Jamaa anadekika sana. Wao shikaje na deki.
5: Kumekucha leo.
4: Kuna wakati mwingine unakuta mtu unaumwa kwa hibi ni taaba ni tubi. Yaani mtu hata kuchukua hiyo gesi hata apike hata cha kupika haraka. Hawezi
5: enda kula mtaani. Hawezi.
4: Hawezi enda kula mtaani. Au kwambie mkengo jikaze tu.
5: Jikaze upike ule. Pika hata chakula chako tu.
4: Wakati nimemkuta alikuwa anapika asubuhi chai, mchana ugali na tena ugali mkubwa. Sasa tunaishi pamoja basi anajifanya kama mikoa imeshalegea. Yaani mikono hana, yani
5: haifanyi kazi.
4: Haifanyi kazi. Yaani bosi sio bosi, ndugu yangu bosi hata kwa mke wako anaumwa. Yaani wewe bosi mke wako yuko anaumwa yuko hivi ni tabia, nataka kumsongeka ugali kidogo
5: uwezi.
4: Unishia mpigie mdogo wako simu aje.
5: Aje.
4: Au sijifanye hivi. Unajua kuna watu na asilimia kubwa tedi hao wanaume wapo.
5: Wapo ndio
4: ambao wanashindwa hata kuwasaidia wake zao kishakuwa wanaumwa.
5: Wakiwa wanaumwa, akiwa ametoka mpata safari. Ile ndio kwamba mtu anatoka anaenda safari ya kikasi kutano tu, wewe tayari umeshavuta jiko lingine.
4: baba fulani
5: tuko ndio kujilemaza huko.
4: Kujilemaza wewe ugonjwa mbaya sana, mtakao kubadilika. Sasa tunabaki kwenye swala letu.
5: Kwenye swala letu ndio.
4: Ni sababu kumwambia mdada wa kazi akupelekee maji
5: ya kuoga.
4: Jamani unashindwa hata kuchukua
5: kindoo pale ukaweka maji ukaenda kuoga unashindwa. Hiyo mikono inauma.
4: Ushajifunga zako na taulo.
5: Alafu mwambie nipelekee
4: maji ya kuoga.
5: Nipelekee maji ya kuoga. Shemeji, kama wewe unaitana shemeji, nipelekee maji ya kuoga. Kwani wewe uwezi kuchukua maji ya kuoga jamani?
4: Na mdada ndio. Hawezi kukataa, atafanyaje?
5: Hawezi kwa sababu yeye anatunza kibarua chake, analea kibarua jamani.
4: Maji sio kwamba huyo mume bwanako hajui simu maji anakaa.
5: Anajua yalipo.
4: Ndio ya kuoga.
5: Anajua
4: kwa sehemu gani.
5: Bafu anajua lilipo.
4: Anajua lakini anataka dada wa kazi ampelekee maji.
5: Ampelekee maji.
4: Hivi wanajisikiaje jamani? Nyinyi wanawake mnaonaga. Hebu tuambizane nyinyi wanawake. Na tuanze tena leo na wanawake. Nyinyi wanawake mnaonaga sawa tu. Walau simu tatu za wanawake, simu tatu za wanaume. Leo tufanye balance. Situchanganye. Maana huko tunasema kwamba ni kumlemaza
5: mtu. Kumlemaza mtu ndio, yani
4: kunaangalia tu. Ampelekee
5: kwamba wewe umeshindwa, umezoea kiasi kwamba unapelekewa maji. Mke wako sipo, mke wako hayupo.
4: Yeah.
5: Kwa nini usitumie na wewe mikono yako na miguu yako na akili yako na kichwa chako?
4: Bora chakula Teddy najua sipo, pale nyumbani yuko dada labda na watoto, atapika chakula na ta tutakula au atamachia shemeji yake. Lakini swala la maji ndugu zanguni, wewe ni bafuni anapelekewa, huyo mume anapelekewa maji ya kuoga.
5: Ya kuoga.
4: Na unaweza kushangaa kafuata na nyuma kashafunga taulo lake, dada anatangulia kupeleka maji afu huko nyuma
5: jamani. Kweli kweli. Tumesema tunaanza na wamama. Yeye alionaje ile jamani, akina mama mnaonaje? Liko sawa
4: hawa mikono hawana zamani ilikuaje?
5: Au ndio kujidekeza?
4: Au ndio siku hizo unajiona boss?
5: Au ndio mamlaka yameshamjia kichwani? Amevimba mamlaka.
4: Ndio maana wananinipa sana. Maana hata nishughulisha na kinyume na kuwa shida. Aka. Mtu tuwe basi.
5: Namba ni 0656555571 au 0684600007. 0656555571 au 0684600007. Kwenye line, hello.
6: Hello.
5: Aba,
6: Samani jamani, nimeanza mbaba, nilikuwa nataka kuanze mwana mama.
5: Baadaye basi tuongea na wewe amekuaje?
4: Au mpe mke wako. Siko na mke wako?
5: Aache mambo yake bwana. Yaani kama alikuwa analijua hivi
4: alafu anapiga simu anataka nini?
5: Wewe
4: unataka nini? Au wewe ndio namba moja?
5: Msikilizaji. Hello. Hello.
4: Baba shogani. Huyo ni baba. Ndio wale
5: wenye kina mama. Wewe kama ni baba unapiga simu saa hizi, kata simu jamani.
4: Hapo utafika.
5: Kwenye line, hello.
7: Hello.
5: Habari?
7: Salama tu kwa
5: wewe. Nzuri. Nani kutoka wapi?
7: Wewe ni mama Jackie na ng'ombe Kalemela.
5: Mama Jackie kutoka maeneo ya Kalemela. Karibu sana, upunguze sauti ya redio yako kidogo.
7: Haya, asante. Kwa za kita dada.
5: Ndiyo, karibu sana.
7: Wanaume designio hapo. Mda mwingine wadu anafanya tu makusudi. Sio kwamba juu hizo kazi anazijua, ila ni makusudi tu na ile tamaa tu nakuta unaona kwamba mwanze binti kwa njia hiyo. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume dada ndio wage wanawaanza wasichana. Mitego wewe mtu mwanamke wako hayupo. Ina maana hujui ndoo ya bafuni, hata kama hujui basi mwambie dada niandalie maji niwekee hapo, basi beba wewe mwenyewe peleke bafuni, hata kuandaa wewe mwenyewe maji. Bora kipindi ujao ulikuwa unafanya hizo vitu. Unakuta dada ni tamaa mwanamume wa design hiyo. Tena wapo wengi sana tuna ndoa hao wanawapindua wake zao. Anajifanya maji mwisho wa siku dada hivi na hivi, mwisho wa siku anambeba binti. Waache hizo tabia.
5: Mwache hizo tabia, majakri na amesema kwamba ni bora basi mwambie niwekee hapo maji. Aweke tu hapo.
4: Alafu utapeleka
5: utaenda nao jibabafuni.
4: Bora tai ndo ndugu zanguni.
5: Jamani, hebu tupokee simu nyingine hapa. Kwenye line, hello.
8: Hello.
5: Habari za asubuhi?
8: Salama, habari za asubuhi.
5: Nzuri. Nani kutoka wapi?
8: Majani kutoka Mhoji.
5: Majani kutoka Mhoji, karibu kwenye soga za kitaa.
8: Asante. Ni kweli kabisa hiyo tabia ipo. Kipindi ulikuwa ujaoa alikuwa anaweka hayo maji, anaenda anaoga, anafika anafanya nini? lakini ukitoka namwambia dada wa kazi niwekee maji ya kuoga au nipelekee bafuni, hapo ndo mazoea yanaanzia hapo. Kwa siku anambeba
5: ni sawa. Sasa wewe ukiona tabia kama hiyo unafanyaje? Unamwambia mume wako au unakaa kimya?
8: Mimi nitamwambia.
4: Yeah, sawa.
5: Bora umwambie kuliko kunungunikia ama unanungunika alafu namchukia yule mdada. Kumbe chanzo ni mumeo.
4: Kumwambie dada hapana.
5: Kwenye line. Kwenye line, hello.
9: Hello.
5: Hapana, wewe ni mwanamke.
9: mimi ndo wale wale au ni muda wa wanawake, maana mimi ndo wale wale. Unaozungumzia.
4: Kapiga vitu.
5: Umesherehesha.
4: Amepiga vitu. MC asante kwa kuja. Tunakushukuru. Huyo ndo ana familia. na watoto washamsikia.
5: Muache, muache. Kwenye line, hello.
9: Hello.
5: Hey jamani. Tunazungumza na wanawake kwanza. Pole sana.
4: Bora kwa tawe umesema pole.
5: Pole, tunabakiza simu moja ya mwanamke alafu baadaye tunaruhusu wa baba.
4: Yeah.
5: Eh, kwa kweli tu wa pole akina baba, kweni wa pole. Kwenye line, hello.
10: Hello.
5: Habari?
10: Salama.
5: Ni nani kutoka wapi?
10: Beatrice, naongea kutoka Lima hapa.
5: Bomani Beatrice, karibu.
10: Asante. Kwangu mimi naona hiyo itakuwa ni majaribu tego. Mke wako ni mke wako sipo. Chukua maji yake bafuni oge. Kwa nini umwite kaza kupelekea maji? Waambie wake hiyo ni tego.
5: Haya Beatrice, asante kwa maneno ya Tarime. Basi tumemaliza kwa upande wa simu za wanawake. Sasa tunakuja kwenu nyinyi wa baba wanaume. Inakuwaje? Kwani nyema kwa mme katika mikono ama mikono ya kubeba maji? Au ndio mazoea? Mazoea yana taabu. Inawezekana mazoea yana taabu, ushazoea ubosi, mamlaka yamejia kichwani, umevimba, umevimbiana. Wewe ndio wewe, mzee wa nyumba, mzee wa kaya. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
9: Tafukiana. Habari za studio.
5: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
9: Habari za studio.
5: Tunakusikia msikilizaji. Sikiliza kwenye simu. Pole sana. Yaani wewe ukisikiliza kwenye redio utapotea. Ungesikiliza kwenye simu ili tuelewane vizuri. Kwenye line, hello?
9: Mari hapo studio.
5: Hapa salama. Nani na uko wapi?
9: Dada, ile sauti ya konta Bushigoma, sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu wale hapo.
5: Hebu karibu tuambie wewe unasemaje?
9: Kwa hii swala kwa wanaume sisi tuko sawa, kwa sababu kama kweli mwanamke katoka hapo pale nyumbani na mfanyakazi, lazima tu mimi nitamwambia kama mfanyakazi kwamba nichote maji na unipelekee bafuni. Siwezi nikachota maji kwa sababu mtu akioa anakuwa ameheshimika, sio kwamba ingekuwa labda ni bachelor hapo ndio labda kusema kwamba sio vizuri.
5: Yeye Ali, kwa, Ali, kwani ukichota maji unakuwa umedharaurika?
9: Kudharaurika wapi? Unajua kioa hapo mke wako labda akaenda kazini, hapo kuna mfanya kazi. Kubeba maji taona kwamba ni kazi.
5: Kwa nini?
9: Kibeba maji hapo pale kuna binti, lazima itakuwa yani kama ni dharau kwamba mimi nibebe maji hapo kuna mfanyakazi nyumbani, sio vizuri. Kwa hapo sisi hapo tunaona tuko sawa. Pamoja sana.
5: Haya. Sawa, ni mawazo yako, acha tuyaheshimu.
4: Bebi wako ana kazi.
5: Acha tuheshimu mawazo yako. Kwamba utadharaulika. Kwa hiyo mwanamke kumbe adharaulike kubeba maji. Ila jamani mitazamo mingine.
4: Kwa ukishaoa umeoa. Kwa nini achote maji? Kwa nini apeleke maji?
5: Ali,
4: enzizo ni kwa bachelor bwana. Sana ana mke wife.
5: Mitazamo bwana, mitazamo. Kwenye line, hello.
9: Habari za hapo studio.
5: Salama, habari.
9: Salama kabisa.
5: Nani na uko wapi?
9: Nisaka ni kwa Bigutu.
5: Tuambie kutoka maeneo ya Bigutu, mtazamo wako ukoje?
9: Mtazamo wangu ni kwamba sio kwamba eti ni kumdharau au ni kujidharau mimi mwenyewe kubeba maji kupeleka bafuni. ila unakuta nimezoea ambayo tayari nitakuwa nimeshazoea kwa mke wangu. Na sio kwamba eti mimi kuyabeba kupeleka afu nitakuwa nimezaraulika, hamna, nimezoea tu.
5: Na hiyo tabia sasa ya kumwambia mdada wa kazi mpelekee maji ya kuogona ni sawa?
9: Ah, yenyewe ni sawa kwa sababu nimezoea ambayo tayari nimeshazoea kwa mke wangu kwamba nipelekee kwa maji ya kuoga.
5: Yule sio mkeo sasa.
9: Ni sawa, ndio maana nakwambia kwamba nimezoea, na maana tayari huyo naye ni kama familia yangu, itabidi kama niombe tena nipelekee maji.
5: Na kama umezoea kumezoea hivyo, kama mkeo anakufulia hadi anafua zile nini, zile boxer. Sita itafika mahali utamwambia sasa afue kwa sababu ni mazoea.
9: Hamna, ina maana kuna mazoea mengine yanampaka, sio kwenye nguo za ndani ya tejo mwambie kwenye kazi ya kufulia.
5: Bas sawa. Asante.
4: Hao ndo wanaume.
5: Eh.
4: Kumbe linalosemwa lipo, ameshazoea.
5: Ameshazoea.
4: Na bila shaka sisi wenyewe ndo tunawaelekea.
5: Mazoea ya matabu. Sasa utafanyaje? Inabidi tu kumpelekea.
4: Ah, inabidi wakati mwingine pia kuwe na nini? Mazungumzo kati ya baba na mama. Mwambie mke mmeo usipendi. Kwani uwezi, lakini unapomwambia mwambie taratibu.
5: Ngoja tumsikilize huyo. Kwenye line hello.
9: Hello.
5: Habari za asubuhi.
9: Salama, dada zangu hapo mjangoni.
5: Ni nani kutoka wapi?
9: Samueli Kasemero hapa Rwabu Bunda.
5: Kutoka Rwabu, karibu kwenye Swaga za Kitaa. Mtazamo wako ni upi? Asante kwa kuwakilisha Rwabu. Imekaa fresh hiyo, lakini ni 57 enjo, ngoma gani inafaa? Ah, ulisema imani, imani sina. Imani?
4: Sina moyoni.
5: Sasa? Wao wana, lakini watu wanasemaje?
4: Wanaume wanasema kwa yule mtu wa kwanza amegoma, sema pana haiwezekani. Kama alikuwa bachelor alikuwa nani alikuwa anapeleka maji? Inawezekanaje sasa hivi ashindwe hata kubeba maji? Anashindikanaje sasa hivi kutokubeba maji? Kwa kwake inawezekana. Maji akaenda kuoga tu, akapeleka bafuni na akaoga. Lakini hao wawili watatu wa mwisho wanasema kwamba ni mazoea, kwa sababu yule dada ni sehemu ya familia, kunipelekea maji mimi sio ni kama ni shida. Sio
5: kama ni shida.
4: Niandalie maji nipelekee basi. Yaani kwake ni hivyo, lakini ukibaki hapo mimi nitakuwa tofauti na wao kwa sababu gani? Yaani mazoea ambayo wakati mwingine sio mazuri kabisa jamani.
5: Baadaye huwa analeta shida.
4: Analeta shida na mwanamke kama kweli
5: nasikia
4: na
5: naona
4: mwanamke eti ametulia kumwambia dada mpelekee maji baba bafuni.
5: Au ni wewe
4: ingawa wapo. Na hao ndo wanasababisha hata kama kisafiri wakiwa mbali na umezao basi wadada wanafanya kila kitu na nyumba.
5: Yaani yupo lakini anamwagiza
4: anakuja kukupindua. Sumeshamba
5: mazoea. Unaanza kulia, unaanza ni wadada hawa. Kitu

0: Kamta Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
4: Yani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura.

0: ni mbegu na ukuma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukuma kwa siku 75 mpaka 80, inazagu ni 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukuma kwa siku 80 mpaka 90, inazagu ni 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukuma kwa siku 100 mpaka 120, inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
1: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana siku nyingine tena msikilizaji, tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya Alhamisi tulivu kabisa. Basi tukualike hapa kwenye benchi la ufundi, si tukiwa tuko vizuri kabisa. Mungu akiwa anasaidia bana, siku nyingine tena tukiwa tunaiona Bana, taarifa zipo nyingi hapa za kimichezo, tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Jana kundi wa Msimbazi Simba kishinda mbele Azam FC. Huku mengi yakizungumzwa mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Kundi wa Msimbazi Simba alama 18 katika michezo 6 ambayo wameweza cheza hadi hivi sasa. Tutaenda kuangazia pia wananchi wa Africans. Wao kesho watakuwa na mchezo wa kirafiki. Mchezo tu wa kujiandaa na kujiweka fiti wakati ligi ikiwa inasimama hivi sasa kwa takriban wiki 3. Lakini wao wanajiweka sawa kwa ajili ya mashindano mengine ambayo yatafuata mbele. Atenda kutazama timu ya taifa ya vijana ya Tanzania wala chini ya miaka 20 itashuka dimbani tena kesho katika mchezo mwingine dhidi ya Ethiopia, na wapo katika nafasi ya maandalizi hivi sasa. Lakini tenda kuangazia pia maandalizi kwa timu ya taifa chini ya miaka 23, kikosi kiweza kutangazwa siku ya jana na kocha mkuu Ahmad Ali. Kimataifa bwana, tutaenda kutazama taarifa mbalimbali. Carabao Cup, kulikuwa ni Manchester United. Licha uongozi mabao mawili kwa sifuri, kibao kikaweza kugeuka wakichabangwa nyumbani na kuondoshwa katika michuano ya Carabao Cup. Kombe la kwanza wanadondosha Manchester United. Na draw imefanyika ambapo tutashuhudia Liverpool uso kwa uso na Chelsea. Europa, UEFA League, jana mchezo kadhaa imeweza kupigwa Europa League. AC Milan wakichabangwa nyumbani. Tutaenda kutazama matokeo ya mechi zote ambazo zimechezwa siku ya jana, lakini pia leo ratiba pia itakuwa inaeleza. Kule La Liga bana, Barcelona hawashikiki wala hawakamatiki. Ni mwendo wa dozi tu. Tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali za usajili kwa siku ya leo msikilizaji. Ikiwa ni siku nzuri kabisa leo hii tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji. 0684 600 007 na 0656 555571, nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kushiriki nasi hapa katika nafasi ya benchi la ufundi. Mimi ni Msa Charles Kagule, nipo na Fadhili Mlamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki. Karibu sana msikilizaji.
1: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Yes, bana tumerejea hapa mara baada ya break fupi na moja kwa moja tenda kuzitazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi ni ligi kuu Tanzania bara, ambapo jana mchezo mmoja ukiweza kupigwa, Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa Azam pale Azam Complex, lakini dakika 90 zikaamua Wekundu wa Msimbazi Simba wakiweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, Azam wakijifunga bao moja Fasika Idumba, lakini baadaye pia Clatous Chuta Chama akiweza kupachika bao ambalo liliweza kuwapa nafasi Simba kuweza kuondoka na alama tatu katika mchezo mkubwa kabisa zidi ya Azam FC. Official habari asubuhi.
1: Tuko vizuri.
0: Yes, mambo yanaenda.
2: Ziko vizuri kabisa.
0: Sawa. Ndio hivyo, tuwatazame Simba. Simba jana Nyama. Wanapata ushindi. Lakini mara baada ya ushindi, makocha pia waliweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza. Ibenge anasema walicheza soka zuri na kutawala mchezo, lakini makosa makini kwenye mpira uliokufa yaliwapa Simba nafasi ya kupata bao la kwanza. Ameongeza kuwa Simba walipotangulia walilinda vizuri kwa kutumia kasi yao kwenye mashambulizi ya kushtukiza na kupata bao la pili. Ameipongeza Simba kwa ushindi na kiwango walichokionyesha, kwa kusema Azam itaendelea kufanyia kazi makosa yaliyojitokeza katika mchezo wa jana, hasa swala la kupoteza mipira kirahisi na kushindwa kuzuia mashambulizi ya haraka. Anazungumza hapa Fola Ibenge.
3: For us also, I think we show good football, even Azam or Simba. And for the moment, we have a bad concentration. You know, when you concede a goal in a free kick, that means we are not concentrated. If you see, we are taller than Simba and we concede a goal in a corner kick. So it will become difficult because Simba defend very well and they are very fast in counter-attack, so it was easy for them, and they score this second goal by because we lose the ball, we lose easy ball, and they go to counter-attack and they score the second one. So today I think we show that we want to do something. We didn't do that, so congratulations to Simba. They play very well. It's also football. The opponent also can be very good. It was the case for Simba today. And for us, it's not the end. We are going to work in order to win the next one.
0: Sawa, bana, huyo ni kocha wa Azam. Kubwa zaidi pia akiwapongeza Simba na kwa hiyo tenda kurekebisha baadhi ya mapungufu ambayo yameonekana kwenye kikosi chake. Kwa upande wa Simba, Steve Baker anasema kwamba maridhisho na namna kikosi chake kilivyoimarika katika ulinzi baada ya kuifunga Azam mabao mawili kwa sifuri, akieleza wamekuwa wakicheza kwa karibu na kwa mpangilio mzuri, huku akizuia wapinzani kupata nafasi kubwa. Baker amesema Simba imeonyesha ubora katika kumiliki mpira na kujilinda, akisisitiza kuwa timu inayotaka kushambulia vizuri lazima iwe na uwezo wa kujilinda. Ameongeza kuwa mchezo huo ulikuwa na nguvu na kimbinu, lakini amefurahishwa na Simba kuondoka na ushindi bila kuruhusu bao. Steve Baker, kocha Simba, huyu hapa.
4: I just think of the ball, with the way we've managed to press teams, to put teams under pressure, being more compact, you know, defending a lot better, not giving too much space to teams, because we'll always be a threat in possession and with the ball. I think we've got quality enough players that can win games for us through good possession, through transition, but I think we're a little bit loose up until before Sunday's match, maybe just not defensively solid enough, sound enough. And if you want to attack well, you have to defend well, and the same if you want to defend well, you have to attack well. And I think the last two matches especially, we got both sides of it right.
0: Yes. Yes, Steve Baker. Sasa nafasi ya wasemaji, wanasema nini mara baada ya dakika 90 za mechi jana kuweza kutamatika? Hashim Ibwe, afisa habari wa Azam, amesema kipigo cha mabao mawili kwa sifuri walichopata dhidi ya Simba kitasema hakitawavunja moyo, bali wamechukulia kama kuamsha na kuongeza umakini na kupambana zaidi katika michezo ijayo. Amesema Azam tayari ina alama 7 katika hatua ya mwanzo ya msimu, hivyo anatakiwa kubadilisha sare na vipigo kwa ushindi ili kuendelea kushindana kwa nafasi ya juu. Kwa hivi sasa Azam alama 7 wamekwisha dondosha ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hashim Ibwe.
5: Kwa mara ya kwanza tangu tumeanza kukutana na mabwana hawa kwenye uwanja wetu Azam Complex, hatimaye na wao leo kidogo wamejifuta jasho. Kwa hiyo hatuichukulii kama anguko, sisi binafsi tutaichukua kama changamoto nzuri ya kutupush zaidi kwenda mbele. Bado kuna mechi almost 23 ligi imalizike, na tukisema tufanye summation ya sisi na wao, manake ni mechi mbili zinazobeba alama sita. Hizi mechi 28 unafanya nini? Kwa hiyo nafikiri ni mentality ya timu ndogo tu. Ikiwa kichwani kwako utaamini kwamba kila kitu kimesha malizika, lakini kama una mindset ya timu kubwa na unajua kwamba unatakiwa kuachieve kitu gani, ili sio anguko, hii ni boost ya kunyanyuka na kufanya vizuri kwenye mechi zinazofuata na kuzidi kusonga mbele vizuri hata kidogo. Unajua ukiwa timu ambayo msimu unaanza, wanaulizwa wanahabari, wachambuzi, wadau wa soka kwamba ligi kuu msimu huu bingwa nani, mtu anasema potentially pengine Azam na timu zingine. Ukitajwa kwenye hiyo list, maana yake unastahili kuwa mkubwa kuliko ambavyo unazungumzwa. Kila kitu inabidi kiende kikubwa. Kwenye vitu ambavyo vimetugharimu sana msimu uliopita ni sare ambazo tulipata. Over 10 plus ya sare. Tumedondosha alama nyingi ambazo zile alama kama tungekuwa tumezikunja kwenye sare zile, tukazileta kwenye ushindi, msimu uliopita ulikuwa bingwa kwa margin kubwa ya alama. Lakini ndio kitu ambacho kimetufelisha. Bad enough ni kwamba msimu huu pia tumeanza na sare, tukaja tukapata ushindi, tukatoa sare, alafu leo tumepoteza mchezo. Hizi ni alama tano, saba za kudondosha. Kwenye hizi alama saba, kama mnakutana na watu wako serious kweli, kuwapata ni kazi. Ndio maana nikasema leo tumepoteza, tumetengeneza alama saba. Haitakuwa anguko kwetu. Sisi tunataka kuichukua kama wake up call. Na hii nawaambia hata wachezaji wetu kwamba hatuichukui kama anguko, hatujaanguka kwa sababu we are the best team. Yaani tuna timu bora kuliko timu nyingi ambazo ziko kwenye ligi kuu. Iko nafasi bado ya kuendelea kupambana, na ndio kitu ambacho tutakifanya. Tutakwenda mguu kwa mguu, shingo kwa shingo, vyovyote wanavyotaka. Tutakwenda.
0: Ah, sawa.
5: Kwanza tangu tumeanza
0: anaamini bado wana nafasi ya kupambana, kwa sababu licha kudondosha alama saba, bado wana nafasi ya kufanya hivyo ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wa Simba, Ahmed Ali, yeye anasema amecheza vizuri zaidi, huku pia akimkosoa kiungo wa Azam Himidi Mawa akidai alicheza rafu nyingi za makusudi zidi ya wachezaji wao katika mchezo huo. Amesema wanamheshimu Mao kama mchezaji mkubwa na mmoja wa nyota wa soka la Tanzania, lakini ametaka cheze kwa msingi wa soka bila kutumia nguvu kubwa, lakini kubwa zaidi ni ushindi ambao Simba umeweza kupata.
6: Mechi ilikuwa nzuri, ila kulikuwa kuna uhuni mwingi unafanyika. Na hili nalisema wazi tu, hasa kwa Himidi Mahokama, alikuwa anacheza rafu za makusudi kabisa. Ni mchezaji ambaye tunamheshimu, ni mchezaji ambaye tunampenda, ni icon ya soka la Tanzania, ni icon ya Tanzania, na ni mchezaji mwenye heshima kubwa Azam FC. Sisi watu tunaopenda mpira tunampenda Himidi Mao Mkami, lakini acheze mpira. Leo alikuwa anawachezea rafu sana wachezaji wetu, hususan Libasse Gueye pamoja na Elim Panzo. Kama sio wachezaji wetu kula vyakula vizuri vya lishe, alikuwa anawavunja leo, sababu alikuwa anafika anagonga. Hatukatai tough game ipo, lakini sio mchezo wa kiuni namna ile. Himidi tunamheshimu, lakini lazima tumweleze kweli, ni great player, lakini cheza kwa misingi ya kimpira wa miguu. Alichokuwa anakicheza na kwa madereva wa nani, kwa malori, wana msemo wao, wanasema ukichoka lala. Sasa mechi ishakuwa kali, Kagoma amekudhibiti, Maema amekudhibiti, omba sabu.
0: Ah, sawa, tambo hizo za wasemaji. Amesikika Ahmed Ali akiweza kuzungumza mara baada ya Simba kuweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Lakini kubwa zaidi, Azam wanaonekana hawajakata tamaa. Tuwatazamie katika nafasi ya mbio za ubingwa. Hadi hivi sasa wakiwa wamedondosha alama saba, sare mbili na kupoteza mchezo mmoja ambao ulikuwa ni mchezo wa jana, wakiwa wameweka kibindoni alama 14 tu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini wamecheza michezo mingi kuliko Simba pamoja na Yanga, ambapo Azam hadi hivi sasa ni michezo saba ndani ya ligi kuu Tanzania bara, alama 14, lakini wanasema hawajakata tamaa. Hii inawaamsha tu kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Tuwatazame kila ambacho pia amekizungumza msemaji wao, kinaweza kikawa kina ukweli kiasi gani katika mbio za ubingwa. Nafasi yao bado unaiona ipo kwa huu mwendo wao ambao wanaenda nao.
7: Kwa sasa kuhesabu ubingwa kwa timu nne za juu bado ina inatia ugumu kwa sababu kuna round ya pili timu zinazokata moto, lakini kama hesabu kwenye ligi yetu unajua ni ligi ambayo inatabirika, yani kwamba unaweza kutabiri kwamba Yanga anaweza kawa bingwa, Simba anaweza kawa bingwa, Azam pia by then japo si haswa yani kwa kiasi hicho unajua. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba kwa sasa kutabiria ubingwa dhidi ya Azam bado, kwa sababu hesabu tunasema hesabu zina ukweli wake. Yaani ukweli wa hesabu inabidi tuzingatie, yaani na tuheshimu pia. Hesabu ukiangalia bado ana uwezo wa kushinda ubingwa, na si yeye tu, hata Singida pia, kwa sababu uwezo jua kipindi cha pili timu zitakuwa vipi na Ario itakuwa amini hali ya kimchezo itakuwa vipi. Kwa hiyo nadhani kwa ubingwa bado ni mapema kusema, lakini uwezi kuacha Yanga na Simba kwenye runs za ubingwa. Ukimtoa kidogo sana unampa nafasi Azam FC Singida unampa nafasi nne za juu, ila unamhesabia kwamba naye inawezekana tu ikitokea, kwa sababu si timu ambayo unaweza kaipa 100% au kaashua kwamba bado wana nafasi, amini wana uwezo wa kuchukua ubingwa, lakini nafasi ya ubingwa ipo. Lakini uwezo ndio sasa unakuja kuwa kwenye shida.
8: Okay.
7: Yeah. Mchezo nadhani kwa Azam kwao wao wenyewe ndio walitaka mchezo uwe mgumu, kwa sababu walianza na viungo watatu kwa maana ya ni kama dabi ilimhitaji mgeni zaidi kuliko mwenyeji. Sijui unanielewa?
8: Naam.
7: Mobiru nadhani hii ni mara ya pili anacheza kwenye hii dabi, na mchezo wa kwanza alishinda. Lakini jana nadhani Zidane Sereli sidhani kama alikuwa anastahili kuanza, licha ya kuwa amekuwa akitokea benchi na anaweza kupachika mabao dhidi ya Simba. Lakini kama kocha labda aliangalia hiyo nafasi yake, sidhani akuwa atokea kuanza. Takiwa labda pengine acheze na false nine kama ilikuwa inawezekana, au angecheza na washambuliaji wawili. Lakini kwa jinsi ambavyo mimi niliona mwalimu alimpa nafasi ya kucheza kama standing striker, jambo ambalo wakati mwingine linatoa ugumu pia kuona timu inacheza vizuri. Nadhani ili Suleiman Nado alikuwa anahitajika zaidi. Nadhani kwa dakika zilizoingia pia tuliona pia kuna vitu alivitengeneza kutoka kwenye timu yake. Kwa hiyo kama angevitengeneza tokea mwanzoni, ina maana vingetengeneza tija. Kasal haimbwi sana. Sijui tunaelewana. Lakini tukirejea kwenye nafasi yake, hivi toka ligi imeanza amefungwa mechi gani?
8: Nani?
7: Kasal, kwa maana ameruhusu goli mechi gani?
9: Hajaruhusu bao
7: lolote. Sindio?
9: Yes.
7: Na sidhani kama watu wanalielewa hilo. Ni goalkeeper ambaye ni goalkeeper ambaye kwa sasa amebadilika kwa kiasi kikubwa. Leo mimi nitakuwa na deal na wale watu ambao watazamwi sana kwa namna moja au nyingine. Ni goalkeeper ambaye haimbwi sana. Kama ambavyo anaimbwa Diara, licha ya kuwa Diara yupo kwenye kiwango bora zaidi na ni goalkeeper mzuri, lakini yeye anaimbwa zaidi kuliko Kasal. Jana nadhani kuna save alizifanya, lakini unaweza ukasema pia ana ukuta mzuri kwa namna moja au nyingine. Lakini mimi niseme pia kuna namna ameboresha kiwango chake tofauti na msimu uliopita, na hiki ndio ambacho huwa kama wachambuzi tunapaswa kukielezea kwamba lazima tumpe credibility mchezaji ambaye hazungumzwi. Tukirejea kwa Maema pia, huyu ni unsung hero. Yaani ni mchezaji au ni shujaa ambaye haimbwi, lakini anafanya makubwa sana. Jana nafikiri katika performance ya asilimia kama ya wastani wa 7.8 hivi anaweza akawa nayo, kwa sababu haonekani kwenye matukio lakini ni broker mzuri, haonekani kwenye matukio lakini mpiga pasi mzuri, lakini bado kuna watu pia hawamzungumzi. Jana pia alikuwa na performance nzuri sana. Nirejee pia kwenye kiwango cha Faisal, nadhani kwa sababu timu labda pengine ilikuwa ina iko down sana, lakini ni mchezaji ambaye naye pia haimbwi kimatukio, lakini mchezaji ambaye anatajwa pia kuwa mchezaji hatari, licha ya kuwa jana hakuwa na kiwango kizuri, na hii ni kutokana labda na sababu ya timu yake. Azam viungo wake na washambuliaji wote kutokea pembeni, wao walichagua kuhakikisha kwamba wanakaa kwenye tunasema low block, hiyo ni jambo hatari sana kwa klabu kama Simba au Yanga, kwa sababu hizi teams zina quality players. Yani ukitaka kucheza kwenye low block, ina maana utakaribisha mashambulizi ya mara kwa mara, kwa sababu wana watu ambao ni flexible sana, yani flexibility unaiona kwenye hao wachezaji wa pembeni. Namzungumzia Haula pamoja na Alibase Gueye. Kwa hiyo huku ndiko silaha kubwa ya mashambulizi. Nipongeze kitu kimoja, labda pengine tulikuwa tunazungumzia vitu vingi sana, kama asije kwa Pascal Msindo eneo la kushoto, alikuwa bora la wakati mwingine, pia timu ilipanda kwa ajili yake. Statistics yake ilikuwa ni nzuri jana, ni miongoni mwa wachezaji ambao pia waliisaidia Azam, kwanza ni kushambulia ambao ni silaha ya kujilinda, lakini pia kulinda kwa nguvu zaidi. Unaona aliofa vitu vyote hivyo, lakini eneo la mwisho lilikuwa na mapungufu mengi kwa upande wa Azam. Zidane Seleli hakuwa katika ubora. Mubiru nafikiri ni mchezaji mzuri
0: sasa,
7: lakini naye pia jana hakuonyesha ile nguvu ambayo watu walitamani zaidi kuiona, kwa sababu yeye alireplace namba ya ile Suleiman Nado, lakini alihitaji vitu vingi sana kwa sababu yeye sio mzoefu wa hii dabi mara nyingi sana, na wanaojua ni watu kama wakina Idi Suleiman Nado. Kwa hiyo wanajitoa kwenye kwa asilimia kubwa kwenye eneo la mwisho la ushambulizi. Lakini kuna kitu naomba nimpongeze Steve Baker, huyu ni kocha wa Simba. Ukiangalia Simba, of course haijafungwa katika ligi kuu Tanzania bara mfululizo, sawa?
0: Sasa
7: kuna kitu amekibadili pia ambacho hiki kina kimeongeza wigo wa Simba kuonekana kuwa bora. Simba ilikuwa inafika kipindi cha pili hawachezi vizuri. Na mimi nilikuwa ni moja kati ya watu ambao walizungumza sana kuhusiana na kipindi cha pili Simba inapokuwa inamiliki mpira wanakuwa down, alafu timu inapunguza mashambulizi. Lakini katika michezo miwili au mitatu iliyopita kuna improvement kubwa sana kwenye eneo la mwisho na maeneo yote timu kuweza kujitoa. Yani kipindi cha pili kwa asilimia kubwa wanacheza kwa takriban asilimia 70%. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani kuna improvement kubwa sana. Kwa hiyo hii ndio nika kocha kwa sababu pia amegundua hilo na ameongeza baadhi ya vitu hasa kuhakikisha wachezaji wanajituma. Lakini nani alimbadilisha Alibase Gueye? Inawezekana ukasema labda ni huko alikotoka. Nafikiri kipindi anaingia msimu uliopita alikuwa ni mchezaji mzuri na alikuwa ni wa kawaida, sio?
0: Sasa.
7: Lakini kwa sasa anakuwa mzuri na hatari. Tuangalie kwenye msimu uliopita kati ya mechi ya Simba na Azam. Kuna matukio of course mawili nadhani ambayo alijitokeza. Kuna tukio la kushika kwa wale wenye kumbukumbu. Na kuna tukio jingine lilikuwa ni la Alibase ambaye aliangushwa. Katika huo mchezo Alibase alicheza, aliingia kwenye box mara mbili. Sawa? Ambayo pia aliingia alitoa assist mbili, yani pasa hii ambazo hazikuzaa goli. Lakini aliattempt mara tano zaidi

0: kwa Rushine De Rocco ambaye msimu uliopita aliingia kwenye box kama mara mbili na akatoa tukio hatarishi ambalo pia mchezaji alishika na refa akapeta, si ndio? Na of course tulirejea tukaona kwamba mchezaji alishika kwenye box ndani. Lakini jana akaweza kuhusika kwenye bao. Yaani yeye ni miongoni mwa watu ambao wali create bao japo hakufunga yeye, lakini ali create bao. Kwa hiyo unaona kuna improvement ambayo ni a hope to own. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Simba umeimarika sana, kwa sababu mara ya mwisho kushinda michezo 6 mfululizo ilikuwa ni 5 ilikuwa. Sasa hivi ni 6, ina maana kuna rekodi imevunjwa. Ilikuwa ni mwaka 2019-20 kipindi cha Ausems ambapo Simba walishinda michezo 5 mfululizo kwenye mechi za kwanza.
1: Sasa
0: kwa hiyo kuna improvement kubwa sana kwenye ligi. Pasina shaka unaona jinsi ambavyo Simba imeimarika sana. Azam makosa yao nadhani ni makosa ambayo nadhani ni ya kimbinu zaidi. Mwalimu anaitangisha team sana. Yaani nasema hana wachezaji ambao ni first 11. Rotations zimekuwa nyingi sana. Inawezekana pia ni kwa sababu labda pengine hamuamini mchezaji mmoja mmoja, lakini angekuwa ame kitem kikosi chake ambacho ni purely ambacho chenyewe kinaweza kikajitoa kwenye mchezo kwamba hawa ndo wanaanza nao ambao ni hatari. Sasa shida ya Ibenge leo anaanza na Zidane, kesho anarudi anaanza na huyu, kile anarudi hivi leo anaanza na, yani amekuwa na rotation nyingi, jambo ambalo naweza likawa linapoteza direction ya team.
1: Okay,
0: unaweza kuanza na Idi Suleman Nado, usianza na Mobili, ukaanza na Idi Suleman Nado hivyo. Kwa hiyo kuna watu nafikiri sijui wana mbinu gani, nadhani ni lazima apate pia kikosi ambacho kinaweza kikampa nafasi ya yeye kuonyesha amini ya wachezaji kuonesha uwezo wao. Naamini wakina Jibrisila wamekuja wana nguvu ya kutosha, jana alikuwa powerful. Uzuri wa Jibrisila ni mchezaji ambaye tunasema ni powerful sana, alafu ni mchezaji ambaye hana mwisho. Nafikiri unaweza kumtemea kwenye hiyo nafasi kwamba ni mchezaji ambaye ana nguvu nyingi, anaweza akamiliki mpira kwenye miguu yake, lakini what next inakuwa ni shida. Kwa nadhani kimsingi mwalimu pia anatakiwa awaambie wachezaji. Yaani wachezaji wengi ni wanatumia akili nyingi, lakini so what? Yaani so what ndio inakuja kuwa yaani hakuna, inakuja kuwa hitimisho. Kwa unabidi pia kuwe na so what, ikiwemo pia namna ya kuwaelekeza wachezaji, namna ya kuweza kukaa kwenye chances za kufunga, kwa sababu jana Azam pia nadhani tukio la kutisha sana lilikuwa ni licha ya kumiliki mpira. Tishio la kutisha sana nadhani lilikuwa ni la Faisal, mpira ambao ulikuwa kwenye box ni attempt ambao pia alimiss, lakini kuna nyingine alimiss Mobili. Hayakuwa matukio makubwa sana kama Simba ambao wali create chances nyingi na ziku hawakuziconvert kuwa magoli. Tuashum kama zile nafasi ambazo Simba tunasema ni clear chance ambazo Simba leo ange create, tungekuwa tunazungumza vitu gani?
1: Okay.
0: Tungekuwa tunazungumza labda magoli manne, lakini oh no, mimi niseme tu kwamba Simba amechukua alama tatu kihalali kabisa. Kwa namna moja au nyingine, kama utakuwa na maswali pia utakuja au utahoji tuulize, amini utauliza, sisi tutajibu hapa.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Bana, iko hivyo, dakika 32 zikiwa zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Mzunguko wa 6 kwa baadhi ya timu, zingine zina mzunguko wa 7 kwa mwezi Septemba. Michezo imetamatika. Tunasubiri tena baada ya mapumziko ya mechi za kimataifa, ligi itarejea tena kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa 10. Nani mchezaji wako bora wa mwezi wa 9? Nani ambaye unamuona anaenda kuchukua tuzo? Sasa wazee wa takwimu kazi yao wamemaliza. Anwar Jabil kutoka Police Tanzania ndio mchezaji ambaye ana namba kubwa hivi sasa, akiwa amepewa alama ya 9.5 akifuatiwa na Max Nzengeli mwenye alama 9.4, Elijah yeye pia akiwa na 9.2. hao ndio wachezaji ambao watatu wameandikisha alama kubwa kwenye mwezi wa 9. Kwa hiyo kama ndio hizi takwimu zinatumika kumpata mchezaji bora wa mwezi, ina maana mwezi Septemba anaweza kawa Anwar Jabiri mwenye 9.5. Una maoni ya tofauti na hapo?
0: Kwanza takwimu zinakuja na namba.

0: ni uwezi kuniambia una takwimu alafu una una namba nzuri alafu una takwimu. Mimi binafsi naweza nikasema tubaki kwenye takwimu. Kama wahusika wenyewe wamepiga hesabu zao, muona Anwar Jabiri ana 9.5 ndio yeye, kwa sababu pia ana magoli mengi, amefunga takriban magoli matatu ya umwezi. Si unanielewa? Yaani umwezi amefunga, ndio mchezaji pekee amefunga mabao mengi. Yaani jumla na mabao matano. Lakini kafunga umwezi mabao matatu. Sasa uwezi kuona kama ni mchezaji ambaye ana nafasi kubwa zaidi. Achana tu na general, kuna watu na magoli manne. Max ana magoli mangapi? Ana magoli matatu.
1: Hajafunga kwa mwezi wa Septemba.
0: Jumla. Achana na kufunga. Okay. Kuna mtu kafunga mwezi huu ana magoli matatu, Max. Sawa eh? Lakini kuna mtu ana magoli matatu amefunga mwezi mmoja. Sasa wewe unaona kuna tofauti gani? Usimpe Jabiri ukampa Max. Inawezekana pia akapewa Max, lakini kwa nini? Yani kwa kigezo kipi?
1: Sawa. Bana, iko hivyo. Wananchi Yanga kesho wana mchezo na St. George ya Ethiopia pale. Watacheza katika dimba la Uhuru kuanzia saa 12 kamili jioni. Kubwa zaidi ni kujiweka tu fit. Unajua sasa hivi ligi inasimama kama wiki tatu hivi. Kwa hiyo mchezo ambao unafuata kwa Yanga itakuwa ni tarehe 10 mwezi wa 10 zidi ya Simba. Kwa hiyo kukaa tu haiwezi kusaidia kwa wanamchezo wa kirafiki zidi ya St. George, mechi ambayo itachezwa 12 kamili jioni. Kuna kitu kama mwalimu anakitafuta hivi. Wachezaji wakiwa muondoka kwenda kambi za timu ya taifa, wanaobaki wana mchezo wao.
0: Kitu kizuri sana, kwa sababu pia mechi ambayo inakuja ni ngumu, na ni mechi ambayo tunasemaga kwamba ni mechi ya maamuzi, you know. Kwa lazima pia watu waje na nafasi ya kuhakikisha timu inajijenga vizuri. Na ukiangalia St. George mabingwa ni wale Thobin ambao wamevuka nafasi. St. George ni timu kubwa, ina historia kubwa pale Ethiopia, lakini pia ni timu ambayo tactically kiushindani wanashakuja hapa mara nyingi sana kwenye ardhi ya Tanzania. Kwao wanaweza kawa na wanajua ligi vizuri. Kwao wanaweza kawa ni chaguo sahihi kabisa la kuweza kuwa create Yanga au kutengeneza kikosi cha Yanga kwa namna moja au nyingine. Tunajua wapo wachezaji ambao ni nguli, lakini kama wale waliobaki pia ni manguli, basi wanaweza wakatengeneza kitu kikubwa sana kwenye timu.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, tuwatazame Ngorongoro Heroes katika maandalizi pia kuelekea mchezo wao wa pili wa mashindano ya kufuzu AFCON kanda Sekafa zidi ya Ethiopia, mechi ambayo itachezwa tarehe 19 ambayo itakuwa ni kesho kutwa Jumamosi. Tuitazame sasa Ngorongoro Heroes. Walianza vyema mchezo zidi ya Rwanda mabao matatu, wanahitaji alama tatu ili wafanikiwe kusonga mbele katika hatua ya nusu finali.
0: Yeah, nilishasema kwamba hichi ni kikosi ambacho kwangu mimi kinaweza kikafanya vizuri zaidi, kwa sababu wachezaji asilimia kubwa ni wale wachezaji ambao wametokea kwenye wamekulia kwenye misingi ya soka. Yaani ni wachezaji ambao wameunda from the scratch. Yaani ni wachezaji ambao ni grassroots ya TFF pamoja na vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nawapa asilimia kubwa sana. Ushindi mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Rwanda, naona sioni kama kuna timu inaweza ikaje exceed katikati. Ni football, lakini kimtazamo tu ukuaji wa vijana unanipa nafasi ya kujiamini kusema kwamba watafanya vizuri. Bahati nzuri ni kwamba asilimia kubwa kina Juma Abushiri hawa tunawaona Yanga, ni wachezaji ambao wametokea Fountain. Tunajua Fountain wameenda Yanga, ni Fountain tunajua ni nini. Sawa eh?
1: Sawa.
0: Wachezaji wa asilimia ambao tunaweza kusema asilimia kati ni Shaban Bakari ambaye ni goalkeeper, lakini huyu naye pia amekuwa kwenye misingi ya klabu ya Azam na mpaka sasa hizo wanamuamini, na pengine kuna mwalimu, mimi sijui kuna nani alikuwa, ni nafikiri alikuwa ni kocha aliyopita wa Azam, alisema huyu goalkeeper anapaswa kupandishwa. Jana mdogo, lakini he the best. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye tutakamzungumza hajakulia kwenye misingi. Kwa hiyo wakina Arfat Masudia ambao tunawazungumzia kila siku ni wachezaji ambao pia wamekuwa kwenye misingi ya soka vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi naona kama timu itafanya vizuri, ila challenge kubwa inatoka Uganda. Uganda unajua huwa wana zile center zao, of course academy mbalimbali pia kutoka kwenye ile academy St. Mary's na Gatenda ile, na ziko nyingi kwa kweli. Kwa hiyo inawezekana sababu ya wao pia kuonekana kama wanaweza kawa ni washindani sahihi kwa sababu nao pia ni wachezaji ambao wanakuwa kwenye misingi kwa kiasi kikubwa. Afrika Mashariki sisi tuna improvement kubwa. Uganda walikuwa zamani sana.
1: Naam.
0: Toka mashuleni, lakini sisi tuna improvement kubwa sana kwa sababu kwa sasa tuna vituo viwili ambavyo vinatambulika kimataifa. Kuna kile cha Gamboni na kile cha Mianjani Tanga ambavyo hivi ni viwili, lakini viko vingi zaidi ambavyo tunajua vinawaunda wachezaji na wapo wachezaji wanacheza Lollingston ya Arusha kule. Kuna vituo vingine viko Morogoro, Tabora, Dar es Salaam.
1: Sasa
0: vingine hata tuwezi kuvitaja, lakini kimsingi ni kwamba kwa asilimia kubwa improvement ipo, na ndio maana nasema vijana wetu hawa kuna kitu watakifanya. Kwa hiyo mimi nawapa nafasi ya kushinda hata kwenye mchezo unaofuata.
1: Okay, sawa. Bana iko hivyo, nikupitisha tu kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 ambacho kilitangazwa siku ya jana. Pengine hujapata nafasi ya kuweza kukipata. Kocha mkuu ni Ahmad Ali. Kocha huyu anafundisha timu ya JKT Tanzania. Yupo Hamis Asmani kutoka Azam, Christopher Nyankanda kutoka Police Tanzania, Omar Gonzo kutoka JKT Tanzania, lakini yupo Twal Bunuhu kutoka Azam, Vedastus Masinde yupo kutoka pale Simba, Mohamed Musa kutoka Yanga, Ali Msangi kutoka Coastal Union, na kati Ibrahim Kazi Moto kutoka Yanga, Saidi Abdalla kutoka Singida BS, Anton Mligo kutoka Simba, yupo Ismail Umar anatokea pale Chronometers toka pale Ukraine, yupo Ahmed Pipino Singida, Hija Shante Mashujaa, Saidi Nosha toka Mashujaa, lakini vile vile pia yupo Abdalla Kiswanya kutoka pale Azam, Shehan Ibrahim toka Singida BS, Dada Kichasami kutoka Singida BS, Zidane Sireri kutoka Azam, Bakari Msim kutoka Simba, Sabri Kondo kutoka BK Hakrin toka pale Sudan, lakini yupo Kevin Johnny kutoka AAB FC toka pale Denmark, Saidi Mkopi JKT Tanzania, Muhammad Bakari kutoka JKT Tanzania, na Muhammad Shila zamani Azam FC lakini hivi sasa yupo ndani kikosi cha AIK FC kutoka pale Sweden. Hicho ndo kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 23. Hiki kikosi bado kimeasiliwa na under 20 ambao wapo kwenye mashindano na national team, ndio maana pia huoni majina mengi makubwa kwenye hii timu ya under 23. Na tutazame mechi zidi ya Kenya.
0: Ni kikosi ambacho pia kimeundwa kitimu zaidi na wachezaji wengi pia wanatoka kwenye vilabu. Kwa hiyo hii inaweza kuwa exposure. Lakini nimejaribu kufikiria kwamba kwa nini TFF wametoa kocha kutoka kwenye ligi kuu Tanzania bara, si unaelewa? Ni kwa sababu kwanza asilimia kubwa ni wachezaji ambao wanashiriki ligi kuu Tanzania bara. Hii ni kitu kizuri sana na kikubwa. Unajua tu tumekariri kwamba kwenye vikosi vyetu pia kocha wa Kitanzania hawezi kuvitrain. Anaweza, na ndio maana unaona hata Ahmad Ali anapewa kikosi na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba anawafikisha. Na ndio maana ukiangalia JKT wachezaji wengi wamo pia. Na yeye ni miongoni mwa wachezaji, ni makocha ambao pia wanawafanya wachezaji mara nyingi ku grow up wakiwa kutoka kwenye misingi imara. Kwa hiyo naamini kwamba ataifikisha mbali timu hii. Lakini Kenya nadhani kwenye mafiziki hapa kwao unaweza kawa niamini unaweza kawa na maumbo makubwa. Lakini je, tunaangalia maumbo yanaweza kawa ni solution kwenye football? Kuna namna inawezekana kwetu sisi Afrika. Kuna namna inawezekana. Talent inaweza kawa ni source kama ana kipaji maalum, lakini kuna namna pia maumbo huyo yanachangia wachezaji kuweza kumiss baadhi ya vitu. Of course mipira ya header, kupossess mipira kwa kutumia nguvu. Hii modern football ya saizi inahitaji vitu vikubwa sana kama nguvu zaidi. Kwa hiyo hapa nafikiri ni namna tu ya kuweza kuwa train kitalented zaidi. Yaani wakawa wachezaji ambao wanaweza kutumia vipaji vyao aidha kupata ushindi. Na naamini tunaweza tukafika mbali kwa sababu pia kuna watu kama wakina Masinde au unajua anatokea mara kuna huko mara siri yake pia wachezaji watu wengi wana maombo makubwa. Si tunaelewana
1: Sasa.
0: Kuna wachezaji kama Ibrahim Kazimoto, nimeona pia naye energy ya kutosha kutoka Yanga pale. Kwa hiyo wait and see, tusubiri tuone. Naamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Nipitie ujumbe hapa wa msikilizaji ambao ameweza kutuma kwenye benchi la ufundi katika siku ya leo. Na usoma hapa ujumbe wako wa msikilizaji. Benchi la ufundi anasema ni msome kama Kilomba, Delefa anasema yupo pale mwa Magigisi Busega, shabiki la Yanga. Jamani, Yanga bado inafeli sana, sijui tatizo ni kocha, yameandika hivyo. Maoni yako hayo. Wewe unasema Yanga isikane ikawa inafeli sana. Kilomba, sawa, ujumbe wako umejirudia. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Omari yupo Bunda, hao Azam kilichowaponza ni kimuhemuhe kamdomo, anasema kama waponza Simba. FC ni Barcelona pia, eh? Aye, sawa. Yeye kwa anasema ananenepa tu. Benchi la ufundi anaitwa Wilson Masalu, Magidinga, yuko pale Masanza Kona, anaipongeza timu yake ya Simba kwa ushindi kwa jana. Anasema kazi imehamia kwa Yanga, wajiandae, ameandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, kwenye benchi la ufundi, Omari upo Bunda, Azam kilichowaponza, nishasoma ujumbe wako kutokea hapo Bunda. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Omari, sawa, nishapita nao. Yule mwingine ambaye umetumwa, mbona akawa namuuliza Twaha, mbona tumsikii? Twaha yupo anasikika
0: au anasikika wapi?
1: Wewe sikiliza redio, utamsikia tu Twaha yupo pia. Unaweza kumsikia pia Mchana Mwema saa 6, saa 12 jioni pia. Ukisikiliza pia utampata, yupo. Benchi la ufundi ni Kakatinga wa Masinono, hao Azam walishatuzoea sana, kaandika hivyo. Sawa, umeandika hivyo. Mwingine Alex kutoka Kinyambuiga, kipenda ni muite Hala.

0: Bana, kuna shabiki umaliza hapa
1: na kuna, sawa na kusikiliza
0: kuna shabiki hapa ametuma hii clip. Kuna clip moja ambayo goalkeeper naamini refa naamini fourth official aligoma kwenda kuiangalia ile lini faulu ya aliochezewa Mpanzu na Himidi. Kocha akamfuata kama basi naomba kocha ana haki si ndio ya kwenda kuomba si ndio lakini kocha aliambiwa hakuna kwenda kuangalia. Sasa watu wanalaumu kwamba nani ambaye anahusika kwenda kuiangalia, refa mwenyewe kwa matoko yake au ni refa kocha kumuomba refa akaangalia, lakini waligoma kwa sababu walikuwa wanataka kwenda kuiangalia ile foul ya Mpanzu
1: okay
0: aliochezewa na Himid Mao kwamba haiwezi kuhatarishi labda mtu akapata kadi ya njano vipi
1: wakagoma.
0: Lakini wakagoma. Kwa hiyo sasa ndo kitu ambacho nimeona kinatembea mitandaoni. Jamani akanitumia mbona yeye mjadili? Sasa
1: kadi nyekundu au tujadili kugoma?
0: Yaani kwa jinsi ambavyo clip imetembea.
1: Sasa
0: nikwambie
1: inawezekana labda waamuzi waliona haina haja ya kwenda kwamba haikuwa si lazima.
0: Sasa si. Yaani unajua kujiridhisha. Kwa sababu refa, I mean kocha wa Simba yule msaidizi
1: aliomba.
0: Alimfuata fourth official kwamba tunaomba ukaangalie hata kama itakuwa sio yenyewe, nenda kajiridhishe. Kwa kama amemzonga pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafanya hivyo, akamwambia bana
1: hatuwezi kwenda
0: kuangalia, tuendelee na mpira.
1: Yeah, kwa ni tukio la kawaida.
0: Kwa hiyo nani anaweza kaamini kama ni tukio la kawaida?
1: Wasimamizi.
0: Swala ni kujiridhisha au swala ni tukio la kawaida?
1: Nani mwenye mamlaka ya kwenda kuona?
0: Ni refa. Na kwa nini akatai?
1: Kwa sababu sijaona kama kuna utata.
0: Yeye hajaona.
1: Si ndo maana yake hiyo?
0: Kama mtu anataka ajiridhishe.
1: Kujiridhisha.
0: Kwani imekuja kwa ajili gani?
1: Kusaidia panapo
0: kwa sababu zipo ambazo zinaenda na zinarudi zinakuwa sio. Kwa nini usiende tu? Kwa sababu ni haki ya mtu.
1: Hizi timu bana. Sawa. Iko hivyo. Litokea pia kwa Azam lakini
0: na hata Azam pia ilitokea na
1: kwa Singida pia ikatokea refa kwenda kuangalia. Ya, kwa hiyo nadhani kamati ya masaa 72 itakapoketi ya inaweza kapitia pia. Kwa kama refa pia likiuka, basi wanaweza kaja na adhabu yao ambayo wanaijua. Lakini ilikuwa ni kosa ambalo Himidi haitakiwa adhibiwe. Aidha moja kwa moja red card ama hata njano. Sawa, bana twende kimataifa tutazame hapa. Tutakubaliana tu kila ambacho nilikisema kwamba Michael Carrick hatoshi kuifundisha Manchester United. Mashabiki wa Manchester United ni kama mlinipinga, lakini mimi ninaendelea na msimamo wangu tu kwamba Michael Carrick hatoshi kuifundisha Manchester United hadi pale ambapo mtakimi wazi kwamba sasa Michael Carrick hatoshi. Antonio Conte bana anatajwa kama mlisi wa Michael Carrick ndani ya viunga vya Manchester United. EFL Cup mechi za jana zimepigwa. Coventry City wakiwa nyumbani na chapa mabao 3-1 na Aston Villa. Manchester United akiwa nyumbani Old Trafford, elewa neno nyumbani, anakubali kipigo cha mabao 3 dhidi ya Brighton. Tena kwa comeback Manchester United anaongoza 2-0. Brighton wanatoka nyuma, wanaenda kuifanyia comeback timu kubwa kama Manchester United. Everton wanashinda 1-0. Fleetwood wanachapa na Sheffield United, wanawachapa Sheffield United 1-0. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni matokeo ya michezo ya jana ambayo iliweza kupigwa. Sasa baada ya draw, Bournemouth dhidi ya Aston Villa, Brentford City dhidi ya Peterborough, Everton zidi ya Newcastle, Fleetwood zidi ya Arsenal, Fulham zidi ya Crystal Palace, Liverpool zidi ya Chelsea, Sunderland zidi ya Brentford. Ni mechi ambazo pia takuwa zinapigwa katika mzunguko ambao unafuata. Manchester United 2-0. Baadaye mambo yanageuka. Baada ya mechi mashabiki wamewazonga sana wachezaji.
0: Yeah, waliwazonga lakini pia wali kuarusha maneno ya ni kama kuwatukana baada ya mechi na waliwazomea pia. Inaonekana pia wachezaji hawakujitoa kwa kiasi kikubwa. Ni kitu ambacho wachezaji waamini mashabiki wanaumia. Unajua kuna mashabiki ambao wamekata tiketi in all games zote ambazo zitachezwa kwenye ligi.

0: EPL. Kwa hiyo wanaona kama ni usumbufu fulani hivi ambao wamewapa. Ndio maana unaona kuna shabiki mmoja alijitokeza na kusema kwamba ni uongozi inabidi ukae chini uangalie kwamba kama kuna namna ya kuweza kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa zaidi, basi waweze kusajiliwa. Shida ni kwamba Manchester haje kutumia pesa nyingi zaidi kwa kusajili wachezaji kama vikosi vikubwa. Yaani si ile ambayo tunaifahamu ya zamani ambayo ilikuwa inatumia vikosi vya kawaida na kuweza kupata ushindi. Kwa sasa imekuwa tofauti na toka enza Ferguson, imekuwa tofauti sana. Sasa jana ni dakika 10 tu Manchester United walitumia nafasi ya kuweza kuzipata goli mbili. Lakini mimi nilishindwa kuelewa, ndo najuzi nilizungumza hapa kwamba wanaweza wakawa watazami zaidi kwenye eneo la ulinzi. Kwa sababu kuna utofauti mkubwa wa eneo la ulinzi la msimu uliopita na msimu huu. Msimu huu wamekuwa too much. Sawa? Martinez na hata nikasema Harry Maguire. Lakini pia niseme tu kwa ujumla, eneo lote kwa kiasi kikubwa Shaw sijui wote asilimia kubwa bado. Darot nadhani alikuja kucheza kama kiungo mshambuliaji, lakini nakumbuka Mourinho aliweza kumrudisha nyuma na anaonekana kama ni namba 2, lakini sio performer wa asilimia 100 kwenye eneo la defense line. Na Manchester ndio shida inaanzia hapo brother. Yaani ndo maana unaona kuna mechi nyingi wakifungwa, wakishinda pia wanaruhusu bao. Kwa hiyo kuna weakness kubwa kwenye eneo la defense line. Jana nadhani magoli yaliofungwa yalikuwa ni kama masihara tu. Kwa mfano ukiangalia goli ambalo limefungwa lilikuwa la pili lile. Ni goli ambayo ilitokea pembeni.
1: Sasa.
0: Ikapigwa front, ikapigwa wakaenda wakajichanganya wenyewe, beki akaja, mimi striker akaja akaweka kamba. Nadhani Brighton wamekuwa wazuri sana hivi karibuni. Umetoka chagizo la ushindi wa mabao matano, nadhani pia ilikuwa ni ngumu kuweza kufunga kwa asilimia 100. Kwa timu ya Manchester United jana alikujitoa. Alianza kawaida sana of course kwenye eneo la kiungo. Shearisha dogo wa Kiingereza huyo ambaye jana pia alifunga goli zuri. Lakini nadhani hata substitution aliyofanya pia bado ilienda kwa gharimu Manchester United kwenye kipindi cha mwisho. Kwa nadhani kwa asilimia kubwa mwalimu anaweza kana usika. Kwenye kukosa matokeo chanya kwa Manchester United. Inawezekana kaa kuna kitu labda kinawasumbua kwa sababu Manchester United nakumbuka Solskjaer alikuja timu ikaanza kushinda baada ya kufukuzwa alikuwa ni Van Gaal. Baada ya hapo timu ikashinda alivyopewa mkataba kaanza msimu timu ikaanza kupoteza. Yaani imekuwa ni hii scenario ambayo tunaiona kwa mara kwenye club ya Manchester United.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nadhani hii wanapaswa kuitazama kwa namna moja au nyingine. Na anaweza akafukuzwa Carrick, then akishafukuzwa Carrick atakayekuja sasa naye pia anaweza akashinda.
1: Okay.
0: Unaona sasa timu jinsi ilivyo? Kwa hiyo kuna namna ambayo nahisi
1: sawa.
0: Labda pengine ipo kiundani zaidi.
1: Okay, sawa. Mdetu pia si rafiki hapa. Ni kujuza tu matokeo ya michezo mingine ambayo ilipigwa siku ya jana kwa haraka haraka pale La Liga Spain, ligi kuu ya Spain, Atletico Madrid mabao 4-0 dhidi ya Osasuna, Atletico Madrid wakishinda, Deportivo La Coruña wakichapa 1-0 na Sevilla, Barcelona wakishinda 7-2 dhidi ya Racing Santander, Levante na Athletic Bilbao mechi iliweza kuahirishwa. Europa League, Ararat Armenia 1 Sparta Prague 4 na kati Ammonia Kosti wakishinda 1-0 dhidi ya Celta Vigo, AC Milan kichapwa 2-0 na Benfica, Anderlecht 1 L'Olympique Lyon 2 Bayer Leverkusen 2 Seje 0 Hapoel Beersheva wao wakiweza kutoshana nguvu na Dynamo Zagreb ya bila kufungana, Olympiacos Peros 2 Jagiellonia 0 ni moja, yes, Stamgras 0 Rene 0 na kati Sunderland wakishinda 1-0 zidi ya AZ Alkmaar, mechi nzuri na ngumu kulikweli. Leo bana kuna michezo mingine ambayo itapigwa, ambao kutakuwa na mchezo kati ya Real Sociedad FC Bunemos, mechi nzuri, Victoria Prison zidi ya Real Lyon kutoka pale Belgium, Real Storm zidi ya Torrens, Juventus watakuwa na chezi zidi ya Nijmegen, Crystal Palace zidi ya Lech Pozan, Celtic watakuwa wanacheza dhidi ya FV Lens, lakini ni miongoni mwa ratiba ambayo inasoma hivyo. Jana bana na mwalimu pia ameambulia. Tumtazame Ruben Amorim akiwa na AC Milan akiambulia kipigo kutoka kwa Benfica bana nyumbani 2-0.
0: Kwanza nikwambia soka la Ureno lina ukuaji wake kwa sasa, na kuna nafasi naiona pia ya ushindani kwenye michuano mikubwa. Jana nilimpa nafasi Amorim kwa kiasi kikubwa, nilikuwa naamini atashindwa, lakini sikudharau kile ambacho atakifanya Benfica, na ndio maana nikasema inaweza ikatokea pia akafungwa. Inaonekana kama ni makocha ambao wanaenda kuishiwa mbinu. Of course title
1: bado kijana anashiwa mbinu
0: sasa, si Yanga ameita kocha na miaka 30
1: na Roman Fos.
0: Yanga Roman Fos
2: walimuonea tu yule,
0: kwani takwimu zilikuwa sasa toka alikuwa na takwimu nzuri kabisa,
1: akafukuzwa.
0: Kuna wakati mbinu zinashindikana. Kwa nadhani pia hata amezidiwa mbinu tu. Lakini makocha ambao wanapungukiwa pia mbinu kwa jinsi soka linavyobadilika kwa sasa.
2: Da, manikumbusha Roman Fos. Yanga ifukuzi makocha kwa sababu ana matokeo mabaya. Yaani hawashindi. Wanafukuza kwa sababu timu haichezi vizuri.
0: Kufukuzi kwa sababu.
2: Subiri tu, huyu nani huyu mnamuita? Mangopa. Subiri tu. Siku timu iki nani utasikia Ruben Amorim amerudi. Ruben Amorim. Yule nani? Maulid. yupo tu kwa leo, sikia na timu gani?
0: Yule si unajua.
2: Kwamba huyu sasa tumeona haendani na
0: mtu ambaye ni backbench.
2: Tunamleta.
0: Kwa nyuma huko.
2: Ataletewa.
0: Kati unarudi unampeleka mbele. Sawa. Bana kuna giant wa nane wa Afrika. Ambao wataingia kwenye wanacheza hivi karibuni michuano yao. Timu ya kwanza Azam nayo imo kwenye ya majanti kwenye kombe la shirikisho.
2: Sawa.
0: Ambao wakucheza kwenye first preliminary.
2: Siku hizo tuna majanti Afrika.
0: Janti huyo hapa Azam.
2: Kombe la shirikisho.
0: Naye yumo. Kuna Ahali, kuna Azam, kuna USM Alger, kuna CR Belouizdad, kuna IS Farabati, Raja Casablanca na IS Maniema huko Kaizer Chiefs akiongoza kwenye unane bora.
1: Haya bwana, sawa. Kila rahela wa majanti. Taarifa ya mwisho kwamba vilabu vya ligi kuu ya Kenya vimekubaliana kubadilisha kanuni kuhusu kikomo cha wachezaji wa kigeni, ambao kila klabu itaruhusu kusajili wachezaji 7 wa kigeni, lakini wachezaji 5 tu ndio watakaoruhusiwa kucheza katika mchezo mmoja. Naamini tukija pale kwenye meza michezo tutakuja na mengi zaidi, msikilizaji. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Benchi la fundi tunakomea hapa. Mimi ni Msa Charles Kagole. Nilikuwa na Fadhili Namba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine, endelea kuisikiliza Mazingira FM.

Imetimia saa 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mahakama ya Ilala imemhukumu kifungo cha maisha Julius Ismail Mrema mwenye umri wa miaka 29 kwa kosa la ulawiti. Wanaume na wadau wameendelea mkoani Manyara, wameungana kwa pamoja na kufanikiwa kuchangia zaidi ya shilingi milioni 17 ili kuwapatia mitaji wanawake. Na katika habari za kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula limetangaza kuwa litalazimika kusitisha utoaji wa msaada. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mahakama ya Wilaya ya Ilala imemhukumu kifungo cha maisha Julius Ismail Mrema mwenye umri wa miaka 29, mlinzi na mkazi wa Majohe Mji Mpya, katika kesi namba 600-6852 mkwaju 2026 kwa kosa la kulawiti. Hukumu hiyo imesomwa Septemba 15, 2026 na hakimu mfawizi wa mahakama hiyo Mheshimiwa Bitoni Mwakisu. Imeelezwa kuwa mahakamani hapo mtuhumiwa alikuwa ni mlinzi katika kanisa la KKKT Mangolonge, ambapo alianzisha urafiki na mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 15 mkazi wa Mongolane, na urafiki huo ulianza kwa kumruhusu mtoto huyo kuendesha baskeli yake. Inadaiwa pia mahusiano hayo yasiyo halali yalidumu kuanzia Oktoba 25 hadi Disemba 2025, kesi iliyobainika baada ya baba mdogo wa mtoto huyo kugundua mabadiliko ya kimwenendo wa mtoto na kumhoji. Baada ya mahojiano, ilielezwa kuwa matukio hayo yalikuwa yakifanyika katika chumba cha darasa la Sunday School nyakati za usiku. Baada ya taarifa kutolewa, mtuhumiwa alikamatwa na kufikishwa mahakamani. Baada ya kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili, mahakama imemkuta mtuhumiwa na hatia ya kumhukumu kifungo cha maisha jela. Manyara. Wanaume na wadau wameendelea mkoani Manyara, wameungana kwa pamoja na kufanikiwa kuchangisha zaidi ya shilingi milioni 17 ili kuwapatia mitaji wanawake wa kijiji cha Kimotoro kupitia vikundi vyao. Hatua hiyo inalenga kubadili mfumo wa zamani wa jamii za kifugaji, ambapo wanawake hawakupewa nafasi ya kujishughulisha kiuchumi na badala yake sasa wanasaidiwa kujenga uwezo wa kujiendesha wenyewe ili kuondoa utegemezi ndani ya familia. Serikali ya kijiji cha Kimotoro imepongeza juhudi hizo na kuahidi kuendelea kuunga mkono wanawake wanaopambana kujiletea maendeleo. Wakati huo huo, mdau wa maendeleo Taiko Kurunju amehakikishia wanawake hao kuwa atasaidia vikundi vyote kujisajili rasmi ili viweze kufikia fursa za mikopo inayotolewa na serikali kwa ajili ya kukuza biashara zao. Shinyanga. Wananchi mkoani Shinyanga wameomba elimu zaidi juu ya mvua za El Nino, huku akiwataka wenzao ambao wanaishi maeneo ya mabondeni kuchukua tahadhari mapema ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea kutokana na uwepo wa mvua kubwa za El Nino. Wamebainisha hayo kwa nyakati tofauti wakati wakizungumza na Nipashe Dekto, kufuatia serikali kutoa taarifa kwamba hivi karibuni kutakuwa na mvua kubwa za El Nino, na kuwataka wananchi kuanza kuchukua tahadhari.

0: tahadhari. Mmoja wa wananchi hao Asteria Juriga amesema anafahamu mvua za El Nino kuwa ina madhara makubwa endapo wananchi watajiandaa mapema kujikinga na madhara yanayoweza kujitokeza ikiwemo kuzibua mitaro, kuhama maeneo ya mabondeni, kutunza takataka katika sehemu salama na kuhakikisha usafi wa vyoo kwa lengo la kuepuka magonjwa ya mlipuko. Na mkuu wa Shinyanga Mboni Mhita amezungumza kwenye kikao hicho na kuambia wananchi wachukue tahadhari dhidi ya mvua hizo. Amesema mkoa huo umejipanga vyema kuhakikisha wananchi wanapewa elimu ya kuchukua tahadhari na kwamba endapo maafa yatatokea huduma zote muhimu zitakuwepo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Mahakama nchini Israeli imemhukumu kifungo cha miaka 13 jela mwanamume mwenye umri wa miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa niaba ya Irani. Taarifa iliyotolewa na BBC News inasema mwendesha mashtaka alieleza kuwa mtuhumiwa Alexander alihusika katika shughuli za kusanya na kusambaza taarifa kwa mawakala wa Irani, jambo ambalo mahakama ilitaja kuwa lilihatarisha usalama wa taifa la Israeli. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, hukumu hiyo ni miongoni mwa adhabu kali zaidi kwa kutolewa nchini katika kesi zinazohusiana na shughuli za ujasusi kwa niaba ya Irani. Pia alihukumiwa kwa kupiga picha za maeneo nyeti ikiwemo miundombinu ya kuzalisha umeme na kuwasilisha taarifa hizo Irani. Na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula limetangaza kuwa litalazimika kusitisha utoaji wa msaada wa chakula kwa raia milioni 2 nchini Sudan Kusini hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Uamuzi huo umetangazwa wakati ambapo watu zaidi ya milioni 7.8 ndani ya nchi hiyo ya Sudan Kusini wanapambana na changamoto ya ukosefu wa chakula. Uamuzi huo umetangazwa wakati ambapo watu zaidi ya milioni 7.8 ndani ya nchi hiyo ya Sudan Kusini wanapambana na changamoto ya ukosefu wa chakula hasa cha uhakika. Akizungumza hali hiyo, naibu mkurugenzi mkuu wa WFP, Messi Horn, amesema kuwa iwapo fedha za dharura hazitapatikana kwa wakati, idadi ya watu wanaopokea msaada wa chakula nchini humo itapungua kwa kiasi kikubwa ifikapo mwisho mwezi Septemba. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mahakama ya wilaya Ilale imemhukumu kifungo cha maisha Jures Ismail Mrema mwenye umri wa miaka 29 kwa kosa la kulawiti. Wanaume na wadau wa maendeleo mkoani Manyara wameungana kwa pamoja na kufanikiwa kuchangisha zaidi ya shilingi milioni 17 ili kuwapatia mitaji wanawake. Na katika habari za kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula limetangaza kuwa litalazimika kusitisha utoaji wa msaada wa chakula kwa raia milioni 2 nchini Sudan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Jina langu ni Angel Mbaramwezi. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776 592404. sisi vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Amini na kupenda ndo rekodi mbao unasikiliza kwa tayari majira haya ni ya saa 6 na dakika 26 na kipindi hewani ni salamu za mchana mwema na kama kawaida nambari yetu ni ile ile ambayo unatuma ujumbe wako mfupi tu maneno lakini pia nambari ambayo pia tukapopewa nafasi ya kuweza kupiga simu pia hiyo hiyo nambari ambayo inatumika kwa maana ya nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mimi bwana Rosto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe nitamata kipindi hiki majira ya saa 7 kamili mchana na ndani ya kipindi hiki pia kama kawaida tunapata pisha mbalo kwa ni maalum kwa ajili yako. Shambalo naamini kabisa ya kwamba tunapika uti. Ni pishi gani ambalo nimekuandalia muda si mrefu moja kwa moja. Tena kuungana na mtaalamu wetu wa mapishi. Kuhusiana na pishi ambalo ametuandalia kwa siku leo.

0: Kari msikiliza Beka pamoja na Barnaba akimshirikisha pia mini rekodi tamu kulikweli na tumaini. Ni muda mwafaka kabisa kweza kusikiliza pish la leo mbalo na amini kabisa ya kumba. Ni pish tamu sana mbalo nimekuandalia na naamini ya kumba huende kwa pengine sababu ya kuweza kubadilisha pengine fikra kutokana na pisha mbalo pengine ulitamani uweze kuandaa mchana leo, basi ukaona kabisa kwamba Sophie Baya kiungana nami katika pishili na mtaalamu wetu moja kwa moja anatupeleka katika pisha mbalo nimekuandalia kwa siku ya leo kuhusiana na mlenda wa karanga. Mlenda wa karanga ni miongoni mwa mboga safi sana, endapo utajua namna kuiandaa. Basi mimi naamini kabisa kwamba tukipita na mtaalamu wetu na vile ambavyo naye pia unao ufundi katika kuandaa pishi hili, basi naamini kabisa kwamba tutakuwa na pishi zuri na pishi ambalo litakuwa ni safi sana mchana wetu wa leo.
1: Kila mtu ana upishi wake wa mlenda, lakini mimi leo nitawapikia mlenda wa karanga na nimekata bamia yangu kidogo na hiyo majani ya maboga ama piki na ninaweka magadi. Na ukishaweka magadi yako na maji, hakikisha umeweka majani ya maboga na bamia na ukiendelea kukoroga kama, kwa sababu majani ya maboga na magadi, kama una magadi unaweza kutumia baking soda, ni kitu kimoja tu. Na utaweka kitunguu. Kuna watu wamesema mimi mrenda wangu siweka kitunguu, lakini unapoweka kitunguu kwenye mrenda inaua harufu ya bamia, na mrenda wako unakuwa unanukia vizuri. Nimeweka bitter tomato ama nyanya chungu, na nitaweka nyanya na nitaweka chumvi kidogo. Wengine hawati nyanya, lakini ninaweka nyanya kutafuta ule uchachu kwenye mlenda kwa sababu hakuna mafuta. Nitaendelea kukoroga bila kuacha mkono, na sio lazima utumie hicho kipekecheo, unaweza tumia mwiko ama kifaa chochote pia ni sawa. Utaendelea kukoroga mpaka hivyo, na ikiwa kama hivyo utaweka karanga zako. Kama una peanut ni sawa, utaweka na utaendelea kukoroga mpaka mlenda wako uweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo utafunika kama dakika 20 huko kikoroga ili karanga zako zisishike. Mlenda wangu umeiva na umebadilika rangi na umekuwa mzuri sana na unavutia na unanukia. Kama unapenda pilipili unaweza kuweka kidogo na pishi lako likaendelea kunoga. Basi hilo ndo lilikuwa pishi langu la leo kushare na nyie. Pishi rahisi sana na ni tamu kwa familia, mlenda wa karanga. Basi msahau, tukutane tena. Bye bye.

0: Wana pishi mbalo umeenda kusikiliza ni pishi la mlenda wa karanga. Na mimi naamini kwa sababu mwenyewe ni shabiki na najua pia kwamba tupo ambao tunapenda sana mlenda. Faida zake nyingi sana kiafya pia. Naamini kabisa kwamba tumeungana. Aba vingine sio shabiki wa pishili. Basi naamini kwa namna moja ama nyingine nitakuwa nimekuhamasisha pia uweze kupenda sana pishi hili. Unaweza kaandaa pia na mboga nyingine, lakini pembeni unaweza kaandaa pia mlenda. Bara kitu safi sana ukijua thamani yake. Bara 0656555571 au 0684 60 00 07. Enda kupokea simu yako tuweze kuzungumza, kusemezana. Bwana salamu tano zikihusika za mchana mwema kwa yule ambaye unatamani kuona kwamba ingekuwa ni vyema mchana wa leo kama mngeungana naye katika mlo. Basi ingekuwa jambo moja la raha kwelikweli. Weza kuwa mimi hata mwingine au yule. Bila wakaribisheni jamani. Bila anza kwanza mimi kuwakaribisha, alafu nawe pia utamkaribisha yule na huyu. Wana katika laini, hello.
1: Mchana mwema na mazingira mtakatoa Ramadhani.
0: Bwana harusi. Bwana sauti ya nani kutoka wapi? Haina shaka kaka, watano usike.
1: Bwana asante kabisa. Namba moja, nitaanza hapa Paruamu. Kuna ziki tafauro maarifu Tomba Tomba Onana. Kambili, kuna msumi Malima. Uyo bwana yuko pale kwake Kanderema. Namba tatu, kuna mama Gine Manyama Nyama. Nambari nne, kuna Mele Matias. Tano na mwisho, kuna huyu rafiki yangu kabisa anayeitwa Yohana Kugwa maarufu kama Gazeti, yuko hapa Paruabu. Wote hawa nawapenda na ninawatakia chakula cha mchana mwema kaka. Karibu sana Ruabu.
0: Aina shaka na hakuna matata kwa mapenzi yake Mungu. Mimi naamini iko siku swala muda tu. Katika laini, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Wale sauti ya nani kutoka wapi?
2: Kakatwa, hii ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za blog yako Adishi Nijari hapo mjengoni. Kamanda, kumekaaje?
0: Bwana alhamdulillah, kuna shaka yote bwana. Watano usiku.
2: Ebana moja kama moja, nianze na Justin Mangana na kati anasore Ukerewe, ni mwambie kamanda mchana mwema kwako. Ebana mbili, ni mkamate Silvesta John baba la machenga pande zake za anasore Ukerewe, ni mwambie mchana mwema kwako. Ebana namba ya tatu, ni mkamate huyu mama pande zake za bega kwa bichi, mwambie mama andaa mtoshi. Ebana nambari nyingine, ni mkamate bwana Msumi Malima na kati atende mema kaendelee hapo Bugoji, ni mwambie kamanda mchana mwema kwako. Tano na mwisho, ni funge mauzo na Sara mwana mtoto na kati ya Bromba, ni mwambie mama mchana mwema kwako. Pande za ujumbe, mimi niwaambie tu kwamba usiulize supu ya kuku kwenye duka la simu. Kamanda, tuko pamoja.
0: Haina shaka.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Oh na na na na na na. Oh I love you baby.
2: Katika line, hello.
3: Salama na Mazingira FM, bwana Arusi.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Mama ajira kwenda na mama nyama mtambo.
2: Aina shaka bana watano usiki.
3: Asante. Moja, ni kwa huyo mwandishi akiwa Biegea. Nambari mbili, ni kwa huyo Samuel Kasomelo. Nambari tatu, ni kwa huyo Samuel Masama. Nambari ni kwa huyo Milambo Jasiki. Tano na ni kwa huyo rais wa walezi. Pamoja sana.
2: Aina shaka na kwako pia. In my dreams when I sleep.

0: Katika line, hello.
1: Yo.
0: Mambo vipi kaka?
1: Kama kaka bali au vipi?
0: Safi kabisa, naongea na nani kutoka wapi bwana?
1: Naongea kutoka Safari Maswa kwa watu watakatifu.
0: Karibu sana watano usike.
1: Okay. Salamu zangu za kwanza zimfikie shangazi yangu iko Dar es Salaam, anaitwa Elena Sangalali. Salamu zangu za pili zimfikie dada yangu yuko pale Dar es Salaam, anaitwa Margaret Paulo. Salamu zangu za tatu ziende hapo hapo Dar es Salaam, zimfikie kaka yangu anaitwa Steve Joseph. Salamu zangu za nne zimfikie hapa paroko hapa Kasayu, anaitwa Mwanamilembe. Salamu zangu za tano ziwafikie walimu wote wa hapa Kasayu wanaowafundisha watoto wetu wa shule, shule ya msingi. Salamu zangu za sita zimfikie ndugu mmoja anaitwa mtaalamu wa kujenga nyumba, ambaye ni mdogo wangu, anaitwa Kurwa Emmanuel. Bwana kaka.
0: Eh bwana.
1: Nakutakia mchana mwema na kazi njema. Karibu kwenye kura mchembe, tunakula viazi. Pia mpunga kwa wingi, usiondoka na mpunga kwa wingi sana.
0: Haina shaka bwana, nikushukuru sana na nikutakie pia na wewe.
1: Nakutakia kazi njema, hapa niko Safari Maswa kwa watu watakatifu.
0: Haya bwana, kama ni watakatifu basi ni jambo jema kabisa.
1: Karibu kaka Tufari. Ni muda wa karibu kuingia kanisani sasa hivi.
0: Haya bwana.
1: Haya kaka.

0: Wanamwite Barnaba Boy, Barnaba Classic, Melele Daima, kitambo sana, sio leo Alhamis. Bonge la TBT. Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Eh bana, sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Sauti ya Stella kutoka Saragana.
0: Ah, ina shaka kabisa kutoka Saragana. Stella, watano usike.
1: Asante. Wakanda ni mtogeze kakatinga akiwa pale Masinono. Mwambia kaka, karibu tushiriki chakula cha mchana. Wapili Kisi Buziri kutoka Kamkenga. Mwambia karibu kaka, chakula cha mchana. Namba tatu, Mama Janet kutoka Mwoji. Mwambia dada, karibu chakula cha mchana. Wanne, mamangu mpendwa kabisa akiwa hapa hapa Saragana. Mwambia mama, karibu nimeizisha. Tano na mwisho, namsogeza kakangu mpendwa naitwa Jack akiwa Mhoji. Namwambia karibu kaka, nimeisha hivi. Ndani ya ujumbe, malezi sio huruma. Karibu tusosi.
0: Aina shaka nitafika muda si mrefu, ni swala muda tu.
1: Sawa.

0: kupenda milele daima. Bwana katika line, hello.
1: Hello. Salamu mwema na mazungumzo.
0: Bwana sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Pendo Moshi au Mama Gumi au Mama Monde nikiwa Mwiseni kwa watu wazito.
0: Ah, ina shaka kabisa kutoka Mwiseni wa tano usike.
1: Asante sana. Namba moja. Namkaribisha Samson Manyirizu akiwa Kabujaja kwa Basadi. Namba mbili. Namkaribisha mdogo wangu Pili Moshi akiwa hapa Mwiseni. Namba tatu. Namkaribisha kwaiba wangu wa ukweli Mama Enjo Mnyaga au Betilina karibu Tososi chakula cha mchana. Namba nne. Nakukaribisha wewe karibu tule chakula cha mchana mwema.
0: Aina shaka sana.
1: Namba tano. Namkaribisha mdogo wangu Azelina Sosikita tukiwa naye hapa hapa Mwiseni. Namba sita. Namkaribisha mkamwana wangu mke wa Sabato aje tule chakula cha mchana mwema. Kaka. Njoo karibu Mwiseni tule cha mchana mwema.
0: Wala usijali, ni swala la muda tu. Tafika mimi kwa msosi tena. Bara ni forever ya kibibi Ruby. Kisha majira saa 7 kasoro dakika 14. Katika line kuna msikilizaji wa Baloo.
2: Mchana mwema mazingira FM kwa Ramadan bwana Rusi.
0: Naam, ndo mwenyewe kabisa, anazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya MC Ramba sekia.
0: Mwana Susana.
2: Mwana Nikola Madi. Mta wangu naitwa makanisani. Niambie tu Ramadhani.
0: Mwana Suzana.
2: Mwenyeji mdogo wangu.
0: Mwana Suzana.
2: Lama.
0: Ewa na karibu sana ndugu yangu.
2: Asante sana. Nianze na walimu wote Tanzania popote walipo. Chapa kazi, hakikisha maandalio yako vizuri na zana za kazi. Ama mbili. Mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Ukipenda mwite mwanimu nye. Naambia mwanimu nye. Nina hamu na dagaa leo nipikia ugerida. Tena huu. Tatu. Ni mama yangu mzazi. Anaitwa Suzana Sanane. Yuko Mwanza. Mtaa moja naitwa Mandu. Nne. Nikuona Simba wote. Endelea kushangilia. Ushindi. Limnyalosha Azam. Na msabiri mwingine tena tarehe 10 ajirengeshe. Kama kawaida. Doza pati. Na matano na mwisho.
0: Ah,
2: nikuwa dadangu. Anaitwa Mekrita Nsligi. Yeye ni mama wa amani yuko Ramadi. Katika ujumbe. Ukitaka raha. Fungua mazingira FM. Hii ni sauti ya MC. Rambo tegeja. Wana nani?
0: Wana Suzana.
2: Lama.
0: Ah, yeah, man.

0: Atikalaini, hello? Atikalaini, hello?
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hello?
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hello?
0: Hello?
1: Anaongea mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemera hapa.
0: Ina shaka maja klini, karibu watano usike.
1: Mjana mwema ya kwanza, ibaki hapa pa Nyangumbi kwa baba watoto wa baba Jacqueline, nikiwapa na hapa pa Nyangumbi. Mjana mwema za pili, ziende kwa dada Joy, mama Joy Sugina, akiwa pale pale Masasakona. Mjana mwema ya pili, iende kwa rafiki yangu, MC Kungu, akiwa Mwidagi. Mjana mwema ya tatu, iende kwa wananyangumbi wote wanaonisikiliza kwa sasa hivi. Mchana mwema ya nne, iende kwa wanangu vipenzi na wapenda kuzidi chochote nachokipenda, wakiwa hapa hapo shuleni, Jacqueline na Jackson. Mchana mwema ya tano na ya mwisho, iende kwa wadau wote wa Mazingira FM. Ujumbe, tupendane kupitia Mazingira FM.
0: Haina shaka. Naosha kwa maua, maua wangu mimi. Atakuwa amekusikia mama. Siwasikie kabisa mama. Siwaone pia. Umekata kwako moyo wangu. Atika line, hello.
2: Hello, mchana mwema na mazingira.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Bwana akatoa hii ni first time kengwa hiyo msukuma kwanza kwa parachichi pande za Nyamirama. Sasa basi ndo nipo.
0: Ina shaka bana, tano usike.
2: Bana asante kabisa. Bana namba moja, salamu ya mchana mwema. Moja nianze na mke wangu anaitwa Mama Leta, anapatikana Nyamirama, na mtama muone na mchana mwema. Bana namba mbili, kuna mdogo wangu huyu hapa anaitwa Yesi Maduru, anapatikana hapa Nyamirama, anamwambia bwana mdogo na mchana mwema. Bana namba tatu, kuna huyu hapa rais wa walevi popote alipo. Namba nne, kuna mama yangu mzazi anaitwa Letitia Msa. Namba tano, kuna baba yangu mzazi Mayo ya Singe. Bana pande za ujumbe kwa
0: sima lezi pamoja sana katangu, karibu Nyamirama. Ina shaka Nyamirama ndo nimefika hivyo bana.

0: take a line. Hello?
1: Chairman, Mazinga FM.
0: Asungum Salanik Sokavi.
1: Kaka, in the South Yak, Konta Bushigama, South Yak, Ari Dede, Napidazim Toka Bushigama Katuari.
0: Watano Sikhi.
1: Asante San. Namba moja ni mkaribishe Binaki John anapatikana ndani ya Bushigoma ni mwambie kaka karibisha kwa cha mchana mwema. Ya pili kwa bwana ni Dede anapatikana Masino ni mwambie kaka karibu chawa cha mchana mwema. Ya tatu nipeke kwa Mai anapatikana Bushigoma ni mwambie dada nikutakia mchana mwema. Ya nne nipeke kwa mashabiki wa Yanga popote walipo niwaambie tuko pamoja sana.
0: Aine.
1: Ya tano ya mwisho nikupatie hapo studio kaka.
0: Ujumbe
1: nawapenda sana. Pamoja.
0: Eh bana zimefika pamoja pia kaka eh.
2: The African Princess.
1: Jaramba mama mazingira FM.
0: Eh katika line nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kaka hii ni sauti yake tu Binadi John napeka simu hii kutoka Bushigoma kwa watu wale. Ni gari hapo mjengoni.
0: Bana kuko poa kabisa alhamdulillah bwana. Watano usike.
1: Kaka namba moja ni mkamate Ali Dede akiwa pande za Bushigoma. Namwambia Ali Dede karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni mkamate huyu Kinga Yuya akiwa ndani ya gamu. Ya Nyamirama namwambia Kinga Yuya karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu goja ni mkamate huyu bwana ni Dede akiwa pande za Masinono namwambia kwanoni dede karibu chakula cha mchana mwema. Namba 4 ngoja nimkamate huyu kulinda dede akiwa ndani ya Bushigoma namwambia kulinda dede karibu chakula cha mchana mwema. Tano na mwisho kaka ije hapo kwako studio.
0: Eh bana
1: zimefika. Pande za ujumbe pamoja sana.
0: Aina shaka. Pamoja sana pia.

0: Usichanganye na vingine moyo. Kuna wakati unajisahau moyo. Katika line, hello.
1: Chakamama na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka hapo?
1: Mimi sauti ya bodyguard wa Yanga Kipinga Shirinde, niko pale Kisaraguru.
0: Haina shaka bana, watano usike.
1: Asante. Namba moja. Kwanza ni wakamata hawa dawa Bushigwa Mara wakiongozwa na huyu Ali Dede. Tambia karibuni chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni mkamati hapa mtumishi Samuel Kasomero. Akiwa pana za Arabu ni mwambia kaka uwe na mchana mwema. Tatu ni mkamate huyu hapa Mersi Makiasi akiwa pana Bitaragoni ni mwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Nambari nne, goja ni mkamate huyu hapa mama Gire. Pande za Manyamanyama mbugani ni mwambia dada uwe na mchana mwema kwako. Tano na mwisho ni mkamate Mashaka Haraji akiwa pana Fanyanungu. Mwambia kaka uwe na mchana mwema kwako. Pana za ujumbe, tukumbukana kupitia Mazingira FM.
0: Aina shaka. Usichanganye na mengine. Siku moyo tunakwambia. Siku madamu bana. Na mengine achana nayo. Hayo ndio yatakuwa mwisho kwa siku leo. Hello.
1: Mchana mwema Mazingira FM. Mambo vipi DJ?
0: Eh bana, shwari kabisa kaka. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kama kawaida ni sauti nayo ndima kutoka pande za Mgango Coast, jina kwa jina marumu naitwa Arubino Mweusi.
0: Aina shaka tano usiki Arubino Mweusi.
1: Kama kawaida sante DJ. Moja kama moja zikuendee wewe dereva steering unayefongoza. Mbili kama mbili naye Marima jitambue akiwa Kiemba. Tatu kama kawaida Mjaruo Mrupa akiwa pande za Mgango. Namba nne ni naye Mkaria Kigoda. Namba tano mzee Manchester Jumane Magesa akiwa pande za Bunda. Kaka DJ. Amar.
0: Aina shaka. Mama mwako nita DJ. Msikilizaji, nimefikia tamati katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Mboga saa 7 kamili tongana na DW kwa ajili ya matangazo dunia. Walikuwa nami bwana Rustwa Ramadhani. Wakati mwingine tena na mara nyingine tena. Yatakieni mlo mwema.

0: Yeah. Na Urusi yadaiwa kushambulia meli yenye bendera ya Tanzania katika Bahari Nyeusi. Habari kamili. Brussels. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua kali dhidi ya Umoja wa Ulaya iwapo utatekeleza pendekezo la rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen la kuifanya Canada kuwa mshirika wake mkuu. Trump amesema hatua hiyo inaweza kuchukuliwa kama ataona mpango huo una lengo la kuidhuru Marekani.
1: Kama watafanya hivyo, nadhani itakuwa ni kutaka uhasama. Nitaweka ushuru mkubwa kwa bidhaa zao au kuacha kufanya biashara na Umoja wa Ulaya kwenye vitu vingi. Kama mpango huo una nia mbaya, tutawawekea ushuru mkubwa sana.
0: Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umesema mpango huo uliopendekezwa na von der Leyen hauilengi Marekani, bali unakusudia kuongeza nguvu na mshikamano na Canada. Naye waziri wa masuala ya Ulaya wa Ufaransa Benjamin Haddad amesema Marekani haina mamlaka ya kuamua mwelekeo wa kisiasa au kijiografia wa Umoja wa Ulaya. Sana. Mtu mmoja ameuawa baada ya Saudi Arabia kufanya mashambulizi ya anga nchini Yemen. Kulingana na televisheni ya Al Masira yenye mfungamano na waasi wa Kihuthi, mashambulizi hayo yalilenga minara mitatu ya mawasiliano mapema Alhamisi. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi hao wanaungwa mkono na Iran yakizidi kuongezeka. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uturuki imelaani shambulizi la droni la waasi wa Kihuthi dhidi ya Saudi Arabia na vitendo vingine vya kundi hilo, ikitaka mashambulizi haya yakomeshwe. Wizara hiyo pia imesema vitisho vinavyoendelea katika bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab al-Mandab vinaathiri usalama wa kikanda, biashara ya kimataifa ya meli na uthabiti wa dunia. Kiev. Shambulio la droni la Urusi limeilenga meli ya kiraia iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania katika Bahari Nyeusi. Mamlaka za Ukraine zimesema nahodha wa meli hiyo ameuawa na wafanyakazi watatu wamejeruhiwa. Kulingana na mamlaka hizo, meli hiyo ilikuwa ikielekea katika moja ya bandari za Ukraine wakati iliposhambuliwa. Wakati huo huo, mashambulizi makubwa ya makombora na droni za Urusi dhidi ya mji mkuu Kiev na maeneo ya karibu yamewajeruhi watu wasiopungua 19. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto wawili. Ukraine kwa upande wake imesema imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani ya Urusi, yakilenga kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Yaroslav na uwanja wa ndege wa kijeshi huko Rostov. Washington. Baraza la Wawakilishi la Marekani limeidhinisha muswada wa vikwazo unaolenga kuongeza shinikizo kwa Urusi kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Muswada huo unakusudia kuwawekea vikwazo maafisa na kampuni za Urusi pamoja na kupunguza mapato ya Moscow yanayotokana na mauzo ya mafuta na gesi ambayo yanasaidia kufadhili vita nchini Ukraine. Pia unampa rais wa Marekani mamlaka ya kutoza ushuru wa hadi asilimia 100 kwa nchi zinazonunua kwa kiwango kikubwa nishati kutoka Urusi au kuisaidia kukwepa vikwazo. Muswada huo umepitishwa kwa kura 262 dhidi ya 159 baada ya kuungwa mkono na seneti mwezi uliopita. Kwa sasa unasubiri kutiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump ili kuwa sheria kamili. Serikali ya Ukraine imeipongeza hatua hiyo ikisema ni jibu sahihi kwa mwendelezo wa mashambulizi ya Urusi ambayo imekataa kuyasitisha. Hatimaye Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus amesema kuna dalili za kutia moyo katika mapambano dhidi ya Ebola, hasa katika jimbo la Ituri nchini Kongo. Akizungumza mjini Geneva, Ghebreyesus amesema maambukizi yameonekana kupungua katika maeneo ya jimbo hilo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Licha ya matumaini hayo, mkurugenzi huyo mkuu wa shirika la afya duniani ameonya kuwa bado mlipuko huo unaendelea kuenea katika maeneo mengine, hasa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwenye mkoa huo visa vipya vya kila wiki vimeongezeka katika kipindi cha wiki mbili zilizopita.

0: sita kutoka 100 hadi zaidi ya 200. Hadi sasa zaidi ya watu 7,200 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo na zaidi ya 3,500 kati yao wamefariki dunia katika mikoa 7 ya nchi hiyo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Kiswahili mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Angela Mdungo, asante sana kwa habari za ulimwengu, na kwenye uchambuzi wetu nimekudondolea haya mchana huu. Chaguzi mbili za majimbo nchini Ujerumani Jumapili hii kuongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz. Rais Donald Trump apinga hatua ya Umoja wa Ulaya kuitaka Canada iwe mwanachama wake mshirika. Kulikoni?
3: Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujitabiri vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
2: Na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen yameua mtu mmoja na kuilenga minara mitatu ya mawasiliano. Tuko mubashara katika Facebook na YouTube na kupitia radio shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia tunasikika moja kwa moja, kwa hiyo chaguni lako. Lakini vile vile tuandikie maoni yako katika Facebook na Instagram DW Kiswahili, kisha nitakuwa na wasawa kuyasoma maoni hayo hapa studioni baadaye. Lakini kwa sasa tuvalie njuga uchambuzi na tuanzie hapa Ujerumani. Chaguzi mbili za majimbo nchini Ujerumani Jumapili hii zinaweza kuongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, wiki mbili baada ya chama chake cha CDU kushindwa vibaya na chama cha mrengo mkali wa kulia AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wapiga kura sasa wanaelekea vituoni Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
4: Friedrich Merz anaingia katika chaguzi hizi akiwa katika wakati mgumu zaidi wa uongozi wake. Chama chake cha CDU kilipata 17% pekee katika uchaguzi wa Saxony-Anhalt, kikiachwa mbali na AfD iliyokaribia 44%. Kwa sasa AfD inaongoza pia katika baadhi ya tafiti za kitaifa, huku kiwango cha kukubalika kwa Merz kikishuka karibu hadi 10%. Migogoro ya ndani ya serikali yake ya muungano na SPD pia imeongeza maswali kuhusu iwapo atakamilisha kipindi chake cha miaka 4. Hata hivyo, Merz anasisitiza kuwa kujiuzulu sio chaguo.
5: Wir sind eine gewählte Regierung.
6: Sisi ni serikali iliyochaguliwa. Tulichaguliwa kwa miaka 4. Na mimi nilichaguliwa kwa miaka 4. Ninataka kutumia muda huo kuiongoza nchi yetu kutoka katika kipindi hiki kigumu.
4: Jaribio kubwa zaidi liko katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern. Huko ushindani mkuu ni kati ya chama cha SPD chini ya waziri mkuu wa jimbo Manuela Sveshis na AfD. Tafiti zinaipa AfD 37% na SPD 33%. CDU iko karibu 7% tu, ikianguka chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika kuingia bungeni. Itakuwa mara ya kwanza katika historia ya chama hicho kushindwa kupata viti katika bunge la jimbo. Mwanasayansi wa siasa Wolfgang Muno anasema mazingira ya jimbo hilo yanafanana na yale ya Saxony-Anhalt.
7: Sind beides kleine Bundesländer in Ostdeutschland, die aufgrund der
8: Majimbo yote mawili yako mashariki mwa Ujerumani na yamekabiliwa na matatizo ya kiuchumi tangu kuungana kwa nchi. Upinzani dhidi ya uhamiaji pia ni mkubwa zaidi mashariki, na AfD inatumia hali hiyo pamoja na kutoridhika kwa wananchi kujiongezea uungwaji mkono.
4: Lakini tofauti muhimu ni umaarufu wa Sveshis. Mabango ya kampeni yanamtangaza kuwa mwanamke dhidi ya rangi ya blue ambayo inawakilisha AfD. Anasema uchaguzi huo utaamua ikiwa chama cha mrengo mkali kitakuwa kikubwa zaidi na kupata nafasi ya kuongoza jimbo.
9: Tunataka kuwa chama kinachoongoza, kwa sababu ni muhimu kuzuia chama cha mrengo wa kulia chenye sera za kujipatia umaarufu na ambacho katika baadhi ya maeneo kina misimamo mikali kuwa chama kikubwa zaidi. kushinda uchaguzi na kupata nafasi ya kuongoza serikali ya jimbo.
4: Berlin pia inaweza kuwa pigo jingine kwa Merz. CDU inachuana kwa karibu na chama cha mrengo wa kushoto Die Linke, huku gharama kubwa za nyumba zikiwa moja ya masuala muhimu kwa wapiga kura. AfD inatarajiwa kuongeza kura katika majimbo yote mawili, lakini haina mshirika wa kuunda naye serikali kwa sababu vyama vingine vinaendelea kukataa kushirikiana nacho. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo kutoka CDU wametangaza kumuunga mkono Merz. Hata hivyo, matokeo mabaya ya Jumapili yanaweza kufufua mjadala kuhusu uongozi wake. Kansela huyo tayari ameahirisha safari ya kwenda katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, akijiandaa kukabiliana na matokeo na mustakabali wa serikali yake.
2: Ilikuwa ni ripoti yake Idi Sesanga. Mashambulizi mapya ya Urusi yamejeruhi watu wasiopungua 18 katika miji kadhaa ya Ukraine, wakati bunge la Marekani likipitisha kifurushi kikubwa cha vikwazo vinavyolenga kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili vita. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Rais Donald Trump. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
9: Mashambulizi ya anga ya Urusi yamelenga mji mkuu Kiev, bandari ya Odessa katika bahari nyeusi na mji wa Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa. Mabaki ya makombora yameangukia majengo ya makazi, maghala na eneo la karibu na kituo cha mafuta. Katika mji wa Odessa watu watatu wamejeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 19 kushambuliwa, akiwemo mtoto mmoja. Watu wengine watatu wamejeruhiwa Zaporizhia, ambako shambulio la kombora lilisababisha moto katika kituo cha viwanda. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati baraza la wawakilishi la Marekani likipitisha muswada mpana wa vikwazo na ushuru unaolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi. Muswada huo unaoitwa sheria ya Lindsey Graham ya vikwazo dhidi ya Urusi na Iran umepitishwa kwa kura 262 dhidi ya 159. Tayari ulikuwa umepitishwa na baraza la seneti kwa kura 86 dhidi ya 11. Sheria hiyo inalenga sekta ya nishati na ulinzi za Urusi, pamoja na meli zinazotumiwa kusafirisha mafuta na kukwepa vikwazo vya kimataifa. Michael McCaul ni mbunge wa chama cha Republican kutoka Texas na mmoja wa waandaaji wakuu wa mswada huo.
10: This bill will cripple Russia's.
4: Mswada huu utadhoofisha mfumo wa Urusi unaowezesha vita na hatimaye kumlazimisha Putin kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Pia utahakikisha kuwa wapinzani wa Marekani, sio Urusi pekee, bali pia China na Iran, wanawajibishwa kwa kampeni yao ya pamoja ya uchokozi.
9: Mswada huo pia unampa Rais Donald Trump mamlaka ya kuiwekea ushuru China, India na mataifa mengine yanayoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi. Wakosoaji hasa kutoka chama cha Democratic wanaonya kuwa mamlaka hayo yanaweza kutumiwa dhidi ya washirika wa Marekani na kuongeza bei za bidhaa kwa wananchi. Wanasema sheria hiyo pia ina mianya inayoweza kumruhusu Trump kutotekeleza vikwazo, akidai havikidhi maslahi ya taifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akishinikiza mswada huo upitishwe. Amesema kupunguza mapato ya Urusi hasa kutokana na nishati ni muhimu katika kudhoofisha uwezo wake wa kuendeleza vita. Wakati huo huo, Ukraine nayo imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Ndege isiyokuwa na rubani imeharibu kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Yaroslav, umbali wa takriban kilomita 250 kutoka Moscow na kusababisha moto. Shambulio hilo limefanyika licha ya Trump kutangaza uwepo wa makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tukiangazia mengine sasa, hatua ya Umoja wa Ulaya kupitia kwa rais wa halmashauri hiyo Ursula von der Leyen kuipendekezea Canada kuwa mwanachama mshirika wake imezua hisia mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea ushuru mkubwa umoja huo iwapo hilo litafanyika, hasa ikiwa ni kwa nia mbaya dhidi ya Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza, je, Umoja wa Ulaya unamaanisha nini hasa unapoitaka Canada iwe mwanachama wake mshirika?
3: Nadhani hicho ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu ukiangalia katika mikataba ya Umoja wa Ulaya hamna hicho kitu ambacho kinaitwa mwanachama mshirika. Yaani nchi labda zinaweza zikaingia katika Umoja wa Ulaya, kuna mchakato zinapitia mpaka zinakuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Ninachokiona hapo ni kwamba wanataka tu kufanya mahusiano yao kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yaimarike zaidi, yaimarike kwa maana ya kwamba waingie kwenye mikataba zaidi ya kiuchumi.
11: Na Trump amesema pendekezo hili ni kichekesho na kutishia kuipiga Ulaya na vikwazo vya ushuru. Kwa nini Trump analipinga pendekezo hili la Ursula von der Leyen?
3: Tukumbuke kwamba Canada na Marekani wamekuwa na majadiliano ya kibiashara, na majadiliano hayo yalivunjika hivi karibuni. Na kwa hiyo Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
11: Canada itanufaika na nini kwa kuwa mwanachama huu mshirika wa Umoja wa Ulaya? Na Umoja wa Ulaya wenyewe pia utanufaika vipi kutoka kwa Canada?
3: Nadhani sana sana ni kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu tukumbuke Canada na Umoja wa Ulaya hawa ni washirika wa zamani tu wa Marekani. Lakini kinachotokea hapa ni kwamba sera za Trump zimewatisha hawa washirika wa Marekani. Trump na Marekani imekuwa ieleweki. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo walikuwa washirika wa zamani wa Marekani wanaanza kuangalia sasa ni jinsi gani tunavyoweza kujiendeleza, tunavyoweza kushirikiana wenyewe nje ya Marekani. Kwa hiyo hapo kuna nafasi za kiuchumi, kuna nafasi kwamba kama unavyojua Umoja wa Ulaya ni soko huria. Hiyo Canada kama itapata nafasi ya kupeleka bidhaa zake Umoja wa Ulaya itakuwa ni nzuri. Kumbuke pia Umoja wa Ulaya nayo wana mahusiano makubwa tuna ya kibiashara na Canada.
11: Ni swala la kiuchumi tu ama kuna swala pia la ulinzi na siasa za kikanda pia?
3: Nadhani hapo pia kuna swala zima la ulinzi, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi washirika wa Marekani wanaona kabisa kwamba Marekani waliokuwa wanaijua kwamba ndio mkuu inapokuja kwenye swala zima la majeshi, ndio kiongozi wa dunia. Nadhani hivi vita vya Iran vinatuonyesha kwamba Marekani na teknolojia yake haiwezi kazilinda hizi nchi nyingine. Kwa hiyo sasa hivi kilichopo hapa ni kwamba hizi nchi nyingine ambazo zilikuwa zinaitegemea Marekani kwenye ulinzi zinaanza kuangalia pia kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kujiimarisha zaidi kwenye ulinzi, kutoitegemea sana Marekani.
11: Ufaransa nayo inasema Marekani haina nguvu ya kupinga maamuzi ya siasa za kikanda za Umoja wa Ulaya. Hii inatueleza nini kuhusiana na uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Marekani kwa sasa?
3: Kinachotuonyesha hapo ni kwamba Umoja wa Ulaya sasa hivi unaanza kuongea, kwa maana ya kwamba mwanzoni walikuwa wanatumia lugha ya kidiplomasia. Marekani inaposema kitu wanajaribu kutumia lugha ya kidiplomasia kutofanya mashirikiano yaende kombo. Kwa hiyo kinachoonekana sasa hivi hapa ni kwamba kwa jinsi wanavyoona sheria za kimataifa zinapovunjwa, na jinsi yale maadili ambayo yalikuwa yamezoeleka yanavyozidi kuvunjwa na serikali ya sasa hivi ya Marekani, nadhani mpaka Ulaya wenyewe sasa hivi wanaona aibu na wanaanza kusema kabisa kwamba Marekani haiwezi ikatufanya sisi tuchukue sera fulani.
2: Ni Dr. Harrison Mulima huyo, kama tulivyozungumza, yeye akiwa huko mjini Berlin. Waasi wa Houthi wamesema kuwa mashambulizi anga Saudi Arabia nchini Yemen yamemuua mtu mmoja na kuilenga minara mitatu ya mawasiliano katika shambulizi la hivi karibuni tangu kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilipochukua udhibiti wa ukanda mzima wa pwani ya bahari ya Shamu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo huo, wakati ambapo Umoja wa Mataifa ukisema kuwa mazungumzo ndiyo suluhisho pekee la kumaliza.
12: Taarifa iliyotolewa leo na televisheni ya Al Masirah inayomilikiwa na Wahuthi imeeleza kuwa ndege za kivita za Saudia zililenga minara hiyo katika jimbo la Taiz na kumuua raia mmoja pamoja na mwingine kujeruhiwa katika mashambulizi kwenye mji wa Abs. Wahuthi wamekuwa wakiripoti mashambulizi kadhaa ya kila siku ya Saudi Arabia tangu walipochukua udhibiti wa maeneo muhimu ya pwani ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb kutoka kwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudia. Hapo jana Saudi Arabia iliwashutumu Wahuthi kwa kujaribu kuulenga mji mtakatifu kwa Waislamu wa Maka kwa kurusha droni ambayo ilidunguliwa na vikosi vya ulinzi wa anga vya Saudi Arabia. Hata hivyo waasi hao wamekanusha madai hayo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufanyika mazungumzo kuhusu mzozo unaoongezeka nchini Yemen, akisema operesheni za kijeshi pekee haziwezi kutatua mzozo huo. Akizungumza jana na waandishi habari, Guterres amesema juhudi kubwa za wajumbe wa Umoja wa Mataifa zinafanywa katika kufanikisha hilo.
13: And we have clearly condemned the attack.
14: Na tunalaani waziwazi mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Saudi Arabia. Na vikwazo vinavyoathiri usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Pia tunazitaka pande zote mbili kuanzisha mazungumzo ili kumaliza mzozo huu mkubwa wa Mashariki ya Kati.
13: Of the conflict in the Middle East.
12: Guterres amesisitiza umuhimu wa kuruhusu usafiri huru wa baharini kupitia ujio wa bahari wa Bab al-Mandeb na kuhimiza yafanyike mazungumzo ya dhati kati ya pande husika. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema uzoefu wa mapigano nchini Yemen unaonyesha jinsi ilivyo vigumu kufanikisha operesheni za kijeshi zinazoweza kuleta suluhisho la kudumu. Huko haya kijiri, takwimu za ufuatiliaji wa usafiri wa meli zilizotolewa hii leo zimeonyesha kupungua kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz hadi kufikia meli tatu pekee kwa siku ya jana kutoka meli 12 siku moja kabla. Idadi hiyo ni ya chini sana ya wastani wa takriban meli 17 kwa siku iliyorekodiwa katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Hali hiyo inahusishwa na ongezeko la mivutano ya kijeshi katika eneo la Ghuba. Ama kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini kuwa vita dhidi ya Iran vinakaribia kumalizika, wakati ambapo mzozo huo umeingia mwezi wa saba na kuendelea kuongezeka, ambapo ndege za kivita za Saudi Arabia zimekuwa zikiyashambulia maeneo ya Yemen na wapiganaji wa Houthi wakifanya mashambulizi ya droni na makombora kuelekea katika miji mbalimbali ya Saudia.
2: Grace Kabogo, shukran. Tumalizie uchambuzi wetu huko nchini Kenya, ambapo watu watano wakiwemo maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo wameuawa katika shambulio la watu wenye silaha katika eneo la Gotu huko kaunti ya Isiolo. Polisi wanasema maafisa hao walikuwa wakifuatilia wahalifu wanaoshukiwa kuiba mifugo walipovamiwa na kuuawa katika shambulio hilo. Mwandishi wetu Michael Kwena na taarifa zaidi.
15: Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Isaac Sang, maafisa hao walikuwa sehemu ya kikosi kilichokuwa kikifuatilia washukiwa wa wizi wa mifugo wakati walipovamiwa na watu wenye silaha asubuhi ya Jumatano. Washambuliaji walitoroka kabla ya vikosi vya usalama kufika eneo la tukio. Waliouawa ni pamoja na maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo ASTU, afisa mmoja wa polisi wa Akiba NPR na raia wawili.
16: Wananchi wakuwa na utulivu na tushirikiane wote kwa chambo kama ile. Na tungeomba ya kwamba sisi wote tushirikiane, tuone vile tutatoa chambo kama hili, kwa sababu imekuwa tondasuko kwa sehemu hii na kwa muda mrefu.
15: Wakazi wa Isiolo wameanza kuyatoroka makazi yao wakihofia mwendelezo wa makabiliano kutoka jamii zinazohasimiana. Wameitaka wizara ya usalama wa ndani kuimarisha doria ili kuzuia uwezekano wa jamii kulipiza kisasi kufuatia mauaji hayo.
17: Nani huwa watu tano na bunduki ya serikali yote ameenda na mkupa yasu ameuawa na wasee wetu wote amekufa. Sasa sisi tulipaki na watoto na wamama peke yake.
15: Gavana wa Isiolo Abdi Guyo amelaani tukio hilo na kulitaja kuwa la kusikitisha na lisilokubalika. Amesema mashambulizi ya mara kwa mara ya ujambazi yanaendelea kuhatarisha maisha ya wananchi, kuvuruga shughuli za kiuchumi na kudhoofisha amani katika jamii. Pia ameitaka serikali ya kitaifa kuimarisha doria, ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na kuwachukulia hatua wahusika wa mashambulizi hayo.
18: Hiyo ni mauaji ambayo haifai kuruhusiwa, haifai kukubaliwa na haifai irudi ndani ya Isiolo County. Na ningependa kuambia Waziri Murkomen, sisi hatutaki kuona unapanda chopa unafanya siasa. Sisi tunataka kuona ukipanda chopa kuhakikisha security ya Wakenya imeimarika. Wananchi wa Isiolo vile mheshimiwa Lozua amesema wameumia sana. Wamekuwa disarmed. Alafu wale majirani ambao wanasumbua watu hapa bado hawajanyanganywa nini? Bunduki. Kama hautachukua bunduki ya watu ya Samburu East, rudisha ile yetu umechukua.
15: Shambulio hili limetokea wakati juhudi za kukabiliana na wizi wa mifugo na ujambazi katika eneo la kaskazini mwa Kenya zikiendelea chini operesheni ya maliza uhalifu inayotekelezwa katika kaunti kadhaa zikiwemo Isiolo, Marsabit, Samburu, Turkana, Baringo na West Pokot. Operesheni ya maliza uhalifu ilianzishwa mwezi Februari mwaka 2023 kwa lengo la kukabiliana na ujambazi, wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama katika maeneo ya bonde la Ufa na maeneo yaliyoripoti uhalifu wa mara kwa mara. Michael Kwena, DW, Nairobi.
2: Na kwenye safu ya yaliyovuma mitandaoni leo yupo Saumu Njama. Saumu, karibu.
19: Asante sana Jacob Safari. Nianzie kule nchini Kenya. Gavana wa zamani wa Migori County Okoth Obado pamoja na wenzake Kaspar Obiero na Michael Oyamo watajua hatima yao Novemba 27 mwaka huu, wakati mahakama itakapotoa hukumu ya kesi inayohusu kifo cha mwanafunzi wa andishi wa habari Sharon Otieno. Ni kisa ambacho kilizaga sana mitandaoni. Sasa jana kesi yake ilikuwa inasikilizwa, lakini gumzo limeibuka tena kwa sababu wakati wa kusikilizwa kwa hoja ya adhabu ama nini hatima yao, wazazi wa Sharon waliomba mahakama izingatie adhabu isiyohusisha kifungo kwa gavana huyo wa zamani. Wazazi, yani baba yake Sharon alisema Obado alituma alipatikana na hatia, amekuwa rumande kwa muda, lakini wazazi jana wamekwenda mahakamani, wazazi wa msichana aliyefariki wakitaka mali wao, wakitaka mahakama ikiwezekana imsamehe gavana wa zamani.
2: Hapo hakuna mambo ya bahasha hapo.
19: Sasa baba anasema Obado alituma ndugu zake nyumbani kuja kuomba msamaha na kutaka maridhiano. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye amejawa msamaha na anaona kwamba kama amejutia, amekiri kosa, basi asamehewe.
2: So mtotoko auawe alafu yule aliyepatikana na hatia utake asamehewe tena.
19: Ndiyo hivi. Sasa upande wa mashtaka unasema maoni ya familia hayawezi kuamua adhabu kwa sababu sasa ishakuwa ni kesi ya serikali, na mengi yanazungumzwa watu mitandaoni, wengi imewakasirisha hatua hii wakisema pengine kama ulivyotaja hapo hakuna bahasha ambayo imetembea. Mmoja wao ni Johannes Kioko, anasema hii kesi ni kuhusu Sharon, sio mama. Mama sahihi ameshapokea ahadi za Obado. Hii si mahakama ya sheria ya Masla ambayo inatumiwa kule Somalia, kwamba watu wanazungumza nje ya mahakama. Kisha kaeka hashtag haki kwa Sharon. Na Generali Osumo yanasema wazazi wa Sharon wanaomba mahakama imsamehe. Kituko hichi kwa kweli, pesa inaweza kuosha hadi dhambi. Haya, muachilieni akatafute Sharon mwingine.
2: Kwa kweli ni uamuzi ambao sijui ameufikia vipi paka kufikia hatua ya kusema hivyo.
19: Ni mengi kwa kweli, kwa sababu jana, tangu jana tumekuwa tukijadili, tunaulizana ni kwamba vile muda umeshapita mrefu zaidi, sasa ameshapona ama unasema kweli ni msamaha ama ndio hawe ya bahasha. Mwingine akasema pengine hata akifungwa haitamsaidia chochote, bado mzazi hisia mtoto wake atarudi. Kwa mengi yanazungumzwa,
2: mengi yanazungumzwa na mengi yatazidi kutokea, lakini tugeukie maoni ya wasikilizaji. Na tuanzie katika chaneli ya YouTube. Hatib Alifumu yeye anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle Kiswahili nikiwa Migombani Zanzibar. Joseph Michael Maindoi wa Rombo Tanzania anauliza ni nani aliyeituma hiyo meli yenye bendera ya Tanzania iliyoshambuliwa katika bahari nyeusi.
19: Na Isa Mpoki akiwa Mbeya Tanzania inasema Yemen vita yenu ndio shinikizo kwa uchumi duniani, malizeni tofauti zenu. George Majiji ametuandikia akiwa Dar es Salaam, anasema kauli hiyo ya shirika la afya duniani inaleta matumaini katika kudhibiti ugonjwa wa Ebola.
2: Almak Nestori anasema vikwazo vya Marekani na Magharibi dhidi ya Urusi havina tija, alafu fadhili na kupeja yuko Lindi kule Tanzania. Anasema Trump punguza mizozo, watu wanaishi kwa amani. Kisha Jackson Valence yuko Dodoma kule na anasema kansela wa Ujerumani ajipange upya.
19: Nikielekea pale Facebook namuona Njabil Kelvin akiwa Mbeya Tanzania, anasema raia ndio wanaumia kwa migogoro mingi inayoendelea duniani. Ujumbe wake Majalaiza akiwa maeneo ya Moshi unasema taarifa hii inasikitisha sana. Meli ilikuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania, hivyo tukio hili linagusa pia Watanzania. Mungu ailaze roho ya nahodha mahali pema na awape faraja familia.
2: Aminieli Macha yuko Arusha Tanzania anasema serikali ya Kenya fanyeni bidii ili kukomesha hayo mapigano ya kikabila huko Isiolo. Alafu Nandi Sungwa wa Bariadi Simiu anauliza Marekani mnataka nini huko Iran? Msikilizaji wetu niko hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, wasaa wa makala ndio ushawadia, lakini nitakuwa na muda zaidi wa kusoma maoni yako, kwa hiyo baki nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
2: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani, kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa, na iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call na mbona kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
1: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika. Hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni, na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali anahisi upweke.
3: Wakati mwingi unajipata ama najipata niko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa ya kwamba saa 2 uingie, saa 11 jioni utoke. Kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
1: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini, na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
2: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao kusema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
1: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu bali ni swala la afya jamii. Victor Karani tena.
2: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, wasanzi wa kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
1: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
4: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi husema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya maswala ya kutukanwa, huyo mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
1: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoe mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: Na kutoka kwake Michael Kwena, tuelekee kwake Musa Navia ambaye ameandaa makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
6: Teknolojia inapotumika kwa makusudio maalum, basi matokeo yake huwa ni ya kufana sana. Mfano halisi ni matumizi ya teknolojia katika kuimarisha lishe bora miongoni mwa wanafunzi. Hii ndio hali iliyokusudiwa chini ya mpango wa lishe katika shule nchini Kenya, maarufu kama Tap to Eat, wa shirika la Food for Education, ambapo wanafunzi wanapata chakula cha mchana kwa gharama ya chini. Zaidi ya shule 2000 kutoka majimbo 17 ya Kenya, ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, zinafaidika, na takriban wanafunzi 600,050 wanapata chakula chini ya mpango huu kila siku. Bangili maalum ya Tap to Eat inayofanana na saa huvaliwa na wanafunzi mkononi, na pindi wanapofika kuchukua chakula wanaigusisha kwenye kifaa cha biometriki chenye muundo wa simu ya kiganjani ili kusajili data za wanafunzi. Mpango huu unakusudia kuwafikia wanafunzi milioni 1 ifikapo mwaka 2027 na pia kusambaa katika mataifa mbalimbali, huku kipaumbele kikiwa kuimarisha matumizi ya data na teknolojia hii. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Nabii. Majira ya saa 6 mchana, wanafunzi wa shule msingi ya St. Paul Kanyakwar, mojawapo ya shule 24 zinazoshirikishwa katika mpango huu, jimbo la Kisumu, Kenya, wanajiandaa tayari kwa chakula cha mchana. Kwa kuzingatia ruhusa ya wazazi kupitia shirika la Food for Education, DW, inazungumza na wanafunzi wa darasa la 8, Henrietta Acheng na Edi Omundi. Wanatueleza ni vipi teknolojia hii imeleta tija katika maisha yao shuleni na kwa ujumla.
7: Kama kuna pesa, italia tuti, lakini kama una italia mara mbili ama tatu.
8: Saa hizi ni zetu, sasa tunakubaliwa kwenda nazo nyumbani. Nishaijaribu kuangalia pesa imebaki kwa akaunti yangu. Si ngumu, ni rahisi.
6: Meneja wa mipango wa shirika la Food for Education, Linda Rono, anasema mbali na kuimarisha huduma Kenya, mazungumzo pia na nchi nyingine barani Afrika ikiwemo Zambia yameanza ili kuisambaza zaidi teknolojia hii ya Near Field Communication, NFC.
9: Bangili ya Tap to Eat inatumia teknolojia ya NFC ambayo hufanya tu kazi inapokaribia kifaa ambacho kinafaa kuisoma. Hii inafanya iwe imara na gharama ya nafuu na rahisi kwa kila mtoto kuitumia. Imeundwa kusaidia watoto kupata chakula shuleni. Na wakati wa chakula cha mchana, mwanafunzi anaenda kwa laini ambayo yule mhudumu wa Tap to Eat ambaye yuko pale shuleni ataguza ile saa. Mfumo unadhibitisha kuwa kuna fedha ya kutosha.
6: Safari ya mpango huu wa lishe shuleni ilianza mwaka 2012 ikiasisiwa na afisa mkuu mtendaji wa Wira Njiru. Wanafunzi 25 wa kwanza kushirikishwa walitoka eneo la Ruiru, jimbo la Kiambu, kabla ya kusambaa maeneo mengine nchini Kenya, na mpango wa Tap to Eat ukianzishwa rasmi mwaka 2019. Nancy Atieno na Oscar Ocheng ni wazazi wenye watoto katika shule hii. Wanasema wanalipa shilingi 15 za Kenya kila siku, tofauti na shilingi 50 katika shule nyingine zisizo na mpango huu.
10: Ni nzuri kwa sababu hata wakati umeweka pesa na salio lako limebaki kidogo, haliwezi likatoshea, unapata kuwa kupitia simu yako unapata ujumbe ambao unakukumbusha kuwa unafaa kumlipia mtoto hata kama ulikuwa mbali, unapata kulipa, inakuwa rahisi.
11: Mpango huu wa Tap to Eat umekuwa na mafanikio mengi. Hapo mwanzoni wanafunzi walikuwa na ujumbe mbali wakati wa chamcha, lakini kwa sasa hivi wanafunzi wote wanapata mahudumu yao shuleni na imetuwezeshia.
6: Mtawa Mary Millicent, mwalimu mkuu wa shule hii, anaipigia upatu mkubwa teknolojia hii, akiipongeza kwa kurahisisha kuwahudumia wanafunzi katika swala la chakula. Anasema imechangia kupunguza gharama na hivyo kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni hapo na kupunguza visa vya wanafunzi kukosa masomo kutokana na kuugua, miongoni mwa sababu zingine.
12: Kwanza wanakuja shuleni kila siku na watoto imeenda juu, tulikuwa na 600 hivi, saizi tuko 1500.
6: Bangili ya Tap to Eat hukusanya data kuhusu wanafunzi wangapi waliokula, lini na wapi, hili likiwezesha shirika husika kushughulikia kwa haraka changamoto zinazoibuka na kuhakikisha wanafunzi wote walioratibiwa wanapata chakula. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala haya Sema Uvume. Ulikuwa nami Musa Navie. Kwa heri.
5: Na kabla kusikiliza makala ya Sura ya Ujerumani, Saumu, bado unataka kutueleza?
13: Nilitaka kukwambia Jacob, Manchester United hoye.
5: Hapana, somo jukumu lako ni kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
14: Hapana. Ni miongoni mwa yanayovuma katika mtandao wa X hasa.
5: Nafikiri yanayovuma hasa kwenye taarifa ya michezo hapa Ujerumani ni kikosi kilichotangazwa na Jurgen Klopp, halafu labda dunia nzima ni ushindi wa Barcelona jana. Walifunga mabao maridadi kabisa.
14: Mechi nzuri sana.
5: Lakini mambo ya Manchester United hayavumi kabisa.
14: Mabao ya Barcelona ni makali zaidi, no. Lakini kinachovuma zaidi, kwa sababu Manchester United ni timu kubwa.
5: Sasa inavuma kivipi?
14: Inavuma kwa sababu kocha Michael Carrick amekubali kubeba lawama, akisema kwamba kushindwa jana na
5: kuondolewa kwenye Carabao Cup.
14: Kuondolewa ni kwamba ni kwa sababu lawama yeye anakubali kuibeba. Mashabiki waliwazomea wachezaji pamoja na yeye. Akasema kweli wachezaji wake walizembea katika kipindi cha pili, kwa sababu mwezi tangulia kufunga mabao mawili kwanza kisha kuboleo muongezo.
5: Hata kipindi cha kwanza Saumu mabao waliyapata tu, lakini hawakucheza vizuri.
14: Haya, sawa. Kwa hiyo wewe ni mmoja ambao unambebesha Michael Carrick lawama. Sasa maoni yamezagaa zaidi mtandaoni, kwa sababu ambao sio mashabiki wa Manchester United wanasema msimu uliopita alipokuwa anasimamia tu kwa muda kama kocha, mlisema kwamba angeanza kuanzia mwanzo wa msimu, tungekuwa tulibeba msimu huu. Sasa msimu huu umeanza, ni kocha kabisa sasa hivi, na mambo hayajakwenda sawa mpaka sasa. Carrick, matokeo yanayopatikana sio mazuri, na weekend Jumapili anakipiga dhidi ya Fulham. Anasema wanajiandaa upya ili kuhakikisha kwamba mechi ijayo wanarudisha burudani na tabasamu kwa mashabiki. Jumapili tutajua, lakini Kyle anasema inabidi muachane na Champions League, wali hii mtakwenda kujaibisha tu Manchester United.
5: Lakini walishinda mechi ya kwanza ya Champions League.
14: Haya, lakini sasa kama mambo ni haya, ndio huyu Mohamed Abdul Karim akasema, akiweka kwa mabano kwamba tunashinda tunapotaka kulingana na kocha.
5: Labda ni kwa sababu iweje katika ligi ya mabingwa ushinde mabao matano, ushinde kwa mabao nafikiri matano, alafu uje ufungwe na Brighton nyumbani, uondolewe katika raundi ya kwanza. Sielewi.
14: Tony Ways anasema huyu Carrick aende mapema tu, kwa sababu nishachoka kuangalia kandanda. Sasa hivi amekuwa shabiki wa mchezo wa tennis. Anasema wakijipanga upya atarudi Manchester United.
5: Saumu, utia wachie hapo, lakini sidhani kama ni utakuwa ni uamuzi wa busara kumuondoa Michael Carrick kwa sasa hivi, apewe muda tu. Lakini kwa sasa tusikilize makala ya Sura ya Ujerumani.
0: DW Sura ya Ujerumani.
15: Natumai hujambo hapo ulipo, na kukaribisha msikilizaji kwenye makala nyingine inayokupa nafasi ya kuyajua mengi yanayotukia hapa nchini Ujerumani. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz. Je, utapokea vipi iwapo utapata fursa ya kuweza kufanya kazi siku 4 badala ya siku 5 kwa wiki, tena kwa mshahara ule ule? Mtu anaweza kudhania kuwa hii ni ndoto tu. La hasha, hii si ndoto. Ni wazo na majaribio ambayo yamefanyika kwa kuzishirikisha kampuni 45 hapa nchini Ujerumani. Basi usibanduke hapo ulipo msikilizaji, baki nami hadi tamati. Kufanya kazi kwa siku 4 kwa wiki humwezesha mfanyakazi awe na muda wa ziada wa kufanya mambo mengine binafsi, kama kuwa na wakati ambao anaweza kuutumia na familia yake au marafiki, kuwa na mnyama kama vile mbwa, farasi na wengineo anaowapenda, au hata kuanza shughuli mpya za ziada. Kwa mfano, Bi Yasmin Nuradi Gohan, mkuu wa kitengo cha rasilimali watu katika kampuni ya Brain Guards inayoshughulika na masuala ya teknolojia, amekuwa akifanya kazi kwa siku 4 kwa wiki kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Mshahara wake ni sawa na alivyokuwa anafanya kazi siku 5 kwa wiki. Kilichobadilika ni kwamba ana siku 3 za mapumziko badala ya siku 2. Siku za mapumziko ni kuanzia Ijumaa, Jumamosi hadi Jumapili. Na hilo limewezekana kwa sababu mwajiri wake anataka kuwavutia wafanyakazi zaidi kwenye kampuni hiyo, na mfumo huo mpya unafanya kazi vizuri. Yasmin amesema yeye alitamani mno kuwa na mbwa, lakini wakati wote alikuwa hawezi kuwa naye kwa sababu hakuwa na muda wa kutosha.
16: Wakati wote nilitamani sana kuwa na mbwa, lakini swali lilojitokeza mawazoni mwangu wakati wote lilikuwa ni je, nitapata muda wa kumtunza mbwa huyo? Lakini kufanya kazi siku nne kwa wiki kumenitia moyo wa kujaribu kuitimiza ndoto yangu ya kuwa na mbwa. Nimeamua kujaribu.
15: Mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Brain Guards iliyopo mjini Munich, Martin Falmer, amesema amepunguza muda wa kufanya mikutano na ameanzisha mfumo anaouita wakati wa kuzingatia mambo kwa umakini mkubwa. Hizi ni nyakati zinazotengwa na kuhakikisha kuwa mfanyakazi hasumbuliwi na kitu kingine chochote wakati anapofanya kazi. Kwa mfano, simu, barua pepe au ujumbe wa maandishi.
17: Wenn du die Fokuszeit so nimmst, dass du sagst ich
5: muda wa kuzingatia kazi kwa umakinifu bila kusumbuliwa. Niseme kwa mafanikio, mfanyakazi anachukua kipindi cha saa 2 na kushughulika na kazi yake kikamilifu, na katika muda huo anazima vyombo vya mawasiliano vyote kama simu, hasomi meseji za ujumbe mfupi au barua pepe. Kwa kufanya hivyo kunampa nafasi ya kufanya mengi zaidi kwenye kazi yake kuliko muda wa kawaida anaotumia kufanya kazi siku nzima wakati anaposumbuliwa wakati wote.
15: Naye Yasmin anayefanya kazi kwenye kampuni hiyo ya teknolojia kama mkuu wa kitengo cha rasilimali watu, anawajibika kuhakikisha mpango huo wa kufanya kazi kwa siku nne unapata mafanikio mazuri, na kwamba mpango huo wa siku nne za kazi kwa wiki pia unakusudiwa kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi. Amesema kufanya kazi kwa saa chache kwa siku kimekuwa ni kivutio kikubwa, na maombi ya watu kutaka kufanya kazi kwenye kampuni hiyo ya Brain Guards yameongezeka.
16: Wanaona mpango huu kuwa ni wa kuvutia sana kiasi kwamba wanataka kujiunga nasi kwenye kampuni yetu na wanaupendelea mpango huu mpya. Daima tunapata maoni chanya, ingawa pia wapo watu wengine ambao bado wana mashaka kidogo kama inawezekana aina hii ya kufanya kazi itakuwa sawa kwao, lakini la muhimu ni kwamba wote wanafurahishwa na mpango huu mpya na kwamba wanataka kujaribu njia hii kwa wakati huu.
15: Kilomita zipatazo 400 kwenye eneo la kaskazini mwa Ujerumani katika mji wa Weimar, kampuni ya kutengeneza madirisha ya Eurolam pia iliujaribu mpango wa kufanya kazi siku nne kwa wiki, lakini kampuni hiyo iliongeza saa za kazi kwa siku kutoka saa 8 hadi saa 9, tofauti na kampuni ya Brain Guards ya mjini Munich ambayo haikufanya mabadiliko ya saa za kazi kwa siku. Lakini kwa bahati mbaya, kampuni ya kutengeneza madirisha haikufaulu. Kampuni hiyo kwa sasa imerudi kufanya kazi kwa siku 5 kama zamani. Mfanyakazi mmoja wa kampuni ya Eurolam ya kutengeneza madirisha, Chris Westphal, amesema amesikitishwa mno kwa sababu yeye angependelea kuanza mapumziko yake siku ya Ijumaa, yani awe na siku 3 za kupumzika.
18: Ningeweza kufanya mambo pamoja na familia yangu katika siku hiyo, au ningeweza hata kufanya kazi za nyumbani au kupanga miadi yangu mapema kwenda kumuona daktari au miadi mingine yoyote katika siku hiyo ya Ijumaa.
15: Utafiti umeonyesha kwamba thuluthi moja ya wafanyakazi hapa nchini Ujerumani wanaridhika na mpango huo wa kufanya kazi siku nne kwa wiki bila ya kuongeza muda wa saa za kazi, na sababu za kifamilia ndio zinaongoza kuliko nyingine. Sandra Luzius, mkuu wa masoko katika kampuni hiyo ya kutengeneza madirisha ya Eurolam iliyo katika jiji la kaskazini mwa Ujerumani la Weimar, amesema yeye kwa upande wake anaona shifti ya saa 9 kwa siku ni ndefu mno.
19: Haikidhi haja ya matarajio yangu na wala sipendelei wazo hilo kabisa la kufanya kazi kwa muda huo wa saa 9. Mimi nataka tu kuwachukua watoto wangu kutoka shuleni kama kawaida saa 10 jioni. Nimefurahi kwamba kwenye kampuni yetu tumerudi kwenye siku zetu 5 kwa wiki za kufanya kazi. Kwa kawaida namaliza kazi saa 8 mchana na baada ya hapo niko huru. Napata muda wa kutosha wa kuwa na watoto wangu.
15: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya utengenezaji madirisha, Henning Reper, alitarajia kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi kuja kufanya kazi kwenye kampuni yake kwa kuanzisha mpango huo wa siku nne za kazi kwa wiki. Lakini mawasiliano na wateja kwenye kampuni yake yalitatizika kwa sababu kampuni hiyo ilikabiliwa na ugumu katika kujibu maombi ya ghafla ya wateja wake.
20: Unapopoteza uwezo wa kuwa na utayari wa kufanya kazi yako wakati wote, bila shaka huwezi kupata nafasi ya kushughulikia mabadiliko ya haraka. Kwa kweli si jambo rahisi. Ni jambo ambalo kampuni zote ndogo na za kati hazipaswi kulipoteza.
15: Kwa upande mwingine, kampuni ya wajasiriamali wanaotoa ushauri wa masuala ya usimamizi ya mjini Berlin iliungana na chuo kikuu cha Münster na kampuni zingine 45 kujaribu mpango huu wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki, na matokeo waliyoyapata yalikuwa mazuri. Carsten Meyer, mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Intrapreneur, amesema 73% ya kampuni zinaendelea na mtindo huo mpya wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki baada ya majaribio ya mpango huo kumalizika.
21: Einige Unternehmen, die schon mit der 4-Tage-Woche werben.
18: Baadhi ya makampuni yanayotangaza siku nne za kufanya kazi kwa wiki yanapokea maombi ya kutafuta kazi mara tatu zaidi. Na hiyo ni idadi kubwa, hasa katika wakati ambapo kuna uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi. Lakini pia kuna matokeo mengine mazuri, kama kampuni kuwahifadhi wafanyakazi wake kwa sababu wana furaha. Matokeo mazuri makubwa kikazi, mikutano michache na pia umakinifu zaidi kwenye msingi wa biashara. Yote haya ni matukio ya athari chanya.
15: Utafiti pia umeonesha kuwa kampuni zinazofuata utaratibu huo wa kufanya kazi siku nne na kuwa na mapumziko siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili hapa nchini Ujerumani, wafanyakazi wake wana furaha, na zaidi ya yote kuridhika kwa wafanyakazi pia kumeongezeka, kama Bi Yasmin Nuradi Gohan, ambaye anasema ana furaha sana kwa kupata nafasi ya kucheza na mbwa wake na pia muda wa kwenda kufanya mazoezi. Amesema yote hayo ni kutokana na kufanikiwa kwa malengo yake ya kuwezesha mpango huo mpya wa kufanya kazi siku nne tu kwa wiki, na hivyo kuwa na muda wa kutosha wa kupumzika na kujishughulisha na mambo mengine ya kibinafsi. Asante kwa kuwa nami. Natumai tutakutana tena wakati mwingine, Mola akitujalia. Mimi ni Zainab Aziz. Kwaheri.
5: Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na muda angalau wa kuyasoma maoni mawili matatu kuelekea mwisho wa matangazo haya, na muda huo ndio umeshawadia sasa hivi. Nianze na ukurasa wa Instagram. Nyanda Bukomba Kubukombe kutoka Ngara, Tanzania, anasema vikwazo dhidi ya Urusi havina tija tena, bali ni kuangalia njia mbadala ya kumaliza mzozo huu. Elia Martin wa Singida kule anauliza, bunge la Marekani ni lini mtaacha kuwekea vikwazo Urusi? Tunatamani kuona dunia yenye amani. Kuna Dixon Waitu kutoka Bukoba kule ameandika, sio ni haja kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, cha msingi ni kutafuta njia sahihi ya kumaliza vita vya mataifa hayo. John Hamanje kutoka Dodoma, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen malizeni tofauti zenu. Alafu Makmi hayo kutoka Goba, Dar es Salaam, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Gitigani Ibrahim yuko Arusha kule, na anasema chonde chonde Yemen na Saudi Arabia, kaini kwenye meza moja ya mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Nikiugeukia ukurasa wa Facebook sasa, Hamisi Nyumba na Mpoka wa Dar es Salaam anasema kila la heri Ujerumani, uchaguzi wenu wa majimbo uwe huru na wa haki. Mzoka wa Nzoka kutoka Geita kule ameandika kuiwekea Urusi vikwazo sio suluhu ya kumaliza mzozo wake na Ukraine. Sabrina Ahmad Suvi wa Ukonga, Dar es Salaam, anasema kuiwekea Urusi vikwazo si ufumbuzi wa tatizo kati yake na Ukraine, maana wanaoteseka ni raia wa kawaida. Alafu Cyrus Kosgei anasema tunaomba amani ipatikane kati ya Urusi na Ukraine. Msikilizaji na mtazamaji wangu, acha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau kuungana nami tena saa 12 jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki. Matangazo ya jioni yatakuwa nakujia wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, mwelekezi wangu leo alikuwa ni Sylvia Mwehozi pamoja na Margaret Wanja. Kwa heri baadaye.
22: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel

0: Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
2: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
0: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

Mani ya kwanza kuisikiliza leo kwenye Slowback Thursday. Tunaposema vya kale zahabu tunamaanisha kwa sababu yes, we here kwa sababu mziki ndo huu hapa mzuri kabisa mbao alidedicate kuna namna ambayo kwenye moment alikuwa anapitia kwenye maisha yake na akaenda mbali na ule ambaye ampendaye, si ndio? Ila sababu ni moja, sababu ni utafutaji wa pesa. So tunajua kwenye harakati za kila siku, kwenye utafutaji wa maisha yako ya kila siku, kuna namna pia inabidi uende mbali au ukae mbali na wale ambao unawapenda, alafu baadaye pia urudishe mashavu, si ndio? Tunaomba kila siku iwe hivyo. Na yeah, kuna namna pia unapitia magumu au shiki simu, watu wanaona kama vile umewatenga, kumbe ni pesa tu ndio inakufanya yeah uhisi kwamba ah bwana eh ndio hivyo. Anyway, ya kwanza kwake 21 cent kama nilivyokuambia inaitwa Money pesa. Kusikiliza leo tarehe 17 mwezi wa 9 2026. Ladies and gentlemen, tujumuike pamoja leo kwenye kitovu cha ngome burudani hapa kupitia 91.7 Mazingira FM. Noma kabisa, si ndio? Tunasikizana popote ulipo vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Kupitia 91.7, mimi niko hapa mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania. Wewe uko wapi pia? Kama unaingia kwa mara ya kwanza kabisa kwenye mkoa huu hapa wenye heshima nyingi, mkoa ambao pia zinatoka sato furu na vitu kaa hivyo, madini pia yapo, unajua kanda zao imebarikiwa vitu vingi eh, mkoa ambao pia unatoa wasomi wengi pia, mkoa ambao ndo sehemu ambapo alizaliwa hayati lakini muasisi wa taifa la Tanzania, si ndio? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, karibu sana. Noma kabisa. Heshima pia kwa ndugu zetu ambao wanatokea mkoa wa Simiyu, kwa sababu tunasikika viunga mbalimbali kama Busega, Bariadi, Maswa pia, lakini Shinyanga Shake Town yaje fresh kabisa, mkoshwali eh. I hope mnaendelea poa kabisa. Lakini Kagera pare, Bukoba, niaje niaje, vipi pare Mwanza Rock City? Kwa sababu sasa hivi Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba wanatusikiliza, yani wanasikiliza Zinambo Branding Radio Station, Mazingira FM. Vipi pia wilaya za mkoa Mara kama Serengeti, Tarime, Roria, Musoba, niaje niaje, Butiama, lakini bila kusahau Bunda, Bunda Town. Sindio, tunasikika fresh kabisa, ni kukaribisha leo kwa sababu ndo hivyo. Ni Slowback Thursday, tuendelea kutoa heshima kwenye mikwaju na ngoma ambazo zifanya fresh kabisa kwenye kiwanda cha Bongo Flava, R&B, Pop, Afrobeat na kadhalika. Sindio, bango la leo linasema hivi, nisikilize kwa umakini kabisa. Unatumia simu eh? Sasa nisikilize. Bango linasema hivi, ni SMS gani ukiona, unaona unachati na mtu ambaye hajielewi yani. Ukiona tu nda, unaona kabisa bwana hayuko sawa huyu bwana. Inawezekana pia unamfahamu au umfahamu, ila unasema hapana, huyu sio au sio yeye. Au nini? Niambie pia, tuko fresh kabisa kupitia nambari ya simu ya hapa studio ambayo ni 0656555571, itapendeza pia, si ndio? Lakini sasa hivi acha nikupe ujanja, kwa sababu kama kuna smartphone access ni yako kabisa, ya kukuwezesha pia kutune live kabisa popote ulipo duniani, kwa sababu tumekusogezea hii kwako msikilizaji wetu Saiba rafiki pia, kwa sababu kama uko Dodoma, Iringa, uko Dubai, uko Marekani, uko South Africa pia, unaweza kutune kupitia Radio Tadio .co.tz/mazingira FM, yani ukatusikiliza vizuri kabisa kwa vipindi mbalimbali, lakini bila kusahau kwenye kipindi kama hivi ngome burudani, si ndio? Lakini pa Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana kupitia jina moja, kote kote ni Mazingira FM, yani andika tu Mazingira FM itapendeza. Lakini acha nikupe ujumbe mzuri kabisa, na ujumbe huu unakuhusu wewe msikilizaji wangu, wewe familia yangu eh. Sasa nisikilize. Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo au uzazi? Usipuuze hizo dalili, si ndio? Usipuuze kabisa, kwa sababu AICT Mkula Hostel inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba. Kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026, kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati kukojoa, kukojoa mara kwa mara, si ndio? Lakini

Lakini pia kuna mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo likubwa. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, unaweza kuhifadhi nafasi kwa kupiga simu namba 0752 921771 au 0758999205. AST Mkula Hostel, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Sawa, ndo hivyo bwana. So cha msingi, sogea hapo ukaangalie pia ratiba yako, si ndio? Sawa, mshikaji wako mimi naitwa Lord Stimas, mtu maarufu, best presenter to the king with the microphone. Mtakazaji nasikiliza kwenye generation zote, babu, mama, mjomba, wote wanasikiliza. Cha kufanya, join na mimi sasa hivi mpaka baadaye 10 kamili za jioni, Monday to Friday, inakuwa fresh kabisa. Sasa inakuaje? Leo ni throwback Thursday. Ali Saleh Kiba mfumo muziki Bongo Flava, ambaye ni mmoja wa wasanii ambao toka anaanza muziki alitumia jina lake la kuzaliwa, and he still yupo on top paka sasa hivi, si ndio? Sasa hivi anatamba na haters ngoma yake mpya, lakini alifanya vizuri kwa sababu ya alimpata Cinderella. Isikilize hii hapa.

0: Ukisikiliza hivi hakunaga unakumbuka wapi, unakumbuka lini pia, si ndio? Hakunaga. Zaidi yangu mimi na wewe, zaidi yangu mimi msikilizaji na wewe. Aiti msikilizaji zaidi yangu kumra, zaidi yako wewe msikilizaji na sisi Mazingira FM 91.7, si ndio? Hakunaga kabisa. The number one branding radio station kama Mazingira FM, hakunaga kipindi bora kabisa cha burudani kama ngome ya burudani kupitia 91.7 Jumatatu mpaka Ijumaa sanani mpaka saa 10. Leo ni flashback nyingi sana zinasikika, si ndio? Sasa hivi ni sanani dakika 40, yani slow back Thursday. You hear? I'm good. Mimi naitwa Lois, kama unatun mara ya kwanza kabisa, ndio hivyo kabisa. Hii ni Mazingira FM 91.7, tuko vizuri kabisa. Na mambo lazima yaendelee kwenye ukubwa ule ambao kila mtu anawishi afanyike, si ndio? Izini ya burudani, kupa story za burudani playlist kali kabisa, na stories hapa na pale pia ninayo mimi, kwa sababu ndio hivyo. Mchaka mchaka ni uwapa na bango lolo linasema, mie SMS gani ukiona unaona kabisa unachati na mtu ajielewi. Yaani kabisa unamuhurumia, unafanya aina noma pia, lakini acha nikupe ujumbe mzuri kabisa mwanajamii, mwanafamilia ya Mazingira FM, kwa sababu hii ni kubwa na umuhimu wako pia inabidi uhusike hapa ili kufanikisha ile jambo ambalo naenda kulizungumza, kwa sababu hili ni tangazo la kupotelewa na familia ya mama Ndalawa wa Ruseru Bunda. Inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba akisoma darasa la pili, anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya saa 1 kamili za jioni. Pia wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtoto yoyote mtu yoyote atakayemuona au kuwa na taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake, anaomba kuwasiliana na walezi wake kupitia namba 0783352612 au kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata Swabi na kumrejesha kwa familia yake. Kwa hiyo nakuomba sana Swaiba, Swabi patikane, tufanyikishe hichi kwa ukubwa zaidi, si ndio? Anyway, namba hapa studio ni 0656555571, si ndio? Inapendeza pia, lakini pia jambo kubwa na la msingi, unaweza kutune popote ulipo kutusikiliza kupitia radio tadio.co.tz/mazingirafm ikapendeza zaidi, si ndio? Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok unapatikana kupitia Mazingira FM. Jina ni moja. Oh yeah. Tuko vizuri. Aya, Alois Famous niko tayari kabisa kwa ajili ya story ambazo zimefanya vizuri za burudani kwa upande wa Tanzania, za nyumbani nyumbani, kinyumbani nyumbani. You hear? Aya bwana, kesho ndio tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Sasa sikiliza. Rapper Marekani Mr. Chicks amefunguka kuhusu uwezekano kufanya collab na rapper wa Tanzania Jay Mo. So famous. Sasa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuulizwa ni msanii gani wa Tanzania ambaye angependa kufanya naye collab, Mr. Chicks alimtaja rapper Jay Mo. Oa, Mr. Chicks ni mmoja kati ya watu ambao wanaunda kundi la Lost Boys, si ndio? Ali pia aliwahi kuja Tanzania miaka 1998. So ana umuhimu mkubwa sana kwenye harakati za muziki wa Bongo Flava, hip hop pia. Si unanielewa vizuri kabisa. Haya, story inayofuata ni kuhusu legend wa muziki nchini Tanzania. JD Jide Commando amemzawadia msanii Diamond Platnumz Baba Sandra maarufu kama Simba kitabu chake cha Dale Lady JD. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Jide ameeleza furaha yake ya kula chakula cha jioni, kuimba na kufurahia wakati mzuri na watu mbalimbali kwa pamoja. Lakini pia Diamond hakuishia hapo, kwa sababu amemshukuru Red JD akimpongeza kwa hatua kubwa za mafanikio alizopiga na kuongeza kuwa ana shauku kubwa kukisoma kitabu hicho, kwani kina maana kubwa sana kwenye maisha na kazi yake ya muziki. So kwenye mitikasi ni imemaliza hivyo, mtu maarufu ni mmoja kabisa kupitia the number one brand radio station Mazingira FM 91.7. Sasa hivi acha tuvute energy ili turejee pia kwenye plus code.
1: Plus code, United States of America, Uganda, Kenya, Plus Cool.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Cool.
0: Umesikia mlio? Yes, Plus Cool, always famous tena niko hapa kwa ajili ya Plus Cool. Story ambazo zifanya vizuri kabisa upande wa Tanzania, tumemaliza. Lakini tunakuja kwenye story ambazo zifanya vizuri zaidi nje ya mipaka ya Tanzania, si ndio? Story ya kwanza inahusu mawakili wanaomwakilisha Sim Combs, maarufu kama P Diddy, Puff Daddy, katika kesi yake ya madai ya fidia ya dola milioni 100 za Marekani. Wamewasilisha ombi la kujiondoa kwenye kesi hiyo wakidai kuwa hawajalipwa ada zao za uwakili kwa zaidi ya miezi 6 na mawasiliano na mteja wao yamekuwa magumu zaidi. Wakili Michael Tremont amesema Combs hajawa tayari kupatikana kwa mawasiliano moja kwa moja kwa zaidi ya miezi 4, hali ambayo imeifanya kampuni yake kupata changamoto katika kuendelea kutoa huduma za kisheria. Tremont amewahi kumwakilisha Combs katika kesi za madai za kiraia, ikiwemo kesi ya madai ya kashfa dhidi ya Cotton Burgers, Aaron Mitch na Nexa Media Inc. Hata hivyo, hakumwakilisha Combs katika kesi yake ya jinai iliyosikilizwa katika mahakama ya shirikisho. Jamani, damani ilianza na track ya kwake 20% pale tunafungua show kabisa sana nani hivi mane haya wana nimaliza na story kwa kipindi, lakini to the next one, na story hapa kwa sababu inamuhusu Drake, Champagne Papi. Drizzy Drake ametangaza rasmi kuwa atafanya ziara ya kimuziki mwaka 2027. Rapa huyo alitangaza habari hiyo mwenyewe akiwathibitishia mashabiki kuwa anapanga kurudi jukwani mwaka ujao. Si ndio? Tangazo hili linakuja baada ya ziara yake hivi karibuni aliyofanya na Party Next Door mwaka 2025. Mashabiki wamekuwa kisubiri ziara hiyo nyingine kipekee, solo tour yani ya msanii mmoja, na sasa wana mwaka 2027 kusubiri kwa hamu. Drake bado hajatoa ratiba kamili ya ziara hiyo, ikiwa ni pamoja na tarehe mahususi au miji atakayotembelea. Maelezo zaidi yanatarajiwa kutangazwa kadri ziara hiyo itakavyo karibia. Oya we. Aya bwana, story ya mwisho inahusu mahakama ya Paris Ufaransa imempa Kim Kardashian fidia ya euro moja sana, takriban shilingi 1,300, kufuatia tukio la ujambazi wa kutumia silaha lililomtokea mwaka 2016. Usiku wa kuamkia Oktoba 3, 2026, majambazi waliovaa sare za polisi walivamia hoteli ya Hotel de Portus mjini Paris, ambako Kim Kardashian alikuwa akiishi wakati wa Paris Fashion Week. Majambazi hao walimfunga kwa kamba na kumwibia vitu vya thamani ya zaidi ya dola milioni 9, sawa na takriban shilingi bilioni 23.8. Sasa Kim alitoa ushahidi mahakamani na kueleza hofu kubwa aliyopitia, akisema tukio hilo lilikuwa miongoni mwa matukio ya kutisha zaidi katika maisha yake. Sasa mahakama hiyo iliwakuta watu wanane na hatia kwa kuhusika katika tukio hilo. Hata hivyo, Kim Kardashian aliomba fidia ya euro moja pekee na mahakama ikakubali ombi hilo. Yeye ameibiwa zaidi ya bilioni 23.8 za kitanzania, si ndio? Lakini akaomba fidia tu ya euro moja, yani 3,000 tu ya kibongo. Imagine mwanangu. Mimi sina jambo, ndio hivyo kwenye Plasco nimemaliza hivyo. Of course bango linasema ni SMS gani ukiiona, unaona una chat na mtu ambaye hajielewi, drop pia SMS yako, drop mashavu yako, drop ujumbe wako, drop maoni yako fresh kabisa kutia nambari hapa 0656555571 ili matingri tingri yaliye kabisa. Simzite, sikuizi sim zinaita, sio fresh kabisa mshikaji wangu. I hope pia una enjoy hichi ambacho nakifanya kabisa. Mulua, uko wapi sasa hivi? Upo wapi kabisa? tuma ujumbe wako tu bwana, itapendeza. Sasa baadaye pia tapokea simu, itapendeza pia. Kama ambavyo nyenzi wa Imara Kwimba Mwanza TZ anasema tuko pamoja Mazingira FM. Aina noma pamoja Barida. Anasemaje huyo mshikaji wangu? Anasema marwa yeye kwa SMS za kuombwa vochwa from Peter. Yo man. Inakata. I don't know, manabidi utoe tu sasa. unamwona ajielewi kisa vocha. Haya bwana. Haya bwana. Haina noma pia moja inatosha. Anasema anaitwa Machage Nyamuhanga yuko Nyamichita. Oh kijana tuko pamoja na Tata Turia na anakula wali na mchicha. Oh we, tembeza hilo chicha kidogo ili tu enjoy yote. Sawa bwana. Endelea kushiba afu unasikiliza 91.7 kama ambavyo anaitwa Abduli Musa toka Musoma mjini mitaa ya Nyasho anasema star baby mtazame ya Roger Lee iwafikie wanawake wa faida hapo stendi pamoja sana. Oya pamoja barida familia si ndio? Anasema Materego Makuru kutoka Nyamitita tuko pamoja hadi mwisho tamati. Oya fresh mwanangu endelea tukusikiliza na washtue wana pia wasikilize. Ambia familia wote kwamba Alois Famous yuko hapa. Sijui unanielewa. Anasema anaitwa Machage moja inatosha pia Machage familia. Ana do. Anasema Musa kutoka Bunda Store anaomba wimbo wa Mboso Shida. Oh, I don't know pia Musa, si ndio? Shida itasikika live kabisa kwa 91.7 lakini inashika ujumbe mwingine pia. Anasema kesho kwamba kesho ni cheki nitakupa mzigo wako lakini siku ile nikajua huyu jamaa hana akili. Aina noma pia mshikaji wangu. Anasemaje huyu Gerard Nche na wakubali sana hapo studio. Aina noma Gerard. Unanikumbusha enzi ya Gerard Pick eh? Wanangu River Fu pia wananielewa. Anasema anaitwa Mato Juma tuko pamoja pia. Mato. Oa, tunasikilizana. Endelea kuenjoy. Anasema Victor kutoka Ochuna Roria tuko pamoja sana. Aina noma kutoka Roria. Nini tena jamani? Mimi nini? Najaribu kuzipunguza meseji baadhi pia kama ambavyo anasema inakuaje kutoka Musoma kaishia hivyo fresh kabisa mwanangu. Uko fresh bomba kabisa. Sisi huku Bunda burudani kabisa. Eh? Huyu hapa anasemaje? Anasema mimi nikiona SMS za ex wangu za kutaka kurudiana huwa kama namuona punguane tu. Judith Joseph Musoma 77. Judith. Jamani Judith jina la shangazi yangu kabisa. Judith kwa nini? Kwa nini? Eh? Anasema Ali kutoka Bunda Mara Mnazi Mmoja. Vipi hapo mjingoni kuunganisha maneno ndo shida kabisa. Anaona kabisa huyu mtu ajielewe. Oa mwanangu fresh kabisa. Fresh. Aya bwana, mimi sina neno bwana. Sina jambo. Anaitwa Bega, anapatikana Chitare Mwikobo. DJ Kelele. Oa kelele nyingi sana. On air now kwa 91.7. Aya anasemaje pia? Bwana, leo mambo ni mengi. Leo kivumbi, mambo ni mengi. Usipige simu kwa sababu mdau pia napitia message fupi kwa 0656555571. Anasemaje huyu? Anasema yeye ni Mandi yuko Mariwa. Ninaomba wimbo wa Mario watu wewe watu oh, oh. Nikipita naye mikono yume ndo mateka watu. Anasema anaitwa Henry Kakulu kutoka Igongo Ukerewe. Nawapata sana hapo studio Igongo wimbo sama ukweli sina raha. Aina noma pia kutoka Ukerewe. Waambie Wakerewe pia waendelee kutunza 91.7. Anaitwa Ibrahim yuko Kurusanga. Anasema za hapo mjengoni fresh Ibrahim. Hey, fresh mwanangu au ni vipi huko? Anasema SMS nitakayoona nikajua huyu mtu ajirene ile niambie sasa. Ndio umecheki tu SMS ya kwanza. Haya bwana. Anasema anaitwa Dan Kid kutoka Fatani tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Aina noma pia mshikaji wangu Dani. Anasema Veda kutoka Fontana hadi tamati. Aina noma Veda here. Tunasikilizana si ndio? Haya anasemaje huyu? Anaitwa Bega bodaboda mstarabu anapatikana Majita. Anasema Chitare Mwikoko. Mpigie Obesti Nasu itakuwa fresh kabisa. Oa Mr. DJ amesikiliza nafikiri atatisha na kita happen kidogo noma. Msome kama mwana harakati kutoka Mazauga tuko pamoja sana. Aina noma pia ndugu yangu. Anasemaje huyu? Haya bwana. So hapo ni tie nukta lakini nakukumbusha bango linasema ni SMS gani ukiiona unaona chat na mtu ajielewi kabisa na kukumbusha. Hii hapa kubwa kabisa kwa sababu ni tangazo la kupotelewa kwamba familia ya Mama Ndalawa Urseru Bunda inatangaza kupitiliwa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba akisoma darasa la 2, anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya 1:00 za jioni. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtu yeyote atakayemuona au kuona taarifa zitakazoweza kusaidia kupatikana kwake anaombwa kuwasiliana na walezi wake kupitia namba 0783352612 au kumfikishia studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga, Bunda mjini. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kupatikana kwa mtoto Swabi na kumrejesha kwa familia yake vizuri kabisa. Haya, lakini pia je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo au uzazi? Inawezekana ndio kusumbua. Sasa cha msingi, usipuuze dalili hizo, kwa sababu AICT Mkula Hospital inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026, kwa sababu kuanzia tarehe 14 mpaka kesho tarehe 18 Septemba kutakuwa na mwendelezo wa kliniki ya madaktari bingwa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto mbalimbali kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Ah? Sawa. Lakini huduma zote zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, unatumia bima? Usijali, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi unaweza kuhifadhi nafasi kwa kupiga simu namba 0752 92 1771 au 0758999205. AICT Mkula Hospital, sisi tunatibu, Kristo anaponya vizuri kabisa. So tukaenjoy pia kwenye playlist kwa ajili ya kurefresh na kulisogelea sala pili la ngome ya burudani. Enjoy. Mimi naitwa Lois Famous, mtu maarufu, best presenter to the king is the microphone. Instagram napatikana kupitia Lois_Famous. TikTok nenda kama Famous, mtu maarufu.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka

0: Na mwezi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Okay.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
5: Moko flat kuku. Tamu sana.
4: R&B.

0: Unasemaje hapo? Unanipa nafasi ya kuendelea ili kulimaliza sala mwisho la kibabe kabisa la ngome burudani leo kwenye Slowback Saturday tarehe 17 mwezi 9 2026 huyo anaitwa Lady JD Commando Jide. Of course pia kama unahitaji kumsoma zaidi kuhusiana na harakati zake za muziki na maisha yake binafsi, unaweza kutafuta kitabu chake cha The Dale of Lady JD, ikapendeza zaidi. Of course Alois Famous niko hapa. Acha sasa nikupe nafasi msikilizaji, kwa sababu huu ndo muda wako pia kuanza kujiandaa kupiga zile simu nyingi kabisa, ili kwenye bango la leo ambao linasema ni SMS gani ukiona unaona una chat na mtu ajielewi kabisa, niambie sasa hivi, itapendeza kupitia 0656555571. Fresh kabisa eh? Haya bwana. Hey, sawa. Kwa nini simu leo?
1: Hello.
0: Habari yako, ni tunao napiga simu toka wapi?
1: Habari yangu ni kwema bwana, hapo naongea na kaka Kinga Ziri wa maji. Ni kwamba tunaona mkana mlimani ujamioni hapa.
0: Naam. Tukumbushe bango la leo.
1: Bango la leo nasema kama ni SMS gani ambao kiona sisi na mtu ajioni kabisa. Ile SMS ya bwana ambao ni kwa sisi na mtu baada ya kuandika maneno yamekamilika, hapa naandika baada ya kuniambia sawa. Anatumia XX kama X. Alafu unakuta maneno mengine anaandikia mambo ambayo yameweki, hata baada kuniambia piga, anaingia ananiambia pia uji. Hawa baada kuniambia kwa anaambia si yeye. Mimi nikaanza SMS kama hizo, mimi naona kama hii mtu inawezekana ajielewi, anakuja maneno kesamba aji kusoma. Mimi kama mambo kama hayo sielewi kabisa kwenye SMS yangu.
0: Okay, haina shida, tuko pamoja pia.
1: Pamoja sana.
0: Wa kwanza amewakilisha vizuri kabisa, na tunaendelea kama kama kupitia 0656555571. Alois Famous, hii ni ngome burudani, huwa inafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Jumaa saa 8 mpaka saa 10 kupitia hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. I hope simeyo mko pamoja na sisi kupitia 91.7 Shinyanga, pia Shytown 91.7 Mwanza, Rock City ni 91.7 Mara pia ni 91.7 si ndio? Lakini pia pale Instagram, Facebook, TikTok, YouTube napatikana kupitia Mazingira FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz/Mazingira FM. Vipi hapo kwenye line ya simu? Hello. Kakimbia. Namsubiri kwa hapo. Huyo kwenye line ya simu, hello.
2: Ya Japo Studio.
0: Safi kabisa, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Kaka, ini sauti yako na Bushigwama, sauti yake Ali Dede, napiga simu niko Bushigwama kwa Tuareg.
0: Ali Dede, tukumbushe bango la leo.
2: Bango la leo nasema kwamba ni SMS gani ambayo nikiona kwenye simu yangu najua kwamba mtu ajielewe.
0: Mhm.
2: Ni SMS ambayo labda hata nikimwandikia uko wapi, baadaye aje aandike moja, mimi najua tu hapo huyo ajielewe, kwa sababu kuna watu unamwandikia uko wapi, anakuandikia moja, maana yake au yani ajielewe hapo.
0: Oh, I don't know. Ali Dede pamoja Barida, tuko pamoja mshikaji wangu. Nafasi nyingine pia kunata na simu hapa studio, tufanye fresh kabisa ili tumalize kwenye bango la leo. Ngeleni simu leo.
3: Yeah, habari hapo studio.
0: Salamu, ni tunano pigia simu toka wapi?
3: Ile sauti ya Nganga Mugura, niko masomo kitongoji cha Mwampani, mtu wa kusimama michembe hapa Tanzania kwa ujumla.
0: Sasa tukumbushe bango la leo.
3: Ai, kwenye bango la leo bana chalo. Sini kiona message imeandikwa moja moja nyingi.
0: Haya bwana, ukiona message imeandikwa moja moja nyingi, mimi ndo nakusikiliza sasa uongee. Kwele ni simu lo?
4: Alo, Mazingira FM, niambia watu wawili kama milioni mbili.
0: Yeah man, kama kaa, unitunao napiga simu toka wapi?
4: Hey bwana, hapa umebatika kuchonga na sauti moja ya mtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hapa. Bwana katika bango la leo.
0: Naam mtaalamu.
4: Bwana ni SMS gani ambayo kero ya simu yako ina mambo mengi na kwa hiyo kama mtajielewi. Bwana mimi waka kitu kinacho ngeuzi.
0: Yes.
4: Mtu kitumia SMS alafu na niandikia nitakanya herufi na niandikia ma SMS mpaka kama S. Nakuta na kuandika X X sio kwa kweli.
0: Sasa tuko pamoja sana pia endelea kusikiliza na waalike wana wengine pia wasikilize kwa sababu hii ndio sauti mkoa pia inasikiliza inasikika live kabisa kutoka mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania kwenye line ya simu low.
5: Bari hapo studio.
0: Safi kabisa, nitonao na bigia simu toka wapi?
5: Sauti ya Victor Paulo ili maarufu Somba Somba. Onana napiga simu nikiwa Rob Center hapa.
0: Onana, tukumbushe bango la leo.
5: Sante sana. Bango linasema kwamba eti ukiona SMS unaona mtu ajielewi. Mimi kwangu mimi nikiona ameniandikia mbili hapo kwa kweli na changanyikiwa, maana nakuta sielewi ambacho alichokiandika. Tuko pamoja.
0: Haina shida, pia akiona mbili anaona kama akachanganyikiwa. Nashindwa kuelewa. Kuelewa simu alo?
6: Ewa na Malima Jitambu, naongea naye toka Siemba kama cha chini.
0: Naam, tukumbushe bango la leo.
6: Ewa na bango la leo linasema bana, ukikutana na message ambayo inautata kwamba namna gani vipi huyu yani ujue mimi kama mimi lakini sijajua wengine, mimi kama mimi nikikutana na message ambayo imerudiwa rudiwa maneno,
0: yes,
6: mimi nitagundua huyu mtu kwa kweli hata elimu yake kidogo haimtoshi. Na kama imemtosha basi alikuwa anaenda kuhudhuria tu lakini hakuenda kujifunza.
0: Haina shida, tuko pamoja. Pia endelea ku pigia simu yako hapa ndani kupitia nambari ya hapa studio ambayo ni 0656555571 au ile ya 0684600007. Kwenye simu, halo?
7: Halo.
0: Habari?
7: Habari za Bazifu.
0: Safi, unaitonana na pigia simu toka wapi?
7: Unaongea na bingwa wa salamu Mwenyezi anapatikana Inara Kuimba Mwanza Tanzania.
0: Tokea Mwanza Tanzania, tukumbushe bango la leo.
7: Bango ya linasema kwamba ni SMS gani utakayoiona kwenye simu unatambua mtu huyu hajielewi aliyoituma au hajieleweki. Mara nyingi Watanzania tumekumbwa na uvivu wa kuandika na kutokujua maana, kwa unapoenda kuandika naandika kitu ambacho kinachoeleweka ambacho nilifundishwa darasani, na hata kama nimemaliza shule basi najielewa kwamba niandike hivi. Lakini mtu anapokuambia mala ameandika mtu ameandika M2, maana mimi nasema kilomita au milioni mbili, na okay, mimi namsoma yule mtu kweli hajielewi.
0: Okay.
7: Ila utaalamu wa Tanzania turudi kule kule kwenye kutulivu wa fundisho na walimu, na tutumike na maandishi yetu yasomeke ambayo hata SMS mtu ukimtumia mtu anaielewa kwamba imeandikwa na mtu mzima na alikuwa amekaa anafikiria jambo aliyoona kichwani mwake au moyoni mwake.
0: Yes.
7: Imefika kwa usahihi. Ni sauti ya Nyenzi wa Nyenzi, Inara Kuimba Mwanza Tanzania, na wachiaraji.
0: Haina shida, tuko pamoja. Pia bango linasema ni SMS gani ukiona una chat na mtu unaona kabisa huyu jamaa hajielewi. Kwenye line simu, halo?
8: Halo.
0: Habari?
8: Salama, habari za hapo studio?
0: Njema kabisa, unaitonana na piga simu toka wapi?
8: Ngea na Mama Janet kutoka Mhoji.
0: Mama Janet, tukumbushe bango la leo.
8: Yani bango ni ile ambaye eti ni SMS gani utaona kwenye simu yako yani ushindwe kuielewa. Ni ile ambaye mtu yani kwa sana anakutumia SMS anachanganya herufi, kama ni A N C anaweka X. Yani hapo mtu unashindwa hata kumuelewa ni nini.
0: Okay. Aya bwana, yangu masikio kusikiliza, lakini sauti pia kukushawishi kuendelea kusikiliza 91.7. Hapo uko poa, si ndio? Sasa tunasikilizana live kabisa kutoka 91.7, and of course naendelea kukumbusha bango. Bango la leo linasema ni SMS gani ukiona unaona una chat na mtu hajielewi. Kwenye line simu, hello? Hello? Hello? Hello?
9: Hello?
0: Habari?
9: Salama tu habari.
0: Salama, unatunana na bia simu toka wapi?
9: Hapa naongea Mama Jacqueline Nyangumbi Kalemera.
0: Tukumbushe bango la leo.
9: Mimi SMS ambayo nitajua kwamba huyu hajielewi, wewe unaunganisha maneno na kukuta hata nukta hamna, uelewi mama anaenda shamba au ni kitu gani, unakuta yani maneno yameungana mpaka inakuwa kero.
0: Okay. Haina shida, tuko pamoja pia. Yes, twende, simu ziite jamani, alafu na ujumbe mzuri pia kwako msikilizaji. Kwa nini simu, halo?
10: Pamoja na Mazingira FM.
0: Naam, unaitonana piga simu toka wapi?
10: Unaongea na Bernard Masami nikiwa hapo Muhammad Gisi.
0: Tukumbushe bango.
10: Bango la leo ni SMS gani ukiona kwenye simu yako unajua kama hii haieleweki.
0: Ah, we uko mbali sana. haieleweki tena. Yaani huyo mtu inabindo wewe umuelewi kabisa, unaona kabisa haya matatizo, huyo mtu hayuko sawa sasa hivi. Kwenye ya simu, alo?
11: Alo.
0: Habari?
11: Naitwa Amos Kashuka Makete kutoka Karibu Kenya, Mungusu Kisani, naita wao.
0: Mhm. Tukumbushe bango.
11: Bango la leo linasema mtu ambaye hajui kusoma wewe wanajifunza tu.
0: Narudia kwa mara ya mwisho, bango linasema ni SMS gani ukiona unaona na chati na mtu hajielewi. Niko live kupitia 0656555571 au 0684600007. Kwa nani simu, alo?
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama, naitwa Baraka kutoka Kurukiri.
0: Tukumbushe bango la leo.
12: Bango la leo linasema SMS gani unaona kwenye simu yako alafu unakuta ieleweki. Mimi naona ni kuandika ma 002.
0: Haya, kazi njema, sawa. Aina noma, acha nikupe ujumbe kwa sababu sasa hivi niko na ujumbe kutoka AICT Mkula Hospital kwa sababu inaendelea na huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026 kwa sababu toka tarehe 14 mpaka kesho tarehe 18 Septemba 2026 bado kuna muendelezo wa kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Si ndio? Na tarehe 16 Septemba pia kulikuwa na kliniki ya pua na sikio na koo. Lakini huduma zote hizo zilianza na zinaendelea kuanza kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, unatumia bima? Usijali kabisa. Nisikilize, unatumia bima? Jibu ni hili hapa. Usijali kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF, yani bima ya taifa, si ndio? Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. AICT Mkula Hospitali. Sisi tunatibu, Kristo anaponya. Unaweza pia kutufuatilia kupitia Facebook, Instagram, YouTube, TikTok kupitia Mazingira FM, na unaweza kutusikiliza popote ulipo live kabisa kupitia Radio Tadio dosio.tz/Mazingira FM, kama ambavyo Evans Mgovana tokea Mbeya au Lutusio tokea Mbeya pale, na wanangu kama Juma tokea Lindi. Ah, maisha gani, unasikiliza live kabisa. Yes, una enjoy kupitia link ya Radio Tadio dosio.tz/Mazingira FM. Lakini pia yawezekana unahitaji kutangaza na Mazingira FM, unajua ni msimu pia wa kuelekea masika, kulima. Ni msimu wa kuelekea sikukuu, wezekana una duka la mkuu, una vitu kaa hizo pia. Unaweza pia kutangaza na Mazingira FM kwa kuhusiana na idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia namba 0748701703. Lakini pia hili hapa ni tangazo jingine kwako mwanafamilia Mazingira FM. Ni tangazo la kupotelewa kwa sababu familia Mama Ndalawa wa Ruseru Bunda inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba akisoma darasa la 2, anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya saa 1 kamili jioni. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtu yoyote atakayemuona au kuwa na taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake anaomba kuhusiana na walezi wake kupitia namba 0783352612 au kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga, Bunda mjini. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kupatikana kwa mtoto Swabi na kumrejesha kwa familia yake. Sawa. Heshima pia kwa ndugu zetu ambao sasa hivi wanatusikiliza tokea mkoa wa Simiyu, viunga vya Busega, Bariadi, Maswa kupitia 91.7, Kagera pia pale Bukoba tunasikika kupitia 91.7, Shinyanga pia, Audi Shinyanga, vipi hapo, kupitia 91.7, Mwanza, Rock City, jiji la miamba, Sato Sato, Sangara. Oa we, kama uko mwananchi, upo siji, wapi, fresh kabisa. Nasikizana, viunga kama Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba. Lakini, hapa nyumbani Mara, tunasikika Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama, bila kusahau Bunda Bunduki, B-U-N-D-A, Bunda, kupitia 91.7. Shao pia kwa mwanangu anaitwa Rajabu sasa hivi, ametune kupitia 91.7 na enjoy kila mara anatokea nyumbani kwake. Ah, oya Rajabu, noma sana familia, si ndio? Haya, Saragana pia sasa hivi kuna washaji wanatusikiliza, inakofresh kabisa. Kwa zoezi la simu nilimaliza, ndio kama hivyo niliscoot. So, nifanye hivi, nipite na baadhi ya message kama 2-3 hivi afu nimalize iwe fresh kabisa. Usipige simu ndugu yangu kwa sababu ndugu zetu pia wanatamani. Jamani. Najua una vibe la simu lakini sio muda wa simu. Kwa sababu nimesema mimi. Nikisema mimi ndio hivyo tena. Inakuwa haya bwana. Ah. Nipo tu. Haya. Anasema mambo, nasema poa. Mbona mambo tu? Mbona kinyonge bwana? Usipige simu familia, ni muda wa SMS pia. Baadhi nipite nazo. Haya bwana, usipige simu nakuomba ndugu yangu. Usipige simu, nakuomba. Anyway, anasema asubuhi haya bwana. Muda wa ngome bwana. Anasema haya, moja inatosha ndugu yetu, moja tu inatosha. Usipige simu ili tuelewane vizuri. Anasema leo lugha gungana nyingi sana. Ngome burudani anaitwa Daudi Mahaza Gururi kutoka Mwabasasi. Bi Koyona Ramadi anaomba wimbo wa Best Naso kwa furaha. Aina noma pia. Anasema ngome burudani ana pamoja sana ngome burudani. Yuko nasi mwanzo mwisho. Simon Katuma pande za Kasahunga. Aina noma Simon. Anasema ngome burudani anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Mama Janet, kwenye bango la leo SMS nitakayoiona kwenye simu yangu nijue kuwa ninayechat naye hajielewi ni anayetumia elf. Haya bwana. Anasema anaitwa Edison kutoka Tarime pia ina noma. So bwana mimi nimalize kwa sababu ndio hivyo. Haya. Tumefikia mwisho, si ndio? Kwangu SMS ambao nikiona naona kabisa mtu hajielewi ni SMS za matapeli. Bwana hiyo pesa itume kwenye namba hii. Ah, wewe hujielewi kabisa. Au kuna wale ambao amepokea pesa ya muamala afu anayamishia kwangu, yani umepokea kiasi cha is like wow, huyu jamaa vipi tena? Ah. Wow, huyu vipi? Naona kabisa hivi uko yuko sawa kweli huyu? Yuko sawa kweli? Hey, niseme asante pia tokea sara kwanza uliko nami mpaka sasa hivi ambapo nimebakiza dakika 4 ambazo ni sehemu sahihi pia kwa watu duru za habari kuingia ndani na kujipanga rasmi kabisa kwa ajili ya kukuletea ule mushkili laza ya taarifa. Kama unarejea jioni fulani kutoka kazini, pia kutoka wapi, kwenye harakati, upo safari, pia unasikiliza matukio muhimu ya kisiasa, zile hot talk pia zinapatikana kupitia duru za habari, si ndio? Lakini hii ni ngome ya burudani, huwa inafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10 kwenye mike. Leo mimi naitwa Los Famous, ni best presenter today, the king of the microphone. Tutakazaji naisikiliza na generation zote, baba, mama, mjomba, mtu maarufu ni mmoja, kwa sababu Instagram napatikana kupitia Alois_famous, yani Alois F Kidesh, utafu naandika famous ya Kiingereza, yani FAMOUS, inakuwa fresh kabisa. Famous, I'm out. Acha ni kuwachi na hiya kwa Chidi Benz, Kioni Diamond pamoja na AY, unakwambiaje mpaka kuche. Oya, kesho tukutane kuanzia saa 8 kwenye Freak Friday, Ijumaa hiyo, si ndio? Lakini leo namaliza na Throwback Saturday, yani TBT. Enjoy till next time. Bye bye. Studio 4.5. Unasikiliza

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia.

0: Ongo kipindi cha mwezi mzima.
1: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
2: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Nasema jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wakuna hama.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni siku nyingine tena nzuri kabisa ambapo tumepata wasaa tena wa kuweza kukutana ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Natumaini unaendelea vizuri kabisa, lakini kwa wewe ambaye siku yako haiko vizuri, pia tupende kukupa pole sana. Kikubwa ni kuungana nasi ndani ya kipindi hiki kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni.

0: ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Na tumaini hapo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukufikishia hapa, cha kufanya ni kuongeza sauti ya radio ili mambo yaweze kwenda vizuri, lakini pia kama uko kwenye chombo cha usafiri, uko kwenye usafiri wote ule, ni kuongeza tu sauti ili na kama kuna mtu naye yupo ndani ya usafiri huo, basi aweze kupata wasaa mzuri wa kusikiliza kipindi hiki cha duru za habari. Habari ni za saizi.
1: Salama kabisa.
2: Bwana poa.
1: Tuko poa.
2: Mambo ni mazuri, tuko fresh.
0: Mpo fresh.
1: Ndio.
0: Aliani simikaje jamani kwa upande wenu? Hapo ndo mimi nije niseme kwa upande wangu.
1: Sasa tuwezi kuwa kwa pamoja kwamba imekaaje kwa pamoja.
2: Yaani unajua mimi mwenyewe nimeshtuka.
1: Eti imekaaje kwa upande wenu?
0: Sasa hapo mnajiongeza, wanakuambia inatakiwa uwe mwepesi kujiongeza hapo. Unazungumza sasa kwa upande. Yaani inatakiwa useme mimi kwa upande wangu.
1: Ndio bosi.
0: Siku ya leo imekaa
2: moja bila tafutia kesi wewe. Na nitafutia kesi huko.
0: Kwa kesi gani jamani?
2: Huko tunakosikilizwa duniani.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu umezungumza katika mantiki ambayo tukianza kuichakata. Waswahili wanakuambia tukitenga kina na mzani. Mambo yanakuepo ni mengi. Kwa sababu unavozungumza imeendaje? Afu wewe unajiweka pembeni. Kama angekuwa anataka kutujumuisha timu duru, angejijumuisha na ye. Ye kajiweka pembeni, hapa anaanza kumwambia Jose na Mariam.
1: Anasema yeye atakuwa wa mwisho.
0: Mimi nitakuwa wa mwisho ndio.
2: Kufanya nini?
1: Yaani umeanza kwa mimi na Jose kana kwamba tunatokea sehemu moja.
0: Hapana,
1: tunafanya kila kitu pamoja.
2: Kila kitu.
0: Nimesema mnajiongeza. Nimesema. Siku ya leo imeendaje kwa upande wenu? Kwa hiyo nyie kwa kujiongeza sasa utaanza. Mimi Mariam, siku ya leo mimi naona kama vile haiko sawa kwa sababu 1, 2, 3. Jose naye atazungumza. Alafu mimi sasa nitakuja kufunga wa ukurasa.
2: Isingekuwa utangazaji, ungekuwa unahisi unafanya kazi gani wewe? Usingelikuwa hapa kama mtangazaji. Kazi gani nyingine ambayo wewe unahisi unaiweza zaidi kabla sija kuchagulia mimi hapa?
0: Mimi kazi nyingi.
2: Okay.
0: Kazi nyingi.
2: Basi walimu unakufaa. Naamini amekueleza vizuri.
1: Unaweza
2: sasa ukatuambia vizuri.
1: Mimi naona siku hii Aliamis inakwenda vizuri sana tangu asubuhi mpaka muda huu. Naona imeanza vizuri na panapo majaliwa Mwenyezi Mungu basi itatamatika vyema ninavyomuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu masaa yaliyobaki mbele bado ni mengi kuikamilisha siku, maana mpaka saa 6 bado ni parefu. Kwa hiyo naomba siku iende kama ilivyoanza.
2: Okay. Mimi binafsi pia hivyo. Kikubwa ni kwamba
0: hebu subiri kwenye hivyo kivipi? Unajua hiyo hivyo ndo mimi huwa sipendi kuifagilia sana. Kwa hiyo unamkopi mwenzio hapo.
2: Okay. Unajua vyema kwanza kabla hujajiongeza inabidi uulize muhusika, si ndio?
0: Usije
2: kujiongeza afu kama umejiongeza vibaya.
0: Vibaya.
2: Mambo akawa sio.
0: Sio mazuri.
2: Nilizungumza hivyo kwanza katanguliza Mwenyezi Mungu.
0: Aha.
2: Kitamaduni wa Tanzania au Afrika, tamaduni yetu ya kwanza ni kushukuru pale ambapo umepewa nafasi ya uhai.
0: Unaona,
2: unapumua uko vizuri, hauko kitandani, hauguli na vitu vingine kama hivyo.
0: Umefafanua vizuri hapo, watu wameshakuelewa na mimi hapa nimekuelewa.
2: Lakini bi yake ni kwamba ukisema kwamba nashukuru haimaanishi kwamba kila kitu kiko okay.
0: Ndio.
2: Unaelewa? Kuna ABC ambazo pengine ziko zipo katika michakato ya kuwekwa sawa. Lakini tunaamini kwa uwepo wa kwake Mungu mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo na kikubwa mimi pia naamini kwamba msikilizaji yuko na sisi katika engo kama hiyo kwamba kuna baadhi ya vitu anamshukuru Mungu viko poa na kuna baadhi ya vitu bado anaendelea kupambana navyo kuweka mambo yaweze kwenda sawa. Unajua bwana, tukiwa tunaelekea mwezi wa 10 ndio ile pressure ya kumaliza mwaka inaanza kuingia zaidi.
0: Kabisa. Tena umenikumbusha. Umenikumbusha. Yaani nimejikuta tu sasa mwaka kumbe unaenda kuisha.
2: Hii ni robo tatu ya mwisho. Ukigawa mwaka kwenye robo zile 4 miezi mitatu. Manake hapa tunaukimbilia mwezi wa 10, 11, 12 ile robo ile theluthi ya mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo kimsingi lazima tuwe tunavitafakari, tunajikita katika kuangalia inakuaje ili mambo yaweze kwenda sawa na mwaka utamatike vizuri.
0: Kumbe. Asanteni, nimeweza kuwafahamu vizuri na siku yenu nimeweza kuifahamu vizuri jinsi ilivyoenda. Mimi niko vizuri kama nilivyowaambia. Kikubwa hapa msikilizaji, moja kwa moja nimekuambia mimi nakuja kufunga.
1: Ndio ufunge sasa. Unafunga kwa lipi? Sasa.
0: Nakuja kufunga.
2: Mike ni yako.
0: Kwa hiyo mnataka nianzaje?
1: Sasa wewe ni mfungaji. Unajua unapoalikwa hata sehemu labda kuwa mgeni au kufungua kitu, unafungua na unapotaka kufunga utegemei mawazo ya watu kwamba
0: msikilizaji, mimi ni kushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Natumaini mambo hapo ulipo na wewe aliamsi yako inaenda vizuri, kama walivyosema hapa wenzangu Jose pamoja na Mariam. Kwa hiyo
2: yani Mariam ulichokuwa unakisubiria utokipata.
1: Mara nimeshukuru hajakaribisha.
2: Ulichokuwa unakitarajia kutoka kwa Dina Sha. Uwezi kwa kipata. Kuna namna ambayo inabidi tumchukulie hatua kwa sababu amecommand sisi tumejielezea afya na babu.
0: Jamani. Msikilizaji, hapo mengi ambayo tumeandaa kwa siku ya leo ikiwa ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Nyeti, yeye ameamuru gari la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato aina ya Land Cruiser V8 ipelekwe kituo cha afya. Ameyasema wapi? Basi tukwambie, baki pamoja nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
2: Bwana, nimependa hiyo.
0: Umeipenda hiyo?
2: V8. Unajua kuna V8. Ambulance nyingi huwa ni Land Cruiser. Kwa hiyo kuna V8 afu kuna Land Cruiser. Kwa hiyo hapo tofautishe japo haimaanishi ukipelekwa kwenye usafiri wa V8 na yule aliyepelekwa kwenye usafiri mwingine pengine ugonjwa utawahi kupona au vipi. Lakini kuna kitu cha kujifunza tukija kuichakata zaidi hiyo habari.
0: Sawa. Lakini pia kutokana na uwepo wa taarifa za mvua ya El Nino, kwa hiyo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yeye amewataka Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari mbalimbali kwa ajili ya kukabiliana na athari zake pale zitakapojitokeza. Kayazungumza wapi? Tukwambie tu msikilizaji, baki nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kuweza kufahamu mengi zaidi. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kuandalia ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Ni naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba. Pia tupo naye Joseph Makoli. Kwa hiyo tukwambie tu msikilizaji, baki nasi hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka studio, baada ya ujumbe moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha stories zile ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukufikishia hapo. Namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 au 0684600007. Na kwa kwanza tunaanzia Geita.
1: Ndio, tuelekee huko Geita ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti ameamuru gari la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato aina ya Land Cruiser V8 lipelekwe kituo cha afya Mganza likatumike kama ambulance ya kubebea wagonjwa wanaohitaji rufaa kituoni hapo. Mnyeti ametoa agizo hilo wakati wa mkutano wa hadhara na wananchi katika soko la kimataifa la dagaa Kasenda lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita baada ya gari la wagonjwa kuharibika matairi.
2: La mwisho ni kuhusu ambulance. Dereva wa ambulance kwa? Dereva wa mkurugenzi kwa? Njoo na funguo. Dereva wa ambulance njoo. Amwezi kwa mnasubiri mkuu mkoa ndio mnunue matairi. Njoo hapa. Matairi wewe mkurugenzi unatakiwa kujua. Kwa hiyo watu wasiumwe wanasubiri michakato ya matairi. Leta mafunguo. Shika. Ambulance yangu yapo. Nenda kwenye gari kituoni. Ondoka. Shika hapa. Wana Mgaza safi. Mmeiona ambulance yenu? Siku wakileta matairi. Siku wakileta matairi mtawarudishia ambulance yao. Sawa sawa. Lakini kwa sasa ambulance yetu hapa. Haya, dereva, ondoa ambulance, peleka kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata,
3: tuna gari ya wagonjwa hapa, mkurugenzi anajua. Leo karibia mwezi mzima ama miezi miwili hiyo gari ya wagonjwa haipo. Kisa ya kutokuwepo, ile gari imekosa matairi tu, matairi ya kuja kuwekewa hiyo gari. Kwa hiyo gari haipo. Leo watu wakiungua hapa, juzi ilikuwa nimekwenda pale, tulipata mfadhili wa kuleta pampu ya maji.
0: Tumemsikiliza mkuu wa mkoa wa Geita. Kwa hiyo yeye ameweza kuagiza gari ambalo alikuwa anatumia mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato aina ya Land Cruiser V8 lipelekwe kituo cha afya Mganza. Nadhani hii inapelekea kutoka, yani imetokea kutokana na labda uzembe wa mkurugenzi. Kwa sababu wanakuambia ni muda sasa hicho kituo cha afya, hilo gari matairi yameharibika, lakini bado hawajapata ufumbuzi ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakayapata.
1: Unajua kuna namna au muda mwingine kuna uzembe ambao unaweza ukatokea, lakini kama kiongozi asione kama ni uzembe. Sababu kama nimemsikia hapo mbunge anasema karibia miezi miwili gari lipo halina matairi na kituo hakina gari la mgonjwa. Kwa sasa kwa maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Geita, hiyo inaweza ikawa ni fundisho pia kwa wengine. Naona hapa hapa kuna vitu vya kuchukua hatua haraka pasipo kusubiria. Sababu kama ameanza mkurugenzi gari lake limepelekwa kituoni kwa kuwa ambulance, na maana kama kuna sehemu nyingine zinalegalega kutafanywa kazi mapema. Inazisue gari.
4: Ni mwaka huu pia kama mnakumbuka kuna kipindi ambacho Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliagiza wanafunzi kama vyo matundu ya vyo bado hata kamilishwa basi wakapate huduma hiyo ya choo kwa mkurugenzi. Ndio. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni uzembe wa watendaji katika kuhakikisha kwamba wanatatua baadhi ya kero ndogo ndogo. Inafika tu mpaka wasubirie, kwa sababu kimsikiliza mkuu wa mkoa anakwambia mpaka wamesubiria ziara ya mkuu wa mkoa ndio hilo tatizo liweze kufanini
1: kutatulika.
4: Kwa hiyo ukiangalia kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine vinaweza vikatatulika kwa halmashauri peke yake na vikaenda sawa, sio kuleta kero au adha kwa wagonjwa au vitu vingine. Unajua ambulance ina matumizi mengi sana.
1: Ina matumizi mengi.
4: Na ni kitu ambacho ni cha emergency, si ndio? Mvuta picha kwamba wewe umepata ajali, pengine unavuja damu, alafu inahitajika uaishwe mahala fulani mapema. Kuna usafiri ambao ni private unaweza ukaomba endapo una hela. Hapo tunazungumzia endapo una nini? Una hela. Japo hata ambulance kuna kipengele mpaka kuja kuipata. Si ndio? Lakini walau ambulance ikija kidogo ina itifaki ambayo inaweza ikakuwaisha sehemu salama au kwenye huduma mapema zaidi kuliko kutumia usafiri binafsi. Mara unafika kwenye mataa unaambiwa simama, mara trafiki una nini, waanze kukagua huko ndani. Lakini tofauti na itifaki ambazo ambulance inayo kukusaidia wewe kupambana na maisha yako.
0: Msikilizaji, tukiachana na taarifa hiyo, tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo Bi Margaret tuachane na story hiyo msikilizaji. Tuendelee na story nyingine hapa. Naona kama hiyo story haituhusu ndani ya kipindi hiki. Kwa hiyo tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila yeye ameagiza kila nyumba jijini Dar es Salaam kuwa na pipa la taka ili kusaidia kuweka mazingira safi na salama. Akizungumza leo Septemba 17, 2026 jijini Dar es Salaam, Chalamila amesema mbali na nyumba na vyombo vya usafiri wa umma ikiwemo daladala vinapaswa pia kuwa na mapipa ya kuhifadhia taka ili kuzuia abiria kutupa taka ovyo. Kwa hiyo ameweza kuzungumza, ili limekaaje kwa upande wenu? Unaona kama litapelekea pia mji kuwa msafi? Kwa sababu kikubwa ambacho mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa alikuwa akizungumza ni kwamba yani mji umekuwa mchafu.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Kwa kuweka haya mapipa au kila mji sasa kuwa na sehemu ya kutunza taka, itasaidia kwa kiasi gani?
1: Inaweza kwa upande mwingine inaweza ikasaidia mji ukaa katika hali ya usafi, maana ule msongamano wa taka barabarani unaweza ukapungua. Lakini sasa tunakuja upande mwingine, sawa, kutakuwa na hizi dustbin kwenye makazi ya watu. Je, wa uchafu utakao tunzwa hapo utaweza kuondolewa kwa wakati? Maana nje panaweza pakawa na usalama, lakini je kule ndani kutakuwa na hali gani?
4: Yeah, na ni utamaduni ambao kimsingi unajua kuna maagizo mengine hata ile kwa common sense. Inaweza ikawa sio lazima agizo liwepo. Ndiyo. Yani issue ya wewe kwenye familia yako kuwa na sehemu maalum
1: ya kutunzia taka,
4: pipa la kutunzia uchafu kama huo, inatakiwa tuwe mwenyewe uwe na ustaarabu wa aina hiyo. Japo kuna familia kweli unakuta hata hiyo hatua ya kuwa na sehemu maalum kwa ajili ya kuweka uchafu kwa muda inakuwa ni ngumu. Lakini umekuja na wazo zuri kwamba kuweka uchafu ni kitu cha kwanza. Lakini endapo hakuna miundombinu rafiki ya kukusanya ule uchafu mara baada ya kujia pale nyumbani, inaweza ikawa ni changamoto nyingine ya pili. Kwa wakati mkuu wa mkoa, of course ni kitu ambacho kilizungumzwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kitaja wazi kwamba jiji la Dar es Salaam kidogo limeingia
1: na changamoto hiyo
4: ya uchafu
1: wa mazingira.
4: Na mkuu wa mkoa amekiri kweli walijisahau. Kwa hiyo tunavyozungumza haya mambo inabidi ni kama tunarifaa kwamba ni Dar es Salaam, lakini hata katika mazingira yetu ya mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, Kagera, Geita na mikoa yote Tanzania katika familia zetu. Je, hili swala la udhibiti wa uchafu katika majumba yetu tunalichukulia katika namna gani? Na hii sio tu kitaifa, yani inaanzia kwenye uongozi wa familia kwanza, safi, alafu baadaye wanakuja uongozi wa mtaa.
1: Ndio.
4: Na mambo
1: ya inapanda juu sasa.
4: Inapanda juu. Umeona? Nilikuwa nazunguka sehemu moja hivi kwenye matembezi. Yeah, kwenye matembezi kuna sehemu ambapo kuna mtaro.
1: Ndiyo.
4: Kwa hiyo kuna wale wakazi ambao maji yanatoka kule juu yanakuwa yanatiririka kuja kwenye makazi mengine ya watu. Sasa kukapo na hiyo kesi kwamba kipindi ambacho El Nino inatajwa kwamba huenda ikaleta athari zaidi na mvua kubwa, watu wanakuwa na huo mtazamo kwamba kuna kuwa tunaweza tusipate madhara tu yale ya mvua, bali hata madhara mengine yanayotokana na kuwepo kwa maji au maji machafu ambayo yanaweza kapelekea mlipuko hata wa magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo nilizungumza hapa na hisi kipindi kilichopita kile kwamba Wakati tunazungumza habari za El Nino, kuna fakta nyingi ambazo nitakiwa tuzizingatie. Tunazungumzia habari za utunzaji wa chakula, si ndio?
1: Ndio.
4: Ili tusipate upungufu wa chakula.
1: Ndiyo.
4: Lakini hatuwezi tukasahau kuhusu kuandaa mazingira rafiki ya magonjwa yanaweza kutokana na mafuriko na vitu vingine kama hivyo. Mm. Na miongoni mwa kitu ambacho hakishabihiani na masuala mazima ya maji ni uchafu. Kwa uwepo uchafu, utambue kabisa afya yako itakuwa ni kipengele kingine tena.
1: Ni wazo zuri endapo likazingatiwa ama likatekelezwa ipasavyo. Zile dustbin zinakuwepo, lakini mwisho wa siku kunakuwa na gari maalum. Sasa linakuwa na siku maalum linapita mtaa huu, kama ni leo Jumatatu tupo mtaa wa Saranga, Jumanne Kabarimu, Jumatano tupo Nyamakokoto hivyo. Hiyo inaweza ikasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kwa sababu mtu inaondoa ule msongamano wa kukaa na taka nyumbani muda mrefu. Kama ukawa na mazingira wezeshi, miundombinu rafiki, sawa, uchafu utakusanywa utawekwa sehemu, kama ni nyumbani pale kunakuwa na chemba wanakusanya naweka pamoja kwenye dustbin, lakini usikae basi hata zaidi ya siku 3-4. Ukiondolewa kwa siku chache, siku 2-3, inakuwa imesaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini ukitoa tamko kwamba nunueni dustbin zile taka mzihifadhi, lakini baada ya wiki 2 hamna kinachoendelea, hamna gari, hamna watu wanaopita kukusanya, bado kunaweza kuwa na mlipuko wa magonjwa.
0: Asante msikilizaji, tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huu tarejea hapa kuendelea kukuhabarisha.
5: Esola, kwa nini nisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Shambani, shambani.
8: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
9: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
11: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
12: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
0: Asante ni duru za habari. Tunaendelea kukuhabarisha hapa msikilizaji. Na kabla hatujaendelea na taarifa ambayo tulikuwa tukikijuza kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuagiza kila nyumba jijini Dar es Salaam kuwa na pipa la taka, tupate ujumbe kutoka studio ambapo waleta aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague waleta aluminium? Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wetu ni mabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, pia wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Tunarejea hapa kwa ajili ya kukupa taarifa hii ili uweze kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini hili tunalizungumza, lakini tunaangalia je, na eneo lilopo, je, hili mnalifanyia kazi au hali bado ni tete?
13: Ilikuwa pia na uwezekano wa kutupa takataka kwenye maeneo rasmi yaliyopangwa na halmashauri. Lakini jambo la tatu, kila stand au kila sehemu ya kupakilia abiria kuwe na dustbin kubwa au kuwe na dustbin ndogo ambazo zitasaidia kuweka uchafu. Lakini jambo jingine, kila kaya, kila baada ya kaya kadhaa, kuwe na container kubwa mawili ambayo yatawekwa kwa ajili ya kutupa takataka za aina mbili au zaidi.
0: Nadhani tumemsikiliza vizuri mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tukilileta kwa mfano kwa hapa Bunda, nadhani ikitokea ikawa hivi, mji utakuwa ni msafi, mji utakuwa katika hali ya usafi. Lakini pia hivi tunazungumza, lakini hata yani naweza nikasema kuna watu hata tu kuwa na ule mfuko wa taka au kuwa na yani sehemu ya kuweka taka ni kazi. Yani yeye anaona kwake yeye kama haimhusu. Hiyo ulishawahi kuishi kwenye nyumba ambayo yani kuna wapangaji ambao wao yani yani kutupa taka ni rahisi na anapenda, lakini ikifika swala la kutoa hela kwa ajili ya kwenda yani kubeba zile taka yeye anajitoa,
1: inakuwa ni changamoto
0: kama vile yeye huwa hausiki
1: kama hausiki na kama yeye hana taka sababu taka ama atengenezi taka hazalishi, maana taka zitengenezwe zinazalishwa.
0: Sasa sijui watu kama watu nawachukuliaje au viongozi ndio wanatakiwa waseme nao wa mitaa.
4: Unajua kuna baadhi ya sheria ambazo zinaweza zikawa zimeundwa kwa ajili ya kutekelezwa kuhakikisha kwamba jamii au mji unakuwa msafi, si ndio? Sasa utekelezaji au uwekaji wa sheria ni jambo moja, lakini utekelezaji pia wa hizo sheria na kufuata hizo sheria ni jambo lingine. Ukiangalia kuna baadhi ya watu kama ambavyo mmesema, mnaweza mkasema kwamba kwa mfano hapo nimesikia kuna maeneo muhimu ameyataja, maeneo ya sokoni, maeneo ya stendi za mabasi au daladala, lakini pia maeneo yani kila baada ya nyumba fulani hivyo mnaweka mapipa. Mimi nafikiri alikuwa ametarget kwamba mapipa hayo yanaweza kawa katika barabara ambazo lile gari la uchafu linaweza likawa linapita linafanya nini?
0: Linachukua kiurahisi.
4: Linachukua. Lakini tuende na uhalisia. Yaani hilo gari litahitaji mafuta, hilo gari litahitaji wahudumu, si ndio? Na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ulichozungumza kwamba labda kuja kwenye kulipa pesa au kufanya nini, lazima utaratibu rafiki uwekwe mapema ili usitokee changamoto.
1: Mimi nani Jose. Na mimi kama ni halmashauri imeamua kufanya hivyo, kuna yale magari ya taka. Na maana kama ni halmashauri fulani kiamua kwamba kunakuwa na mapipa, ina maana kama ni kila baada ya nyumba tano kunakuwa na lile pipa. Alafu baada ya siku kadhaa gari linapita, siamini kama kunakuwa na changamoto. Kama halmashauri yenyewe kiamua kubeba swala la taka, chilia mbali wananchi kwamba yeye mwananchi sijui changia 100, 100, 200, 200 hiyo inakuwa wengine wanakuwa na changamoto katika kulipa. Lakini kama ni serikali yenyewe sasa ni kuhimiza usafi alafu wanapita na yale magari ya taka, siamini kama kuna mwananchi atashindwa kutupa taka kwenye zile dustbin ambazo wanakuwa wameziweka. Japo hapo vichwa ngumu wachache ambao inakuwa ni changamoto, lakini asilimia kubwa na mimi watatekeleza.
4: Sasa kwenye changamoto unajua hivi tunavyozungumza, sio kwa mfano jiji la Dar es Salaam sio kwamba alikuwa na sheria
1: zipo,
4: au sio kwamba halikuwa na utaratibu wa ukusanyaji wa uchafu.
1: Naamini ulikuwepo.
4: Atukamsikilize mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila, yeye amesema mchakato wa kuhakikisha jiji linalokuwa safi unapaswa kuendana na usimamizi madhubuti wa sheria za mazingira.
14: Leo tumepiga kelele, lakini kila jambo lazima lianzie mahali. Na kauli na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwetu kama watendaji tunaiona ndio mahali ambapo tunaweza tuka keep on the ball rolling kutoka kwenye point hii. Na kwa mantiki hiyo sasa, yafuatayo tumeyaona kwamba yanahitaji kufanyiwa kazi ama kuboreshwa kwa haraka. Kampeni kubwa ambayo inafanyika ni kuhusu utenganishaji wa takataka kati ya takataka ngumu na takataka ambazo haziwezi kuchakatwa. Kwetu sisi hapa Dar es Salaam ukipita maeneo mengi ukikuta dustbin unaikuta iko moja. Na hata huko kwenye halmashauri zetu ukikuta kuna lile container unalikuta container moja. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba sisi pia wasimamizi wa hizo sheria bado pia tuna knowledge kubwa kuhusiana na taaluma ya utenganishaji wa taka. Maana yake ni kwamba kama tungelikuwa nayo vizuri madustbin yetu pamoja na yale makontainer tunayokuta mitaani yangelikuwa yako mawili ambayo yameandikwa hapo naweka takataka za namna hii, hapo naweka takataka za namna hii. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tumekubaliana sasa na wenzetu kwamba tuanze kampeni hii pia kwa kutumia wataalamu.
0: Asante msikilizaji, na nadhani umeweza kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza kuhusiana na namna ambavyo watasimamia sheria kuhakikisha mji unakuwa safi. Na hii si Dar es Salaam penyewe tunazungumza, inawezekana hata kwenye maeneo yako, basi inatakiwa kuhakikisha mji unakuwa safi.
1: Maana amesema kuweka hayo mambo na utekelezaji nao ni jambo jingine. Kwa mimi naamini kama utekelezaji ukawa ule unaotakiwa usimamizi. Unajua kuna vitu vingine sisi niseme sijui ni wananchi. Mm. Yaani bila ile himiza hei vitu vingine huwa haviendi. Ila kunaongea jamani tutunze mazingira, unajua tuondokane na mambo ya milipuko bila kuwa na usimamizi madhubuti, itakuwa kama ni wimbo. Unakuja unaimbia watu au unapiga ngoma.

0: wa taka. Unajua kuna taka zinatofautiana.
1: Ndio.
0: Umeona? Kwa mfano kuna taka zile ambazo pengine ni za mabaki ya vyakula, lakini pia kuna taka ngumu, labda haya makopo na vitu vingine kama hivyo. Bahati mbaya sana au bahati nzuri tunasema kwa mikoa kama ya Dar es Salaam na mikoa yenye viwanda, unakuta hizi taka kwa mfano mabutu haya yaliyotumiwa pengine yaliyoisha maji na vitu vingine kama chupa za maji hizi, pengine zenyewe zina uhitaji mkubwa zaidi. Kuna wale watu ambao hawahitaji kufanya organization wani, wao wanazichukua na kusanya wanaenda kuuza. Kwa hiyo wanakuwa wanazipunguza. Kwa mikoa ambayo pengine bado hakuna ile nguvu kubwa ya viwanda ambapo vinahitaji au raw materials kama hivyo, inaweza ikawa ni ngumu. Kwa hiyo kuna elimu ambayo pia ameizungumza Chalamila kwamba inatakiwa iwekwe msisitizo katika kuwapatia watu elimu pia ya utunzaji wa taka, kuzitenganisha hizi ni taka ambazo ziko katika kundi fulani na hizi ni taka za kundi fulani, taka ngumu na zile taka laini, ili kurahisisha pia hata ukusanyaji wa hizo taka. Inaweza ikawa inasaidia zaidi.
2: Inaweza ikawa inasaidia, lakini pia kila mmoja basi awe na jukumu basi la kuhakikisha usafi katika mazingira yote yanayomzunguka basi unafanyika. Kwa sababu kuna watu wengine yawezekano ukasema hapa usafi, mtu anakuambia wewe umekuwa bibi afya. Kwa hiyo kunakuwa na majibu fulani hasa kwenye nyumba za kupanga ambayo yanakatisha tamaa.
1: Na sio tu mkuu wa mkoa Dar es Salaam, mara kadhaa mkuu wa mkoa Mara amekuwa akisikika Brigadier General Alfred Mtambi kwamba swala la usafi lizingatiwe. Hizi chupa ambazo zinatupwa barabarani, chupa za plastiki, mifuko ya plastiki, muda mwingine achilia mbali katika uchafuzi wa mazingira labda kwa binadamu, imekuwa ikiathiri mpaka mifugo. Mfano mifugo wakiwa katika malisho yao wanaitafuna ile mifugo, wanatafuna
0: mifuko
1: ya plastiki, mwisho wa siku mfugo unakufa. Sasa akatolea mfano kwamba kwa hiyo sasa tuache ile gari la wagonjwa ambulance itashindwa kubeba watu kwa ajili ya kuwapeleka vituo vya afya, itaanza kubeba mifugo kwa sababu ya ile mifuko ya plastiki. Maana uwezo ukata mfugo wako ukafariki hivi hivi ukafa unauona, utatafuta namna ya kusaidia. Mara kadhaa amekuwa akisikika sana akihimiza swala la usafi wa mazingira kwa wilaya zote, halmashauri zote za mkoa wa Mara. Kwa ni swala ambalo liko sema nchi nzima wanahimiza swala la utunzaji wa mazingira, ni jamii tu kutii ama kufata kila ambacho anaelekezwa na serikali na pia na wataalamu wa afya na viongozi pia.
2: Asante msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, namba ni 0656555571 na hii namba 0684600007. Tunaelekea Tabora ambapo jumla ya silaha haramu 17 zilizosalimishwa kwa hiari mkoani Tabora tangu kuanza kwa zoezi la kitaifa la usalimishaji wa silaha haramu Septemba mosi 2026 linaloambatana na msamaha wa kutoshitakiwa. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Lulengelule anazungumza kuhusiana na silaha hizo 17 zilizosalimishwa kwa hiari Tabora.
3: Ambalo lilianza rasmi tarehe 1/9/2026 kwa msamaha wa kutoshtakiwa kwa mkoa wa Tabora. Jumla ya silaha haramu 17 zilisalimishwa kwa hiari katika vituo mbalimbali vya polisi na ofisi mbalimbali za serikali ya kijiji na kata. Silaha zilisalimishwa, silaha 9 ni aina ya shotgun na risasi 15 za rifle zilisalimishwa katika vituo vya polisi na kampuni binafsi za ulinzi katika wilaya ya Nzega kwa Tabora. Vile vile silaha zingine zilisalimishwa, zilikuwa ni silaha 8 aina gobole zilizotengenezwa kienyeji na risasi 4 zilisalimishwa na wananchi katika ofisi ya serikali ya vijiji na kata katika wilaya ya Kaliwa mkoa wa Tabora. Katika operations zinazofanyika na zinaendelea kufanyika kwa kipindi hicho, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 119 kwa makosa mbalimbali, ambapo kati yao watuhumiwa 16 walihukumiwa adhabu ya vifungo mbalimbali ikiwemo makosa ya mauaji, kupatikana na dawa za kulevya, kupatikana na mali za wizi, kutoroka chini ya ulinzi, pamoja na shambulio la kawaida na shambulio la aibu.
2: Umetoka kusikika kamanda wa polisi mkoa wa Tabora.

0: bora isipitwa lulengelule kuhusiana na usalimishaji wa silaha. Na zani hili kwa lime walisema nchi nzima, kwa hiyo ni kusalimisha silaha kwa hiari. Kwa hiyo wamesalimisha silaha 17 pale Tabora. Kwa hiyo wananchi wameshakuwa ni wasikivu, niseme wananchi ni wasikivu.
1: Yeah, lakini bado tunaweza tukaelewa kwamba kuna baadhi ya watu pia wanamiliki silaha kiholela. Umeona? Wapo wanamiliki silaha kiholela. Na kuna baadhi ya matukio yawezekana yakawa yanakuwa yanaendelea mtaani kwa sababu ya uwepo wa hizo silaha ambazo hazina sheria. Unajua ukihitaji kumiliki silaha unaenda na unapewa kibali, si ndio? Na unapewa pia hata elimu ya utumiaji wa hiyo silaha. Inawezekana ikawa unajilinda au una maana nzuri tu ya kumiliki silaha, lakini kama huna hiyo elimu ya kuitumia hiyo silaha inaweza ikaleta madhara. Na kuna wengine pia bado wanaogopa. Inawezekana sawa zimekusanywa hilo, lakini inawezekana bado pia zipo mtaani. Na huenda kuna mtu anahisi kama ni mtego. Ndio kuna ile kwamba
0: nipeleke peke yangu kabisa hapa.
1: Hiyo haiwezekani.
0: Nikiulizwa nilikuwa naifanyia kazi gani nitajibuje?
1: Lakini kila kitu kiko kwa mujibu wa sheria. Sheria imeshajiweka kwamba mwezi huu, mwezi Septemba tarehe 1 huwa ni tarehe, yaani huo ni mwezi wa kusalimisha silaha kwa
0: kila mwaka.
1: Yes, kwa hiyo ni jambo ambalo ikitokea tena ukaanza kuadhibiwa au kuhukumiwa kwa sababu umeenda kusalimisha silaha, sidhani kama hiyo ipo na huwa haipo. Hiyo.
0: Na jeshi la polisi limewataka wananchi wenye silaha haramu hizo kuzisalimisha kwa hiari kabla ya muda wa msamaha wa kuweza kumalizika Oktoba 31, 2026 pamoja na kutoa taarifa kuhusu uhalifu katika maeneo yao, kwa sababu kuna watu wengine kutoa uhalifu inakuwa ni kazi. Kwa hiyo kama unajua kuna uhalifu sehemu yoyote, basi toa taarifa jamani. Usiseme jamani mimi atanifahamu, atanijua, itakuwaje. Hebu katoe taarifa ili kuweza kunusuru pia maisha ya wengine na we mwenyewe. Tunaendelea kukuhabarisha hapa msikilizaji, na tukumbushe tu kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ambazo tumeweza kuzitaja ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Na kama tulivyokuwa tumekujuza hapa, tunaendelea kuhakikisha ya kwamba hapo lipo, basi mambo yote yanaenda vizuri na unaendelea kupata taarifa ambazo tumeziandaa hapa. Waziri Mkuu ana jambo na yeye hapa ameweza kuzungumza, ambapo kwa siku ya leo Waziri Mkuu ameweza kuzungumza na wananchi. Ameweza kuzungumza kwa ajili yako wewe mwananchi pia kuweza kufahamu kila ambacho kinapashwa kufanyika kabla ya kuhusiana na dira ya mwaka 2050. Wana kuna mtu mwingine tukimuuliza dira ya mwaka 2050 mtu anakuwa hata haelewi ni kitu gani hicho. Anaona kama ni kitu kigeni sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo pia ameweza kulizungumzia hilo, ya kwamba wewe kama unajua ni una elimu, basi kuhusiana na swala zima la dira ya mwaka 2050, basi upaswi kubaki nyuma au kuficha labda elimu yako ukajiweka nyuma, ambapo kutokana

0: Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewataka wataalamu na wana mipango nchini kutominyaminya wala kuficha utaalamu wao, bali kuwasilisha na kusimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mipango ya kitaifa kwa ujasiri, kwa kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anaheshimu sana taaluma na ushauri wa kitaalamu. Kauli hiyo ameitoa leo September 17, 2026 jijini Arusha, wakati Daktari Mwigulu akizungumza kama mgeni rasmi katika siku ya mwisho ya kongamano la kitaifa la wana mipango 2026 iliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Arusha AICC, kujadili mipango ya maendeleo na utekelezaji wa dira ya 2050.
1: Sisi wenzenu ambao tunapata heshima ya kufanya kazi karibu na Mheshimiwa Rais. Mimi nimefanya kazi nikiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Profesa Kitila Mpango, na yeye ana ushuhuda wake akiwa Waziri wa mipango na uwekezaji, hata makatibu wakuu. Mheshimiwa Rais anaheshimu sana taaluma, anaheshimu sana utaalamu. Ukienda na bla bla zako atakuvumilia mara mbili tu. Baada ya hapo unaiona kalamu. Anaheshimu sana taaluma, anaheshimu sana ushauri wa kitaalamu. Sana. Ukiona wizara nyingi zimefanikiwa hivi, ni kwamba walikuwa wanaandaa maandiko yao yanayohusu sekta zao. Dr. Blandina yuko hapa, amepata fursa ya mara nyingi sana ya kututengenezea appointment wizara mbalimbali kwenda kumuona Mheshimiwa Rais. Ninyi mnaweza mkaomba lisali moja, na pengine wasaidizi wakasema rais alikuwa na ratiba nyingine, labda mjitahidi. Ninyi mkishafikisha mada, anasema kwa mada hii siku nzima, wasilisheni kwa kina na kwa upana mnavyotaka. Na baada ya hapo anaelekeza jambo litekelezwe. Kwa hiyo mkienda huko, msiminyeminye utaalamu wenu. Msifiche utaalamu wenu. Tukasimamie, tukatekeleze dira, tukatekeleze mipango kwa ujasiri, huku tukimtanguliza Mungu kwa maslahi mapana ya nchi yetu.
2: Ni waziri mkuu huyo akizungumza ya kwamba kwa wale wenye elimu wasifiche wasifiche sasa taaluma zao, kwa hiyo kuhakikisha hii dira ya mwaka 2050 inafanikiwa.
3: Ya, kila mtu ana wajibu wa kuifikia hiyo dira ya 2050, na ndio maana hata ukizingatia pia kwenye mkutano huo waziri mkuu yeye amesema pia kuwa mtazamo wa kuitegemea serikali pekee katika shughuli za kiuchumi inaweza kuwa kikwazo cha utekelezaji wa dira hiyo 2050, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza ushiriki wa sekta binafsi. Huyu hapa waziri mkuu Mwigulu Lameck.
1: Mtakumbuka kuwa nchi yetu imeanza rasmi kutekeleza dira hii Julai mosi 2026 kufuatia uzinduzi wake Julai 17 uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 3 Agosti 2026 pia Mheshimiwa Rais alizindua nyenzo muhimu za utekelezaji wa dira, ambapo pamoja na masuala mengine alisisitiza serikali na sekta binafsi kuanza kutumia nyenzo hizo kama msingi wa kupanga, kutekeleza na kupima hatua za utekelezaji, na kuwa na mitazamo mipya ya kiutendaji kama alama ya mabadiliko ya kifikira na utendaji, kuongeza ushiriki zaidi wa sekta binafsi katika uwekezaji, uzalishaji pamoja na ajira, na kuboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara. Hili somo tuendelee kulitoa huko tunakokwenda, sababu kati ya mapungufu ambayo tumeyashuhudia miaka kadhaa iliyopita ya utekelezaji wa dira iliyotoka kuisha, ni pamoja na ile hangover tuliyokuwa nayo ya uchumi wa dola, ya serikali kuendesha kila kitu kwenye shughuli za kiuchumi. Tuna hangover hiyo kubwa, na wazee wetu wazoefu kama baba mkwe hapo Mzee Ombeni Sefue anaweza akalielezea vizuri zaidi, kwamba kale katabia kwa watumishi wa umma, serikali na wananchi wenyewe bado kakubwa mno. Tungali tumeweka kwamba dira itatekelezwa kwa 70% na sekta binafsi, lakini tupo hata ndani ya serikali, hata ndani ya umma, tunaoamini kwamba jambo likitekelezwa na serikali ndo limetekelezwa kizalendo, kwamba jambo lolote likifanywa na serikali ndo uzalendo huo wenyewe, likifanywa na sekta binafsi, likifanywa na sekta binafsi kama sio kizalendo zalendo hivi eh? Natafuta neno zuri zaidi, likifanywa na sekta binafsi kama kuna wizi wizi hivi eh? Tumepigwa hapa, tumepigwa kwenye dira, tumeweka 70% sekta binafsi. Ila jambo likifanywa na kama mambo yote yatafanywa na sekta ya umma, hapo ni uzalendo. Hii kwa sasa na mipango tuliyoweka na dira tuliyoweka, hatuifelishi tu sekta binafsi bali tunaifelisha nchi. Mawazo ya aina hiyo hayafelishi tu sekta binafsi bali ni kufelisha dira yote, na tutakuwa tunaifelisha nchi. Tuna kazi kubwa sana hapo kubadili mtazamo katika jambo hilo.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Yes. Bana hey.

Vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga sim namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Na kwa muda huu tukujuza tangazo la kupotelewa, familia ya mzee Kulwa Maloba wa Nyamakokoto Bunda wanatangaza kupotelewa na bibi yao aitwaye Magesa Kaji, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira saa 11 jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni rangi ya blue, alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu. Kwenye mabega alijifunika kanga rangi ya chungwa, kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndala rangi ya kijani na jani la mgomba na nyeupe. Bibi Magesa rangi yake ni maji ya kunde, ana mwili wa wastani. Anaongea vizuri lugha ya Kisukuma, Kiswahili na Kijita kwa mbali. Kwa yeyote atakayemuona au aliyemuona bibi huyo, awasiliane na familia yake kwa simu namba 0754 27 55 79 au 0637 35 31 32, au amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini.
1: Yes, yawezekana ukawa umesikia wewe, lakini ukawa na nafasi pia ya kumjulisha mwenzako, si ndio?
0: Ndio.
1: Yes, mimi nikujuze kuhusiana na AICT Mkula Hospital, ambapo wao wanaendelea na huduma ya madaktari bingwa mwezi huu, mwezi Septemba, ambapo huduma imeanza tangu tarehe 14 na itatamatika tarehe 18 siku ya kesho 2026, ambapo kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo yote jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, lakini pia kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kuumia kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Lakini pia tarehe 16 ambayo ilikuwa ni siku ya jana, walikuwa na kliniki ya pua, sikio na koo, na kwenye na wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua na uvimbe shingoni. Huduma hizo pia zilikuwa zinatolewa. Huduma zote zinaanza tarehe saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na endapo unatumia bima ya afya, basi usijali, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa pesa taslimu na kwa mwana

0: chama wa bima ya NHIF, bima taifa hii. Kwa hiyo usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi usisite kupiga simu namba 0752921771. Nambari nyingine ni 0758999205. AICT Mkula Hospital wanakuambia tunatibu, lakini Kristo anaponya.
1: Asante. Baada ya kupata ujumbe huu kutoka studio, basi moja kwa moja msikilizaji tusome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumeweza kuhabarisha kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka unapotuma ujumbe wako mfupi hapa, anza na neno duru za habari. Juma Kaseje, Juma wa Hunyali, Rugendo Juma. Mbona sijaelewa? Unapotuma ujumbe msikilizaji, anza na neno duru za habari ili tuweze kujua kwamba habari hiyo sasa inatufikia sisi hapa na ni kwa ajili yetu ndani ya kipindi hiki cha duru za habari na si vinginevyo. Fanya hivyo. Na wakati ukiwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, tuendelee kukuhabarisha taarifa zingine ambazo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Kuna taarifa hapa ambapo ndoa zimeongezeka kidogo, unaambiwa kulingana na sensa ya mwaka 2022, lakini taraka na kutengana vimepanda. Ambapo taarifa za sensa za mwaka 2022 zinaonyesha ndoa zimeongezeka kutoka 51.1% ya watu wote wenye umri wa kuoa au kuolewa kwa takwimu za sensa ya mwaka 2012 mpaka 51.4% kwa sensa ya mwaka 2022. Wanandoa ni 51.4% ambao hawajawahi kuoa wala kuolewa ilikuwa ni 32.9%. Wanaoishi pamoja ni 5.5%. Wajane na wageane ni 4.7%. Ambao wametarakiana ni 3.7%. Na waliotengana ni 1.8%. Hata hivyo, idadi ya watu kupeana taraka imeongezeka kutoka 2.9% mpaka 3.7% kwa sensa ya mwaka 2022. Huku pia idadi ya watu kutengana ikiongezeka kutoka 0.9% ya idadi ya watu mpaka 1.9%. Idadi ya wajane na wageane imeongezeka pia kutoka 3.1% kwa sensa ya mwaka 2012 mpaka 4.7%, huku wajane ni wengi zaidi kulinganisha na wanaume waliofiwa na wake zao. Kwa hiyo hicho ni dodoso kidogo ambayo nilikuwa nikikujuza hapo msikilizaji kuhusiana na swala zima la sensa inavyoonesha kwa mwaka, sensa iliyofanyika mwaka 2022. Na muda huu hapa basi moja kwa moja ni tusome ujumbe ambao tayari umesha tutumia hapa ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, ikiwa dakika ni ya 12. Tunasoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umeutuma hapa. Cha kufanya tu ni kuanza na neno duru za habari. Joseph Msukuma alimaarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Musoma anasema mimi Hai bwana, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kututumia hapa ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari anasema tupo pamoja. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, Masagati Saru kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato anasema napata safi sana 91.7 mazingira fine.

0: Pima, Mwangila wa Mikuyu, asante sana, tupo pamoja sana hapo studio. Na pia tukwambie shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari, anaitwa Njugulile, anasema Mbolela kutoka maeneo ya Masawa, anasema mimi namshukuru sana mkuu wa mkoa kutoa kauli ile gari lipelekwe kwenye kituo cha afya. Bwana, naona umemaliza hivyo. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni Makoe, anaitwa Makoe Kanuka wa Shigara Busega Simiri, anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi cha duru za habari, na sisi tukwambia asante. Anaitwa Bernard Masalu akiwa Western Soma, anasema haya, tupo pamoja sana ndani ya kipindi, tukwambia asante kwa ujumbe wako huo ambao umetutumia ndani ya kipindi hiki pia duru za habari na Mazingira FM. Kwa majina anaitwa Mika Masumbuko, Mika Midamba, yeye anasema anatokea pande za Kwigutu. Tumesikia taarifa ya waziri mkuu, naona umeandika tu nusu. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Radis Raus akiwa hapo Kenkombio, anasema nawapata vizuri sana wapendwa wangu, anasema nawapata. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Anaitwa John kutoka Mugumu Serengeti, Mugumu, anasema pamoja sana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa, ikiwa dakika ni ya 15 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Omar yupo Bunda, anasema pamoja nikiwa viwanja, na anasema nakata zangu miwa. Haya, anasema bwana Joseph, mbona siku hizi haupo pasi wa kichwa? Anauliza mbona siku hizi haupo kwenye pasi wa kichwa.
1: Ishara
0: kumbeani. Haya bwana, duru za habari, Matela Masangu kutoka Mkura, yeye anasema nadhani huu ni wakati wa kiongozi na mshikamano kuhimiza wananchi, anasema ya kwamba kufanya usafi. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa duru za habari, anasema nawapenda kwa utangazaji wenu mzuri. Bayu Arioba Marigo kutoka maeneo ya Bukama Mission, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari ni Mwepele Boy kutoka maeneo ya Kandelema, mtaa wa Zanzibar, anasema tupo pamoja hapo studio, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Violet William kutoka Misisi, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, anaitwa Njugulile Mbolela kutoka maeneo ya Masawa, anasema mimi namshukuru sana mkuu wa mkoa kutoa kauli lile gari lipelekwe kwenye kituo cha afya, anasema bwana awabariki sana. Bae Samuel Mbolela, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Tupo pamoja ndani ya kipindi, ujisajili jina, wewe waitwa nani? Duru za habari, anaitwa mjukuu wa Etongola, yupo Musoma Buhala, anasema ya kwamba ninasikiliza Mazingira FM kwa uzuri, na situkwambia asante kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Duru za habari, Deus Matias wa Lukungu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Chalamila yuko sawa, maana uchafu sio diri, yeye kamaliza hivyo. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, za Kayo Nshashi wa Rukungu, anasema maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Geita ni sahihi, ili iwe fundisho kwa wengine. Asante sana kutoka maeneo hayo ya Rukungu. Msikilizaji, usitume message mbili mbili, ukituma message mara moja inatosha, usirudie kutuma message kwa mara nyingine kwa ipendezi. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono anasema nimemuelewa sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi binafsi inatakiwa, anasema ukusanyi taka iwe mpaka vijijini, maana uchafu umezidi sana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa, asante Magesa kwa ujumbe.

0: huo ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari na mazingira FM anaitwa Magesa, asante kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio, tunaendelea kukuhabarisha.
1: Haya bwana, dakika ikiwa ni ya 18 mara baada ya saa 11 kamili za jioni, bado tuko na wewe msikilizaji ndani ya duru za habari. Tunafahamu kuna waganga una waganga wa jadi, mshawahi kwenda huko?
0: Wapi?
1: Huko. Au ni personal life? Maisha binafsi nisiulize sana, si ndio?
0: Ah, ni maisha yako binafsi.
1: Ah, okay. Sasa kule Mtwara bwana, jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia Shafii Rashidi mwenye umri wa miaka 23 ambaye ni mganga wa kienyeji na mkazi wa kijiji cha Nanguruwe, wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 30 ambaye ni mteja wake. Tuko vizuri?
0: Tupo vizuri.
1: Tukio hilo linadaiwa kutokea September 14, 2026 nyumbani kwa mhanga katika kata ya Ziwani, baada ya mtuhumiwa kumlaghai kuwa angempa dawa ya kumsaidia kutatua changamoto inayomsumbua mtoto wake. Polisi wamesema mtuhumiwa alitumia ahadi hiyo kama njia ya kumshawishi mhanga kabla ya kutekeleza kitendo kinachodaiwa kuwa ni ubakaji, na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea, huku jeshi la polisi pale mkoani Mtwara likisema mtuhumiwa atafikishwa mahakamani baada ya kukamilika kwa taratibu za uchunguzi. Tuko hapo?
0: Tupo, ndio.
2: Tupo.
1: Kwa hiyo tahadhari ni muhimu. Zakana
2: umeenda kupatiwa matibabu, utakuwa unakuwa na tahadhari.
1: Kashangaa unaanza
0: tahadhari ya nini
1: tena? Kupatiwa matibabu sasa.
0: Unakuwa na tahadhari ya nini wakati umeenda kupatiwa matibabu?
1: Kwa hiyo chochote utakachokikuta huko utakifanya tu bila kuchukua, yani kuwa na tahadhari pengine.
0: Wapi? Kwa matibabu?
1: Sehemu yote, achana na kwenye matibabu. Sehemu yote ile, hata ukienda ofisi ya mtu, unahitaji huduma, haupaswi kuwa na tahadhari pengine.
2: Lakini sehemu unapokuwa unaondoka unaenda sehemu kama hizo za kupatia huduma, mara nyingi mtu unakuwa huna shaka wala wasiwasi yoyote ile kujua kwamba ni sehemu salama ambapo huduma inapatikana. Huko kwa unaondoka nyumbani ukiwa una amani kabisa, unajua sehemu unayoenda ni sehemu salama. Kama anakuwa na wasaidizi sawa, tiba asilia na zenyewe zinatumika katika kutibu. Lakini sasa ndo hivyo, ukifika kwa mambo yanabadilika, na mara nyingi kuchukua tahadhari, japo nimesema tuchukue tahadhari, lakini mara nyingi inakuwa yani hata kichwani haimo, kwa sababu unaamini kule unafuata ni huduma na yule mtu ambaye unaenda unamwamini kwamba ni mtu sahihi.
1: Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, mganga ndiye alimfuata
2: nyumbani
1: mhanga,
2: ndio
1: kwamba bwana si una tatizo, mwanao si anahitaji msaada, kwa hiyo akatumia maneno ya ushawishi ili kutekeleza
2: ubakaji,
1: hicho ambacho kimeitwa ni ubakaji. Na kwa kuwa uchunguzi wa jeshi la polisi bado unaendelea, maana yake baada ya kukamilika ndo atapelekwa mahakamani.
0: Haya bwana, tunaendelea kukuhabarisha. Akamatwa kwa kutuhumiwa kujeruhi mke na mtoto mkoani Kilimanjaro, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limemkamata Emmanuel Elisante Malaki mwenye umri wa miaka 28, mkulima na mkazi wa kijiji cha Riamungo kata ya Marangu wilaya ya Moshi, aliyekuwa akitafutwa kwa tuhuma za kuwajeruhi watu wawili akiwemo mtoto wa miaka 2. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, Malaki anadaiwa kumshambulia Skora Bernard mwenye umri wa miaka 23 na mtoto wake Calvin Baraka mwenye umri wa miaka 2 kwa tuhuma kwa kutumia kitu chenye ncha kali katika tukio lililotokea Agosti 24, 2026 majira ya saa 10 alfajiri kijiji cha Riamungo kata ya Marangu mashariki wilayani Moshi. Polisi imesema katika tukio hilo Skola alijeruhiwa vibaya kwa kutenganishwa viganja vya mikono yake, huku mtoto wake pia akijeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili kabla ya mtuhumiwa kudaiwa kutokomea kusikojulikana. Jeshi la polisi limesema mtuhumiwa anaendelea kushikiliwa kwa ajili ya uchunguzi na taratibu zingine za kisheria na kufikishwa mahakamani baada ya taratibu hizo kukamilika. Naona jeshi la polisi liko kazini. Kuna watu wanakwambia mbona tuoni, atuoni, sasa fanya kosa.
1: Matukio ni mengi. Nyingine unaweza kuhisi kama ni kitabu kinaandikwa tu simulizi.
0: Kuna muda unaweza kuhisi kama ni simulizi kwa sababu labda halijatokea katika mazingira yako. Unajua kuna muda mwingine kama mambo hayajatokea katika mazingira yako unahisi kama mbona kama ni simulizi hivi, kama sio ukweli. Lakini yakitokea ndio unasema kumbe yale ambayo tunasikia yana ukweli. Sasa ndio haya.
1: Sawa, kwa mtumiwa anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi
0: kabisa
1: na taratibu nyingine za kisheria.
0: Zinaendelea kufuata. Tunaendelea kukuhabarisha hapa msikilizaji ambapo wananchi mna tabia ya kuangalia au niseme kuangalia bidhaa mnazonunua, mna hizo tabia?
1: Wananchi mimi.
0: Mwananchi ni wewe, mwananchi ni Mariam. Na mimi. No. Mimi huwa nina tabia ya kukagua kagua kidogo.
1: Hivi kuna namna unaweza kuchukua tu bidhaa bila kuikagua?
0: Kuna muda mwingine unasema ni weka tu unaondoka.
1: Au inategemeana na bidhaa?
0: Inategemeana na aina. Hapana. Kuna muda labda unaweza kuwa na haraka au muda mwingine unaweza ukajisahau kama inatakiwa uweze kuikagua ile bidhaa.
1: Mfano ukienda dukani kununua sukari. Kuna haja ya kwanza kuichungulia hii sukari na mchanga au sukari na au ukiona tu mzani umekaa vizuri unachukua unaondoka.
0: Yaani hapo kwa kweli wengi tunachukua tunaondoka. Mambo ya kukagua tuone ina expire lini, hiyo watu una au ina kiwango gani? Mimi kwangu mimi nisiseme hiyo wengi watu una. Kwangu mimi huwa sikagui.
1: Ndio maana mimi nazungumza mimi kama mwananchi. Kuna baadhi ya bidhaa huwa najipea kwamba ni ziko vizuri. Tu. Mona ziko vizuri. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine ni vya kwenda kuvitumia, mfano mavazi labda. Ndiyo. Lazima nguo ikague uipime viatu labda, vitu kama hivyo. Lakini kuna baadhi ya bidhaa huwa tujishughulishi kwa upande wa kwangu mimi.
2: Kuna bidhaa nyingine unajishughulisha na kuna bidhaa nyingine unajishughulisha. Kwa mfano bidhaa za chakula ambazo tayari zimekwisha tengenezwa, mfano za vitafunwa, mimi mara nyingi napenda kuangalia pale expired date yake ipoje.
1: Okay.
2: Kuna mandazi.
1: Vipi hotelini ukienda? Huo unauliza chakula kimepikwa lini? Au unasema tuleta, leta
2: moto.
1: Leta menu wala ni cha moto?
2: Nipashwa. Au la.
0: Ila na mwingine unaweza ukila unajua hiki ni cha jana na hiki ni cha leo.
1: Ulishawahi kurudisha chakula baada ya kusikia kidogo radha yake sio fresh?
2: Mimi nishawahi kurudisha.
1: Mapokeo yalikuwaje?
2: Msoma japo yule alidoubt kwamba hii kitu mbona ni chalo, nikamwambia hapana. Hata mimi ni mpishi, chakula kilicholala kinafahamika tu kisha kiweka mdomoni. Kwamba fresh ambayo imepikwa leo na ambayo imepikwa jana ukaviweka pamoja, ladha inakuwepo lakini kuna utofauti kidogo.
0: Kuna utofauti unakuwa.
1: Kuna baadhi wanakuambia kabisa kwamba bwana ama arage ni ya jana. Lakini kuna baadhi leo yani leo. Alafu kiweka tu mdomoni. Ndio unajua kama ulikuwa ujui ndio unajua sasa hapo.
0: Haya bwana, tuna kuhusiana na hili wananchi sasa wa mkoa wa Njombe wao wametakiwa kuzingatia matumizi ya vyakula na vipodozi vilivyokithiri viwango vya udhibiti na shirika la viwango Tanzania ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya bidhaa zisizo na ubora. Wito huu umetolewa na meneja wa TBS kanda ya Mbeya, Rodney Mlananga, alipokutana na wakurugenzi wa ngazi ya halmashauri kwa ajili ya kupeana mbinu na mafunzo ya ukaguzi. Tukamsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
3: Kwamba watu ambao wanafanya biashara kinyume cha sheria, wakati mwingine wanajificha, wakati mwingine wanafanya kwa kificho. Sasa kwa mbinu hizi ambazo tunazo, kwanza kuwawezesha hao wakaguzi, wakawawezesha wananchi, lakini tunakaa hapa kujadili changamoto ambazo zinatupata kwenye soko, lakini pia mbinu gani tutumie zaidi kuweza kukabiliana hizi bidhaa ambazo hazifai. Tumekuwa na bidhaa kama pombe hizi kali huko kwenye mitaa yetu, tumekuwa na vipodozi ambavyo havifai. Hivi yote ni hatarishi kwa afya za Mtanzania. Kwa hiyo tunajua kwa mikakati tutakayoweka hapa, basi mwaka huu 2027 na miaka inayofuata, tunaamini kwamba tutakuwa tumeongeza mbinu ili tuweze kuondoa tatizo hili katika soko letu, hasa mkoa wetu wa Njombe. Kwa na changamoto.
0: Masikiliza. Na hili alipo na nilii Nchombe tu tunalileta hadi hapa Bunda. Kila sehemu kwa sababu vyakula, vinywaji, vipodozi kila sehemu vipo. Yeye watu mna tabia ya kusoma kuzingatia.
1: Na ndio pale tunakuja kwenye swala zima la viwanda bubu pia. Unajua ukiona bidhaa iko sokoni alafu haina uthibitisho au kutambulika na shirika la viwango Tanzania kwa maana ya TBS, manake hata hao wanaotengeneza hiyo bidhaa wapo kimagendo
0: kabisa.
1: Hawatambuliki. Kwa hiyo kutokutambulika ni sehemu moja, lakini sasa jiulize kwa nini hawataki kutambulika. Inawezekana kuna baadhi ya viwango hawajafikia. Hawajakidhi. Sasa unaweza ukakurupuka kwa maana ya kutumia bidhaa kama hizo, alafu mwisho wa siku ndo zile unaanza kupata madhara. Mfano amezungumzia vipodozi, si ndio? Unaanza kushangaa ngozi mara kansa, mara ngozi inaumuka, unaharibika na vitu vingine. Kama hivyo. Kwa hiyo umakini unahitajika pia.
0: Umakini unahitajika. Kwa hiyo usije ukasema jamani mimi nilinunua tu nikaondoka. Umakini unahitajika kwa kweli. Kwa hiyo hakikisha umakini wako wakati unaponunua bidhaa, chunguza kwanza je zina viwango vinavyotakiwa.
1: Na ili mimi nitoe dukuduku. Yaani kwenye upande wa bidhaa hususan ni vyakula bwana. Kuna zile hoteli hususan ni hizi gari za mikoani. Kuna zile hoteli ambazo mnapita mnapewa dakika kama 10-15 kwa ajili ya kupata chakula.
2: Ndio.
1: Bwana bidhaa zao zile natajua zile zinafanywa uchunguzi zaidi. Yes. Sasa sielewi kwa sababu gani huwa zinakuwa katika namna fulani hivi. Kwa mfano unaweza kufungashiwa chipsi. Ukala viazi vitatu tukairudisha. Au kama ni paja la kuku.
2: Ndio.
1: Kuna misosi, ili ukibahatisha msosi fresh kwa maana msosi ambao umetoka direct kwenye moto ukakufikia, basi shukuru Mungu. Tofauti hapo unaweza ukajikuta ndo ile sasa safari inakuwa chungu. Unakimbia kilomita ngapi tu unaanza kusikia tumbo halieleweki. Kwa sababu ya bidhaa ambayo umeinunua wapi? Njiani.
0: Ni kazi kwa kweli. Kwa hiyo watu tuwa makini, lakini sasa tunavyonunua njiani tunasafiri, utavitupa tu kwa sababu huwezi kurudisha. Umefungiwa tayari ushapanda kwenye gari. Inabidi kama kikushinde inabidi ule.
2: Huwezi. Kuna vingine haviliki dina. Yaani ukishinda wewe temana nacho tu.
1: Kuna vingine?
2: Haviliki. Kile unapokupeleka bwana kinagomu unajikaza mna hapa mna.
0: Nimekosea tu. Yaani kikukushinda kitupe. Sio kinakushinda afu nangana kula. Maana matokeo yake ni mabaya zaidi. Bora tu kabaki na njaa yako. Lakini pia sio poa kwa watu ambao mnafanya hivyo. Tunaendelea kukuhabarisha. Mambo tayari dakika imefika ya ni dakika 31 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, na kama ndio kwanza wajiunga nasi ni duru za habari. Wakati kiwanda kipya cha kuchakata pamba mkoani Mwanza kikianza rasmi majaribio ya mitambo yake, hatua inayotajwa kumaliza kiu ya muda mrefu ya ukosefu wa viwanda vya uchakataji wa zao hilo mkoani humo, wasiwasi na changamoto ya umeme imeibuka na kutajwa kuwa ni tishio kwa wazalishaji wake. Akizungumza Septemba 17, 2026 wakati wa majaribio ya uzalishaji wa mitambo hiyo, meneja wa kiwanda hicho chama kikuu cha ushirika cha Nyanza, Erisha Midamo, yeye amesema tangu Septemba 3, 2026 kiwanda hicho kilipoanza kufanyiwa majaribio kimekuwa kikikumbana na tatizo la umeme, jambo ambalo linasababisha mitambo kushindwa kufanya kazi pasavyo na hivyo kuongeza muda wa uzalishaji.
4: Mwezi wa 9 mwaka 2026. Lakini katika kuanza kwetu tumepitia changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni kushuka kwa voltage za umeme, ambapo kiwanda hiki kinahitaji volts 300 kuanzia 370 hadi 420. Sisi tukawa na mawazo ya kwamba inawezekana sisi tunatumia transformer ya KVA 500. Tunatakiwa tuibadilishe transformer ya KVA 500 iwe transformer ya KVA 750 na kuendelea. Lakini pamoja na hayo kiwanda hiki kinapopungua voltage, mitambo haiwezi kuendelea kuwaka, inazimika. Kwa hiyo inatuchukulia muda mrefu kuchambua pamba ambayo ni chache, imetuchukulia muda mrefu kutokana na tatizo hilo. Inatupa gharama hata kulipa vibarua, kwa sababu vibarua wanatakiwa walipwe kutokana na uzalishaji, lakini tunawalipa kwa sababu ya mujibu wa sheria wa masaa manane ya kufanya kazi. Inabidi tuwalipe. Kwa hiyo tunaingia hasara ya uzalishaji kutokana na kupungua kwa voltage. Ombi langu mimi, naomba serikali irekebishe mfumo haraka wa umeme ili umeme uweze kukidhi mahitaji.
5: Naye mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa
0: Asante msikilizaji, umetoka kumsikiliza manager wa kiwanda cha chama kikuu cha ushirika cha Nyanza, Erisha Madamo, akizungumza juu ya changamoto ambayo wanakabiliana nayo mara tu baada ya kuanza kuchakata mwanzo kabisa wa kiwanda hicho.
1: Okay. Lakini tumetoka kuzindua juzi kwenye swala zima la bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi mkubwa zaidi ambao kimsingi uanzishwaji wake ulikuwa unamulika zaidi pia uchakatwaji au uwezeshwaji wa viwanda vya ndani pia. Na uwezo kwaona viwanda au kiwanda alafu ukakosa nishati ya umeme wa uhakika. Kwa hiyo kitu ambacho anakizungumza hapo mtaalamu huyo. Lakini ukijaribu kuangalia ni kama kuna ile kuzindua, lakini kuna kusambaza sasa, kutoa umeme pale bwawani kwenda kwenye maeneo ambayo yanahitaji uo umeme, mfano maeneo ya viwandani. Kwa hiyo ni mchakato ambao kiufupi nahisi unatakiwa uratibishwe vizuri mapema ili viwanda na sehemu zote ambazo zinahitaji umeme ziweze kufikiwa na umeme kwa uhakika. Ni ngumu sana kusikia kwamba Tanzania tunamiliki umeme wa akiba zaidi ya megawatt labda 2000 na point huko.
0: Ndio.
1: Afu kipindi hicho ndani viwanda vya ndani tu
0: local industries
1: vinakuwa vinapata au vinapitia changamoto ya nini? Ya umeme.
0: Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji, ikiwa dakika tayari ni 35 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni.
2: Turudi tena kule mkoani Geita, ambapo mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameliagiza jeshi la polisi mkoani humo kuwatafuta na kuwakamata watu wanaodaiwa kujifanya maafisa wa TANESCO na kuwatoza wananchi shilingi 300,000 kwa kila nyumba kwa ahadi ya kuunganishia huduma ya umeme. Hatua hiyo imekuja baada ya wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kata ya Lwamgasa kumweleza mkuu wa wilaya kuwa watu hao wamekuwa wakiwatoza fedha kwa madai ya kuunganishia umeme kisha kutoweka bila kutekeleza ahadi hiyo.
0: Tukamsikilize hapa wakizungumza.
6: Wakaweka nguzo, walipoweka nguzo, wakasema hivi, na wewe mzee kufungia kwa sababu ziko kwenye proti yangu, ziko nani nguzo hizi tatu na ziko karibu kabisa, hakuna hata pa kujenga mimi. Walimaliza wao. Wakasema tukufungia tupe 300,000.
7: Uliyempa unamkumbuka?
6: Na namba zao ninazo, lakini kama hawakamatangi tu wangelikuwa wameshakamatwa. Namba ninazo. Na uda hawashitaki. Kwa sababu nilipouliza hivi hawa jamaa hawakawashitaki wenyewe. Ndio maana nimekuona wewe nikasema hivi niulize kama hawashitaki. Basi tuache.
7: Ulishaenda kutoa taarifa wapi?
6: Yaani wote nishakaenda. Paka
7: polisi wanajua.
6: Wanajua. Nilipeleka mara niko pale.
7: Polisi kata yuko
6: hapa. Hapa nikaambia mtendaji wa kata nikamwambia.
7: Mimi
6: lakini jamaa hamna hata kazi. Kuna siku akatulia siku anaenda. Mmeshtaki mmepewa nini? Kwa hiyo nikaona hivi haya majamaa hayashtaki bila.
7: Kwa hiyo nimuombe mzee wangu hiyo 300,000 yake ambayo amesema ameitoa. Alipewa control number ya malipo au ilikuwa ni makubaliano yake yeye na huyo mtu ambaye alimkabidhi hela? TANESCO hatuchukui hela yoyote ya mteja. Malipo yote yanafanyika kwenye mfumo. Unakupa control number, unalipa. Mkandarasi ni majukumu yako wewe na mkandarasi wako. Nini ambacho umekubaliana? Ndugu zangu wananchi, mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Kwa juhudi zote za jeshi la polisi, apatikane ili tulinde haki ya wananchi. Haiwezekani watu wakawa wanazunguka, wanakuja kwenye maeneo yetu, wanachukua fedha za wananchi, halafu jambo linakwenda linaishia hewani hewani. Haiwezekani. Hatuwezi kujenga jamii ya namna hii. Tuwalibebe kwa usito,
8: na ninataka kupata taarifa ya mapema sana namna gani ambavyo ameshughulikia. Na kwa kweli akipatikana, ukiona mmempata, natamani pia mumlete mbele ya kamati ya usalama ya wilaya. Tumuone anafananaje huyu mtu mwenye ujasiri wa kujifananisha na TANESCO, anapita anakusanya fedha kwa wananchi na kuwauliza wananchi. Jambo hili halikubaliki na mshirikiane vyema na wenzetu wa TANESCO.
0: Unajua nimesikiliza vizuri hapa, nimebaki na swali moja la ambalo nimebaki nalo kichwani la kufikiria. Nimejihoji ya kwamba ni kwamba wananchi, baadhi ya wananchi hawajui taratibu na ambazo zinatakiwa kufuata pindi tu anapohitaji kuunganishwa umeme. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya wananchi wengi hawajui ni wapi anatakiwa kuanzia ili aweze kuunganishiwa umeme, na ndio maana bado wanatapeliwa.
1: Ndio. Ni sahihi unavyozungumza, lakini pia kuna ile kuwa na haraka. Unajua kama hauna umeme na kuna namna mtu anakuja anakuambia na unganisha umeme.
0: Mimi.
1: Unaweza ukawa una shauku ile. Sasa ile shauku inaweza kukuponza muda fulani.
0: Ndio.
1: Umeona? Lakini kitu kingine, jana tumezungumza sana swala zima la vitambulisho.
0: Mm-hmm.
1: Yaani wewe ni nani? Sawa, unaniunganishia umeme, wewe
0: ni nani?
1: Umeona? Sasa kama wewe unakuja kama afisa wa kutoka shirika la TANESCO, tunahitaji tuone utambulisho wako, kweli wewe ni mwana TANESCO, si ndio? Kama zile buti zile zinanunuliwa tu, mbona?
0: Zinanunuliwa, lakini pia unapotoa pesa yako, receipt ipo wapi?
1: Na kingine, hakuna malipo ya serikali yanayotolewa kwa mfumo wa cash.
0: Kabisa.
1: Umeona? Au nitumie kwa namba hii hapa, sijui ni M-Pesa.
2: Ama afisa wa TANESCO anakufuata nyumbani umpe hela.
1: Mwana,
0: unajua haya yanakujaje? Yawezekana mtu anamwambia ukienda kule, mimi nafanya kazi kule. Kwa hiyo wewe ukisema umeondoka hapo umeenda kule, watakusumbua, mlolongo utakuwa mrefu, utacheleweshwa, faili itakuwa kubwa. Kwa hiyo mimi ukinipa hiyo hela namaliza kila kitu. Kwa hiyo mtu anaona, kuliko kweli kwenda kule, hebu bora nipite nje ya mkacho.
1: Dina. Sawa, si ndio hivyo? Malipo baada ya kazi sasa.
0: Malipo.
1: Kwani shida iko wapi?
0: Si unasema unanunua vifaa mimi.
2: Jose, mtu anapokufuata ukulagai anakuwa na lugha tamu sana.
0: Kabisa.
2: Anaweza akakupigia zile gharama za kufika pale ofisi za TANESCO, akakujazia magharama kwamba hiki hapo ukienda hiki hiki utafanya hiki, hapo hiki utafanya hivi. Lakini ukinipa hii labda kama anavyosema 300,000, hapa nguzo, nyaya, kila kitu, nakuja kuunganishia tu umeme. Kwa mwananchi pasipo kujua anajikuta ameingiamo mwili mzima, jamani, toeni hela hapa, kuna mtu wa TANESCO hapa anataka atusaidie. Tena anasema mimi nafanya kama kuwasaidia tu. Unajua tena zile lugha ambazo wanazitumia. Lakini mimi naamini kama elimu ikitolewa vizuri kwa wananchi,
0: kabisa,
2: watafuta utaratibu ule unaotakiwa.
1: Leo tunazungumza TANESCO. Lakini si TANESCO peke yake. Watu wanaweza kuja katika mwamvuli wa taasisi fulani kwa ajili ya kujinufaisha wao kama
0: wao.
1: Mtu anaweza kaja, mimi afisa wa TRA, umeona? Mimi jeshi la polisi. Kuna watu wanajikuta hadi ni wanajeshi na wana mavazi.
2: Ndio, na mara kadhaa tumeona kikamatwa baadhi ya watu kutoka taasisi mbalimbali wakijifanya wao ni maafisa.
1: Kwa ule umakini na kumstadi mtu pia kutokuwa na haraka, ndio mimi nafikiri hatua ya kwanza ya kuepuka baadhi ya matatizo. Yaani mtu asije tu ghafla. Unaweza tu kumuita jirani yako, kama bwana kuna mtu hapa bwana, kuna mtu.
0: Mnaweza mkaungana na jirani na yeye kama ajui.
1: Yes. Na ile kwamba tapeli ni tapeli tu. Sawa. Na tapeli aweza kutapeli katikati ya watu. Yaani anakuita pembeni, bwana unajua nini? Hapa tufanye moja mbili tatu. Sasa wewe ukiona mshirikishe mtu.
0: Na si ndio maana nakwambia unaweza kumshirikisha jirani, kumbe jirani naye hajui, mkatapeliwa wote.
1: Bora mtapeliwe wengi.
2: Hapana, mimi ninachoona kwa mawazo yangu. Ni watu akiwafuata nyumbani ambao mnaona hamwaelewi, nendeni tu kwenye uongozi mkaulize, jamani, je, kuna moja mbili tatu, kuna ofisi za serikali za mitaa, vijiji, vitongoji, kata, kuna watendaji
1: wa barozi wa nyumba 10 yuko hapo jirani.
2: Kuna watu wamekuja na jambo hili hapa, je, kulikoni? Kuna jambo kama hili hapa linaendelea hapa kwetu. Wale wataweza kulifuatilia kujua kama yeye ndio kuna moja mbili tatu kipo. Lakini mimi naamini mambo kama hayo yanayokuwa yanatokea labda maafisa fulani wamefika katika kijiji wanataka kuanza kutekeleza mradi fulani, kuna kuwa na ile mikutano ya hadhara.
1: Yes.
2: Wananchi wanajulishwa
1: kwa lazima kama ni mwenyekiti au barozi au ana taarifa.
2: Lazima anakuwa na taarifa kuanzia barozi mpaka ngazi ya kata anakuwa na taarifa kwamba kuna ujio wa watu fulani kwenye
1: eneo
2: kutoka sehemu fulani kwa ajili ya swala fulani. Ndio inakuwa hivyo kama ninavyoelewa.
0: Asante msikilizaji, tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Tukafahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Namba ya simu ni 0656555571 au 0684600007.
9: Sikio la msikilizaji.
0: Asante, ni sikio la msikilizaji. Moja kwa moja msikilizaji, naanza kupokea simu yako hapa. Hello.
10: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
10: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Ziri wa maji. Nikiwa masimeno mkaa mlimani, ajabiuni hapa.
0: Karibu, karibu.
10: Asante sana. Nataka niongelee kuhusu swala la serikali kuomba wanaomiliki silaha na kurudisha silaha kwa hiari. Na serikali imekuwa ikitoa kauli kwamba hata kirudika katika nikola kila hapa kwa mfano hata na bunduki ambalo kiasi kama nimeimiliki hata ndio serikali imekaa nimeimiliki kwa njia fulani, hata serikali kama ilirudiki kwa sababu mambo yalikuwa nani kwa mimi. Sababu serikali sema hivyo. Hata kama kila hata ndio kwa nia nzuri. Lakini kuna mtu anaweza kanizunguka katika ile kila kaenda kambamia pedi au akamfanyia mtu kitu kibaya. Kasi kwamba ni ile sila yangu kama inatumia kudhuru mtu mwingine. Hili kama tu kwa ushauri tu kwa watu ambao wanamiliki silaha, hata kama serikali imekubali silaha, hebu jaribu kwa mwangalifu kwa kama kinyaa. Lakini hata kama unaona kwamba labda hauwezi kuitumia kwa labda wewe umezeeka au unapata changamoto labda kiafya ya akili, hebu tuone sila yako ubishe kuliko kumwachia mtoto kwamba imiliki kasi kwamba serikali itabu. Kwa nabari kwamba awali ambao wanamiliki silaha wajirishe sila kwa nia nzuri na jitalimike hizi basi kitakala kutokea basi nia watakuwa avakiri na sika na chana nini masimiono jaduwa.
0: Asante, asante msikilizaji kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine hapa studio kwenye line. Hello.
11: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Beatrice naongea. Tarime.
0: Karibu.
11: Asante. Yani najaribu kuwaza wa matapeli wameanza kutoka mjini kwenda kutapeli wazee wetu vijijini. Mtu ukitaka huduma nenda moja kwa moja sehemu husika, acheni kutumia njia za shortcut. Sasa hivi dunia imebadilika, matapeli wamekuwa yani wamekosa cha kufanya, wanataka vya mpeleleko, wanataka pesa bila jasho, wajiepushe nao.
0: Asante, asante pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Msikilizaji, tunaendelea kupokea simu. Halo.
12: Halo, habari.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
12: Rioba wao kwenda mjini.
0: Kaa mbali kidogo na redio yako, Rioba, karibu.
12: Asante. Mimi duru za habari nimesikiliza mengi, taongelea hapa vitu viwili. Kuna swala la vitu vilivyoisha muda na vinauzwa. Ile tatizo tuna mikubwa sana. Leo tunaambiwa watu tukague vitu. Sawa, kuna wengine wanajua kusoma, kuna wengine hawajui kusoma. Expiry date zenyewe ukienda kuangalia zimewekwa kiujanja ujanja. Sasa ni waibie simu. Kuna watu wameenda mbali hadi wanatengeneza hizi expiry date, wanabandika mpya. Yaani bidhaa inaisha anatengeneza anabandika. Sasa hiki ni kitu ambacho na serikali yetu tukiona tuna idara inayodhibiti hayo mambo. KFDA inawaona bunda kwa mwaka mara moja. Wanachokuja ni kusajili vieti. Kwamba umesajiliwa ukiwa na biashara, umesajiliwa KFDA, unalipa hela, wanaondoka. Lakini kusema wanakagua bidhaa dukani imekuwa ni tatizo. Na KFDA hapa wanapatikana sijini mkoani. Wangeweka ofisi kila wilaya, wafanya biashara wangeogopa kufanya ujanja ujanja. Na tatizo la silaha ni changamoto. Tunakumbuka wa miaka hiyo, tunakumbuka enzi ya Mrema ni yuko wizara ya mambo ya ndani. alijitahidi kwa kiasi chake na alifanikisha, alipata silaha nyingi zaidi ya 400 kwa nchi hii ambazo zilikuwa ni haramu ziko mtaani. Kwa hiyo kwa sasa hivi huu uchawa uliopo eti kusema unapata silaha kizani.
0: Haya, asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kwenye laini. Hello.
13: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Upo wapi?
13: Dumbia.
0: Upo wapi Dumbia?
13: Nyamwiga.
0: Karibu. Haya.
1: Dumbia
0: huyo ameondoka. Ngoja tupokee simu nyingine hapa. Hello. Hello. Haya, unaweza ukarejea tena kwa mara nyingine kama muda utaruhusu, ili tuweze kusikiliza sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Hello.
13: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti. Napiga simu nikiwa hapa Ruaku hapa, dada yangu Dina.
0: Karibu.
13: Asante sana Dina, pamoja na Joseph wakiwa na Mariam. Mimi napenda tu kuzungumzia hili swala la huyu wa Mtwara huyu ambaye memnajisi huyu mama akisingizio cha matibabu. Jamani, huwezi kuzuia kwamba hiyo ni imani yake. Mtu anaamini kwamba akienda sehemu fulani anaweza akapata uponyaji hususan tatizo alionalo, lakini tuangalie jamani, hao wanalia hao, muamini tu mtu ambaye inawezekana hana utaalamu. Huwezi kumzuia imani yake mtu, lakini tuwe tunaangalia kama ameenda kuna nini kupata matibabu, halafu na unamfanyia vitendo vya ajabu ajabu sana, kwa hata kumlazimisha kimahusiano. Mimi naomba tu huyu mama huyu Dorothy, mama yetu huyu Dorothy, waziri wa maendeleo ya jamii, bado ana kazi sana, nitakiwa awe mkali wakati mwingine. Haya mambo yanaumiza sana.
0: Asante, tunapokea simu moja ya mwisho, na baada ya simu hiyo moja kwa moja tunaelekea katika pepesa pepesa. Hello.
14: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Naitwa Wanga kutoka Kabrabura.
0: Karibu.
14: Mimi kwa ushauri wangu hapa rakaraka.
0: Ushauri wa nini tena?
14: Hapo hawa nani wa binduki hawa. Wapa kuhudisha.
0: Pole. Asante sana msikilizaji, tunaelekea katika pepesa pepesa. Tukatazame yale machache kati ya mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo.
9: Pepesa pepesa katika Duru za Habari.
2: Sawa, tukianza na kurasa wa DW Kiswahili, leo ni siku ya usalama wa wagonjwa duniani. Je, umewahi kupewa dawa kimakosa au kuambukizwa ugonjwa mwingine ulipokuwa ukipatiwa matibabu hospitalini? Je, hali ya usalama wa wagonjwa katika vituo vya afya ikoje kwa sasa? Umeanza kwa swali. Leo tunapoadhimisha siku ya usalama wa wagonjwa duniani, ni fursa muhimu ya kutafakari kwa pamoja kuhusu usalama wa wagonjwa wanapopokea huduma za afya. Maadhimisho haya yanakusudia kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa usalama wa wagonjwa, kuhimiza utoaji wa huduma bora za afya na kupunguza madhara yanayoweza kuzuilika yanayotokea wakati wa matibabu. Usalama wa wagonjwa si jukumu la wahudumu wa afya pekee, bali ni wajibu wa kila mdau katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba kila anayehitaji matibabu anapata huduma salama, bora na yenye kuzingatia utu wake.
1: Haya, mimi ni piti na ukurasa wa Manara TV. Wao wanaandika, mamlaka mapato TRA imekutana na uongozi wa Twiga Cement kujadili hali ya bei ya saruji nchini na kutafuta suluhisho la pamoja litakalosaidia kupunguza changamoto ya bei kwa wananchi na wafanyabiashara. Akizungumza katika kikao hicho, kamishna mkuu wa TRA bwana Yusufu Juma Mwenda amesema TRA itaendelea kushirikiana na wazalishaji na wadau wa sekta hiyo ili kupata uelewa wa pamoja kuhusu mwenendo wa bei ya saruji na kuhakikisha masuala ya kikodi yanazingatiwa kwa mujibu wa sheria.
0: Na katika mtandao wa TBC Online, ukurasa wao wa TBC Online wameandika Japani yafikisha watu 100,000 wenye umri wa miaka 100 au zaidi, hatua inaonyesha mabadiliko ya muundo wa idadi ya watu wanaoendelea duniani.
2: Ukurasa wa Jambo TV wao wameandika chama cha ACT Wazalendo kimesema kimefanya uteuzi wa jina la mwanachama anayependekezwa kushika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa chama hicho leo September 17, 2026 iliyotolewa chini ya katibu mkuu wake Ado Shaibu, imesema chama hicho kiliteua jina hilo jana September 16, 2026 chini ya ibara ya 72 ya katiba ya chama.
0: Na katika ukurasa wa Instagram wa Mazingira FM wao wameandika TRA wao wanakwambia lipa kodi kwa maendeleo yako. Wameandika hivyo, endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa tembelea katika ukurasa wa Mazingira FM Instagram, Facebook ili uweze kuangalia yale mengi ambayo yameandikwa huko. Na hivi sasa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe. Nilikuwa na wenzangu hapa studio. Mbona mnacheka? Kila mtu sana jina lake jamani.
1: Bora mimi ni Joseph Makole, unaniita Mr. P, Mr. Producer.
0: Sasa unaona?
2: Dina. Naitwa Mariam Mramba.
0: Tunafikia tamati hivyo. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio kwa siku hii ya leo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Karibisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn imegonga saa 11. Hujambo na karibu. Mimi ni Jacob Safari.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Waziri Mkuu wa Canada asema nchi yake haitaamuliwa na Marekani kuhusu ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya. Wahuthi wadai mashambulizi ya serikali ya Yemen yamewaua watoto. Na Urusi yasema vikwazo vipya vya Marekani vitakwamisha juhudi za amani Ukraine. Habari kamili. Strasbourg. Waziri Mkuu wa Canada, Mark Carney, amepuuzilia mbali vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa nchi yake wa kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Akihutubia bunge la Ulaya mjini Strasbourg, Carney amesema Canada itaamua yenyewe nchi na mashirika ya kimataifa itakayoshirikiana nayo. Amesisitiza kuwa hakuna atakayeipangia Canada lugha ya kuzungumza, utamaduni wa kufuata au mikataba ya kimataifa inayopaswa kuingia.
4: Huu ni ushirika na ni mchakato chanya. Na hilo ndilo jibu kwa rais wa Marekani. Canada iliyo imara zaidi yenye uwezo wa kujitegemea na kulinda mamlaka yake itakuwa mshirika bora zaidi kwa Marekani. Hali kadhalika kwa Umoja wa Ulaya.
3: Kani ametoa kauli hiyo wakati Umoja wa Ulaya ukipendekeza kuipa Canada hadhi ya kwanza ya mshirika maalum wa umoja huo ili kuimarisha ushirikiano katika biashara, ulinzi, teknolojia na nishati. Trump amekosoa hatua hiyo na kuonya kuwa inaweza kuchukuliwa kama kitendo kisicho cha kirafiki dhidi ya Marekani. Sana. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamesema watoto watatu wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Yemen katika jimbo la Taiz. Kituo cha televisheni cha Al Masira kimesema pia kwamba raia kadhaa wa Yemen wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Wakati huo huo, Saudi Arabia imesema mtu mmoja ameuawa baada ya mabaki ya droni ya Wahuthi iliyorushwa kutoka Yemen kuanguka katika mkoa wa Taif. Watu wengine wawili wamejeruhiwa. Aidha, mapigano makali yanaendelea karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa kati ya Ulaya na Asia. Vikosi vya serikali ya Yemen vimedai kuwa vimefanikiwa kuwazuia waasi wa Kihuthi kusonga mbele kwa msaada wa mashambulizi ya anga. Moscow. Urusi imesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi yake vinaweza kudhoofisha juhudi za kurejesha amani nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, ametoa kauli hiyo leo baada ya baraza la wakilishi la Marekani kupitisha mswada wa vikwazo unaozilenga sekta za nishati na ulinzi za Urusi pamoja na meli zinazosaidia kukwepa vikwazo vilivyopo. Wakati huo huo, Urusi imetangaza kufungua vituo 10 vya kupigia kura karibu na mipaka yake na Poland pamoja na mataifa ya Baltic kwa ajili ya uchaguzi wa bunge utakaoanza kesho Ijumaa. Hatua hiyo inalenga kuwapa raia wa Urusi wanaoishi katika nchi hizo nafasi ya kupiga kura licha ya uhusiano na kati ya Moscow na majirani zake Umoja wa Ulaya kuzorota

0: ya binadamu kupitia ukandamizaji wa waandamanaji, mateso kwa wafungwa na matumizi makubwa ya adhabu ya kifo. Ripoti hiyo imezitaka Marekani na Iran kusitisha ukiukwaji wa haki za binadamu na kutoa fidia kwa waathiriwa. Hatimaye, Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema wameupata mwili wa 9 wa mwanamke karibu na jiji la Johannesburg. Mwili huo umepatikana wakati uchunguzi ukiendelea kuhusu msururu wa mauaji ya wanawake katika eneo hilo ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Mamlaka zimesema mwanamke huyo ana umri unaokaribiana na waathiriwa wengine, ingawa bado hazijathibitisha kama kifo chake kinahusiana na matukio yaliyotangulia. Waathiriwa wengi walikuwa na umri wa kati ya miaka 20 na 30, huku baadhi yao wakikutwa wakiwa wamevuliwa nguo na kuonyesha dalili za kufanyiwa ukatili wa kingono. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kwamba uchunguzi utafanyika kwa kina ili kuwabaini wahusika wa matukio hayo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Angela Mdungu, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na kwenye uchambuzi wetu, haya ni baadhi ya yaliyomo. Wataalamu wa haki za binadamu wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wasema kuna sababu za kuaminika kwamba Marekani ilifanya uhalifu wa kivita Iran. Kanada yapuuzilia mbali vitisho vya Trump kufuatia hatua ya Umoja wa Ulaya kuisogeza karibu na umoja huo nchi hiyo. Ila kwa nini Trump anapinga?
3: Kanada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Kanada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
2: Na ikulu ya Kremlin nchini Urusi yasema vikwazo zaidi dhidi yake vitafanya iwe vigumu zaidi makubaliano ya amani kufikiwa Ukraine. Tuko mubashara katika ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili, utatupata na kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Na kwenye tovuti yetu ya dw.com kwaju Kiswahili tunasikika pia. Usisahau kutuandikia maoni yako kwenye Facebook na Instagram, na maoni hayo nitayasoma baadaye hapa studio. Kwa sasa lakini tujitose kwenye uchambuzi, na moja kwa moja tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo wataalamu wa haki za binadamu wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wamesema kuna sababu za msingi na za kuaminika kwamba Marekani ilifanya uhalifu wa kivita katika mashambulizi mawili nchini Iran siku ya kwanza ya vita. Haya yanajiri wakati ambapo Marekani imemzuia rais wa Palestina Mahmoud Abbas na maafisa wengine kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka wa pili mfululizo. Mengi zaidi ni katika taarifa iliyoandaliwa na Grace Kabogo.
4: Wataalamu hao wa haki za binadamu walioteuliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu wamesema mashambulizi hayo ya anga ni pamoja na yale yaliyolenga shule mjini Minab na kusababisha vifo vya takriban raia 178 wakiwemo wanawake na watoto siku ya kwanza ya vita vya Iran. Kwenye ripoti ya wataalamu hao iliyotolewa leo, inaeleza kuwa kombora moja la Marekani lilishambulia shule ya Shajira Tayebe iliyoko Minab ambayo ilikuwa ikitambulika wazi. Aidha, timu ya wataalamu hao inaeleza kwa shambulizi jingine la anga ambako makombora yaliyotawanyika vipande vidogo vidogo vililenga uwanja wa michezo na eneo la makazi katika mji wa kusini wa Lamed. Serikali ya Rais Donald Trump bado haijakubali moja kwa moja kuwajibika kutokana na shambulizi hilo wala kutoa majibu ya uchunguzi wa shambulizi katika shule hiyo. Wataalamu hao pia wameishutumu serikali ya Iran kwa uhalifu dhidi ya binadamu kupitia ukandamizaji uliofanywa dhidi ya waandamanaji, mateso kwa wafungwa na matumizi makubwa ya adhabu ya kifo. Ripoti hiyo imezitaka Marekani na Iran kusitisha ukiukaji wa haki za binadamu na kuwalipa fidia wote walioathirika. Wakati huo huo, mamlaka ya Palestina imelaani vikali uamuzi wa Marekani kuwanyima visa Rais Mahmoud Abbas pamoja na maafisa wengine kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ikisema hatua hiyo ni jaribio lisilokubalika la kunyamazisha uongozi wake. Omar Awadala, naibu waziri wa masuala ya kisiasa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina, amesema leo kuwa maafisa wa nchi hiyo wanashirikiana na

0: Jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Marekani kubadili uamuzi wake.
1: This is the second time that the Americans are preventing.
2: Hii ni mara ya pili wa Marekani na wazuia viongozi wa Palestina kwenda New York. Wakati huo bado tunaamini kwamba madai na sababu zilizotumiwa kufikia uamuzi huo pia hayakubaliki na tunayakataa kwa sababu hayakuzingatia kile ambacho taifa la Palestina linafanya katika ngazi ya kimataifa, kitaifa pamoja na mchakato wa mageuzi unaoendelea.
1: Domestically, adding to this the issue of the reform.
0: Kulingana na Awadala, ikiwa atazuiwa kuhudhuria mkutano huo ana kwa ana, uongozi wa Palestina unapanga kuwasilisha azimio litakalomruhusu Rais Mahmoud Abbas kuhutubia jumuiya ya kimataifa kwa njia ya video au kwa kuweka hotuba iliyorekodiwa na kurushwa hewani. Katika hatua nyingine, nchi ambazo hivi karibuni zilisaini mkataba wa ushirikiano wa ulinzi na Saudi Arabia zimetoa wito wa kumalizika kwa mzozo na nchi jirani ya Yemen. Pakistan na Uturuki zimelaani mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen dhidi ya Saudia.
3: Shukran Grace kwa ripoti hiyo. Ikulu ya Kremlin nchini Urusi imesema leo kuwa vikwazo zaidi vya Marekani dhidi ya Urusi vitafanya iwe vigumu zaidi kufikiwa kwa makubaliano ya amani nchini Ukraine. Hii ni baada ya wabunge wa Marekani jana kuidhinisha vikwazo vipya na vipana dhidi ya Urusi ambavyo vimekusudiwa kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow kutokana na vita vyake nchini Ukraine na kuwasilisha hati hiyo kwa Rais Donald Trump baada ya miezi kadhaa ya kucheleweshwa. Kauli hiyo inakuja wakati serikali ya Poland ikisema kuwa Ukraine imekumbwa tena na mashambulizi ya droni karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Tatu Karema na maelezo zaidi.
4: Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa wanafuatilia hatua zitakazochukuliwa kufuatia uamuzi wa bunge hilo la Marekani.
5: Hatua hiyo inaangukia katika kundi la vitendo visivyo vya kirafiki, na bila shaka kuwekewa vikwazo zaidi na Marekani kutafanya juhudi za kufikia suluhu ya amani nchini Ukraine kuwa ngumu zaidi.
4: Hapo jana, baraza la wakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican lilipitisha vikwazo hivyo kwa kura 262 dhidi ya 159 na kutoa idhini ya mwisho ya bunge kwa juhudi kubwa zaidi za kisheria za Marekani dhidi ya Moscow tangu Donald Trump aliporejea madarakani. Trump amesema atasaini sheria hiyo ambayo ilipitishwa kwa urahisi katika bunge la Seneti mwezi uliopita kwa kura 86 dhidi ya 11. Sheria hiyo inalenga sekta za nishati na ulinzi za Urusi, Rais Vladimir Putin na maafisa wengine waandamizi, pamoja na kile ambacho Moscow inakiita meli za siri za mafuta zinazotumiwa kukwepa vikwazo vya Magharibi. Pia inampa Trump mamlaka kutoza ushuru wa hadi asilimia 100 kwa wanunuzi wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi, ikiwemo uwezekano wa kuzilenga China na India katika jitihada za kukata mapato yanayofadhili vita vya Moscow nchini Ukraine. Kwa upande wake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza kupitishwa kwa sheria hiyo, akisema ni hatua yenye ishara kubwa ya maana na akawashukuru wabunge wa Marekani. Katika taarifa, Zelensky amesema muswada huo ni kile alichokiita silaha ya nguvu inaweza kusitisha vita hivyo na kuifikisha Urusi katika hatua ambayo italazimika kuchagua amani. Pia amesema vikwazo vinapaswa kuwa vikali ili juhudi zote za amani, ikiwemo juhudi za pamoja za kidiplomasia na Marekani, Ulaya na marafiki wao, ziweze kufanikiwa. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amesema kumekuwa na shambulizi lingine karibu sana na mpaka wa Poland katika eneo ambalo haliko mbali na Doruhusk, ambapo inadaiwa kituo cha mafuta kimeshambuliwa tena. Tusk amesema haya baada ya kukutana na kansela wa Austria Christian Stoker mjini Warsaw. Ameeleza tukio hilo kuwa mlipuko mkubwa, huku walinzi wa mpaka wa Poland wakisema kivuko karibu na kijiji cha Doruhusk hakikushambuliwa moja kwa moja. Baada ya tukio hilo, waziri wa ulinzi wa Poland Władysław Kosiniak-Kamysz aliandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba shambulio hilo lilifanyika kilomita chache tu kutoka mpakani, lakini hakukuna ukiukaji wa anga ya Poland, na kuongeza kuwa Urusi haisitishi vitendo vyake vya uchokozi. Kwingineko, shirika la Greenpeace limesema leo kuwa Moscow inahujumu kwa makusudi usambazaji umeme katika kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kilichoko chini ya udhibiti wa Urusi, katika juhudi za kuilaumu Ukraine kwa kuhatarisha usalama wa kituo hicho.
3: Hiyo ilikuwa ripoti yake. Tatu Karema. Na tukiachana hayo ya Ukraine, waziri mkuu wa Canada Makani amepuuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa Canada wa kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Rais Trump ametishia kuiwekea ushuru mkubwa umoja huo iwapo Canada itakuwa mwanachama wake mshirika, hasa ikiwa ni kwa nia mbaya dhidi ya Marekani. Nilizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza, je, Umoja wa Ulaya unamaanisha nini hasa unapoitaka Canada kuwa mwanachama wake mshirika?
6: Nadhani hicho ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu ukiangalia katika mikataba ya Umoja wa Ulaya hamna hicho kitu ambacho kinaitwa mwanachama mshirika. Yaani nchi labda zinaweza zikaingia katika Umoja wa Ulaya, kuna mchakato zinapitia mpaka zinakuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Ninachokiona hapo ni kwamba wanataka tu kufanya mahusiano yao kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yaimarike zaidi, yaimarike kwa maana ya kwamba waingie kwenye mikataba zaidi ya kiuchumi.
3: Na Trump amesema pendekezo hili ni kichekesho na kutishia kuipiga Ulaya na vikwazo vya ushuru. Kwa nini Trump analipinga pendekezo hili la Ursula von der Leyen?
6: Tukumbuke kwamba Canada na Marekani wamekuwa na majadiliano ya kibiashara, na majadiliano hayo yalivunjika hivi karibuni. Na kwa hiyo Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
3: Canada itanufaika na nini kwa kuwa mwanachama huu mshirika wa Umoja wa Ulaya? Na Umoja wa Ulaya wenyewe pia utanufaika vipi kutoka kwa Canada?
6: Nadhani sana sana ni kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu tukumbuke Canada na Umoja wa Ulaya hawa ni washirika wa zamani tu wa Marekani. Lakini kinachotokea hapa ni kwamba sera za Trump zimewatisha hawa washirika wa Marekani. Trump na Marekani imekuwa ieleweki. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo walikuwa washirika wa zamani wa Marekani wanaanza kuangalia sasa ni jinsi gani tunavyoweza kujiendeleza, tunavyoweza kushirikiana wenyewe nje ya Marekani. Kwa hiyo hapo kuna nafasi za kiuchumi, kuna nafasi kwamba kama unavyojua Umoja wa Ulaya ni soko huria. Hiyo Canada kama itapata nafasi ya kupeleka bidhaa zake Umoja wa Ulaya itakuwa ni nzuri. Kumbuke pia Umoja wa Ulaya nao wana mahusiano makubwa tuna ya kibiashara na Canada.
3: Mba ni swala la kiuchumi tu ama kuna swala pia la ulinzi na siasa za kikanda pia?
6: Nadhani hapo pia kuna swala zima la ulinzi, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi washirika wa Marekani wanaona kabisa kwamba Marekani waliokuwa wanaijua kwamba ndio mkuu inapokuja kwenye swala zima la majeshi, ndio kiongozi wa dunia. Nadhani hivi vita vya Iran vinatuonyesha kwamba Marekani na teknolojia yake haiwezi kuzilinda hizi nchi nyingine. Kwa hiyo sasa hivi kilichopo hapa ni kwamba hizi nchi nyingine ambazo zilikuwa zinaitegemea Marekani kwenye ulinzi zinaanza kuangalia pia kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kujiimarisha zaidi kwenye ulinzi, kutoitegemea sana Marekani.
3: Ufaransa nayo inasema Marekani haina nguvu ya kupinga maamuzi ya siasa za kikanda za Umoja wa Ulaya. Hii inatueleza nini kuhusiana na uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Marekani kwa sasa?
6: Kinachotuonyesha hapo ni kwamba Umoja wa Ulaya sasa hivi unaanza kuongea, kwa maana ya kwamba mwanzoni walikuwa wanatumia lugha ya kidiplomasia. Marekani inaposema kitu wanajaribu kutumia lugha ya kidiplomasia kutofanya mashirikiano yaende kombo. Kwa hiyo kinachoonekana sasa hivi hapa ni kwamba kwa jinsi wanavyoona sheria za kimataifa zinapovunjwa, na jinsi yale maadili ambayo yalikuwa yamezoeleka yanavyozidi kuvunjwa na serikali ya sasa hivi ya Marekani, nadhani mpaka Ulaya wenyewe sasa hivi wanaona aibu na wanaanza kusema kabisa kwamba Marekani haiwezi ikatufanya sisi tuchukue sera fulani.
3: Harrison Mulima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Berlin kama tulivyozungumza.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na leo ni maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani iliyoanzishwa na shirika la afya duniani WHO kwa lengo la kupunguza madhara yanayoweza kuzuilika wakati wa huduma za afya. WHO inasema mgonjwa mmoja kati ya 10 duniani hupata madhara wakati wa kupata huduma, huko Tanzania ikitajwa kuwa na kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayopatikana katika vituo vya huduma za afya. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi.
8: Kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayohusishwa na huduma za afya kwa Tanzania ni miongoni mwa viwango vya juu vilivyoripotiwa katika tafiti za Afrika. Takwimu hizo zinatokana na utafiti uliofanywa hospitali kadhaa, ikiwapo hospitali ya Rufaa ya Kaskazini mwa Tanzania, ambapo wagonjwa 61 kati ya 412 walikuwa na maambukizi yaliyohusishwa na huduma za afya. WHO inaeleza kwamba tatizo la maambukizi yanayopatikana wakati wa kupata huduma za afya barani Afrika ni kubwa zaidi linganishwa na nchi zinazoendelea. Uzoefu wa Stella Mzava kutokea mkoa wa Mbeya kusini mwa Tanzania unaeleza hofu aliyoipata mwaka 2023 wakati wa kujifungua baada ya daktari kumweleza kwamba anatakiwa kufanywa upasuaji, lakini vipimo vingine vikaonesha kwamba anaweza kujifungua kawaida.
9: Namshukuru Mwenyezi Mungu nilijifungua salama kabisa kabisa. Ile hofu iliyokuwa nayo mwanzo kwamba ningeenda kufanyiwa operation na nini kama imetoweka. Kwa hiyo nilikuwa na hofu sana, pengine ningeweza kupoteza maisha kwa sababu ile hofu iliyokuwa nayo. Mimi nahisi alifanya kauzembe fulani hivi kutokunichunguza vizuri na kujua kama naweza kupush ama kufanyiwa hiyo operation.
8: Miongoni mwa sababu kubwa zinazotajwa kuhatarisha usalama wa wagonjwa katika maeneo ya kutolea huduma za afya ni pamoja na kuchelewa kupata huduma kunakosababisha kupata maradhi mengine ama kuongeza usugu, kukosewa kwa majina ya wagonjwa kunakopelekea matibabu tofauti kwa wagonjwa husika. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, anaeleza sababu zingine zinazohatarisha usalama wa wagonjwa.
10: Ni wakati daktari anahojiana na mgonjwa na kisha kufikia maamuzi kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa huu. Anaweza akafanya makosa akashindwa kuugundua ugonjwa kwa haraka, anaweza akapitiwa akashindwa kuugundua ugonjwa sahihi, na wakati mwingine majibu ya mgonjwa X yanaweza yakawa ndio majibu ya mgonjwa Y kwa sababu ya ufanano wa taarifa za kumtambua. Mgonjwa fulani anaweza kapasuliwa operation ambayo ipangwa kufanywa kwake kama ile wakati ule kichwa na mguu zilipopishana.
8: Hata hivyo, wagonjwa wanaonywa kutofuata maelekezo ya kitaalamu wakati wa matibabu na matumizi ya dawa, kwamba hilo ni tatizo kubwa zaidi linaloweza kuhatarisha usalama wao. Maadhimisho ya mwaka huu yanamulika zaidi usalama wa wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile saratani, kisukari na magonjwa ya moyo, kwa kuwa yanahitaji matibabu na ufuatiliaji wa muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma salama na zenye ubora. Veronica Natalis, DW, Arusha.
3: Kutoka Tanzania tumalizia nchi jirani ya Kenya, ambapo nchi hiyo imeanza kutekeleza mpango wa kubadilisha baadhi ya kambi za wakimbizi kuwa manispaa na makazi yanayojitegemea na hatimaye kuunganisha wakimbizi na jamii wenyeji. Hata hivyo, hatua hiyo inayolenga kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi katika jamii, wakiombogwa na mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
11: Mpango huo unaungwa mkono na serikali ya Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, unalenga kubadili mfumo wa zamani wa kuwahifadhi wakimbizi kambini na kuwawezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii pamoja na wenyeji. Msafiri François, mkimbizi kutoka Kongo anayeishi katika kambi ya Kakuma, anaeleza jinsi wanavyonufaika na mpango huu.
12: Kupitia shirika Plan waliweza kuhamasisha wananchi kuongea na vitengo tofauti tofauti ili kuonyesha kwamba mkimbizi kwanza ni mtu hana kwao, ni mtu hana kazi yoyote ile. So ikakuwa ni bora tulete ushikamano pamoja wa wakimbizi na host community ili tufanye kazi kwa pamoja. Kwa mfano ukiangalia Uganda kwa sasa hivi walianza kutoka kitambo sana.
11: Kenya ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 800,000 na 50,000. Kwa miaka mingi wakimbizi nchini humo wamekuwa wakiishi katika kambi maalumu na kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada kutoka kwa wafadhili. Lakini kupungua kwa bajeti za misaada ya kibinadamu na kile kinachoitwa uchovu wa wafadhili kumeifanya Kenya kutafuta njia mpya za kuwasaidia wakimbizi kujitegemea. Belio Kipsang, katibu mkuu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma za Uraia, anaeleza.
13: When he launched the Shirika Plan,
11: tulipozindua mpango wa shirika mwezi Machi mwaka jana, rais alithibitisha tena dhamira ya Kenya ya kuwa na mwitikio wa masuala ya wakimbizi unaochanganya ulinzi na fursa, ujumuishaji pamoja na kujitegemea.
13: With Celebrity Lands,
11: kupitia mpango huu unaojulikana kama Shirika Plan, kambi za wakimbizi zinabadilishwa kuwa manispaa. Lengo si kuwapa wakimbizi uraia wa Kenya, bali kuondoa mfumo wa kuwatenga kambini na kuwawezesha kupata huduma, kufanya biashara na kushiriki katika shughuli za kiuchumi pamoja na jamii wenyeji zinazowahifadhi. Lakini baadhi ya wadau katika maeneo ya Garissa na Turkana ambako kambi hizo zipo wana wasiwasi. Wanasema mpango huu hauna uwazi wa kutosha kwa jamii. Kwao maeneo hayo tayari yanakabiliwa kukabiliwa na changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, uhaba wa maji na huduma duni za afya. Wanaamini kuwa kuwaunganisha wakimbizi katika jamii kunaweza kuongeza ushindani wa rasilimali chache na kuzidisha mivutano. Fred Ekitela, katibu wa shirika la usimamizi wa rasilimali katika eneo hilo, anaeleza.
14: Hakuna ukweli kwa hii maneno. Hakuna maneno, uliza mtu yeyote hapa. Hakuna ile anakuambia wewe shirika plan imefika kiwango fulani. Mafuta huko imetunyang'anya mchanga, shirika ndio hii inakuja kutunyang'anya hizo mchanga yetu. Nini inafanyika hapa?
11: Hata hivyo, Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, alifafanua kuwa ujumuishaji wa wakimbizi katika jamii haumaanishi moja kwa moja uraia au ukazi wa kudumu. Msafiri Francois, mkimbizi anayeishi katika kambi ya Kakuma, anasema maisha yao yamebadilika kwa kuwa wamewezeshwa kujitegemea. Wengi wao wanajihusisha na biashara za saluni, kinyozi na huduma za bodaboda.
12: Na wao nisikia sisi wakimbizi ni wanadamu kama binadamu mwingine, wetu pia nafasi ya kufanya kazi.
11: Changamoto kubwa inasalia kuwa kuhakikisha kwamba ujumuishaji wa wakimbizi haugeuki kuwa chanzo cha uhasama kati yao na jamii zinazowahifadhi. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
3: Sawa, Njama amekuja tena studio hapa, na safari hii pia anaangalia ambayo yamevuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna yapi?
15: Bila shaka naendelea kufuatilia, lakini kabla sija kwenda mbali, msikilizaji labda anajiuliza mbona ama atafute wapi DW Kiswahili. Naomba nimkumbushe tu kwamba pale Facebook tupo, Instagram tuna chaneli ya YouTube, na vile vile TikTok pia tunapatikana. Atafute tu DW Kiswahili ambapo ataweza kutupata, na kama bado haja tufuata ama kutufollow, basi hiyo ndio nafasi nzuri kabisa yeye kufanya hivyo. Atafute tu DW Kiswahili alafu atufuatilie. Na huko huko kwenye mitandao yetu ya kijamii, tumewahi ama tumemuuliza mfuatiliaji wetu kama amewahi kupewa dawa kimakosa au kuambukizwa ugonjwa mwingine alipokuwa akipatiwa matibabu hospitalini. Na tukamuuliza, je, hali ya usalama wa wagonjwa katika vituo vya afya katika eneo alilopo ipoje? Hii ni sambamba na kama ripoti uliyosikia ya Veronica Natalis kuhusiana na maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani, ambapo ni fursa muhimu ya kutafakari kwa pamoja kuhusu usalama wa wagonjwa wanapopokea huduma za afya. Sasa majibu katika posti hii tuliweza kuichapisha pale mtandaoni, Ahmad Suvi yanasema, japokuwa sijawahi kupewa dawa kimakosa, lakini niliwahi kuchomwa sindano kimakosa, mguu ulinisumbua zaidi ya miaka sita.
3: Inakuwa ni jambo la kusikitisha sana.
15: Bila shaka. Na DJ Shukuru Musai anasema wagonjwa wanahitaji usalama kila siku, kama dawa ikiandikwa vizuri, sindano ikitupwa vizuri, mgonjwa akisikilizwa vizuri, vifo vingi vitaweza kuepukika. Usalama si gharama, ni uhai. Maoni yake hayo. Na Mbaga Karima akiwa Mbezi anasema, nashukuru Mungu mimi sijawahi kukutana na hii kadhia ya kupata huduma mbovu.
3: Bila shaka ni mambo ambayo yanastahili kuzingatiwa, hasa katika vituo vya huduma za afya saumu. Lakini tugeukie maoni mengine sasa ya wasikilizaji kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali tulizozirusha, na tuanze na chaneli ya YouTube. Evans Kidia yuko Moshi kule, na anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita duniani. Nyangole Magwala yuko Tabora, Tanzania, anasema Rais Trump anapaswa kutambua kwa vita siku zote haijengi.
15: Faraja Rafaeli anasema mapambano ya Urusi na Ukraine inasababishwa na nchi za Ulaya kuipatia Ukraine silaha, vita hii ingekuwa imekwisha. Salumu Nyoha akiwa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu.
3: Shabani Msabaha anasema Marekani iwache kutishia Umoja wa Ulaya na vikwazo. Na sasa hivi ni geukie ukurasa wa Facebook. Josh Mwita anasema Umoja wa Mataifa ni chombo dhaifu kinachotumiwa na Marekani.
15: Abdalla Mwachilenga ametuandikia sema Umoja wa Ulaya unatakiwa kujitegemea wenyewe, wachane na kuitegemea Marekani. Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Canada huwa mshirika wa Umoja wa Ulaya kwa maslahi yake binafsi. Ulaya inatafuta nishati na madini ya Canada, Canada inatafuta soko kubwa.
3: Miraji Zakaria Mgwanga wa Singida kule anasema magonjwa ya mlipuko ndio magonjwa hatari zaidi kwa uguzi. Alafu Ngala Mama Luta yuko Mwanza kule ameandika, mgogoro wa Yemen na Saudi Arabia utatuliwe haraka ili amani patikane.
15: Kasib Juma Abdullah anasema Marekani anaona wivu kuona jirani yake kapata shosti wa mbali, bado Australia nao huwajiunge na Umoja wa Ulaya.
3: Wacha tuache hapo. Sije tukaribu. Mimi naitwa Jacob Safari, niko kishirikiana na Saumu Njama pamoja na Silvia Muhus na Selina Mdemu. Wao ndio walikuwa elekezi wetu leo hii. Nasema shukrani sana, kwa heri na alamsika.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mjini unawatangazia nafasi za masomo ya pre-formal kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

siwezi sema kwamba ni uamuzi mzuri, au iwezekano kwa ni uamuzi ambao ni mbaya, lakini hicho ndo kitu ambacho Christian Bella aliwaza akafikiria ya kwamba kutokana na maumivu ambayo amepewa, tamani ya kwamba hata kama itatokea Mungu amemchukua, asije msibani, kwa sababu yeye ndo amesababisha msiba. Wala mapenzi ya kwapi ni Akudo Impact, wakati huo kwa chini yake Le Camarade Christian Bella, kali wa masauti anovekisha majira haya ya samoja kasoro dakika 22 ni kwa mujibu wa South Africa Mashariki. Na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Ni Bwana Rusto Ramadhani ambaye tuko nami hadi tamati majira ya 2 kamili usiku, takaposomewa taarifa habari, na itakuwa ndo mwisho wangu katika muziki, biashara na matangazo kwa siku ya leo. Lakini pia unajua kile ambacho hakika kiko sokoni, bidhaa gani ambayo iko sokoni, jambo gani ambalo hakika unaweza kutoa msaada kama binadamu, watu wanapotelewa na ndugu zao, jamaa na marafiki, yawezekano kwa umemuona, basi kuna namna moja ama nyingine unaweza kutusaidia. Unapotelewa na ndugu yako, siku zote nasema ni nusu ya msiba.

wakati Christian Bale akisema kwamba hawezi msamena kwenye msiba sije, maana ndo kasababisha. Basi Komando Hamza Kalala yeye akasema nimekusamehe lakini sitokusahau. Bada kuna taarifa hapa ya kupotelewa, ambapo familia ya Mama Ndalawa wa Ruselu Bunda inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Swaba ni mwanafunzi wa shule ya msingi Digamba akisoma darasa la pili na anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Hivyo mtoto huyo alipotea tangu tarehe 9 ya mwezi Septemba mwaka 2026 majira saa 1 kamili jioni. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula kijani, shati jekundu na viatu rangi ya kijivu. Hivyo mtu yote ambaye atakuwa amemuona au ana taarifa naye, basi tunakuomba tu ya kwamba uweze kusaidia kupatikana kwa mtoto huyo, na unaombwa pia uweze kuwasiliana na walezi wake kupitia nambari ya 0783352612 au kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Sasa tafadhali, taarifa yote inaweza kusaidia kumpata Swabi na kumrejesha kwa familia yake.

0: Mbana jembo kubwa jamani ni kusameana tu. Sasa unaposamea alafu tena bado hutumsahau. Na kwa ni msamaha ambao kidogo na lakini. Kilio cha yatima. Mbana habari njema kwangu mimi lakini pia hata kwako wewe ni kwamba wahenga bana walisema kwamba ukiona vinaelea basi jua kabisa kwamba vimeundwa. Sasa huu ni msemo ambao una maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS ambao umesukwa kwa muda mrefu kuweza kidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Na kwa taarifa yako tu nikwambie sasa bana wako tayari kuweza kutambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Unaona bana? Sasa tunapozungumzia mtandao wa viwango vya Tanzania basi ujue kabisa kwamba tunamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuweza kuboresha miundo yao ya mawasiliano, lakini pia mtandao wao una 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi tuadhimu ya Tanzania. Sasa minara yao pia ina mawasiliano zaidi ya 4,800 ambapo ni ukipiga hesabu za haraka ni kama minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sasa mtandao huu una kasi hivyo kwa Tanzania ambao wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao basi ni kwamba wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa nikwambia kabisa kwamba ubora wa mtandao wao ni kwamba umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Hivyo najiuliza kwamba wamekufikiaje au hivi viwango wamevifikia vipi bwana? Ni muhimu kwanza kujiuliza, lakini pia haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa kwa kuboresha miundo mbinu ya mtandao ili Watanzania waweze kupata huduma zao bora kabisa za kimataifa, maana kwamba ni huduma za viwango. Sasa bwana tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee viwango vinavyostahili. Mwinjuma Mumini, kocha wa dunia. Nimezaliwa mwana Buguza. Nikakuta kazi. Anakuambia kilio cha hatima.
1: Kazi ni muhimu sana lakini haishindi
0: kwa. Wimbo huu tufikie wale wote ambao
1: wazazi wake.
0: Wazazi wetu wametangulia mbele yake. Mimi

Bala, kiotari tunaendelea kupata burudani adhimu kabisa mziki. Unajua leo bana ni Alhamis, kwa maana TBT. Sasa sisi wazee wa zamani, ndio mambo yetu bana, tunakumbuka vitu vingi sana zamani. Lakini pia, kila mtu ana zamani yake. Hata watu 2000 wana zamani yao. Watu miaka 90 wana zamani yao. Watu miaka 80 wana zamani yao. Waliozaliwa miaka 70, 60 na wana zamani yao. Kwa hiyo, tunaposema zamani, tunamaanisha zamani. Lakini ni nyimbo ambazo hakika kila ukikumbuka ni mengi ambayo tunakumbuka. Mengi sana ambayo tunakumbuka. Asante sana mzee wa gahwa. Ambia saizi wako kwenye gahwa, kio napata gahwa. Yusufu Musa Magohe, kio pande za Ikizu, Nyamusu wa Bunda Mara, Tanzania. Kio na brother kaka pia Magige. Anasema napata gahwa pale, lakini pia wakio mongeza sauti ya redio. Unapata vitu adimu, vitu butamu. Bakongole wanasema mavitu butamu, eh? Hiyo ndo faida bana kuendelea kufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo. 91.7 mazingira FM, eh? Azeo tia gaha wa Tanzania, man. Azeo tia gaha wa Tanzania, vijiwe vyote. Bana mimi naamini kabisa kwamba mambo ni moroa. Kuna ambao wanasafiri pia kwenye vyombo mbalimbali. Ongeza sauti ya redio. Mambo ni zaidi ya raha. Waungwana wote bana. Ambao umeamua

moto za nguvu za kiume. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mna hii changamoto, basi ni vyema pia ukaweza kufika ili changamoto hii ishe na heshima yako ndani ya familia ikarejea kama kawaida. Lakini pia tarehe 16 mwezi Septemba mwaka 2026 kutakuwa na clinic ya pua, sikio pamoja na koo. Sasa kwa wenye matatizo ya kukoroma, kama una shida ya koroma ile krr. Sasa kama una hiyo shida, basi nikwambie kabisa kwamba fika kwa ajili ya kusaidiwa hilo. Lakini pia kikohozi kisichopona, unakohoa na kikohozi kikatiki bana, kikohozi kinakuwa chenye mwendelezo, fika usaidiwe. Lakini pia wenye shida mafua sugu utasaidiwa pia. Wenye shida kutokusikia, koo kuwasha, nyama za puani pamoja na uvimbe shingoni. Hasa huduma hizi bana stanza majira 2 asubuhi hadi 12 kamili za jioni. Na hivyo ni kwambie tu kwamba fika bila kukosa kwa ajili ya kupata huduma hii ambayo ni adhimu kabisa, kwa sababu utakutana na madaktari ambao ni bingwa kabisa. Lakini pia kwa wale ambao una bima, wala usikonde, kwa maana kwamba huduma hizi bana zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu. Na kwa wanachama wale wa bima ya NHIF pia fika bila kukosa, kwa maana kwamba utahudumiwa bila shida yote. Sasa usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, na wala haina shaka yoyote ile, wapigie kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. ACT Mkula Hospitali wanakuambia sisi tunatibu, lakini Kristo anaponya.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ecoutez-moi ça.

0: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro.

0: Hizo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Baada ya kusikiliza maneno mazuri kabisa kutoka kwa wadhamini wetu, tunaendelea kupata rumba. Bamutu banguvu. Bamutu ya kale. Hatari kweli kweli. Kuna raha unapofanya maamuzi ya kuchagua. Basi wale wote ambao wamechagua 91.7 Mazingira FM, wala uwezi juta. Huu ni Mbili ya Bell anakwambia boya ye. Ukisema katika Lingala boya ye, ni sana kusema sawa tu. Matatizo mingi kwa ndoa ambayo iko napata. Anavaa kanga moja tu, na inapochafuka inabidi aifue, alafu anaanika na ingojea. Yuko na kipande kimoja tu cha kanga. Maswala ndoa, mume wake hana kitu. Lakini Bamutu wako wanazungumza sana, wanamteta. Kwa nini anaishi na mwanaume ambaye ni maskini, mwanaume ambaye ni fukara, hana kitu, lakini yeye anasema ndo amempenda. Maisha yote atavumilia, yote kwake sawa. Kwa maana akasema boya ye. Sikiliza rumba, unaijua sauti tamu, ina uwezo wa kumtoa nyoka pangoni. Una matatizo ndoa, una stress za maisha, usikilize Mbili ya Bell wakati anakuimbia.

kwanza kupitia ujumbe mmoja baada ya ujumbe mwingine. Na wale sijaweka kando hata kidogo. Baranema kushama akiwa pande za Kinyambwiga Bwawani. Yana naomba wimbo wa moyo umwendee wifi yake Lucia Kachwele na binti yake Kapigi bin Joseph akiwa pande hizo za Kinyambwiga. Ujumbe anasema bana anawapenda.

0: anasema anaitwa Manyama Kalugulu akiwa majita Chimati, anaomba wimbo wa Pepe Kale Hidaya. Alisema afikie familia ya mzee Kalugulu wote wote wote. Muziki, biashara na matangazo ni yule yule la Meki James kutoka Changombe. Sijasema upige simu ndugu yangu. Anasema ngoma yake bana King Kiba. Kitamba cheupe. Iwe maalum kwake. Na wewe mwenyewe bwana harusi wewe na jioni njema. Nadhani ulimaanisha King Kiki, lakini umeandika King Kiba. Haina shaka. Hapa ndo chuo cha muziki. Naomba kitu ya King Kiki. Kitamba cheupe. Anawambia Azali tata ya bana.
1: Azali mwala mwani.
0: Yeye ndiye baba ya ototo wake. Hata muonge mpaka mchoki. Hawezi kumwacha mme wake. Lakini sasa swali mbili ya Bella. Kwa hiyo ulimwacha tabulei?

Sema wenyewe ajulikana kwa jina la Mabutu kutoka Bunda, nimpigie ngoma Christian Bella. Mmeachia kwa wapi mapenzi wewe? Acha kama enjoy. Najua mnachotaka. Miss Juma wa Mariwanda Center anaomba wimbo wa Kisima Nzoki. Yo safi, ukipenda nimuite Libasi, Libase Geye kutoka Iponya Numbu. Sema tuko pamoja bwana harusi, eh? Bwana harusi wa Ramadhani Magohe. Asante sana kaka. Sikizwe na Libase Geye, eh? Balala mjini lo. Libase Geye. Aito Masota Joni Nyaga kutoka Shigala Mwabasabi. Yanaomba ngoma ya Click Master. Ewa, leo bana ni TBT. Hizo bana za Bongo Flavor. Takutana tena kwa mara nyingine tena. Na leo style ambayo nitaenda nayo ni hii tu. Leo bana baba zenu, babu zenu, na kikao nao

0: mwite kaka Tinga kutoka Mas.
1: No, no.
0: Ya namba rekodi yote ya Tix Moshi William. Sema wafikia wanaume wote. Iwaburudishi wanaume wote. Bana kuna mungwana aliomba rekodi yote ya Pepe Kale. Nilikuwa shaya chia. Mabele Richie. Katika Lingalo kusema Mabele Richie. Unamaanisha hii ardhi ni tajiri. Inatumeza kila siku. Lakini ardhi haitosheki. Wimbo waliandika baada ya kifo cha Emolo. Mabele mokili. Sema jamani kifo unamua hata miliki mwa Emolo. Mabele mokili. Wewe ardhi una nini? Umemeza watu wote. Mabele mokili. Umemeza Franco. Memeza tabule. Memeza Pepe Kale. Memeza di Emolo. Mabele, mabele. Wewe ardhi. Mabele Rishi. Wewe ardhi ni tajiri na ushibi. Sauti tamu sana yake. Mwite Papi Tex na kundi zima la Empire Bakuba. Mabele Rishi.

lela mama ya anamilia baba anamilia mama oh mono Jose Kabasera mpanya pepe kale na papi texel lo fombo kabalabas emoro emoro Sade sada doto mayu Dieme Doto mayu Toka bane zake za cherita mwibagi Kutea sana kana Muziki biashara na matangazo ni Mama Neema Akiwa pande za Nyamirama Anamba rekodi ya Mboso Zalima

Él es compás. Hiyo kipande ambao unaisikiliza ni utani wa Bele Kompasi. Wakati ameenda kumsalimia Maulo anaumwa, walikuwa anamuuliza unasikiaje? Asema nasikia mgongo unauma, mbavu zote zinauma, kiuno kinauma, nasikia maumivu jamani. Hey mama, ni Maulo ndo analia mama, analia baba. Sasa Bele Kompasi akatengeneza talaku hii kama kumtania Maulo wakati akiwa anaumwa. Ngoma wa muziki ambao alikuwa marafiki sana Emolo pamoja na Bele Kompasi. Anaambia Bele Kompasi anapenda masiara ijapata tokea. Akatengeneza hiki kionjo. Mama na Bela, yani mama na umwa. Analia mgongo unauma, kiuno chote kinauma. Kwa hiyo akatengeneza atalaku. Lakini ndio hivyo, baadaye Emolo akafariki. Apite kisakandiko mbo huu Mabelerish. Walikuwa wanafuatilia sana nyimbo za hayati Pepe Kale, walikuwa wanakumbuka ile miliki mawili. Sasa yule wa kiume Emolo baada ya kuwa amefariki. Baba bwana, ukiataka sana siku ya Jumapili kuanzia majira saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku nyumbani Afrika. Sana na Alwatan Sultan King Mswati. Ndio bwana harusi mwenyewe. Toa Ramadhani. Subscribe mpaka basi.

0: Mama Alec José Kabasela Mpanya Asade sana Zedeki ya Nyakiriga Ima namaita Papa Zedi Anasema hapo ndo penyewe Hivyo ndo vitu vyake Ileme Muhunde kutoka Igegwa Asante sana kwa ujumbe wako mzuri Na asante pia kwa kuwa nami Ileme Muhunde Na kati ya Igegwa Skini za mavituz News be news Alhamis leo bana
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7

muziki biashara na matangazo. Nasema naomba wimbo Live Ngoma. Jasema wimbo gani? Ebana mimi nitangalia tu kile ambacho kitakuwa karibu, basi takiachia kutoka kwa Hayati Live Ngoma kutoka nchini Gabon. Nasema naitwa Malongo kutoka Maliwanda. Yanahitaji ngoma ya njiwa mama. Sala TBT jamani. Piga ngoma za zamani. Samuda kitambo eh. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, kipenda namuita wao kutoka Kalukekere, maeneo ya Nyamagusu. Na pia kaomba ngoma mbosu. Yondo sister Kusala.

0: Mwana muziki biashara matangazo anasema ni mtumishi Samuel Kasomero. Mzee wa Bobunda. Imani na upendo. Anasema tuko pamoja hadi tamati kakatwa. Ufukara na umaskini. Imetawala. Salimia sana Katiguro Goran. Mzee wa Center. Samani. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani. Sema napata hizi habari bana takiwa ndani kwake.
1: Tumonga hakika.
0: Hiyo ndo mambo mbayo unayapata bana hata we wapi, hata wapi bana mazingira bana inapaa bila shida yote. Pam pam pam pam pam. Binti Maringo. Nakumbuka wapi?

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Habari msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Walikuwa nami bwana harusi Twaha Ramadhani Magohe. Niseme kabisa kwamba wakati huku utakushindana nao utaumia. Hivyo tuonane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu siku ya Jumatatu, muda na wakati kama leo. Kumbuka sabiri kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusiana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Silaha haramu 17 na risasi 19 zimesalimishwa katika vituo vya polisi, ofisi za kata na vijiji mkoani Tabora kufuatia msamaha uliotolewa na jeshi la polisi kwa wananchi. Na katika habari za kimataifa, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya Alhamisi kwamba raia nchini Iran wanakabiliwa na hali ngumu sana, huku kukiwa na ongezeko la vikwazo vya ndani vinavyowekwa na mamlaka na tahadhari za vita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusiana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Akizungumza katika kikao cha robo ya nne ya baraza la madiwani kwa mwaka wa fedha 25-26, Mheshimiwa Kaminyoge amesema kamati za maafa zitumike kuanza ngazi ya wilaya hadi kata na vijiji ili kubaini maeneo hatarishi na maeneo salama kwa wananchi endapo mafuriko yatatokea.
1: Hizi kamati kwa tahadhari ambayo tumeipata zinatakiwa zianze kufanya kazi sasa na kuendelea ili kutoa tahadhari kwa wananchi. Baini maeneo ambayo yanaweza yakaathiri maisha ya watu mvua zitakapoanza kunyesha. Kutoa tahadhari kwa wananchi, kwa watoto, kwa wafugaji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii sasa kutoa maelekezo ya serikali kwamba kamati hizo za maafa nilizozitaja kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya chini zianze kufanya kazi, lakini pia zianze kuainisha na maeneo ambayo watu watakapoathirika wanaweza kusaidiwa kuishi pale. Zianze kuainisha maeneo ambayo ni hatarishi kwa mafuriko. Ikiwezekana, wananchi walio kwenye maeneo yale waanze kuchukua tahadhari ya kuona maeneo mengine ya kuhamia.
0: Baadhi ya madiwani wamesema wako tayari kutoa elimu kwa wananchi, huku wakiomba serikali kuzibua mitaro na kuondoa uchafu kwenye makarvati ili kupunguza hatari za mafuriko hayo.
2: Kule tuliko hata kwenye vitongoji tunalieleza, watu waanze kuchukua hatua. Kwanza cha kwanza tuwe na usafi kwenye maeneo yetu ili tusipate magonjwa ya mlipuko. Pili, hata sisi ukanda wetu ambao sasa una mifugo tuwe na tahadhari, kwa sababu mvua zikianza kuja na mazizi yetu yatakuwa yanajaa, mifugo yetu inaweza ikafa. Kwa hiyo tuanze kuandaa na maeneo mengine mvua inapozidi tuweze basi hata kuhamisha.
3: Kwanza kamati ya maafa ichukue hatua kubwa za kuwa na tahadhari na maandalizi sahihi kwa yale yatakayoweza kujitokeza. Lakini pia tuasisitiza tena, kama kuna fedha ambazo tayari zimekwisha tengwa kwa ajili ya dharura.
0: Kwa upande wao, wananchi wamesema wamepata taarifa za mvua hizo kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na wameanza kuchukua tahadhari ikiwemo kufanya usafi, huku wakimuomba Mungu pia kuepusha madhara ya mlipuko wa magonjwa yanayoweza kutokea.
4: Naitwa Grace Tango Mtachiro, ni mkazi wa Bunda. Ndio, taarifa tumezisikia kupitia mitandaoni, taarifa za habari zinaongelea zaidi kuhusiana na mvua El Nino ambayo inakuja. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumejiandaa.

2026, kamanda polisi mkoa Tabora Twa Lule Ngulule amesema silaha zilizosalimishwa ni pamoja na bunduki aina ya shotgun 9 na risasi 15 aina ya rifle ambazo zimewasilishwa katika vituo vya polisi vya wilaya ya Nzega na Tabora mjini pamoja na kampuni binafsi ya za ulinzi. Amesema silaha nyingine 8 aina ya gobore pamoja na risasi 4 zilisalimishwa na wananchi katika ofisi za vijiji kata wilaya za Kaliua. Twa amewahimiza wananchi kutumia fursa hiyo kusalimisha silaha walizonazo kinyume cha sheria, akisema muda wa msamaha huo unamalizika Oktoba 31 mwaka 2026. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka wananchi kuwa na uchungu wa fedha zao kwa kuzitunza na kuhakikisha zinabaki katika hali nzuri ili ziendelee kutumika kwa muda mrefu. Wito huo umetolewa leo Alhamisi Septemba 17, 2026 na meneja wa huduma za kibenki na sarafu tawi la Dodoma na Nolasco Maluli katika semina na watu wenye mahitaji maalum mkoani Morogoro. Kauli hiyo imeungwa mkono na kifungu cha 332A cha sheria na kanuni ya adhabu sura ya 16.

Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Seed Trust Manager Agata Mkanga amesisitiza umuhimu wa elimu ya masuala ya fedha kwa kundi hilo katika kufanikisha kutimiza dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya Alhamisi kwamba Iran, raia wa Irani wanakabiliwa na hali ngumu sana, huku kukiwa na ongezeko la vikwazo vya ndani vinavyowekwa na mamlaka na madhara ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati tangu mashambulizi ya Israeli na Marekani mwishoni mwa mwezi Februari. Katika ripoti yake ya hivi karibuni inayotarajiwa kuwasilisha Jumatatu kwa Baraza la Haki za Binadamu, ujumbe huo umehitimisha kwa kuwa namna mamlaka za Iran zinavyoshughulikia maandamano yaliyoenea nchini humo misimu ya baridi uliopita, ikiwa ni ongezeko kubwa la lisilo la mfano likiunganishwa na miaka iliyotangulia. Wachunguzi wameshuhudia ongezeko kwa makali ya ukandamizaji katika suala la ukubwa wa vurugu na mauaji, pamoja na juhudi za kutaka uhusiano kati ya jamii za maeneo ya mbalimbali na ulimwengu wa nje kwa kutumia sheria kandamizi, na kuongezeka kwa matumizi ya hukumu za kifo kama chombo cha vitisho na udhibiti. Na Umoja wa Ulaya umetangaza mipango ya kuzuia watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii katika nchi mwanachama, katika juhudi za kuboresha ustawi wao na kukabiliana na changamoto za usalama mitandaoni. Chini ya mipango hiyo kutakuwa na hatua za taratibu kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto, ikiwemo kupiga marufuku walio chini ya miaka 13 kufikia majukwaa hayo. Watoto wenye umri wa miaka 13 hadi 15 wataruhusiwa kutumia majukwaa hayo kwa muda wa saa moja pekee kwa siku kupitia akaunti ndogo zilizofunguliwa kupitia akaunti za mzazi au mlezi wao. Tume ya Ulaya imesema kampuni za mitandao ya kijamii zinapaswa kuthibitisha kwamba majukwaa yao yameundwa kwa kuzingatia usalama, na zitakabiliwa na faini ya hadi 6% ya mapato yao ya kimataifa. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema hatua hiyo itawarudishia wazazi udhibiti. Vikwazo hivyo havitaathiri tu program zinazojulikana kama TikTok, Instagram pamoja na Snapchat, bali pia YouTube na majukwaa mengine ya kushiriki video pamoja na chatbox au AI na michezo ya mitandaoni. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusiana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Silaha ram 17 na risasi 19 zimesalimishwa katika vituo vya polisi, ofisi za kata na vijiji mkoani Tabora kufuatia msamaha uliotolewa na jeshi la polisi kwa wananchi. Na katika habari za kimataifa, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya Alhamisi kwamba raia wa nchini Iran wanakabiliwa na hali ngumu sana, huku kukiwa na ongezeko la vikwazo vya ndani vinavyowekwa na mamlaka na madhara ya vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, ni kutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome, na 2:30 usisite ni meza ya michezo. Kwaheri.

0: kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako.

0: Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners 2 pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
2: Igioto.
0: Naam.
3: Huko tunaita Echikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome.
6: Karibu kwenye Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
7: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza: wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Full kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija, kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili: wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao, wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea ualimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. yani familia zina connection. Acha mwenzangu mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake kila mtu atembee. Ndio maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo maana walielewa hivyo. Kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari.

Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uunzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndiyo maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliyokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu, nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni zahana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanacheseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma, anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi, tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi, ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka.

0: Mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi, huna maisha, unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani tuapaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwache apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, fura. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu nye shule, chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa tisa alifanya birthday ya mtoto wake. Alifanya shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula keki kubwa kwa laki na nusu. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka hadi gani hizo.
0: Utani ulijaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

33 habari za usiku wa leo mwanamichezo. Ni kukaribisha katika dimba la kimichezo na leo ni tarehe 17 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana mwanamichezo popote pale ambapo unitegea sikio. Radio Mazingira FM, shirikisho la soka Afrika CAF kupitia kwa Rais Patrice Motsepe amesema hakuna mpango B wala C wa kuiondoa Tanzania katika uandaaji wa kombe la mataifa Afrika AFCON 2027 licha ya taarifa hofu zilizokuwa zikielezwa kuhusu utayari wa nchi hiyo. Bana, ipo taarifa kwa undani zaidi tangaza hapa hapa kupitia meza ya michezo. Uwanja wa Sunderland miongoni mwa viwanja ambavyo vinatajwa pia vina rekodi kubwa kwa timu za Tanzania. Kwa nini? Kaa nasi utaenda kufahamu mengi pia kupitia hapa kupitia Radio Mazingira FM. Lakini tangazia pia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ imesema inapanga kutumia michuano ya kombe la mataifa African AFCON 2027 kuwashawishi viongozi wa shirikisho la soka Afrika CAF ili kuwapatia wanachama, na hii imesisitizwa tena leo. Utaenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Lakini baada ya kupata furaha ya kufunga Azam goli mbili, Simba Sports Club waje na kujiweka tayari kufunga Dar es Salaam Africans. Na nini sasa ni mipango ipi ambayo itaenda kutumika? Kaa nasi tutakujuza hapo katika medani za kitaifa. Bana, kwingineko ni katika medani za kimataifa ambapo Crispin Diatta hana timu mpaka sasa licha ya kuwa ni mtu kazi miongoni mwa vijana ambao wanafanya vizuri pia. Kwa utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea. Jurgen Klopp ametangaza makundi mawili ya kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani kwa ajili ya mechi zijazo UEFA Nations League dhidi ya Uholanzi na Ugiriki. Tangazia pia kuhusiana na taarifa nyingine baada jana pia ushindi wa FC Barcelona. Mengi utaenda kuyajua hapa kupitia michuano mbalimbali kuelekea michuano ya UEFA National League. Karibu sana, mimi ni Tofadhili Silibamba. Nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Nikukaribishe mwana michezo, na wewe pia una nafasi nzuri kabisa kuendelea kutusikiliza hapa kupitia meza ya michezo mpaka 4 kamili za usiku. Lakini haya ni machache na katika utangulizi tu. Yapo mengi basi tunaenda kusikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Nikusika nasna utozime sikio lako, dakika 90 tu zinatosha kukupasha habari za kimichezo. Basi kwa haya na mengine mengi nikwambie karibu sana mwana michezo.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana utahusika katika ujumbe mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Hizo namba ambazo unaweza kutuandikia ujumbe mfupi, na baadaye tutasoma pia kwa uzuri kabisa mwana michezo. Na nipo na Musa Charles Kagole, tabasamu la kutosha kabisa wakati huo kisubiria mvua El Nino. Au
2: Tunazidi kuchukua tahadhari.
1: Unaisubiria au
2: tunazidi kuchukua
1: tahadhari?
2: Tahadhari, okay. Unajua ni jambo zuri.
1: Ni kazi nzuri kabisa.
2: Si kwamba hadi sasa ianze ndio tuanze kuchukua hatua.
1: Kuna hizo siku mbili mbili tatu ambazo zimeonyesha kama mara mbili kwa hapa. Sasa sijajua huko uliko.
2: Inatoa taarifa tu.
1: Inatoa taarifa kwamba tunakuja.
2: Kaeni vizuri.
1: Sasa
2: kama upo bondeni, ya wanashauri pia.
1: Inaweza kuwa sehemu nzuri pia kwa dada. Inaweza kuwa sehemu nzuri pia ya muda mzuri. Inaweza kuwa ni muda mzuri wa kuweza ku hii yani nazungumzia
2: mimi bwana nazungumzia kwa
1: nafasi ambayo iko hapa ndio inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi.
2: Yes.
1: Yawe kujiandaa pia na namna gani ya kuweza kuepuka. Sio bana. Sawa, bado tupo hapa katika meza ya michezo na tuendelea hivi mpaka 4 kamili za usiku. Basi wewe ambaye unatusikiliza hapa kupitia meza ya michezo, tuandikie ujumbe wako mfupi nasi tusome vizuri kabisa. Lakini pasina kusahau, leo pia tutaingia kwenye kikosi bora cha timu ya round ya sita. Je, unadhani ni akina nani wataingia kwenye hicho kikosi? Na tutaangazia pia kama una wakwako ambao wamemisi pia, maana kuna takwimu ambazo zinasimamiwa na kampuni moja sabana ambao pia iko special kabisa, ambao TFF
2: wameitangaza
1: ndo kazi yao. Kwa sisi tutakuja kuweka kikosi hapa kwa mujibu
2: wa wamerahisishia hata kamati pia ya M72.
1: Kwa maana
2: sasa kama kamati watakuwa wanakuja na vitu vyao wakiamua kupuyanga ni wao.
1: Kwa maana hii hapa
2: ile inawapa kila kitu.
1: Nzuri sana. Hii hapa basi tutakuja kutaja kwa mujibu wa wao kikosi cha kwao cha round ya sita. Alafu wewe utatuambia kwenye round ya sita nani ana miss na unategemea nani, kwa sababu wao wanaenda na takwimu kila roundi, wanaangalia takwimu nani anayefaa kuwepo kwenye. Kwa sasa hizi kuna break time, lakini pia kwa nini break time ni kwamba tunaenda kwenye michuano mingine. Kwa hiyo ligi ita stop kidogo mpaka tarehe 10 mwezi wa 10 ambapo Dar es Salaam Africans na Simba utakutana. Sasa nani kafanya vizuri kwenye round ya sita? Kaa hapo itakuwa baadaye. Lakini pia wewe utatuambia ni nani ambaye unapaswa umuone kwenye hicho kikosi ambacho kimewekwa na hiyo kampuni. Sasa baada ya hapa pia tutarejea pia kwenye taarifa nyingi tu. Msa tuko vizuri lakini?
2: Ya, Mungu asaidie.
1: Sawa, kama tuko vizuri basi sabitu wenzetu mpaka hiyo mida ya saa 4 kamili za usiku. Bana, tuanzie hapa Tanzania, ugeni ambao umekuja hapa Tanzania. Huu ni ugeni mkubwa kwa sababu ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAFU. Patrick Mosepe ambaye pia ni mmiliki wa Mamelodi Sundowns. Unaweza kumiliki timu na usifanye chochote,
2: na tajiri mkubwa barani Afrika.
1: Ni miongoni mwa matajiri wakubwa barani Afrika. Kwa hiyo utakuja hapo, tutamsikiliza ujio wake umekuja na kitu gani na nini ambacho angependa kuzungumza pia. Lakini kubwa ambalo amelisisitiza ni hakuna plani nyingine ya kuondoa mashindano haya Tanzania. Na amesisitiza pia kwenye finali ya RS Berkane na Simba, ile finali ya kombe la shirikisho, alitamani ichezwe hapa lakini mambo yalikuwa tofauti. Atakuja kueleza hapa ni nini ambacho kilikuwa kinasababisha labda pengine hiyo hali isijitokeze au huo mchezo usichezwe. Basi mimi nikwambie karibu sana. Asante pia wewe ambao unatusikiza muda huu hapo kutokea mjini Bunda, Tanzania. Nazungumzia hapa hapa katikati. Najua una enjoy kulikweli hii sauti ya Radio Mazingira FM kutoka mitaa hii hapa ya Saranga. Na inawezekana upo Bunda, upo Wariku huko, uko Bunda mjini maeneo ya genge la jioni, maeneo ya posta pale. Inawezekana pia uko Mapinduzi, au kaa upo Saranga hapa hapa. Inawezekana pia uko Balili huko, au uko maeneo ya Nyamakokoto huko, Manyamanyama huko, au labda pengine wewe unasikiliza muda huu hapa, unatusikiliza kutokea Migungani.
2: Sasa
1: basi nikwambie karibu sana ndani ya mji wa Bunda. Nimetaja mitaa michache lakini kuna mitaa mingi kuliko kweli na kata nyingi kuliko kweli. Kwa hiyo
2: mimi naomba tu Ruselo pia.
1: Inawezekana kwa Ruselo. Lakini wewe basi tukutaje pia. Pale Ligamba pia sio mbaya.
2: Yeah.
1: Lakini wewe ambaye unatokea maeneo ya kati Bunda mjini hapa. Najua tuko vizuri kabisa. Na wewe ambaye unatokea mitaa 77 pale. Na pengine unatokea Bunda Store kule
2: jiwe moja pale
1: jiwe moja mitani mingi kwa kweli.
2: Ule sio mtani, eneo tu.
1: Anasema kwa Bitaragusi mtaa.
2: Bitaragusi ni mtaa.
1: Bitaragusi ni mtaa.
2: Karisumba ni mtaa, Nyihanga ni mtaa. Kuna mitaa mitatu.
1: Okay.
2: Yes. Jiwe moja ni sehemu tu.
1: Aha. Eneo.
2: Ni eneo watu wanaishi.
1: Sawa.
2: Yeah.
1: Basi sawa. Bana twende moja kwa moja kwenye taarifa ya kwanza. Hii hapa ambayo tumeisema kupitia kwa Patrice au Patrick Musepe, rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa Afrika. Nazungumzia CAF. Sasa yeye bana ana nafasi ya kuzungumza hapa na nini sasa ambacho amekizungumza. Karibu sana umsikilize na tutabadeta kuja kukumbia kwa mapana zaidi. Najua labda utakuwa unaelewa lakini zaidi na zaidi tutakuja kuelezana hapa.
3: I was told a few weeks ago President Musepe, Tanzania will never be ready to host the AFCON in 2027. I have to start thinking about plan B and plan C, and many of you see these negative media reports, and I think some of them are misinformation. And I want to emphasize that from a CAF perspective, and for me personally as a president of CAF, there is no plan B, there is no plan C, there never will be a plan B, there never will be a plan C. We are going to work very hard in Tanzania. I'm in Tanzania today and I'll take a similar message to Kenya and later give the same message to Uganda. We're going to work together. And those areas where we are falling behind, we'll correct them, we'll fix them. I'm even more confident after the extensive report I've received this morning and the reports I continue to receive on an ongoing basis. We're going to work together, and there's some areas where we need to accelerate our progress, and there's some areas where, as I said, we are falling behind. I'm absolutely confident that when I come back, I'll be back in January next year to do the final assessment. And after January next year, when I come back to Tanzania, it will be for the start, for the commencement. When I said start, I don't mean that necessarily the starting match will be in Tanzania. We'll still be talking about that. We've received proposals. Both Kenya and Uganda and Tanzania are keen to host the AFCON 2027. When we started the African Football League, I was insistent that the first match should take place here in Tanzania because we wanted to build on the historic love for football in Tanzania, in East Africa. And that's partly why also when we were not ready for the CHAN, which was enormously successful, I was very clear in my mind that we had to postpone the commencement of the CHAN because it was going to serve as an important learning experience for us in preparation for this important competition that's taking place next year. So I want to conclude by saying that I am more confident than ever before, and this confidence is based on realism, because I've been receiving reports on an ongoing basis, and that's why it was important for me to come personally and to be briefed personally by our leadership across the board. And it's very clear that there are indeed areas where we have to improve, there are indeed areas where we are falling behind, and there are indeed areas where there are deficiencies. And I'm even more satisfied now after the discussions, and that's why it's important to make sure that the criticism that is going around, the same criticism that I thought would disappear with Cameroon, there was some of my brothers and sisters in CAF, when there were problems in Cameroon, said to me, President Motsepe, the feedback we get is you want the Afghan in Cameroon more than the Cameroonians themselves. So and that was wrong information.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi na yukumbaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana iyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya simi ya 419 kutoka Sidiko Tanzania, ndio habari ya shambani. Inakomanda ni siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa Western, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu, sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii, ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Bana, hizi hapa dakika 49 mara baada ya 2 kamili za usiku. Na ndio naingi 50 kwa sasa, dakika 50 mara baada ya 2 kamili za usiku. Bado tupo katika meza ya michezo. Amesikika hapo rais wa shirikisho la soka Afrika CAF. Patrice Motsepe. Yeye bana amesisitiza kwamba haupo kabisa mpango
2: kabisa
1: B wala C wa kuiondoa Tanzania katika uandaaji wa kombe la mataifa Afrika. Yen tunasema AFCON. Licha ya taarifa hofu. Yeye anasema hofu. Anasema wengi wenu mnaona ripoti hasi kwenye vyombo vya
2: habari.
1: Habari.
2: Yeah.
1: Sasa akisisitiza bana taarifa hizo sio sahihi. Na akasisitiza pia kuwa mtazamo wa CAF kwake binafsi rais ambaye ni rais wa CAF anasema hakuna mpango B wala C na hautokuwepo mpango B wala C na wataufanya kazi kwa bidii kubwa nchini Tanzania kuhakikisha michuano hiyo inafanyika. Lakini pia amesisitiza yuko Tanzania leo na atapeleka ujumbe nchini Kenya. Vile vile baadaye ataenda nchini Uganda na kujaribu kuendeleza maendeleo ambayo alikuwa na endelea pale. Sawa
2: Sawa sawa.
1: Anadai kwamba kweli kwa Afrika Mashariki wako nyuma kimaendeleo. Katika mipango ya kuandaa kwa sababu labda pengine kungekuwa ni taifa lingine wakawa wameshamaliza. Lakini watashirikiana. Sawa. Kwa hiyo amesema pia watafanya kazi kwa karibu na Tanzania ili kuhakikisha maeneo ambayo yamechelewa yanafanywa kazi kamilishwa kwa wakati. Sawa
2: Yeah.
1: Huyo ndio ulikuwa ujumbe wake. Sasa bado tupo hapo hapo, tutamsikiliza tena hapa. Ukadai kuzungumzia finali, amini finali ya RS Berkane pamoja na Simba. Sema hapa kuna ujeje ujanja. Tumsikilize hapa rejea hapa. Usepe.
7: I keep saying that, you know, when we had the final of the Confederations Cup, when Simba played Berkane, I was clear, I said it publicly, I want the final to be in Benjamin Mkapa, because I need a full stadium. I need sponsors in Tanzania, private businessmen, companies, to look at football and say, we want to sponsor. Look at the stadium, look at the quality of football. But they gave me reports. In fact, some of the reports leaked even before it came to me. And it said, no, Benjamin Mkapa is not ready. We will be violating the CAF rules and regulations. And that's why we had to take it to Zanzibar. This is what the independent people said. So I came personally because we have to make sure that the stadium is very important. And they gave me thorough feedback. And I'm very happy that, and not just happy, I'm very confident that those deficiencies that have been identified.
1: Nyaya bana. Kumwamba ndo hivyo bana. Sawa bana alitamani finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa mwaka 2024-25 kati ya Simba na RS Berkane ichezwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa, lakini alipewa taarifa kuwa uwanja huo bado haukuwa tayari kukidhi viwango
2: vya CAF.
1: Na ndicho ambacho alikuwa anasema bana. Na kutokana na kile ambacho alikuwa anaamini yeye ni uwezo wa kujaza mashabiki kwa Tanzania, jambo ambalo lingenogesha kwa wadau na wafadhili pia ukubwa wa soka nchini Tanzania. Yeah. Alikuwa anaamini pale ndio ambapo labda pengine pangejaza watu kuliko ni kule Zanzibar. Lakini anasema pia, lakini kutokana na wataalamu waliotathmini utayari wa finali hiyo kuchezwa Tanzania, zilionyesha kuwa uwanja Benjamin Mkapa ulikuwa na upungufu ambao ungeweza kusababisha ukiukwaji wa kanuni za CAF, hivyo finali ikapelekwa katika dimba la Amani Complex. Sawa Sasa leo bwana amefanya ukaguzi binafsi katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kupata taarifa kwa kina kuhusu maboresho yanayoendelea, akieleza kuwa ana imani mapungufu yaliyosababishwa yatafanywa kazi. Sasa kuna swali la mwandishi. Sikutambua sana chombo ni credit hapa, ila naomba tu nizungumze. Kama atakuwa anasikia basi mimi nafikiri nimpongeze. Alikuwa alisisitiza kidogo kuhusiana na kilichojificha kuhusiana na nani ataandaa finali. Umeelewa?
2: Hadi leo haijulikani.
1: Kwamba haijulikani na nini na
2: japo
1: nini.
2: Japo itakuwa kwenye mataifa mawili.
1: Taifa, lakini yeye amesema anaheshimu sana uwanja wa Benjamin Mkapa. Jibu lake. Okay. Lakini anaheshimu soka la Tanzania na ukuaji wake. Sawa? Na akasisitiza anaamini Tanzania ndio kuna mashabiki wengi kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki.
2: Naam.
1: Lakini hakutoa jibu kamili. Kwa hiyo watu baki hivyo.
2: Maana unajua
1: sasa uwezi jua niweza kaandaliwa Kenya au Tanzania.
2: Ya, Kenya wanaweza kutuzidi kwenye uwanja wao.
1: Ubora.
2: Ya, ule uwanja wa Raila Odinga, Talanta Stadium ule. Ya, moja ya uwanja.
1: Sasa
2: ubora, yani kwenye uwanja.
1: Hilo ni swala moja sasa.
2: Pale wametu, yani tukili tu wazi kwenye uwanja ule wa Talanta Kenya.
1: Ule uwanja wa Benjamin Mkapa.
2: Umetengenezwa
1: kisasa lakini na nimeona pia amekaribishwa pale, kuna ndani mle kuna
2: kila kitu sasa hivi kipo,
1: lakini ni uwanja ambao ungeanza amini wangejenga mwingine minaisi
2: Benjamin Mkapa.
1: Yani kwa maana ya ungepunguzwa Dodoma ili vijenge viwanja vya Arusha na Dar es Salaam, ili kusudi kiwanja ambacho kitajengwa Dar es Salaam kiwe zaidi ya Benjamin Mkapa.
2: Inaweza ikawa, lakini kwa ajili ya kumbukumbu pia. Yaani ya
1: bado huwezi kuacha kumbukumbu
2: rais
1: Benjamin Mkapa,
2: si ndio?
1: Yaani wangejenga mwingine anasema sio ule unakuepo.
2: Yes.
1: Ina maana wangejenga mwingine pembeni,
2: uwanja mwingine
1: pembeni. Yaani unajua ule uwanja kuna vitu vimeongezwa. Utakuwa unanielewa nadhani
2: kisemanisha kuelewa.
1: Kuna vitu vimeongezwa, lakini ni uwanja ambao umefanywa ukarabati. dhahiri wangetafuta sijui wenyewe walikuwa na mpango, lakini nahisi hiyo ingekuwa bora zaidi kwamba ungestisha kwanza Dodoma kapatikana viwanja viwili ambavyo ni vizuri, kwa sababu hapa naona kutakuwa na sehemu tatu ambazo zitandaa mashindano. Kenya kutakuwa ni sehemu moja tu, kutakuwa na viwanja viwili.
2: Kenya ni viwili.
1: Ehe, ambayo Taranta na kile ambacho kinajenga mimi kinafanywa karabati sasa hivi.
2: Yes.
1: Kenyatta.
2: Ni Nyayo nadhani.
1: Majina yote
2: ya mkubwa yes.
1: Ndio ambao Uganda ni kwa hapa kutakuwa na sehemu hapa ni Uganda ni Hoima peke yake.
2: Yes.
1: Ni Hoima tu peke yake.
2: Tanzania ni kama
1: lakini inawezekana pia uwanja wa Kenya ukatumika moja zaidi. Yaani kwa maana ya Taranta Stadium
2: pale.
1: Kwa sababu wao wanaamini kwamba ule ndio uwanja pekee ambao umekidhi 100% ya vigezo. Zamani kulikuwa kuna shida ya pichi. Kwa hiyo inawezekana uwanja akatumia mmoja peke yake tu kwenye hivyo viwanja vingine vinatumia kwenye mazoezi. Alafu ule uwanja ndio utatumika kwenye mechi tofauti tofauti. Lakini kwa Tanzania kutakuwa Zanzibar kule Fumba pamoja na Benjamin Mkapa na ule uwanja wa Arusha
2: Stadium.
1: Ehe. Hivyo ndio viwanja ambavyo vitakuwa. Ina maana vitatu. Sasa sijajua sasa nani atakuwa atakayeandaa finali, lakini tusubiri tuone. Sawa, ujio wa mwamba huyo hapo unaonekana kama unatoa moyo pia kwa AFCON kuendelea kufanyika Tanzania.
2: Ya, kwanza baada ya ile kamati kupita. Unajua ilipita ile kamati ya CAF. Kwa hiyo rais nadhani anapita mara ya mwisho mwisho pia.
1: Anasema atakuja mara ya mwisho.
2: Mara ya mwisho. Yes. Kwa anapita kuangalia kwamba ile ripoti pia ambayo aliwasilishwa kwake ni miezi kadhaa imepita. Kwa anapita kuangalia maendeleo yanaenda vipi. Na ukiangalia niseme kuna kasi kubwa sana ambayo ipo na inafanyika. Mfano Benjamin Mkapa, marekebisho yameenda vizuri. Arusha Stadium naamini kwenye usha uwanja utakuwa umeshakamilika kabisa ule uwanja wa Arusha Stadium. Fumba tunaiona na yenyewe inaenda
1: speedy kweli kweli.
2: Na ipo speedy kubwa. Kwa hiyo ukitazama pia kwenye issue ya viwanja nadhani kwa upande wa Tanzania wanaelekea kukamilisha kwa asilimia kubwa. Kenya Taranta Stadium limesha kamilika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani sasa hivi sasa kilichobaki kwa sababu issue ya viwanja inaenda kukamilika ni miundombinu.
1: Hapo hapo kwenye miundombinu tusalie. Tutarejea dakika chache. Uendelea kuwa nasi mwana michezo, naamini mengi utaenda kuyasikiza kupitia meza ya michezo. Mimi ni tofadhili mpambana Musa Charles Kagoli, tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo.
8: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
13: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
14: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
13: Sasa tunafanyaje?
14: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
13: Okay.
14: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
13: Aha.
14: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei

0: Te, kwa wewe ambaye umejoin mapema kabisa na uko sambamba nasi kupitia meza michezo, tuambie pia furaha yako ni hipi kupitia meza michezo, basi tuandike ujumbe mfupi wa kimichezo. Na asante pia wewe ambaye kifika mida kama hii, basi unatupa nguvu ya kuweza kufanya kazi hii, kwa maana wewe unatusikiliza na ndio unatupa kazi na nguvu ya kutosha kuweza kujituma kama hivi, maana muda wetu dakika 7 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Kuna mengi ya kuzungumza hapa, kwa hiyo wewe pia utakuwa sehemu ya kipindi hiki hapo baadaye kwa ajili ya kushare mawili matatu kwenye dakika 10 za msikilizaji. Alhamisi nzuri kabisa hii hapa ya tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2027. Sasa kwa sababu tupo kwenye meza ya michezo na tumezungumza kuhusiana na Patrice Motsepe, bana zungumza mengi pia kuhusiana na ujio wake hapa Tanzania na vitu vingine. Msa ulikuwa na pointi yako ya msingi kabisa.
1: Yes.
0: Daya. Karibu sana tuendelee.
1: Nilikuwa nazungumzia kwa sababu nchi ya viwanja ukiangalia ni kama inaelekea kwenye asilimia zaidi ya 70 sasa. Kinachofuata nadhani ni miundombinu mingine tofauti na viwanja, hususan pia kwenye nchi ya barabara. Nadhani serikali wanajua barabara ambazo zinaweza zikakizi vigezo, na hususan Arusha, unajua ule uwanja kidogo upo nje ya mji, si ndio, au nje ya jiji. Nadhani kule ndo nguvu kubwa pia inatakiwa kuweza kuwekezwa zaidi, tofauti na Benjamin Mkapa ambayo Benjamin Mkapa inaweza isiwe na shida kubwa, kwa sababu issue ya mechi kubwa pale ni kama kawaida kila mwaka tunashuhudia mechi kubwa. Kwa ni kwa Dar es Salaam haiwezi sumbua sana. Changamoto nadhani ni Arusha ndio nguvu kubwa sasa huko inatakiwa ielekezwe. Nadhani hata serikali pia wanajua na wanalitambua hilo. Kwa hiyo tunahitaji kuona walau sasa AFCON inapoanza basi tujitengenezee mazingira mengine mazuri ya kuweza kuhosti mashindano mengine makubwa kwa siku za mbeleni. Kwenye issue ya finali nadhani CAF wanajua kipi ambacho wanakifanya na ni wapi ambapo ina panastahili. Na ni ukweli uko wazi kwamba kwa Tanzania kwenye issue ya mashabiki nadhani iko vizuri, japo kwenye michuano ya CHAN hatukufanya vizuri kwenye mahudhurio pia ya mashabiki, lakini naamini AFCON ni mashindano makubwa kuliko ile michuano ya CHAN. AFCON ina maana mastaa wakubwa wanakuja, si ndio, ambao pengine watu hawajawahi kuwaona. Kwa hiyo naamini kwa Tanzania kama tutapewa finali inaweza ikawa inastahili. Kenya pia, hata kama akipewa Kenya nadhani pia uwanja utakuwa umewabeba kwa kiasi kikubwa zaidi. Sasa natamani kuona Tanzania ikiwa ina host ile finali yenyewe.
0: Okay. Bana, dakika 10 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Mimi naomba nikujuze pia ujumbe hapa kutoka hapa studio. Familia ya mama Ndalawa wa Ruselu inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamed mwenye umri wa miaka 7. Nazungumzia kijana huyu ambaye amepotea hapa Bunda, eneo la Ruseru pale ulimtaa Bunda mjini, sio? Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba akisoma darasa la pili na anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya 1 kamili usiku, 1 kamili jioni. Haya. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu, viatu typing era. Mtu yote aliyemuona au kuona taarifa na kusaidia upatikanaji wake ameomba kuwasiliana na wenzake pamoja

0: Pues mi idea que.
1: Sawa, kwa hiyo bana, inabidi hapa pia tuishi kwenye mazingira ya ustaarabu. Kuna mtoto basi au kuna mtu kakaa naye, basi ni vema zaidi akaweza kumrejesha bana. Nimetoka hapo kusikiliza yote ya Mosepe na ujio wake hapa Tanzania. Sasa bana, kupitia akaunti ya Papi Osman Sako, mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba huyu, pita pita vilab Raja Casablanca na nini, zunguka zunguka Ufaransa kule, lakini mwisho wa siku amerejea tena ipo hapa Afrika. Sabana, football ndio hivyo, ndio hivyo ilivyo. Aili kuja kwenye klabu yake ya Simba ya zamani. Ameandika I'm coming famous guy Simba Sports Club kwenye official account yake, akiitagi klabu ya Simba baada ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Yani ni comment I'm coming. Wamefanya mazungumzo na wewe?
2: Labda
1: Sako.
2: Lakini da,
1: au ni kwamba tu I'm coming basi nakuja kuwasalimia?
2: Na hilo pia
1: inawezekana. Kwa hiyo taarifa sio ya moja kwa moja, kama akishasema I'm coming inaweza kaja kusalimia
2: au kwa nyanya mawinga sasa.
1: Hey, si ndo vizuri? Toka winga na ingia winga. Wewe libase mwenyewe hapo. Libase.
2: Libase.
1: Wewe unaona ofa zitachelewa bali?
2: Kwa nani?
1: Kwa libase
2: inategemeana.
1: Wewe si ofa nyingi zizikaje pia kashangaa. Bana, kupitia ukurasa wa Mohamed Dewji amewapongeza Simba Sports Club baada ya kupata ushindi wa mabao mawili dhidi ya Azam. Na kumbuka bana, Mo alitoa milioni 300 kwenye mchezo wa CAF Champions League, lakini aliahidi endapo Simba watashinda basi atatoa kitita cha milioni 200 kama bonus. Pale kwenye ukurasa wake ameandika hongereni sana wachezaji wetu, benchi la ufundi na mashabiki wote wa klabu ya Simba kwa matokeo mazuri. Tuendelee kupambana kuamini na kusimama pamoja na timu yetu. Moja na mshikamano wetu ndio nguvu yetu. Simba ni yetu sote. Alafu pale aka tagi Simba kika hashtag nyingine, nguvu moja. Sawa
2: Sasa.
1: Komo ameonyesha upendo, ameonyesha love ya kutosha pale kwenye peji ya kwake na kuandika pia hongera yao. Sasa bana, tukiwa tumebakia hapo hapo bana, Simba jana sio ipata magoli mawili ile ya kufunga Azam. Sasa bado inaonekana kama kuna furaha ya mashabiki na viongozi kwamba kuelekea mchezo Dar es Salaam Africans nguvu ipo. Kwa wanaamini kwamba wakishinda ule mchezo Dar es Salaam Africans basi dhahiri hali yao itakuwa vizuri kabisa. Sawa ya kuelekea uchampioni, kwa sababu wanaamini kizuizi kikubwa alikuwa ni Azam kwenye ubingwa msimu uliopita. Kwa kama wanapata ushindi angalau matokeo ya alama tatu, basi inaweza kawa faida kwao kuweza kubeba uchampioni. Sasa baada ya ushindi huo hapo jana, Ahmed Ali, afisa habari wa klabu hiyo, akazungumza haya.
3: Maana walikuwa hawana uhakika kwamba Simba ni nzuri ama amekutana na kina Costi ho he ha he. Leo tumempasua Azam, lakini faida ya kumfunga Azam ni ipi? Tanzania title contenders, timu nne zinawania ubingwa. Wale wengine Singida pamoja na
4: au ligi inaanza
3: kwa wiki tu. Unaona? Singida pamoja na Azam FC. Tumeshamfunga Singida. Maana yake tumwacha alama tatu nyuma. Tumeshamfunga Azam FC naye tumwacha alama tatu. Ili uweze kuchukua ubingwa, lazima wapinzani uchukue pointi kwa wapinzani wako. Sasa tayari tumeshachukua pointi kwa wapinzani wetu wawili, bado mpinzani wetu mmoja. Kwa hiyo unaona kabisa mwenendo wetu ni mzuri. Kuwafunga wapinzani wako ambao mnawania ubingwa ni jambo bora kweli kweli kwenye ligi, na sisi tuna kila sababu ya kuendelea kusimama pamoja na timu yetu, tukamalizie kazi iliyobakia kwa raundi ya kwanza. Baada hapo twende tupinduke raundi ya pili.
0: Azam wana karekodi chao, wanasema katika uwanja huu msimu uliopita hawajafungwa bao wala hawajapoteza mchezo wote, ikiwa haimo

0: leo kwa mara ya kwanza tumenyosha hapa hapa barazani kwake.
1: Tatu au mbili. Kwa hiyo wakati wanazungumzia kwamba Simba hawajawahi kutufunga, usifikiri mechi nyingi au ukisikia tangu 2011 usifikiri 2011 tulikuwa tunacheza naye hapa. Yaani hapa kama tumecheza naye mechi nyingi ni tatu, hazizidi hapa. Kwa kwenye hizo tatu ndio tumepata sare, lakini hiyo rekodi ya kutamba nayo hata ingekuwa ni mechi moja, sisi hatutaki mtu akae na rekodi ya ambayo inamweka mbele ya Simba. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kuvunja hiyo rekodi.
2: Sawa bana, Simba Sport TV. Ticho ambacho walikuwa wanazungumza mabwana wawili. Sawa bana, sawa hadi pamoja na Ahmed akifanya mahojiano na Simba TV. Asante, dakika 17 zimeondoka. Baadaye tutakuja kuangalia hapa sasa kitaalamu zaidi imekaaje kwenye numbers na baadaye ya wachezaji waliofanya vizuri katika round ya 6 na wanaingia kwenye kikosi cha round ya 6. Kuna loti hapo kwa kile ambacho kimezungumzwa na

0: watakuwa wamepoteza tena kwa sababu watakuwa wameshinda mbele ya Yanga, wameshinda mbele ya Azam, wameshinda mbele ya Singida BS, wameshinda ugenini mbele ya Pamba. Moja ya mechi ngumu sana kwa upande wao, Kagera, Kaitaba. Kwa hiyo kwa mechi ambazo zimesalia kwenye kumaliza mzunguko wa kwanza, basi wanaweza wakawa katika wakati mzuri wa kuweza kuzishinda zote.
1: Okay. Mm. Unaamini pengine kama alichokisema Ahmed kwamba kuifunga Singida na Azam basi utakuwa unaelekea ubingwa kwa sababu ni title contender. Yaani tunawachukuliaje Singida na Azam kwamba ni title contender kuushinda Yanga na medai pia ukimfunga na Yanga pia na nafasi. Lakini kwanza kuizungumzia wale ambao amewafunga kabla yule ambaye hajamfunga. Hawa ni title contender kwenye ligi kuu Tanzania bara.
0: Tumuondoe pia Singida. Japo hatuwezi ku tutamweka katika timu ambazo zinaweza zikawa zinapewa nafasi ya ushindani kwenye issue ya ubingwa. Lakini Singida huwa mzui Simba kwenye mbio za ubingwa. Simba karibia kila msimu anachukua alama sita.
1: Okay.
0: Unaona? Kwa hiyo kama umemfunga Azam, si ndio eh, ambaye msimu uliopita akachukua alama nne kwako. Umemfunga Pamba ambaye msimu uliopita pia ukuchukua alama zote. Ya, unaweza kuwa katika nafasi nzuri lakini asimweke kwenye hesabu.
1: Kwa nini Singida siwekwe?
0: Singida si kila mechi ana nani?
1: Anafungwa.
0: Ya, Simba achua point.
1: Lakini ukisha kuwa title contender na maana unaweza kumzuia.
0: Bado ugumu unaweza usiwepo.
1: Okay. Title contender labda pengine tukizungumza ni wale ambao wanawania nafasi ya ubingwa. Mtu ambaye labda pengine ulikuwa ufahamu. Sawa. Wawaniaji au timu zinazowania kuchukua ubingwa.
0: Yeah.
1: Yaani wanaogombania kuchukua ubingwa pale ka. Sawa, nafikiri tutakuwa tumeelewana. Yeah. Lakini turejee sasa kwenye hili. Yanga unamuona kwenye kizuizi kipi?
0: Yanga.
1: Ili Simba apate ubingwa. Labda pengine unamuona kwenye kizuizi gani? Kwa sababu tunajua hizi timu ndio timu shindani za ubingwa kama alivyosema pia.
0: Ya, ni kweli ndio timu shindani kwenye ubingwa. Kizuizi cha Yanga inaweza ikawa pia ni big match. Yes. Mechi zidi ya Simba, mechi zidi ya Azam, Mbeya City away. Ya, lazima ni mweke Mbeya City.
1: Singida umweke kwenye mechi zote mbili.
0: Hapana, Singida simweke. Yaani hii Singida simweke kwenye hao wakubwa. Si wanachukua pointi kwake.
1: Na okay.
0: Simba anachukua alama kwa Singida. Yanga wanajipigia ambavyo wanataka. Lakini okay, mechi ambazo kwa Young Africans akizishinda unamhesabia kwenye nafasi nzuri ya ubingwa. Dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, alafu Mbeya City away pale Sokoine, pabaya sana kwa Young Africans. Karibia kila msimu anapokutana na timu za Mbeya ugenini. Alafu uwanja mwingine ambao wanautazamia kwa mgumu ni Arusha, utakuwa ni mgumu. Itosho wacheza na TRA ama Polisi Tanzania ambao wanautumia ule uwanja. Kwa huko pia bado ni mgumu. Na sio kwa Yanga tu.
1: Hata kwa Simba pia. Sawa, dakika 21 zinafika kwa sasa lakini kumbuka sisi tunaenda zetu mpaka 4 kamili za usiku mwana michezo Kwa hiyo una nafasi ya kutuambia lolote lijote la kimichezo hapa. Sisi tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi. Lakini tulitoa ahadi hapa kuja kuangalia kikosi. Sasa kabla ya kuangalia kikosi, mimi ni usome ujumbe wako tu maana kuna mengi pia kuja kujadili hapa. Kumbuka Azam nao pia watu wamewasimulia. Namuelewa kweli msemaji Maki, hata jana kabla ya mechi ya Azam na Simba kulikuwa na wasemaji wengi ila Chama na Gee wamewafunga midomo. Anton Kashonele. Bitiara ndo bitaragulu au?
0: Bitiara.
1: Haya, mchezaji bora wa round ya sita ni Mohamed Hussein by Pavel Nedved. Mama nikumbusha moja kati ya wachezaji amejiita Pavel Nedved. Au jamaa alikuwa ni mchezaji wa Juventus. Kuna piga sana mashuti. Jamaa anajiita Paul Nedved. Pavel Nedved. Yeye ndo anajiita hivyo. Kumbuka kitambo sana nilikuwa namwangalia huyo jamaa.
0: Ndio yaliomo yamo.
1: Au wewe itakuwa kweli. Meza michezo ndugu ngusa kutoka Bonda Bufu naelekea maandalizi mazuri timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Asante pia kutoka hapo. Nitazame ujumbe mwingine hapa. Meza michezo ya Makamba, mimi nawapa Yanga pole maana hii Simba si ya kitoto ndugu zetu.

0: wamekula ndugu zetu wamekula mbili, nyie mtakula nne. Ndugu zenu typing error. Haya, habari ya hapo studio ni Gibebe kutoka Nyantare. Haya, sasa ulijitambulisha tu brother. Okay, nashukuru pia. Ujumbe mwingine, Matata Nyatila akiwa Nyabumari. Hello, hatari sana. Sijua hatari sana. Bumari. Msanya Bumari ni wapi?
1: Ni wilaya Butiama.
0: Anaitwa Roma wa Kamurebia Buzimbe pale. Mimi furaha yangu ni Simba kupata matokeo mabaya, japo awamu hii naona hiyo furaha siipati, lakini nafurahi dombi ya kuzurura tu. Shukuru pia umeandika vizuri kabisa. Dombi ya kuzurura. Haya. Anaitwa Rumoga kutoka Lamadi mtaa makanisani pale. Wanaosema Yanga imechoka wasubirie tarehe 10 mwezi wa 10 ndio watajua Yanga imechoka. Asante pia kutoka hapo. Do. Naya. Unatuma ujumbe mara mbili, sikuzingatii. Naya. Anaitwa Surusi mwana wa Masumbuko kutoka Kweru Kisiwani. Simba bingwa mpya 2027. Ukitaka kataa, kataa na hoja. Na tunashukuru sana kutoka Kweru. Haya, ujumbe mwingine hapa anaitwa Zabron. Sema ujamaa. Naya. Anaitwa Edward yuko Busega Simiu. Simba naomba naomba wabebe ubingwa kombe la ligi. Anaitwa Mangazi Bizano yuko Wegete Serengeti, shabiki wa Yanga. Amelega ushindi mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Simba. Haya, asante pia. Niangalia ujumbe mwingine hapa. Emmanuel Nyabusami mjukuu wa Mgoa anapatikana Nyamilama. Kuna watu wanarudisha nyuma hapa. Unafanya yeye ashafika si. Mimi sisikii kutoka Nyangwe. Sisikii. Unaitwa sisikii. Naipongeza Simba kwa kupata ushindi wa jana. Bana tafadhali, mimi ukiniandikia short short ile hapa nitakuwa sisomi, mimi nitasoma jinsi ilivyo. X ni kia AC sijui. S. Haya bwana. Kennedy Baguncho Nyaburundu pale. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nashukuru pia uwepo wako. 97 utakuwa umekosa kazi ya kufanya. Namba 97 tafadhali. Meza michezo anaitwa Kundusi Juma wa Katari Mlimani. Wananchi tunasonga mbele. Haya, asante. Anaitwa Kisabuti kutoka Tarime vijijini, shabiki wa Simba. Napenda kuwauliza viongozi wa Simba, je, dombi ya tabaki ni shadogo? Huenda kabaki, uwezi jua.
1: Yeye anaonaje kwanza?
0: Meza michezo ni Chuma iko Msoma pale. Usepe tushamzoea, hana jipya. Naya, asante pia kutoka hapo. Frankie Mororo kutoka Mgumu pamoja sana, tunashukuru pia kutoka hapo. Tumetambua usikilizaji wako Radio Mazingira. Anaitwa San Sanai Break au baba mkwe. Babu mkwe wa taifa. Wasalimia mwenye kere. Mwana Yanga kindakindaki Mr. Mshiri yuko pande fulani za guta. 13 sio nafasi yake. 13 kama una kazi na wewe. Meza michezo Ndulu Ngusa toka Bulenda Bufwe. Tumeiona hii katuma nyingi huu. Haya, msaji wangu bora. Okay, sawa, nashukuru. Dakika 27 tuna dakika 3 kubreak kidogo, lakini kumbuka hapa tutarejea dakika chache tu. Tutazame kwanza kile ambacho tulikuwa tunakizungumzia hapa. Sawa.
1: Sasa.
0: Vitu vingi vya kuzungumza hapa Sasa bwana Musa,
1: naam.
0: Kabla ya kwenda break, mimi nitataja kikosi ambacho waizo gastas wametaja, ndio bwana kwa mujibu wa wao wenyewe. Sawa.
1: Ndiyo.
0: Sasa Golini pale ipo Kasali. Wastani wake wa performance ni 4.8. Jamani, goalkeeper wa round ya 6 ni Tanja Kasali. 4.8. Namba 2. Sawa. Ni Otalo, left back huyu kutokea namba 3 huyu. Left back kutokea Police Tanzania. Amini kutokea JKT Tanzania. Ana 8.4 performance. Namba 3 ni Mush, right back kutokea Police Tanzania. Yani beki wa kulia. Namba 5, namba 4 ni Rushine De Rock, namba 5 ni Komara. Sawa, kutokea Dar es Salaam Africans. Rushine kutokea Simba. Haya. Tunaenda katikati pale, kuna Jesto kutokea Kagera Sugar. Lakini kuna Kichuya kutokea pembeni kule sasa, kutokea Coastal Union, huyu ana 8.1. Jesto ana 8.0. Lakini winga huko pembeni kuna Max Nzengeri. Sawa, winga kulia ni Kichuya, winga kushoto ni Max Nzengeri. Winga kulia, winga kushoto ni Kichuya. Winga kulia ni Max Nzengeri na 9.4. Tunaelewana eh? Lakini namba 10 pale kuna Kratos Chama ana 8.2.
2: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

0: mkubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: bana akaka nyimbo bana kwa zamani ulikuwa ukisikiliza jioni ilikuwa au mimi ndo sijaelewa vizuri ilikuwa saa ngapi
1: unajua kila mtu ana zamani yake
0: nimejaribu kuuliza nisikie mtu vipi
1: kila mtu ana zamani yake
0: wale dakika 35 kikosi cha wiki
1: sawa
0: team of the round 6 ligi kuu ya Tanzania bara nilitaja nusu kwa tutaanza upya so sorry break time ilifika hapa tukaona hawa watu muhimu kulikweli ambao tuko nao hapa ndani pia bana takwimu za kina kutoka Soka Metrics
1: ndio
0: goalkeeper ni Kasari ambaye amedaka kwa wastani wa 8.4 mchezo dhidi ya Azam amelinda lango kwa ufanisi mkubwa dhidi ya Azam back defender sasa ni Mushi huyu ni right back kutokea Mbeya City sawa bana
1: ndio
0: yeye bana amedaka amini amecheza kwa wastani wa 8.9 ya 10 ilikuwa ni wa Police Tanzania huyu bana wakicheza mbele ya Mbeya City sawa
1: ndio
0: na mwamba bana aliweza kuonesha wastani wa 8.9 lakini Ushine huyu ni center back tukimzungumzia ni beki wa kati huyu
1: sasa
0: yeye ana wastani wa 8.0 mchezo dhidi ya Azam Komara huyu ni center back anaingia pia kwenye kikosi hicho cha round ya 6 ana 8.6 ambapo mchezo wao pia walicheza dhidi ya Geita left back kutokea Police Tanzania sawa
1: ndio
0: anaitwa mchezo wao alicheza dhidi ya Coast Union alicheza kwa wastani wa 8.4 nguzo imara zilizomfanya kazi kubwa ya kuzuia na mashambulizi kwa timu zao stats sawa wanazungumza ndio ripoti yao hii sawa na ndio kampuni ambayo imepitishwa viungo Maxi Zingeli anacheza kwa wastani wa 9.4 kutokea Geita alicheza mchezo wao dhidi ya Geita Gold na wastani wa 9.4 kwa hiyo ina maana ndio alicheza kuliko timu yote ndio maana alipewa na ni watu mkalalamika tabii sikuona kama alikuwa na staili kupewa
1: nani
0: Maxi Zingeli
1: yeah
0: naona kama Komara alikuwa anapewa lakini zaidi amepewa yeye 9.4 yeah alikuwa ni man of the match
1: yes
0: dhidi ya Geita sawa kwa hiyo yeye alicheza Gesto kutoka yeu Gesto ni center midfielder wakati pale timu yake bana ya Kagera Sugar ilicheza dhidi ya TRA jamaa alikichafua sana na wastani wa 8.0 na Kruto Chama kule katika eneo la kiungo cha ushambuliaji 8.2 mchezo dhidi ya Azam walicheza lakini Kichuya pia timu yake ya Coastal Union ikicheza na JKT Tanzania yeye alikuwa na wastani wa 8.1 kwa hiyo kilichofanya afike hapo ni ubunifu wa umiliki wa mpira na upachikaji mabao uliamua round hiyo sasa twende kwenye washambuliaji hawamo hao wa kwenu mnawajua hapa bana kuna Elijah kutokea Pamba ana wastani wa 9.2 na Anwali Jabir huyu jamaa anatokea timu ana magoli takriban magoli matano kwa sasa ya ligi kuu Tanzania bara na Anwali Jabir sawa bana
1: na alifunga mabao mawili ndani ya mwezi huu si ndio
0: kutokea Police Tanzania alifunga mawili matatu
1: ana mawili kwa mwezi Septemba
0: of course mawili jumla ana magoli matano ana wastani wa 9.5 sawa hawa ndo wachezaji wamethibitishwa ubora wao wa kuingia kwenye kikosi bora kutokana na takwimu zao za kiwango cha juu sasa wewe utakuwa na nini cha kutuambia utatuambia hapa unaona nani aingie kuna mtu amesahulika hapa kwa mujibu wa stats
1: hapana kwa sababu najua changamoto ni moja kwa mwezi Septemba hakuja kuwa na michezo mingi ni tofauti na mwezi ilikuwa ni mwezi August si ndio tulishuhudia mechi kama tano hivi kwa kidogo ilikuwa kuna wachezaji wa mechi hii ilikuwa performance iko chini mechi ambayo inafuata performance ikawa juu kwa kulikuwa na utofauti tofauti mwezi Septemba ni michezo moja. Nadhani kwa Azam kama wamekuwa na michezo miwili kwa upande wao, lakini timu nyingi imekuwa ni mchezo moja moja. Kwa performance ya mchezo moja kiko kama ilikuwa juu kuliko wengine, ya kwako inakuwa imekubeba. Tanja Kasali zidi Azam. Ya kuna save ambazo walizifanya, moja wapo ni kipindi cha kwanza, nyingine kipindi cha pili. Nimeona pia malalamiko kwa nini Diara. Diara hakuwa na mechi nzuri zidi ya Geita. Hilo liko wazi. Ukitoa save moja ambayo alifanya ila nguzo ndio zilimsaidia kwenye ile
0: game. Maana angeruhusu mabao.
1: Ya, ina maana angeruhusu. Kwa hiyo kwa maana alikuwa na namba ambao ni ndogo. Anwali Jabir, takwimu. Najua sasa hivi hatuna ile janja janja.
0: Kwa maana uone mchezaji gani
1: ile. Labda janja janja sasa inaitwa na bodi ya ligi.
0: Ya ligi.
1: Ya, labda wao ndo walete janja janja. Lakini kama TFF walifikia sehemu ya kuamini watu kwamba nyinyi mtatusaidia katika takwimu. Ya, kwa sasa hivi janja janja haipo.
0: Okay.
1: Mwenye namba kubwa si ndo tumekubaliana awe na ndo achukue tuzo.
0: Ndo achukue tuzo. Na ndo hivyo
1: hata au ana Yanga mnasemaje?
0: Ah, hiyo nadhani inafanyika dunia nzima kwa sasa.
1: Kama mwenye namba kubwa
0: hiyo tusiishi kwenye kukariri. Sasa twende kwenye top scorers ambao wana magoli mengi na wamecheza muda gani na shots ngapi walizopiga kwenye kwa ujumla. Sasa tukimwangalia hapa namba 5 ni Oscar Mwajanga. Ana goli 3, huyo anatokea Mbeya City. Amepiga shot 6, yani zile shot on target 6. Sawa, dakika alizocheza ni 248. Twende kwa Abdul Suleiman Sopu namba 4. Ana magoli 4. Sawa eh?
1: Sawa.
0: Yeye bana amepiga shots 11. Sawa eh? Lakini ana magoli 3 ya penalty. Kwa zote ni shots zile. Dakika alizocheza ni 297. Namba 3 ni Aubrey Chirwa. Ana magoli 4. Sawa eh? Amepiga shots 10. Amepiga shots
1: 10.
0: Zile shot on target 10. Dakika alizocheza ni 360. Namba 2 ni Krotos Chama. Sawa eh? Amefunga magoli yote 4. No penalty. Sawa eh?
1: Sawa.
0: Hapa kwa Chila kuna penalty. Kwa Sop kuna penalty. Ana shot 9 tu walizopiga za lango ambazo zimelenga lango, shot on target 9.
1: Sasa
0: alafu dakika alizocheza ni 440. Sasa utajiuliza kwa nini shots chache dakika nyingi. Ni kwa sababu magoli aliyofunga yeye wanahesabu magoli clear bila penalty, ndio bana eh?
1: Ndio.
0: Namba 1 ni Anwar Jabir, magoli 5, amepiga shots 12, dakika alizocheza ni 472 akiwa na Police Tanzania. Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Kuna dakika 43 hizi takuja kwako baadaye kudadisi. Sasa wewe unaona kwenye kikosi hiki kama umesikiza vizuri ni nani ambaye hana paswa kuondoka na nani ambaye ataingia. Sasa kwenye wale top 3 performer waliocheza jana, Chama alikuwa na 8.2, Chilambo alikuwa na 8.0, lakini Rushaini alikuwa na 8.0. Wao hamba hawajakosea. Ukisema nani, tunaenda kwenye takwimu. Nani ambaye alifaa?
1: Naam.
0: Tunaenda kwenye takwimu. Yaani ukisema una mchezaji wako, tunaenda kwenye takwimu. Tunaangalia mchezaji wako. Yesija amna longolongo janja janja ya kudanganya kwamba labda wewe pia una mapenzi na mchezaji wako. Alafu ukatutetea vitu. Tunaenda kwenye takwimu tuzuri, kila kitu kiko wazi sasa hivi. Kwa hiyo hatuwezi kudanganywa. Anyway, dakika hizi 43 sisi tuelekee katika medani za kimataifa pasina kupoteza wakati. Tuanze sasa na bana Crispin Diatta, hana timu mpaka sasa. Lakini tangu ameachana na Monaco hajapata timu.
1: Unasemaje?
0: Unyamani pale au Jangwani?
1: Tawafirishi.
0: Tawafirishi nini basi football? Si ana timu naye.
1: Eh?
0: Unyamani au ni nili Jangwani? Chagua moja. Jamaa na umri wa kawaida mdogo kabisa. Ametoka Monaco na super agent wake ni George Mendes. Yanga na Simba. Kamuoneni George Mendes.
1: Bado kuna
0: chakula. Anaweza kuchukua Crispin Diatta kama una. Sasa hakuna mchezaji ambaye hawezi kumwacha. Kama ukimhitaji.
1: Sasa mchezaji anaweza siwe tayari.
0: Sasa si ana timu amekaa tu.
1: Yeah.
0: Umekaa huna timu ametoka Monaco ana timu. Crispin Diatta.
1: Ndo mlete Tanzania.
0: George Mendes nenda kamfuate. Yes, mfanya majifunanga mnajua ku.
1: Ndoto.
0: Pika chochoro.
1: Wakina Benzema si wapo?
0: Ah, wewe Benzema wewe.
1: Hana team sasa hivi. Shatoa kule Saudi Arabia.
0: Kuna timu inaweza kumleta Benzema
1: na kumbembeleza sasa mzee sasa hivi.
0: Na kama tena tukajaza tu
1: Yanga 40. Wala hata miezi 6 tu.
0: Wewe acha mambo yako. Kwa bwana Kevin Diata yupo. Kwa hiyo pale Msimbazi pale Jangwani kama mkiona vipi muone George Mendes.
1: Ndoto za usiku, ndoto za mchana hizo.
0: Bana Jurgen Klopp ametangaza makundi mawili ya kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani kwa ajili ya michezo ijayo ya UEFA National League dhidi ya Uholanzi, Ugiriki na Serbia. Katika uteuzi wa awali Klopp amewaita jumla ya wachezaji 44 akiwemo wakiwemo 16 ambao hawajawahi kuchezwa mechi za kimataifa huku akilenga kuwapa nafasi vipaji chipukizi na wakati huo huo akisimamia ratiba ya michezo mine. Kipa Mark Andre Ter Stegen tunajua uwezo wake huyu
1: amerejea.
0: Atajua kuwa chaguo la kwanza la Ujerumani na Manuel Neuer kustaafu soka la kimataifa. Wachezaji vijana ni Jens Edward Ratib na Lennart Kali. Saidi Elmala dogo mkali. Kali kweli huyu kwa sasa. Na Felix Kaidel ambaye nafasi katika kikosi hicho huku nyota alothibitisha uwezo kama Joshua Kimichi, Kai Havertz pamoja na Jamal Musiala huku akiwa Florian Wirtz wakiendelea kuitwa. Klopp amesema hakuna kikosi A wala B na baadhi ya wachezaji watarajiwa kushiriki katika michezo ya makundi yote mawili.
1: Ya, unajua lengo ni kuitengeneza Ujerumani ambayo itakuwa Ujerumani bora tofauti na Ujerumani ambayo imepita. Unajua kizazi cha mwisho kilishia 2014. Hiyo ndio ilikuwa Ujerumani bora na Ujerumani ya moto. Wakina Thomas Müller, si ndio Manuel Neuer katika ubora wake, wakina Mesut Özil. Kwa baada ya hapo Ujerumani imepotea. Angalia hata kwenye finali za kombe la dunia 18, 22, 26 bado inaonekana kuweza kuboronga. Kwa hiyo target ya Jurgen Klopp ni kutengeneza kizazi bora sana. Kwanza kuelekea katika michuano ya Euro 2028, lakini pia kuelekea kwenye finali za kombe la dunia 2030. Yaani ndio mpango kazi wa Ujerumani hivi sasa ambao upo. Ndio maana ukiangalia kikosi kina damu changa na wachezaji ambao wana uzoefu pia.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sasa baada ya Sunderland kwa mara ya kwanza kucheza michuano ya Europa kwa muda mrefu jana likapigwa taji fulani viwanja ulipendeza pale Stadium Light.
1: Hatari sana bwana.
0: Hatari, taha na nini na vitu kama hivyo.
1: Na nafasi walio kwanza ni unajua ni nafasi ambayo wao walikuwa hawana matumaini kama watamaliza kwenye nafasi ambazo zitawapa kucheza Europa League.
0: Kwa hiyo wao ilikuwa ni sherehe.
1: Kama nakumbuka hadi dakika za mwisho bado walikuwa hawana hiyo nafasi. Sema kuna watu wa boronga boronga pala kina Brentford, wakina Chelsea wakapiga vile mechi za mwisho wao wakashinda na wanaenda wakakaa katika nafasi nzuri na sasa walikuwa kwenye nafasi kama ya 7 hivi nyuma ya FC Bournemouth. Naona wanapata nafasi
0: katika fighting ya Europa ile. Alata Armenia ameshindwa jana kushinda mabao 4-1. Amonia akashinda 1-0 dhidi ya Celta Vigo. AC Milan au AC Milan wakapata ushindi wakatandikwa nyumbani na Benfica mabao 2-0. Anrich wakafungwa nyumbani dhidi ya Lyon mabao 2-1. Bayer Leverkusen wakashinda 2 dhidi ya Cheje, wakati HB ya Sheva wao wakatoka sare bila kufungana na Dynamo Zagreb usiku huo. Olympiacos pia lose wakashinda 2-1 dhidi ya Zagreb. Sturm Graz wakatoka sare bila kufungana na Rennes. Hiyo ndio michezo ambayo imepigwa jana. Sasa leo tangazia pia hapa michezo ambayo imepigwa. Mchezo wa kwanza ni Leicester Sofia ya Bulgaria, hii wamelala dhidi ya Salzburg 1-0. Ofikete 2 dhidi ya Offenham. Hao jamaa wamewafunga Offenham mabao mawili. Ofikete mabao mawili kwa 0. Shangwe, bonge moja la shangwe kwenye uwanja wao
1: ikapigwa pale.
0: Kwa sababu ni ushindi wao mkubwa sana kwa klabu kutoka Ujerumani. Bonge moja la furaha. Sawa
1: Sawa sawa.
0: Jamaa wanatokea Ugiriki. Unajua Ugiriki kule tunasema kidogo ni wazamia meri. Kwa football kidogo. Japo ni taifa ambalo lina ushindani kule barani Ulaya. Sawa, kuna michezo mingine itapigwa baadaye, La Real Sociedad dhidi ya Bournemouth, Victoria Plazin dhidi ya Royal Union SG, huku Lillestrøm wanacheza na Torrense. Juventus wanacheza na Nejem kutoka Uranzi pale. Crystal Palace wanacheza na Lech Poznan. Muona bana eh? Lakini kutoka Poland. Yes. Celtic kutoka kule Scotland wanacheza na Ferencváros kutoka kule Hungary. Besiktas ya Uturuki wanacheza na Marseille ya Ufaransa. Sawa bana, usiku wa saa 4 ya leo. Kuangalia hapa muda wetu nakimbia kulikweli na si rafiki kabisa. Mchezo wa La Liga unaendelea kwa sasa. Real Betis kiongoza bao 1-0 dhidi ya Getafe. Wakati Malaga Villarreal wanacheza saa 4:30 usiku wa leo. Ile World Cup Women Under 20 playoff imeendelea. Nigeria imeshinda 3 dhidi ya England 3-0.
1: Nigeria hao England ambao walitupiga
0: Tano moja. Nigeria wamewalaza 3-0 na wamefuzu. Ufaransa wamefungwa na Canada mboma 3-1. Canada wametoka nyuma. Unajua waliingia kama besiruza
1: Hapana.
0: Walidraw mechi moja wakashinda.
1: England na
0: okay sawa.
1: England alifuzu kama besiruza.
0: North Korea au Korea ya kaskazini. Wao wakashinda 2-0 dhidi ya Japan. Poland wakafungwa na Colombia bao 1-0. Ah, Colombia kwa vizuri wameshinda michezo mingi pia. Aya, twende sasa kwenye kikosi chetu ambacho sisi tumetaja hapa ndani. Si ndio bwana? Au kuna lolote?
1: Hakuna lolote. Manchester City wapo dimbani na Norwich kwenye EFL Cup.
0: Kusha bana.
1: Yes.
0: Na kati jana United

0: Marcus Rashford. Na mimi pia ilikuwa moja ya mistake kubwa sana ndani ya timu. Miongoni mwa wachezaji ambao pia wamezomewa jana ni pamoja na Rashford.
1: Ile ya Manchester City.
0: Ile mechi ya Premier League zidi ya Manchester City. Performance yake pia kaitazaa. Ilikuwa ni kawaida. Kuna wakati unamuona kwamba yupo na anafanya kitu gani.
2: Ni wewe kusema
0: hapa. Na ni wachezaji ambao yupo lakini ameshaingia kwenye mfumo wa mwalimu, lakini kujitoa kwake kwa ajili ya club. Unaona kuna vitu haviendi.
2: Hafungi, yani unaweza kufanya kwenye eneo unaona kama anaweza kufanya kitu cha ajabu tu ambacho.
0: Kwa hiyo nadhani hiki ambacho kinatokea sasa hivi pia ni ujuaji wa Michael Carrick. Japo amewakosewa pia
2: ambao
0: anasema sasa hivi inaonekana kama wakosoaji wamekuwa ni wengi, lakini timu ikishinda ya utaona tena watu wamekaa kimya. Kwa hiyo tusubiri tuone kipi ambacho anaweza kugeuza Michael Carrick.
2: Sawa,
0: lakini bado msimu
2: City dakika 24 na hakuna mbabe kabisa. Twende kwenye simu ya mkononi hapo kwa sababu ndio pia sio rafiki. Karibu sana. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
2: Naam, 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
3: Asante. Mimi ni Mike Mbembe Broke. Tokea Banu Ngariadi.
2: Karibu sana.
3: Asante. Kama nilivyosema, nimefuatilia sana. Kwa kweli mimi naona Chama hapo ndo kishio sana.
2: Ni mchezaji gani ambaye katika hiki ambacho nimekitaja kikosi cha round ya sita, Elijah Jabil mbele kule, Kichuya Nzengeli, Chama Jesto, Otalo, Komara, Rushine Mush, Kasali kwenye eneo la goalkeeping. Karibu sana.
3: Halo.
2: Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi hapo?
3: Sauti yake Jumamali Engineer Kajo Lwanga Mwamba Msimbazi, mwanashukuru jua ndoa. Wengi wao wanapenda kuniita Mwalimu Kashasha, napatikana Tarime mjini Lebu Center. Ni mchambuzi wa soka mbobevu.
2: Umebobea sio?
3: Ajebobea kaka.
2: Karibu sana.
3: Asante. Kwangu mimi sina maswali kwa sababu kama takwimu ndo zinaongea kaza. Hakuna namna, lakini natia shaka kwa mchezaji mmoja.
2: Nani tena huyo?
3: Kwa Maxi na huyu beki wa Yanga. Kwa kwangu mimi sijajua huyu beki wa Yanga amewekwa kwa ajili ya kufunga goli. Ila sijajua. Kwa Maxi sina swali kwa sababu Maxi alipiga mwingi.
2: Tuzungumze kwa kimoja.
3: Kwa wote waliotajwa wako sahihi kwa sababu wameangalia takwimu. Siwezi kwa mimi binafsi ningemweka Libasi, lakini kwa vile takwimu hazimbedi hamna shida. Fadhili. Mimi kuna siku moja tuzo ndio nilifungua ni tuzo ya kocha bora. Kwangu mimi sikutegemea kwa sababu gani? Mimi naona katika hizo mechi Simba na yeye alishinda mechi zote. Ila kocha wa Yanga alishinda magoli mengi. Wanachokiangalia ni kigezo cha magoli mengi au ni takwimu? Na kati hizo mechi ambazo Simba alishinda, kocha wa Simba alicheza akiwa na kadi nyekundu mechi tatu mfululizo. Kwa kwangu mimi nilijiuliza alitoa tuzo kwa sababu amefunga magoli mengi kama ni kocha bora? Kama kocha aliwezekana kuvuna pointi 9 akiwa wachezaji wake ni nusu? Kwangu mimi niliona alistahili kuwa kocha kwa sababu amecheza akiwa pungufu na anaondoka na ushindi pointi 9.
2: Okay, sawa. Shukrani sana. Kadi nyekundu haiwezi kuwa solution, na kama umesema kigezo ni of course ni hicho cho kigezo unachokisema wewe pia. Kwamba timu imefunga magoli mengi alafu timu ilikuwa well in performance, good performance. Sawa. Haya. Karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka hapa?
3: Hello, naongea na Mayai nikiwa hapa Jebesho.
2: Haya, twende.
3: Naitakia timu yangu ya Yanga Afrika.
2: Sasa hivi ndo tunajisema hivyo. Sisi tumesema katika kikosi ambacho tumekitaja. Tuambie nani ambaye labda pengine ungemuona hayumo na unamtoa nani unamuingiza nani. Kwa hiyo tuwa serious kidogo kwenye hili. Tuelezane.
3: Studio.
2: Karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu Fadhili pamoja na Msa.
2: Karibu sana.
3: Mimi hapo mimi namuona hapo kwa kuondoka ni huyu beki wetu wa Yanga huyu hapo. Mimi ningemweka yule na nilijue kuna beki fulani huyo wa Geita ile Ali.
2: Sasa wewe ngoja nikwambie, unajua kinachozungumziwa ni kipi?
3: Kuna wachezaji ambao umewataja hapo.
2: Nazungumzia raundi ya sita. Sawa,
3: ya michezo ya raundi ya sita.
2: Sasa Ali alifanya nini?
3: Raundi ya sita waliotisha ni Zengeri pamoja na huyu wa Simba Uchama.
2: Wewe umezungumzia beki ungemuondoa kwa. Yaani katika hao yeye wamefanya nini yani hao mabeki unataka kuondoa?
3: Hakufanya vizuri

0: hapo na hiyo Komara
1: kufanya vizuri.
0: Eh.
1: Okay. Sawa, asante pia kwa maoni yako. Lakini Komara pia anaweza kawa naingia kwa sababu achilia mbali kufunga. Alikuwa ni mtu ambaye ameisaidia Yanga kutopoteza mchezo. Sijui kama umeangalia vizuri. Na tunazungumzia round ya 6, sio round nyingine. Karibu sana.
0: Hello.
1: Karibu.
0: Wewe habari za hapo?
1: Salama. Hii sauti yake nani unapiga simu kutokea wapi?
0: Kutoka Mariwanda.
1: Naya, karibu sana tunakusikiliza.
0: Mimi nadhani nizungumzie hapo nicho kikosi cha round ya 6. Ni yule mapendezo yangu hiyo beki na wa Yanga Komaro. Kwa performance yake kwa hizi round ni naona na nani tu ana nafasi kuliko yeye.
1: Nini?
0: Na yaani kwa Komaro.
1: Eh.
0: Mimi binafsi nimemweka huyu beki wa Simba.
1: Nani?
0: Ismail Ture huyo.
1: Ismail Ture. Alifanya nini yeye kwenye hicho kwenye unajua takwimu ndo zinabeba mchezaji. Yaani yeye unahisi alifanya nini?
0: Mimi kwa performance yake kwa game ya jana nilione na inatosha kumpatia nafasi.
1: Yaani performance
0: tabu lakini performance tu binafsi.
1: Yaani performance so what? Yaani performance alafu
0: yaani mimi nimechukua vigezo vya performance
1: sio. Sasa wenzetu wanakuja okay sawa nimekuelewa ndugu. Kwamba wewe umechukua vigezo vya performance yaani kwenye pitch uwanjani moja kwa moja, si ndio? Lakini uyeishi kama mchezaji alifunga akazuia nini lakini kwenye namna ya kushughulika si ndio?
0: Ndio lakini kwa Komaro yeye kwenye game ya Yanga na Geita Gold alifunga goal lakini performance haikudumishwa.
1: Ah okay sawa. Mimi nakushukuru sana bwana brother eh.
0: Sawa pamoja sana.
1: Pamoja sana. Muone eh. Aya 0656555571 na 0684 moja ya mwisho mdao wetu umekwisha hapa. Karibu sana. Sauti yako nani hapa? Unaitwaje unapiga simu tukio hapo?
2: Hapo tunaongea na Master na
1: Christopher. Unapiga simu tukio hapo?
2: Bunda mashine ya maji.
1: Bunda mashine ya maji. Haya karibu sana kutoka hapo.
2: Hello.
1: Kila laheri bana. Mimi nikutakia usiku mwema naona hata mawasiliano pia. Tuelewane. Mimi ni Fadhili, niko na Musa Charles Kagoli. Asante pia kwa kusikiliza meza ya michezo. Na muda mfupi kutoka hivi sasa utasikiza kijiweni na mengine mengi utaenda kusikiza hapa pia panapo majali ya Mwenyezi Mungu siku ya kesho katika meza ya michezo.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja
4: kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Nasema na wewe kwake Diamond Platinum Simba la Masimba akiwa na DJ Omar Kopa akinakwambia nasema na wewe. Dakika tayari kwenye 12 mara baada ya 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wangu Saiba na jirani huwa ligani popote pale lipo, ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele. Ni kukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu saa hizi ambapo huwa tunakuwa katika sehemu ya mjadala, lakini kuna zile tatu bomba tatu fresh, lakini pale saa tano na dakika za kwake tunaenda kuhesabu ile maswali matano. Najua mambo ilikuwa ni bulbul kuanzia pale 12 kamili za asubuhi mpaka hivi sasa ni 4 na dakika 12 kupitia program zetu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Najua umeweza kufurahi, umeweza kuburudika, lakini pia umeweza kupata darasa na elimu tosha kupitia Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Nikukaribishe ndani ya kijiweni kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa studio ili tuweze ku share kile ambacho tunacho kwa siku hii hapa leo. Leo tunani ambacho tunakizungumza mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Leo nina jambo nyeti sana na pana sana kwenye safari ya maisha bwana, lazima tukutane na hii. Lakini katika kizazi cha leo tunaita kizazi cha teknolojia. Teknolojia mambo huwa inakuwa ni mengi sana. Hivyo basi Swaiba na jirani ya kwangu huwa tunakuwa tunajua mambo ambayo tunakuwa tunaenda nayo kwa namna moja ama nyingine. Swaiba na jirani, leo tutagusa suala ambalo limekuwa likijadiliwa katika familia, mitandao ya kijamii na vijiweni. Hasa tunapokutana vijana, wazee wanapokutana, lika la kati, sisi tunaelewana makamu wani tunaita. Swala la uchaguzi wa wenza wa maisha, hasa pale ambapo mtu anapoweka mkazo mkubwa katika kutafuta mwanamme au mwanamke mwenye kipato kikubwa. Yani mtu anatafuta mwanamme au mwanamke mwenye kipato kikubwa. Wapo ambao wanaamini ya kwamba kuingia katika ndoa kwa kutanguliza fedha na uwezo wa kifedha kunaweza kuleta changamoto, hasa pale matarajio yanapokuwa makubwa kuliko uwezo wa mwenza. Na wengine wanaona ya kwamba ni jambo la kawaida la busara kuweza kutafuta mwenza mwenye uwezo wa kifedha, kwa sababu maisha ya ndoa yanahitaji mipango, mahitaji ya familia na wajibikaji kwa pande zote mbili, kwa mwanamme na kwa mwanamke. Lakini swali ambalo tunataka kuweza kulitafakari kwa siku hii ya leo ni kwamba, je, tamaa ya kuoa au kuolewa na mwenye kipato kikubwa inaweza kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia migogoro na kuvunjika kwa baadhi ya ndoa? Je, tamaa ya kuoa au kuolewa na mwenye kipato kikubwa inaweza kuwa miongoni mwa sababu ambazo zinachangia migogoro na kuvunjika kwa baadhi ya ndoa? Je, tunapoingia katika ndoa tunapaswa kuweza kuangalia zaidi hali ya kifedha ya mwenza, au tunapaswa kuzingatia pia tabia, heshima, uaminifu, mawasiliano na uwezo wa kuweza kujenga maisha kwa pamoja? Tukijiangalia tuko namna moja ama nyingine katika maisha ya leo, je, hili lipo katika kuzingatia tabia, heshima, uaminifu na mawasiliano? Nakwambia leo nimemsikiliza mchungaji Daniel Mgogo anakuambia watoto wa kike au mwanamke

0: mshauri wake kumroga uwe na fedha. Sisi tunaelewana. Kwamba aliwahi kukutana na kijana akamwambia mimi mke wangu ni hivi na hivi, amebadilika. Mchungaji akamwambia kwamba we mroge. Kijana akauliza kwamba ni mroge na nini? Na nielewa, nitamroga kwa njia gani? Pesa baba. Pesa ndo kila kitu. Ukimroga tunazo pesa. Akitaka asubuhi, akiondoka asubuhi, uwe mroge. Akiondoka mchana ukirejea nyumbani kama kupata chakula cha mchana, uwe mroge. Usiku nini anataka? Oh, sijui nini ni kikoba. Uwe mroge tena zaidi ya ile ya kikoba. Unanielewa? Hapo mahusiano yenu yanaweza yakaishi katika kizazi cha leo. Sijui tunaelewana. Sasa soiba na jirani yangu, kwa wale ambao tayari wako kwenye ndoa, je, tofauti ya kipato kati ya wanandoa inaweza ikaleta changamoto katika maamuzi, majukumu na namna ya kuweza kuheshimiana? Hili ni swali kwako wewe ambao uko kwenye ndoa. Na kwako wewe msikilizaji, leo nataka kuweza kusikia kutoka kwako. Hatujeja kuweza kumhukumu mtu anayetamani maisha bora, wala kusema ya kwamba kila ndoa inayohusisha mtu mwenye kipato kikubwa lazima ivunjike. Tunataka kuelewa uzoefu wa jamii za kwetu au jamii yetu kwa namna moja ama nyingine, na kuweza kujifunza namna kuweza kujenga mahusiano yenye msingi imara. Sijui tunaelewana. Na tukianzia katika swala zima la uchaguzi wa wenza, natamani kufahamu, je, kipato kikubwa kinapaswa kuwa kigezo cha misingi katika kuchagua mwenza wa maisha? Na je, mtu anapoingia katika ndoa akiamini mwenza wake atagharamia kila kitu, changamoto zinaweza zikajitokeza kwa namna gani? Na je, tofauti kubwa ya kipato kati ya mume na mke inaweza kuathiri mawasiliano na maamuzi ya familia? Haya ni maswali ambayo natamani kuweza kuyajua. Karibu sana Soiba na jirani yangu. Unaitwa nani? Unapiga simu
1: toka wapi? Salama, habari ya wewe?
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Shalali Paulo kutoka Maswa Tausayu. Kwa watu watakatifu.
0: Karibu sana kutoka hapa Tausayu.
1: Mada yetu leo nimesikiliza ndugu. Bwana ni nzuri sana, kwa maana tunaiona kwa kweli. Tunayaona kwa watu ambao wanafanya hayo mambo.
0: Okay.
1: Pia wanajitahidi kweli kutafuta mwanaume, namkuta kweli anatafuta mwanamke mwenye hela. Anadhani aishi na maisha mazuri. Lakini nadhani mwanamke naye anajitahidi kutafuta mwanaume ambaye ana hela nyingi. Aweze kuishi na maisha mazuri, lakini unakuta ndoa hiyo inakaa takribani hata ya 3-4-5 au mwezi mmoja. Unakuta tayari wameshaanza kupiga makelele. Sasa huwa tujui ni nini ambacho kinaendelea pale. Maana mwanamke amejipeleka kuolewa na mwanaume amejipeleka. Sasa hivi wanaume sana wanatafuta, kuna watu wanaitwa mashangazi. Wanajana hela sana yale. Kwa hiyo tunajiingiza wanaume, vijana pia, wazee nao pia wamo humo humo. Kwa hiyo nadhani ndugu yangu, maisha haya kwa kweli ambao leo tumeisikia imada. Pia hata wanasausai wana maswa wamefurahi sana, maana tumeyasikiliza vijana kwa kweli tunasikiliza.
0: Okay, sasa natamani kujua kwa namna moja katika muktadha wa kuitizama jamii. Jamii na familia zinachangia kwa namna gani vijana kuweza kutafuta wenza wenye uwezo mkubwa wa kifedha?
1: Kwa kweli fedha haishindi kitu chochote, rafiki yangu. Ndugu mtangazaji.
0: Okay.
1: Fedha inaingia popote pale, iwe kwenye shimo. Inapita hata juu ya jiwe. Kwa maana sasa fedha inakuja kuharibu kitu ambacho, kizazi ambacho kipo nyuma yetu. Kwa hiyo nadhani ndugu, mimi hapa nimetafuta rai kwa kweli mpaka nilipata ili kuzungumzia hii mada.
0: Ndio.
1: Kwa kweli mimi nilikuwa na shauri tu nilikuwa na shauri hivi. Vijana pamoja na madada wa mama. Tuachane na hii tabia. Tafuta mtu ambaye hana kitu chochote ndio mtaishi. Nadhani nitaachia line hapo ndugu yangu, na watu wengine waingie waanze kuchangia.
0: Okay, sasa.
1: Kwa mimi hapa niko Maswa. Niko Tausayu Maswa, kwa watu watakatifu. Karibu na kanisa la Roma. Karibu sana tuingie kwenye ibada.
0: Okay.
1: Tuweze kuendelea kumuomba Mungu, ambao hatuna hiyo tabia ya kutafuta madada ambao wana hela. Bora natafuta mtu ambaye mwenye rika langu, ambaye hana kitu. Najua kwamba tutaingia kujenga. Na kuweka mambo sawa ili tukae vizuri.
0: Shukrani sana, wasalimia hapo Sayu Sayu.
1: Nashukuru sana hapo Msoma wasalimie.
0: Naam, shukrani sana.
1: Wambie rafiki huko na Maswa kijijini Sasai tunawasalimia sana.
0: Shukrani sana, shukrani sana.
1: Nashukuru sana bwana kaka.
0: Naam, asante. Dakika tayari ikiwa ni 20 mara baada ya 4 kamili za usiku ndani ya kijiwe ni maskani tulivu. Mimi ni Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora. Kwenye line ya simu hello.
2: Hello, baya studio Taro.
0: Nzuri kabisa Swaiba na jirani yako wangu. Karibu sana.
2: Asante kaza. Kwa faida sikilizaji ni sauti yake Juma Maru engineer Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi mnashukuruje andoni patana sali mjini ni Ebu Center kaka.
0: Karibu sana Juma Maru kutoka hapo ulipo.
2: Asante. Hello?
0: Nakusikia vizuri Juma, karibu sana.
2: Asante Taro. Taro.
0: Naam, Swaiba.
2: Yaani leo neno menena leo. Kaka, kwangu mimi binafsi. Nachokiona tunakoelekea.
0: Okay.
2: Ni bora tu tunatafuta wapenzi au tunatafuta mwanamke ambaye ana kipato. Ambaye anajishughulisha kwa sababu nikimwona na kipato atakuwa hanitegemei 100%.
0: Unadhani kwa nini Juma?
2: Kwa sababu gani ndio huko uko naelekea kaka? Kwa sababu moja. Unaweza ukanikamoa mwanamke sina kipato. Na yeye hana. Akaja mwisho wa siku hii matarajio yake makubwa anajua Juma ana kipato, Juma ana pesa. Lakini Mungu sio Athumani, ikatokea bahati mbaya nikatereza, nikadondoka kiuchumi.
0: Ndio.
2: Kaka, amna ndoa. Kwa sababu mimi alinijua mimi ni mtu mwenye pesa, bahati mbaya pesa zimenishia. Kwa hiyo hawezi kunivumilia.
0: Okay.
2: Hey, kama ningemuoa akiwa na kipato. Lazima angejua kwamba kipindi Juma ananioa nilikuwa na kipato, nilikuwa najitegemea.
0: Hapo hapo Juma nifahamu, je, inawezekana kuanza maisha bila mali nyingi na baadaye kujenga mafanikio ya pamoja?
2: Eti?
0: Je, inawezekana kuanza maisha bila mali nyingi na baadaye mkajenga maisha kwa mafanikio ya pamoja?
2: Ni kweli kaka. Mimi sikatai naweza mkaanza lakini kwa wanawake wa siku hizi ambao mimi nawajua mimi Juma Marwa. Kaka naweza nikaanza naye. Yaani ni bora ukamuoa huna chochote, yaani huna kitu. Na yeye hana. Naweza mkavumiliana.
0: Ndio. Kwa
2: hiyo mimi naenda kumuoa. Mimi ninacho. Yeye hana. Yaani mimi ni mfanyakazi, nina mshahara wangu, najua kabisa Juma Marwa kwa siku anaingiza 50,000. Kufa kimai kaje nikayumba kaka Talo. Unanielewa?
0: Ndio.
2: Ikaje nikayumba ile 50,000 ikakosa hapo, roho haipo. Wanawake wa kuvumilia ni wachache kwa kizazi hiki. Kwa unakuta asilimia kubwa anakuambia mimi nilishazoea, leo hii nitaanzaje kula mlenda? Nilikuwa nakula nyama, nilizoea maisha mazuri. Kwa sababu zinapatikana ambazo hazina mashiko. Lakini kama ningemuoa mwanamke ambaye ana kipato, mwanamke ambaye anafanya biashara, mwanamke ambaye ni mtafutaji, kaka, siku nikikwama atatafuta, atajua kwamba huyu mtu tulikutana. Lakini ile unamuoa mwanamke anakuja na kutegemea wewe. I say wanawake, mimi ninapozungumza hapa kaka Taro, rafiki yangu ameachwa kwa sababu ya kipato. Alipokuwa ameoa mwanamke alikuwa na kipato, imeenda mwisho wa siku akawa anamwachia mke wake 2,000 kwa siku. Mwanamke kaanza kulalamika, unaniachia 2,000, hii ni pesa kuniachia. Kwa hiyo ikawa ndio chanzo cha ndoa kuvunjika, mpaka yule mwanamume analia, anasema mke wangu maskini ni mbaya, analani umaskini. Yaani kwa sababu mke wake ameacha kwa sababu yeye ameishiwa, hana kipato. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, watu wanatafuta wanawake ambao wana vipato, hata kama hana kipato au anajishughulisha, inaweza ikawa kuna unafuu. Muda mwingine sisi wanaume, mimi mwenyewe ni mmoja wapo ya wanaume waliokuwa na wazee wasijishughulishe. Lakini nilipoona hii picha kaka, bora mwanamke ajishughulisha chochote kitu, aone ingiza na ile ingiza. Ile kama itakuepo siku ni kumba kaka, kama walizoea maisha mazuri. Hakuna mwanamke atakaye kuvumilia ukisemi wote, lakini kwa kinyume utapata labda ni asilimia.
0: Okay, sawa sawa.
2: Kwa hiyo pesa ni sabuni ya roho kaka. Ukiona pesa. Yaani sabuni ya roho kaka. Pesa ndio kila kitu kaka. Lakini kipindi cha nyuma kuna kitu nilizungumza hapo kwamba uaminifu. Kwa mimi naamini kwenye mapenzi ya kweli au kwenye uhusiano.
0: Ndio.
2: Kuna vitu vitatu kwa vilikuwa vinasimamia ndoa. Cha kwanza kulikuwa na uvumilivu. Cha pili uaminifu. Cha tatu upendo. Kwa sababu wewe ukamvumilia mtu kwa upendo, na uwezo kama alinifu kwa mtu yeyote, na uwezi ukawa mvumilivu. Kwa hivyo vitu vitatu tangu mimi nilipaa zingatia mambo kwa upendo na uvumilivu. Lakini siku hizi hivyo vitu havipo, hakuna mtu wa kumvumilia mtu, hakuna mtu, upendo haupo, uaminifu haupo. Kwa hivyo maana sasa hivi naona pesa ndio kila kitu.
0: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo Tarime.
2: Asante sana.
0: Naam, Swaiba.
2: Ukiwa sasa iko kwa Angel, utaitwa Jiji, utaitwa Swaiba, utaitwa Bosi, utaitwa Baba, utaitwa Kibiana. Majina yote kwa sababu na pesa.
0: Shukrani sana Juma Marwa kutoka hapo Tarime kwa maoni yako na mchango wa kwako. Dakika tayari ni 26. Mimi nacheza na wewe. Kwenye line ya simu leo.
3: Habari Swaiba.
0: Salama kabisa Swaiba. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Warioba Maro Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba.
3: Asante sana. Hili swala la na vijana kufuata kina mama wenyewe. Ni uzembe tu wa kufanya kazi. Hiyo ndiyo imepelekea vijana wengi wameona mama anajishughulisha hana mme, wengine mpaka hata kama ana mme kama anakaribia vijana wanaingia kwa kupata tu kipato, hawaendi pale kwa mapenzi kwamba amependa. Asilimia kubwa vijana wanaenda kwamba anapata chochote, atanunuliwa nguo, atapewa hela kutembelea, lakini ina madhara kwa ukiona kama vijana ambao wanaishi kabisa kwamba sasa anaishi na mama mtu mzima. Hata hao mke mnalingana anamiliki hela. Wengi hawafiki mbali. Yule mtu unakuwa unaishi kwenye imaya yake na yeye ndo mwenye kipato. Kwa hiyo ana lazima akukontrol. Kwa hiyo kuna vitu kama atakukaza na ukavifanya. Siku ya siku utakuwa umepoteza muda wako. Kufukuzwa tu kama kibaka fulani. Maka tumeshaona wengi tu ifadhara. Ni kwamba wewe utakaa kwa muda huo, kuna gari unaendesha, unafanya nini, lakini hawa watu fadhila huwa ni kidogo sana. Hata ukifanya nini wana tabia za kihindi. Muhindi unaweza ukamponyeshea milioni 10 lakini siku ukipata tatizo la 10,000 anakufukuza kazi. Yaani sawa na mwanamke mwenye kipato. Yeye hataona unafanya au umemfanyia nini, lakini kesho na kesho kutwa kosa dogo tu atakufukuza kabisa na kutupia nguo nje. Hiyo tumeshaona vijana wengi wamepoteza muda. Na mbaya zaidi unaweza ukakaa naye yule mama hahitaji tena kuzaa, unakaa kwa muda huna watoto huna nini, alafu kesho na kesho kutwa unafukuzwa umetumia nguvu zako. Kwa hiyo mimi hicho kitu huwa siki, mimi hata kijana ninayemfahamu nikiona anaisha hayo huwa nampa tahadhari kwamba bana, ishi hapa kwa mfumo huu, kuna siku hapa haupo. Akina mama wanaomiliki hela hawana waume, anachagua mwanamume wa kuwa naye. Kwa hiyo wewe akishakuchoka akipata mwingine atakufukuza. Kukutengenezea tatizo na kukufukuza ni kitu rahisi tu, anaweza hata akaweka hapo hela yake kama ni milioni 2, alafu akaja akakwambia zilikuwa milioni 2,500,000, umechukua hela yangu, toka kwangu, toka, na kutimua biashara inaisha.
0: Pengine Warioba,
2: endelea haya maisha.
0: Tufahamu kwa
2: maisha sahihi.
0: Tufahamu kwa namna moja ama nyingine, pengine wazazi wanapaswa kuweza kuwashauri vipi watoto wao kuhusu kuchagua wenza wa maisha.
2: Hii kasumba imekuja, hili swali uliliuliza mjumbe yule wa kwanza. Hii kasumba imekuja ni kasumba mbaya. Hii ya kwamba kijana wa Warioba

0: lakini hawakuangalia haya mambo ya hera. Okay. Sisi tulioishi vijijini, sisi ndo tunajua mama zetu wameishi maisha gani na wamefia kwenye ndoa zao. Leo ni mwanamke gani hata kijijini anaweza kulala kwa kizinga cha moto kwamba anafanya hivyo apate mwanga ndo atandike? Mwanamke gani, iwe kijijini iwe mjini? Ukiishi hayo maisha leo watakutangaza Radio Mazingira. Lakini mama zetu hayo maisha wameishi. Anakuita walio banjo, unachukua kizinga cha moto unatikisa hivi, anapata mwanga, anatandika, analala. Huyo ni mke wa mtu mpaka anafia kwenye ndoa. Leo mtu akienda kuoa kwa mzee mjora anaulizwa una kazi gani? Anafanya biashara gani? Amesoma vitu vingi. Na wazazi tumezikubalia kwamba hamjui hizi hela zinaisha. Mimi na mfano, kuna mtajiri mmoja au alikuwa Mwanza, leo yuko Dar, ni tajiri mkubwa sana. Ndugu yake alituambia alienda kuoa mji, wakamkataa kwamba ni maskini. Kwao walikuwa wana ng'ombe zifiki 100, mji anaooa una ng'ombe 1000. Wakamkataa, akaenda kwenye mji mwingine akaoa, wakampa mwanamke. Leo huyo bwana ni tajiri mkubwa nchi hii. Lakini ilibidi akubaliane na hali, akatajirika. Alivyorudisha mrejesho, alianza kujenga ukweni kabla ya kwao kijijini pale. Kuwaonyesha tu wale kwamba maisha ndo haya, usichague mtu. Sasa wewe unasema leo Taro ana hela, hizi hela zinaisha. Nilishawaambia hapa redioni kwamba matajiri waliokuwepo Bunda mwaka 91 mpaka mwaka 2000 hawapo. Kama wewe ulitaka uolewe kwenye familia hizo, saa hizo ungekuwa unateseka. Na familia ambazo zilikuwa zitaki leo ndo familia tulioishi vijijini. Wanaonisikia wa vijijini wanajua familia zilizokuwa tajiri, nenda leo ukazitafute, hazipo. Zile familia zilizokuwa maskini, leo ndo miji yao imesimama, kuna misauzi, kuna umeme unawaka. Kwa hiyo hivi vitu tusichague. Mimi nilishasema mtu akija kuoa kwangu mimi napanda binti yangu, mmependana, haya tembea.
1: No mali.
0: Na mahari yangu mimi naweza kuchukua hata raki. Wake mimi sijazaa mtoto kwa ajili ya biashara.
1: Okay, asante sana walimu. Ngoja nikaribishe, kama kungekuwa kuna binti tungesema jamani kwa robo pale twende. Shukrani sana Warioba.
0: Asante sana.
1: Naam, dakika tayari ni ya 33. Ni kuna hoja ambazo tunazizungumza sana. Mara nyingi hata ndoa za siku hizi nikiziangalia, nikifanya tathmini yangu ya haraka haraka, yani kwangu mimi, kuna kama tufanye biashara hivi. Yaani ndoa imekuwa kama biashara. Harusi zimekuwa kama biashara yani. Unanielewa? Kwamba tuone harusi ya nani imetikisa. Unanielewa? Ndoa ya nani imetikisa? Baada ya mwezi, siku mbili, sijui ngapi, hiyo ndoa ikiwepo. Niko pale. Sio hapa kuna shida gani? Kuna dereva mmoja niliwahi kupanda kwenye chombo chake cha usafiri, bajaji, usafiri wa bajaji. Tukapita sehemu tukakuta na harusi kama mbili. Nika hukulo kuna harusi nyingi, nikauliza ya kwanza ya pili, gari zikaa yani unapita saluni, kuna gari la bibi harusi pale anatoka Pambwa, unaenda mbele kidogo tu unakuta bibi harusi anatoka Pamba, unatembea kidogo unasikia pi pi pi pi pi pi. Huku mbona watu wanaolewa sana? Akasema ndoa za huku kwetu sasa jamaa yangu hazidumu. Sherehe inakuwa kubwa nzuri. Wanasema eti bwana anaenda kutoa nuksi. Bi harusi anasema anaenda kutoa nuksi. Wewe ameolewa ameachika. Kwa hiyo ni muachwa, ameachwa. Kwamba alienda kuolewa akatoa nuksi kwenye familia yake, kwamba na mimi nilifanya nini? Niliolewa. Au mwanamume anakuambia mimi naye nilioa, alitoa nuksi. Nyuma ya pazia inaendelea ndio tunayozungumza leo hapa Sweba na jirani ya kwangu. Je, upendo pekee unatosha kujenga ndoa, au ana ndoa anahitaji pia mipango ya kifedha na uwajibikaji? Kwenye line simu leo.
2: Hello studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama tu Taro. Huyu ni Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruabu kakaangu.
1: Karibu sana kutoka hapo.

0: Wabu.
1: Asante sana. Mimi niseme kwa mtaro. Hawa vijana ambao wanaotaka kuingia kwenye hii taasisi kwa muda huu. Vitu vitatu wanatakiwa vizingatie.
0: Ambavyo ni vipi?
1: Kitu cha kwanza, wajue kusema neno nakupenda. Cha pili, wajue kusema neno samahani. Cha tatu, wajue kusema neno asante. Wakizingatia hivyo vitu, baada ya hapo taro, inatakiwa sasa, endapo kama hivyo vitatu na vizingatia kitu neno nakupenda, na maana utampenda mtu hata kama hana kipato kwa muda huo taro.
0: Okay.
1: Naona baada ya hapo inatakiwa mjenge maisha kuliko kuangalia kwamba huyu ana kipato. Alafu baada ya hapo na huyu hana kipato na mkacho. Unajua kuna mchungaji mgogo alitufundisha siku moja kitu kizuri sana. Kwamba vijana wa sasa hivi wanasema kwamba hawataki wanawake magolikipa. Unaona? Lakini mchungaji mgogo alifundisha kwamba akasema siku hizi magolikipa kwa wana michezo wananielewa nikisema magolikipa sifa. Na magolikipa sifa ambao wanadaka na kucheza. Unaona? Wewe ni wako akipambiwa ni unasikia tu ujishughulishe huko nyumbani tu. Mwambie mimi ni golikipa, wewe ni beki, tuingie uwanjani tucheze.
0: Okay.
1: Mnapambana huku na huku, mnatafuta kipato, maisha yanaenda. Unaona, lakini siku hizi sijui sisi hata wazazi ndo wanachangia kwa asilimia chache. Unaona, maana ukiangalia taro, endapo nali labda mkulima amekuja anatafuta nali mchumba, watu wanaanza kuulizia kwani ana kazi gani. Sasa ana kazi gani? Lakini ukiangalia kuna watu wengine walioona tu kipindi hicho mnali yule kijana alikuwa hana taramani, lakini baada ya kuwa watu wakaanza kusema huyu jamaa baada ya kuwa amekuwa na maisha mazuri kweli, lakini kipindi hajaoa alikuwa na maisha alikuwa yupo tu, lakini baada ya kuwa amekuwa na maisha mazuri. Moyo bahati ya mtu, sijui wahenga walisema bahati ya mtu huwezi kuidalia mlango wazi. Mimi nimekuta nikaukuta huo msemo. Unaona, lakini wazazi tuwe tunaangalia tu kwamba endapo kama una binti wakaja mkulima wamependa, waruhusu wanaliwa wakafanya maisha kuliko kuanza kuangalia mambo ya vipato. Lakini endapo ukitafuta kwamba binti yangu anatakiwa olewe na mwenye kipato au amesoma level fulani, unaona hapo sasa ukikuta mtu labda tayari ana majumba huko, labda anamiliki gari, anamiliki labda kampuni fulani dogo hivi. Sasa binti yako kipindi hicho anatoka huko, hana experience yoyote, matokeo yake ni kwenda kunyanyasika tu. Ni bora angeolewa tu na mtu ambaye ana kipato cha chini. Baada ya hapo wakaanza wakajipanga wakaanza moja mpaka mwisho.
0: Okay. Una,
1: lakini sasa tu ukiwa mimi kwangu mtu ambaye ana kipato hawezi ukanyaga kwangu. Lakini ukiweka hivyo ndo matokeo yake ni kutesa tu mabinti.
0: Sawa, mimi niseme asante, lakini kabla sijamalizana na wewe natamani kufahamu kitu kimoja kutoka kwako. Kuna tofauti gani kati ya kutafuta mwenza mwenye uwezo wa kifedha na kuwa na tamaa ya mali?
1: Mimi hapo sioni utofauti wowote. Umeona? Lakini hapo taru ukiangalia hapo ndugu yangu. Ni bora utafute mwanamke ambaye ana uwezo wa kujishughulisha. Yaani mwanamke ambaye unaweza ukampeleka hata semi na kesho kutu ukamfungulia duka la dawa, na uwezo wa kuchoma sindano, kufungulia duka la dawa akaanza kujishughulisha. Unaona, ukamfungulia kamradi hapo kafanya au center hapo. Akaona jiingizia kipato hapo. Au ukampeleka semina, ukamfungua tafaruni ya usuki, akaanza kusuka. Unaona, au ukampeleka nani peta kidogo akajifunza mambo ya upishi hata miezi mitatu. Akaja akamfungulia akaanza kujishughulisha. Ngoja utafute mwanamke ambaye hana kipato chochote.
0: Okay.
1: Alafu baada hapo mnajipanga, anachagua kazi yote, anaanza kujishughulisha taro.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Asante sana Taro na kusikia pasua kichwa, muda wa magazeti umekaribia ndugu yangu.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 40 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe na cheza na wewe kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa Taro, maiko mjola.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana unaongea na Sauti ya Anthony William kana maji simu au mtengeneza mafagio machelewa. Okay, na maji.
0: Karibu sana kwa mchango wako.
2: Mchango wangu hapo Talo. Nilikuwa napenda kuongea kuhusu kitu kimoja.
0: Kitu gani?
2: Kwa wanaume kwenda kumtafuta mwanamke mwenye mali au mwenye uwezo wa kiuchumi ili aolewe naye. Mimi naona hilo ni swala la fedhea. Ila kwa mwanamke inahitajika anapochagua mwanaume kwa ajili ya kumwoa, akikita anachagua basi mwanaume japokuwa ana kitu, ila mwenye angalau mwenye kianzio. Maana ni fedhea mwanamke kuja kuolewa kwa mwanaume. Anafika ndani hakuna godoro wala nini, kalalie kwenye mkeka kisa amempenda. Hiyo sio kitu akipo. Nasikia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri hivi, mwanaume anapochagua mwanaume achague mwanaume angalau mwenye kitu cha kuanzia, ambapo anaweza kumpata mtaji. Yani anaingia ndani akute kuna vitanda, kuna godoro na mambo mengine yanaendelea. Ndio ile ya kusema kwamba eti aje avumilie kuwasha moto ndo ataandika halali. Hilo okay. Swala halipo. Sikia bwana. Kwa hiyo kama japa yangu ndo hayo tu Taro Michael Njora.
0: Shukrani sana Swaiba. Ngoja tukapate hili jambo. After then kuna kitu tutaondoka nacho.
3: Wanangu Michael na Jenny. Maneno matatu nawaachia, nataka niwapatie. Ili mfanikiwe, chukieni mambo haya. Ya kwanza kabisa, chukieni kulala sana. Michael umeingia kwenye majukumu, achana na usingizi. Hii nyumba inajengwa na bidii. Namba mbili, kuzungumza sana. Unapozungumza sana, unapokuwa mwongeaji siasa, umeanzia na Chadema, umeingia kwenye CCM, umeingia kwenye Simba na Yanga, unaweza ukajisahau ukazungumza na fursa ya kwako. Wakiisikia, wako watu tayari wenye mitaji yao, wanasubiri tu una idea gani, na kesho utawakuta wameshaingia kwenye biashara, utakuwa huna soko tena. Na la mwisho, punguzeni kula sana.
0: Haya, tumemsikia mzee. Hiyo ni nasaa kwenye moja ya tukio la harusi, alikuwa akiwasii vijana ambao ni wanandoa, wapunguze kulala, wapunguze kuongea, wapunguze kula. Kama umemsikiliza kwa umakini, umechukua hivyo vitu, utakuwa umeondoka na kitu ambacho ni cha maana kabisa, yani na chenye kukujenga wewe ambao unatamani kuingia kwenye ndoa. Anza na hivyo vitu, vinaweza vikakusaidia, kwa sababu mwanzo nilikwambia kule katika hili swala kuna vitu ambavyo wengi tunaviwacha. Kuna tabia, kuna heshima, uaminifu, mawasiliano na uwezo wa kujenga maisha kwa pamoja. Ndivyo vitu vya msingi sana kwenye maisha sasa, lakini wengi wametanguliza fedha, kwamba ukienda kwa kina dada, nataka niolewe na mwanamume wa namna hii, kidogo hawe kidogo sura nzuri, unaniambia sijui anaita handsome boy, anakuambia kidogo awe anaridhisha, awe na fedha, muona awe na nyumba, awe na gari. Ndio wanahitaji maisha hivyo mabinti wa sasa. Hawaangalii future ya mbele kuna nini, kwamba je huyu mwanamume anaenda kwa naye. Sawa, anaweza akapata fedha, lakini ile fedha anaweza kuicontrol ama fedha ndio inayomcontrol yeye? Wengi hawajui, utambuzi unakuwa ni mfinyu. Mtu anaweza kukaa naolewa na fulani kwa sababu anafanya kazi sehemu fulani, ana fedha, kazi ile inaisha, hajafunganiwa mkataba. Unanielewa? Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea. Sasa Swaiba, swali linakuja ambalo natamani kujua kama wanajamii na wananzengo, ya kwamba je, familia zinachangia kwa namna gani vijana kutafuta wenza wenye uwezo mkubwa wa kifedha? Karibu sana tuzungumze pamoja. Mimi ni Taro Michael Mjora kwenye laini ya simu leo.
4: Halo kaka Taro, mambo vipi?
0: Salama kabisa, sauti nani unapiga simu toka wapi?
4: Bana Kengwa hiyo mwa kwanza kuna parachichi pande zenye milima kataa kapasa hapa.
0: Karibu sana.
4: Bana asante. Kwanza kwangu mimi kwanza ni wape pole sana vijana wanaochagua wapenzi au wachumba au wanawake walio na uwezo.
0: Mm.
4: Sababu moja, unapochagua mwanamke mwenye pesa moja kwa moja unaumaza ya kiakili, unaona?
0: Mm.
4: Maana mwanamke mwenye pesa lazima atakunyanyasa, yani kila atakavyosema inatakiwa ufuate. Lakini kama ukipata mwanamke aliye na upendo ambaye mtaanza maisha huko mbeleni mtafanikiwa, kwa sababu hayupo mtu aliyezaliwa akakuta kuna mali. Kila mtu waga anajishughulisha, na maana ukiwa unabidi kujishughulisha hata ukiwa mwanamke hana hana pesa lakini ana akili ya kutafuta mali, mtafanikiwa tu. Sio kwamba upate mwanamke ambaye ana pesa afa kunyanyasa mwisho wa siku ifikie sehemu yule mwanamke tena akufukuze, kwa sababu kama ukiwa hauna mwelekeo mwanamke yule akipata mwanaume mwingine aliye na mwelekeo lazima atafanyaje? Atakufukuza. Na maana sasa kinachotakiwa kwa vijana wenzangu, mimi ni washauri tu kwamba hebu tujaribu kupambana. Ukipambana hata kama mna maisha magumu, lakini mkipambana lazima tu mtafanikiwa. Hamna mtu aliyezaliwa akazaliwa tu hivi akakuta kuna mali. Hamna mtu aliyezaliwa akatembea, kwa sababu alianza akanyonya baadaye, baada ya mwaka au miezi akaanza kutembea. Na maana hata maisha yako hivyo. Usiangalie tu kwamba kwa fulani kuna mali naenda kudumu safari, unaona? Na maana inakuwa ni changamoto. Na kingine ni washauri tu hawa madada zangu. Unajua unaweza ukaolewa kwenye familia ambao kuna mali, lakini ukaishi mazingira ukaishi maisha magumu sana, unaona? Maana kuna baadhi ya familia tunaziona, kuna huko hapo zamani ulikuwa na mali, lakini sasa kwenye familia ambazo zilikuwa zina mali ndo wanamiliki mali. Maana sasa kumbe maisha yanaenda yanabadilika, unaona? Maana maisha yako kama mzunguko, unaweza ukaona kuna mali afu baada ya siku ile mali ikatoka pale ikaenda kwa sehemu nyingine. Na maana sasa kinachotakiwa kwenye maisha ni kupendana na kuishi na kuvumiliana. Mali zipo. Yaani waogope sana kwenye familia ambayo ina mali afu ukapenda kuolewa pale. Ujui kwamba kesho kuna nini. Unaweza ukaenda pale baada ya siku ile mali zikaishi mkaanza kuhangaika, lakini familia ilikuwa ni maskini. Wakafanyaje? Wakawa na mali. Na maana sasa inakuwa ni changamoto. Ndio maana unajikuta ile familia nyingi wanawake wengi wanakimbia kwenye mji zao, wanaenda kuolewa na watu wenye pesa. Na maana hiyo inakuwa sasa ni tamaa ya maisha. Na maana ukiwa na tamaa ya maisha kupata mali mapema kabla ya siku zako Mungu hajakupangia. Na maana unajikuta wanaingia kwenye talanta kama hiyo, wanaenda kuolewa na jimama ambao lina pesa sababu ya tamaa tu. Maana sasa kinachotakiwa hizi tamaa tuzipunguze na tukumbuke huko mbeleni kwamba kuna kuisha au kupata.
0: Sawa sawa. Nkengwa, mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo.
4: Asante kaka, narudi Nyamirama.
0: Shukrani sana, tukutane baadaye kwenye paswa kichwa. All right, dakika tayari kia ni 49 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Natembea na wewe kwenye laini simu leo. Habari za wakati huu?
5: Sauti ya Baraka Tija Nzige kutoka Mgeta, Mara, Tanzania, hapa maeneo ya Bukoba. Wengi anapenda kuniita Baba Zawadi.
0: Karibu sana Baba ya Zawadi.
5: Kwanza mimi Saro niongelee hili swala. Naomba niingie na kwamba unajua siku hizi kuna ile sehemu unajua inayotupoteza ni misemo ya kiuni ile kwamba mara mapenzi pesa sura kuvumiliana. Sasa kijana kama kijana anayejielewa, hakuna kijana anayeweza kwenda kuolewa kaka kama umejielewa, lakini kwamba eti acha niende pale yule mama ana hela nyoo, hicho ni kitu ambacho kiwezekaniki. Aidha wewe mtoto wa kike unampenda mtu ambaye ana hela, haya maisha Taro ni kunatia, haya maisha baada ya hela kuna maisha. Wengi sana
6: tukua tukakuta familia zina hela, zina majumba, lakini leo hii karo maisha bana ni ajabu sana. Kwa hili watu kuelimike, na kila siku tunakuwa tunajionea kwa watu. Mimi vijana wa namna hiyo, nikimwona kijana mwenzangu anafanya hivyo, mara nyingi sana huambia kwamba haya maisha, huyo mama hiyo heri ujua anatoa wapi. Unajua tano, kuna maisha mengine sisi vijana tunashindwa kujipatia sisi wenyewe ajira, tunakuwa tuna yaani mtu unashindwa kujitafutia hela yako ambayo ungeishika wewe ufanyie mambo yako. Unategemea mama. Siku hizi hao mshanga vibana, unaweza ukaenda kwa kwamba unaenda kutafuta riziki kwa huyo mama, lakini hiyo riziki usilipate, mwisho wa siku ukapata umauti. Kwa sababu mshanga kama huyo anayekupa hela wewe, yaani kwamba akikupata hata na kidemu kingine pembeni, yaani kama atakubatiza salamu. Na kawaida mshanga zinajua na wivu, masaa yote anakupangia kwa maana uko kwenye maya yake, anakumiliki wewe. Na madada wa mimi ni zungumuzi, hata madada wanaokuwa wanakimbilia vijana wenye hela. Yaani hapo kuna kazi hapo taro. Hapo. Kama juzi tu nilikuwa Mbeya pale Mbarali, maeneo ya milima milima pale Loleza. Bana kinachoongea, yani mimi leo mazingira mnachokiongea ni kweli kabisa. Kama hii mada leo talo. Unaiweka mezani mpaka kwanza mimi mwenyewe nimefurahia. Kwa sababu kuna mdada mmoja aliwahi kupenda mkaka mmoja na hela. Kumbe yule mkaka bana talo, ninavyoongea na wewe hivi, yule mkaka kumbe zile hela bana anamilikia na mshangazi. Sasa siku yule nani yule binti akamwambia kijana yake kwamba bana leo naomba tukutane. Kumbe yule dada naye kule kwao kishachukuliwa, sio anataka aondoke na yule mshikaji. Sasa yule mshikaji naye huko unajua kabisa huko mimi nilikuwa na mshangazi. Huko sasa kibi mdogo kimeshafuganda. Halo kilichotokea. Na kwa mimi nilikuwa mrugumeshi, ndio utajua kumbe haya maisha bana, kama madada wanaelewa ile vurugu mechi iliyotokea. Basi hakuna mtoto wa kike aliyeshuhudia akafanya vile. Unajua sisi vijana tunakuwa tunavutia. Unajua saa zingine mimi nakumbuka kuna muda tunaambiwa hata makanisani kwamba tajiri anapambana aendelee kuona kwamba ni wapi nitaboresha, masikini anapambana kuvaa nguo nzuri. Unaona hapana na nguo nzuri, ngoja mimi niwe nguo. Hamna, maisha yako iko talo.
0: Okay.
6: Maisha bana, maisha bana, mimi nisema maisha ni msimeno bana. Kuna kupanda na kushuka ni kama mlima. Yaani kama mimi leo naweza kusikia hiyo baraka, hiyo baraka saa hizi kinyozi ni sawa. Lakini ukashangaa kesho na kesho kutwa anaendesha ndinga kali talo. Haya maisha bana ndivyo yalivyo, lakini mimi zingine niseme na sisi wanaume. Tuangalie na familia za kuoa. Mimi najua kabisa kwamba kwa mzee fulani kuna nini? Kwa mzee fulani kuna mabinti, na wale mabinti rekodi zao zote wanakaa kwenye ndoa. Sasa nitakapoenda kuoa pale, nitaoa kwenye familia ambayo iko chini ya kiuchumi na kuendana na mimi hali yangu ilivyo. Sio kwamba mimi uchumi wangu uko chini, nitaoa kwenye familia ambayo naona kwamba ina magari. Huyo binti utakapokuja, utakapoyumba kimaisha, je, atakuvumilia? Na watoto wa leo hii anaishaibuka na misemo kwamba mapenzi pesa sura kuvumiliana. Ina maana lolote atakalolipata huko nyeri apate mkwanja. Sasa ina maana hii mimi sioni kama upande wa pili kama inaweza kabisa. Na pia na sisi tuangalie kwamba je, hawa wanawake tunaowaoa ni kweli tunaweza kuoa mwanamke? Unajua mwanamke bana, mwanamke kuna muda unaweza ukamwona kwamba huyu binti kuna maisha ya kubadilika. Wanawake wanabadilika. Unaweza ukaoa kweli ukaona hii familia iko vizuri, lakini baadaye mtoto akika kaja akapata na vishawishi. Unaona? Lakini mimi kwenye swala la kwamba mimi mke wangu bana nikimwoa, kama ninaoa mwanamke kama sahihi na mwanamke, nampa mtaji. Na pia mwanamke kama wewe mwanamume na ujuzi, mpe ujuzi, ule ujuzi huo hauishi. Mpe mbili ya kutafuta hela hata utakapomfungulia kibanda cha mboga. Ile ni nini? Ile tayari ni ujuzi na mkabidhi au mnunulia hata kichereani. Kaka laki tano tunashindwa kununulia wanawake ambao ataishi maisha yake na wanao na focus na mambo yako.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana. Naam, nikushukuru sana Swaiba na jirani yako wangu kutoka hapo Mbita. Naam, nikushukuru sana.
6: Hamna shida, na wewe karibu sana maeneo ya Bukoba hapa.
0: Asante sana.
6: Bukoba Chamliwa.
0: Shukrani sana. Dakika tayari ni ya 55. Ujumbe wako ni sehemu ya Kijiweni maskani tulivu. Jirani yangu kupitia namba 06 84 60 00 07 na 06 56 55 51. Twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh, nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe katika lio moja, lio ya maswali na majibu katika sehemu ya pasua kichwa. Usiondoke.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: tatu. Dakika tayari ikiwa ni ya nane mara baada ya saa tano kamili za usiku, msikilizaji. Na kubwa zaidi kwenye mjadala leo, tumezungumzia masuala mazima ya ndoa. Sasa unachokitafuta kwa mwanamke mwingine ndicho mwanamme mwingine anakitafuta kwa mwanamke wako. Sisi tunaelewana. Hii ni kwetu sisi wanamme. Lakini pia kubwa ambalo natakiwa kuweza kulizingatia katika mahusiano, zawadi ni kitu kidogo ambacho kinaweza kikaboresha mahusiano ya kwako, kwa sababu love is not about expensive things. Ni ile care ndogo ndogo tu ndio inaweza kufanya upendo wako uweze kukua na kuendelea zaidi. So dakika hizi bado niko na wewe kwa ajili ya kuweza kuzipata zile tatu bomba tatu fresh. Nyongeze hii hapa kwa Kihelison na kwenda Kanye West, niyo ndani, knock you down.
1: Not again. Oh, this ain't supposed to happen

mkipendana msitesane, na mkipendana ili muwe opweke, mlipendana ili mfurahie maamuzi yenu ya kuwa pamoja. That's why leo nimekuja na hii hoja swaiba na jirani ya kwangu. Ni maandalizi mazuri na safi kabisa kwa ajili ya kuweza kutengeneza kichwa chako vizuri.

0: kwenye huo mstari wa Neo ni kama una touch sana kwenye maisha yetu ya kila siku, maisha ambayo tunaishi mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, kwamba nachukia kujua kwamba nimeanguka kwenye mapenzi. Unanielewa? Alikuwa kimaanisha hivyo, lakini najua kwamba yanahisi vizuri sana, na nimesema kama ningelirudia ningefanya litokee haraka zaidi. Ujue kwamba ningefanya hivyo mpenzi kama ningeliweza. So nijaribu fani vya maneno ambayo ameweza kuhusika mundani kwenye wimbo huu hapa. Karibu sana kwenye sehemu ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Dakika tayari ikiwa ni 14 mara baada ya 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, kisha utaniambia unahitaji swali la ngapi ili tuweze kupasuana vichwa hapa Swaiba na jirani ya kwangu, ili mambo yakawe mswano, mambo yakawe vizuri kabisa. Jirani yangu, Swaiba yangu, kwa sababu mambo ni mengi mdo nakuwa ni mchache. Mimi ni Taro Michael Mjora. Tunasaidi. Hii saidi bwana ni saidi moja matata na nzuri kabisa kwenye laini ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Kabanja Omari maarufu kama Senga, nikipiga simu kutoka Karukekele Makambini.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo Karukekele Makambini, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Na pesa hiyo ya shilingi 10,000.
0: Chagua namba ya swali, sina mtindo huo.
1: Pasua kichwa.
2: Naam.
0: Chagua namba ya swali, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Nataka nijibu ya noti ya shilingi 10,000.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, kama ndio mara ya kwanza unashiriki nami ndani ya kijiweni katika sehemu ya pasua kichwa, unachotakiwa kuweza kukifanya ni kimoja tu. Niambie unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, then naomba swali namba. Naomba swali namba. Sitaki nikalilie maswali kwamba pesa inasema hivi ni hivi, sijui anaitwa nani. Mimi sipo. Nachotaka uniambie namba ya swali. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello, habari za asubuhi. Pasua
1: kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamswaigizu hapa.
0: Karibu sana Kazungu kutoka hapo ulipo.
3: Asante sana. Naomba swali namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Kazungu John, katika lugha ya Kiswahili. Katika lugha ya Kiswahili, kuna kitu kinaitwa ki ya masharti. Ki ya masharti. Sawa?
3: Naam.
0: Ambayo ki ya masharti hutokea pale ambapo unatoa maelekezo. Pale ambapo unatoa
3: maelekezo.
0: Maelekezo, mfano, kupitia sentensi hii, mlango ukifunguka uniite na usipofunguka usiniite. Je, ki katika sentensi hii ni ipi?
1: Pasua kichwa.
3: Ukifunguka.
0: Ukifunguka. Sogeza watu wanne, wanne ni achie mimi.
3: Asante sana. Moja imfikie kaka Tinga, waziri wa maji, anapatikana pande za Kinono. Mwambie kaka tafuta laini. Mbili imfikie dada Bunuri Mateko, anapatikana pande za Bunda. Tatu kile Godfrey Somba Samaki, anapatikana pande za Bukama. Namba 4 imwende kwake Karatasi wa Mbura, anapatikana Marambeka Kolomoni. Za ujumbe, tuko pamoja.
0: Shukran sana Kazungu John.
1: Pasua kichwa.
0: Swali namba 4 limetekenywa, alijakamilishwa. Kwenye line sema leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Kwanza wakati huu ni nzuri, Mungu amebariki.
0: Karibu sana.
2: Endelea vizuri na usiku.
0: Unaitwa nani?
2: Swaiba mimi.
4: wananiita MC Rambo Segeja ali maarufu mwanafuzana nikola madi na mta wangu naitwa Makanisani.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
4: Nimekaribia Swaiba, nipe namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja Swaiba.
4: Naam.
0: Nimechezesha AFCON, nimekuwa mwamuzi katika kwenye finali ya CAF Champion League. Niliitwa CAF Men's Referees 2025 pamoja na kuteuliwa kuwa mwamuzi wa UEFA Super Cup. Mimi ni nani?
1: Pasua kichwa.
4: Saiba, wangu nibadilike ino kweli leo. Swali refu ino Saiba. Kwa nijifange Saiba.
0: Okay.
5: Niacha na changa nikiwa mtu
6: wana kwenda kuni.
5: Niko hogwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
4: Swaiba Taro Michael Mjora.
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa Ruabu Center hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi kutoka hapo Ruabu?
4: Swaiba, hebu nipe namba 5 nijaribu.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
4: Saiba, kwenye shilingi 10,000 ninavyojua kuna picha ya tembo. Pamoja na gorofa ya Benki Kuu Tanzania.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
7: Hali hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
7: Sauti yake tu Binagi John, napiga simu hii kutoka kushikamana kwa watu wale hapa.
0: Karibu sana John Binagi. Swali la ngapi tafadhali?
7: Hebu nisaidie hiyo swali tafadhali.
0: Namba 3.
7: Ndio.
0: Nisaidie sauti guna 4.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti guna 4.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, hello.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama kabisa mheshimiwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Asante bigambo nyingine anaongea.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
8: Nipe swali la 5.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kuna picha ya tembo. Alafu zeni. Kuna picha ya Benki Kuu ya Tanzania. Alafu hapo kuna picha ya kuna nembo ya Uhuru na Umoja. Alafu kuna picha ya Mwalimu Nyerere Kitambarazi Nyerere kwa nani?
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Karibu, karibu, karibu, karibu.
1: Pasua kichwa.
9: Bwana Taro hapo naandika kutoka kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Napatikana kwa sasa mlimani jioni hapa. Sasa nimepiga hii simu hapo kwa Mbeya.
0: Okay.
9: Niko Mbeya ni mara sasa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu, karibu, karibu, karibu.
9: Namba 2.
0: Nisaidie nchi 5 barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
9: Sana. Yaani pambane kwa sababu nitoka Marekani ndio nimesema mbele na lazima tunaona. Namba 1. Nchi ya kwanza ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaweza kuwa na madini mengi.
1: Pasua kichwa.
9: Nchi ya Afrika Kusini. Nchi ya 3. Nchi ya Botswana. Nchi ya 4 Zimbabwe na nchi ya tano ni Zambia.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Naam, dakika tayari ni ya 23 kwenye laini ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Shwari kaka, habari za kungengoni?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Kengwa yuyu ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamilama hapa.
0: Karibu sana Kengwa yuyu ya Msukuma kwanza kula parachichi na kata ya Nyamilama. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali namba 5.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Bana, shilingi 10,000 ya Kitanzania kuna picha. Upande wa kwanza kuna picha ya umoja na uhuru. Uhuru na umoja.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Shambia tofautisheni kati ya picha na alama. Picha na alama. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
10: Sara, unaongea sababu moja kutoka mtaa wa Nyerere hapa.
0: Karibu sana.
10: Naomba nipe swali la 3 la kunyoa.
0: Namba ngapi?
10: Swali namba 3.
0: Namba 3. Nisaidie sauti guna 4.
1: Pasua kichwa.

0: laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu? Nzuri, sauti ya nani? Nzuri, japo na kupata kwa mbali sana. Sauti ya kwa kinani?
2: Juma Kaseja kutoka Unyari.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Juma. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Alama.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
4: Salamu.
0: Sauti nani anapiga simu kwa?
4: Pendo.
0: Pendo anapiga simu kwa?
4: Kunzugu.
0: Kunzugu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Pendo, kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
4: Kuna twiga. Kuna tembo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Mhm. Kwenye ile inasema leo?
1: Pasua kichwa.
0: Habari. Nani?
5: Bali rani.
0: Nazungumza na nani?
5: Naongea na Joshua, kunapatikana hapa Karemera.
0: Joshua, swali la 4. Katika lugha ya Kiswahili kuna kitu kinaitwa ki ya masharti. Ki ya masharti ambayo hutokea pale ambapo unatoa maelekezo. Mfano wa hii sentensi: mlango ukifunguka uniite, na usipofunguka usiniite. Je, ki katika sentensi hii ni ipi?
1: Pasua kichwa.
5: Ukifunguka uniite.
6: Niache na changanyiko.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hogwe.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
7: Leo studio Swaiba.
0: Naam, jirani yangu. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Yohana Kurwa, wengi sasa upenda kuniita gazeti hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Taro, nipe namba 1.
0: Tunaenda kuandikwa kwenye ukurasa wa mbele kabisa, eh?
1: Pasua kichwa.
7: Ndio, leo kwenye ukurasa wa mbele kabisa, mapema sana usomeki.
0: Nimechezesha AFCON. Nimekuwa muamuzi kwenye finali ya CAF Champion League, na niliitwa CAF Men's Referees mwaka 2025, pamoja na niliteuliwa kuwa muamuzi wa UEFA Super Cup. Hivi unaweza kuniambia mimi ni nani?
7: Wewe ni Taro Michael Mjura.
0: Haya, akili yangu inaanza kuchanganyikiwa.
6: Niache na changanyikiwa.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hogwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
8: Hello, Taro Michael Mjura.
0: Hello, habari?
8: Safi kabisa, habari za kumjengo.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
8: Hii ni sauti ya Mataba Mwana Bondo. Ukipenda niite mtukaze na wakisha kwa pande za Bungweji hapo mtaa wa Zanzibar.
0: Karibu sana Mataba.
1: Pasua kichwa.
8: Hebu nipe hilo swali namba 1.
0: Mataba.
8: Ma.
0: Nimechezesha AFCON. Nimekuwa muamuzi kwenye finali ya CAF Champion League, na nilitoa CAF Men's Referees mwaka 2025, pamoja na niliteuliwa kuwa muamuzi wa UEFA Super Cup. Hivi unaweza kuniambia mimi ni nani?
1: Pasua kichwa.
8: Wewe ni referee.
0: Mimi ni referee.
6: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu niko hogwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
9: Habari hapo studio, Taro Michael Mjura.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya matangazo, niko hapa Nyamikoma Mwalina, mtaa wa Nkereza hapa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Namba 5.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
9: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha moja tu ya kichwa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Saiba na jirani.
0: Naam, habari za wakati huu?
10: bana sema kabisa ume unazungumza kava mwana wa kava, ukipenda uniite mshaja. Ngoma kutoka pande za kaburi.
1: Pasua kichwa.
10: Sawa kwanza na makokoto.
0: Mseje, karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Saiba nisaidie swali la pili niungane na kakatinga.
0: Swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
10: Bana taro na kwanza kabisa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
10: Ni Afrika ya Kusini. Ya tatu ni Sudani Kusini. Ya nne. Ya nne. Ya nne ni Angola.
6: Niache na changanyikiwa mtu huyo.
3: Wanakwenda kilanya.
6: Niko hobe.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari. Sauti ya nani na unapiga simu toka?
11: Naitwa Mwanyamombe. Toka majita namba sela. Tati.
0: 0684600007. Swahiba na jirani ya kwangu, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu? Habari za wakati huu?
8: Salama. Hii sauti ya Albino Mouse kutoka pande za Mgango Coast.
0: Nani unaitwa?
8: Albino Mouse kutoka pande za Mgango
1: kichwa.
0: Swali la ngapi Albino?
8: Swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kwenye noti ya shilingi 10,000. Kuna noti ya mnyama tembo na upande mwingine kuna picha ya mjengo wa ghorofa na kichwa cha twiga.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Hello.
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama kabisa, Carlo Michael Mjola.
0: Naam, habari za wakati huu?
12: Ah, ni nzuri kabisa. Bwana unaongea na Anthony William kutoka na Madi Simiu, alimaarufu mtengeneza mafagio macherewa. Bwana naomba swali namba 4.
0: Katika lugha ya Kiswahili kuna kitu kinaitwa kii ya masharti ambayo tokea pale ambapo unatoa maelekezo. Je, kwa mfano mlango ukifunguka uniite na usipofunguka usiniite. Je, kii katika sentensi hiyo ni ipi?
12: Kii hapo ni silabi ki.
0: Ni Halo. Na ni silabi?
12: Silabi.
0: Ki.
12: Kia masharti, nao naita masharti hapo ni silabi ki.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
13: Salama, kutoka studio. Salama za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
13: Unaongea na Robert Chevukati kutoka Busega.
0: Karibu sana, Solanga.
13: Namba nijibu swali la kwanza.
0: Namba moja. Nimechezesha AFCON. Nimekuwa muamuzi kwenye finali ya CAF Champion League na nilitua CAF Men's Referees 2025. Pamoja na niliteuliwa kuwa muamuzi wa UEFA Super Cup. Hivi unaweza kuniambia mimi ni nani?
13: Ni Kipenga.
0: Kipenga.
13: Ndio.
6: Niache na changa niko hobe.
0: Okay, kwenye line ya simu leo, Swahiba na jirani.
11: Na Swahiba.
0: Na mwabari.
11: Salama.
0: Poa, sote nani?
11: Mama Elisa kutoka Ramadi.
0: Karibu. Punguza sauti ya redio yako Eliza. Eliza, punguza sauti ya redio. Mama Eliza, karibu sana.
14: Nishapunguza.
0: Mhm. Swali la 5.
14: Ya namba swali la 5.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, mama Eliza. Kuna picha gani na picha gani?
14: Kwenye noti ya shilingi 10,000 kuna kichwa cha mnyama tembo.
0: Mhm.
14: Alafu kwa pembeni hapa kwa undani naona kama tembo wako watatu, dume jike na mtoto. Alafu kwa pembeni kuna miti. Alafu nyuma huku naona majengo ya ghorofa.
0: Haya, mamalizi, asante.
15: Kila siku hoja uibuliwa.
16: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
17: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
15: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
18: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
19: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kupe. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
15: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: Mama. Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu
2: Asua Kichwa.
3: Ongea na Baraka Israel kutoka Nyasho.
1: Karibu sana Baraka Israel kutoka Nyasho, Musoma. Swali la ngapi?
3: Swali la 5.
1: Okay, naomba niambie, kwenye shilingi 10,000 ya Tanzania, Baraka.
3: Naam.
1: Kuna picha gani na picha gani?
3: Kuna picha ya tembo na picha ya Benki Kuu ya Tanzania.
1: Bado. Rudia mara ya mwisho.
3: Naam. Kuna picha ya tembo na Benki Kuu ya Tanzania.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Kili zangu kipo. Niko homeless.
1: Kwenye laini simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, habari.
1: Nzuri, sauti ya nani?
3: Ana Jackie, ni Nyang'ombe Kalemera.
1: Karibu sana mama Jackie. Hello.
3: Namba swali namba 4.
1: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba niambie, katika lugha ya Kiswahili kuna kitu kinaitwa ki ya masharti, ambayo tokea pale ambapo mtu anatoa maelekezo. Mfano, mlango ukifunguka uniite, na usipofunguka usiniite. Je, ki katika sentensi hii ni ipi?
3: Ukifanikisha uniite, ila usipofanikisha usiniite.
1: Eh? Ki ni ipi?
3: Fanikisha uniite, ila usipofanikisha usiniite.
1: Aya, asante mama.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Dakika ikiwa tayari ni ya 42. Kwenye laini ya simu leo?
6: No.
1: Habari?
6: Salama.
1: Sauti nani?
6: Mama Sof. Toka Samadi.
1: Unafunga hivyo? Swali ngapi mama Sofi?
6: Namba 4.
1: Namba 4. Katika lugha ya Kiswahili kuna kitu kinaitwa ki ya masharti, ambayo hutokea pale ambapo unatoa maelekezo. Mfano, mlango ukifunga usiniite, usipofunguka usiniite. Ki hapo ya masharti ni ipi?
6: Mlango ukifunguka.
1: Okay.
6: Hello.
1: Haya, asante.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Kili zangu kipo. Niko homeless.
1: Naam, dakika tayari ni ya 5:43. Nitashika simu mbili za mwisho. Kwenye laini ya simu leo. Habari?
7: Salama, unaongea na Robi K kutoka Mhoji.
1: Swala ngapi K?
7: Swala 5.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
7: Kuna picha ya tembo na kuna picha ya ngao ya jamii, ngao ya Tanzania. Chini ya jamii kuna picha ya ngao. Upande.
1: Ati, rudia.
7: Kuna picha ya tembo na picha ya ngao.
1: Aye. Swali la mwisho, huyu hapa anaitwa nani? Simu yako inakuwa ya mwisho.
8: Hello.
1: Habari?
8: Salama, habari.
1: Nzuri, unaitwa nani? Piga simu toka.
8: Unaongea na Glory kutoka Bali.
1: Karibu. Swali langa?
8: Namba 3.
1: Namba 3. Nisaidie sauti guna 4. Hola.
8: Oh, my God.
1: Naomba nikupatie majibu kwa haya maswali ili tujue namna gani tunaweza tukatoka hapa ndani usiku wa leo. Maswali yote matano yamebaki. Japo Kazungu alinifuta futa kidogo vumbi.

nimechezesha AFCON, nimekuwa mwamuzi kwenye finali ya CAF Champions League na nilitoa CAF Men's Referees mwaka 2025 pamoja na niliteuliwa kuwa mwamuzi wa UEFA Super Cup. Mimi ni nani? Mimi si mwingine, ni Omar Abdulkadir Atan. Kama unamjua Atan, huyu mwamuzi bwana ndo anaitwa hivyo bwana. Amechezesha AFCON lakini pia amekuwa mwamuzi kwenye finali ya CAF Champions League, lakini pia alishinda medali ya CAF Men's Referees kwa mwaka 2025 pamoja na kuteuliwa kuwa mwamuzi wa UEFA Super Cup. Omar Abdulkadir Atan, namba 2. Nisaidie nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi. Nchi tano zenye madini mengi zaidi Afrika. Ya kwanza ni Afrika Kusini, ndio inaongoza, ni kinara, lakini pia inafuata na DRC, DR Congo, lakini pia kuna Botswana, kuna Guinea, lakini pia kuna Zambia. Hizo ndo nchi tano barani Afrika zenye madini mengi zaidi kuliko nyingine. Swali la tatu. Nisaidie sauti guna. Sauti guna ni B, D, Dha, G, Gha, A na J. Hizo ndio sauti guna. Sauti guna B, D, Dha, G, Gha, A na J. Sawa. Hizo ndo sauti guna, sio wawe, subutu. Katika lugha ya Kiswahili kuna kitu kinaitwa kii ya masharti, ambayo hutokea pale ambapo hutoa maelekezo. Mfano ambao nimeuliza, mlango kifunguka uniite, na usipofunguka usiniite. Kwa hiyo hapo kii ya masharti ni ukifunguka na funguka. Sisi tunaelewana? Hiyo ndio key ya masharti. Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani? Haya, chukua 10,000 yako hiyo kama unaangalia vizuri hapo. Kuna picha ya kichwa cha mnyama tembo. Picha ya kichwa cha mnyama tembo. Picha ya kwanza, picha ya pili. Kwenye tembo hapo kuna picha ya hifadhi za taifa. Picha ya hifadhi za taifa kule kwa ndani. Kwa ndani kuna picha hapo. Na wanyama, wanyama tembo vivuri. Hiyo ni picha, unanielewa? Lakini pia kuna picha ya maua. Picha ya nini? Ya maua. Swaiba, ngoja hapo tu kwanza umshike nini. Ongea naye kwenye simu kidogo. Hapo hapo nimeongea naye kwenye simu kidogo. Kuna picha ya maua. Haya maua unajua yako wapi? Maua yako kwa nyuma kule. Jirani na kwenye picha ya jengo la Benki Kuu ya Tanzania. Sasa unaniambia jengo liko kwenye hela. Sema picha ya jengo, picha ya jengo la Benki Kuu ya Tanzania BOT lililopo jijini Dar es Salaam. Hapo kwenye jengo la Benki Kuu ya Tanzania BOT, upande wa kushoto hapo pembeni kuna maua meupe. Unanielewa? Kuna maua meupe. Swaiba, unajua kuimiliki tu na kuinunulia vitu, hata ujui kuichunguza. Kijiweni is on air. Kama kawa. Mimi nimemaliza kwenye swala zima la kujibu maswali ya leote ambayo yamebaki. Tukutane Jumatatu inshallah. Mimi ni Taro Michael Mjora. Ujumbe wako mfupi maneno unafuata.

inaweza pengine ikawa robo saa. Nasema ya kwamba kakataro natisha sana kwa mada zako za leo, umenipa mifumo nisome kama Mbasa Fikili yupo Ihaba Yaga. Du, tari sana. Moja nirudie. Maregesi kutoka Lamadi Sendi, jina marufu kama Mjita, swala tano, jibu lake ni kwenye 1500 kuna picha ya tembo, benki kuu ya Tanzania TZ, pamoja na picha ya kichwa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Asante sana. Anasema anaitwa Mjita by Mjita pande za Lamadi. Asante sana Mjita. Anasema Kikataro, nimepambana kupata line yako ila sijapata, nimeumia sana. Ni Elisha yuko Kamkenga. Asante sana Elisha. Anadai kwamba nimsome kama nani huyu, Maiga kutoka pande za Kuisayenge, leo umeniweza. Asante sana. Anadai kwamba kwetu ni Kakatinga wa Masinono wa Mazingira FM. Anadai kwamba da tari sana, naona tinge imeondoka message yako. Mbona umeweza kuituma hapa ndani? Wewe unapigia simu, sipokei simu saa hii. Venye unanichanganya taro. Ki hapo nifunguka, naitwa John kutoka Nyamakokoto. Asante sana John. Ni msome kama Maiga, Maiga nishakusoma. Soiba na jirani ya kwangu. Jackson Silas Maregesi kutoka Lamadi. Asante sana Jackson. Anadai kwamba paso kichwa ana kutoka Kitaramaka. Swali la nne majibu yake ni kia mashati ni tari sana. Nadai ya kwamba jamani leo Kakataro, naona anadai ya kwamba naona kama una bana kipindi. Asante sana Soibu na jirani kwangu, nimebana kivipi? Anaitwa asante sana Mjita kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani kwa usiku huu hapa. Dakika tayari ni 55, mimi niseme sina la ziada ndani ya kijiweni maskani tulivu siku leo. Tukutane Jumatatu inshallah. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani ya kwako. Amini na tusindikiza bado robo saa. Bye bye.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Sasa ni fat at imagine me kitamwezeka makofi kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara
0: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha mapito maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Unasikiliza Mazingira FM. Tamshafu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee, mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu, hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu. Siku mamangu anafariki aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini, na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora kisasa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka na machifu na wazee wote washasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi, nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Time is money, nafasi ajali kuzuga. Wema anataka salmas, zari anaujali muda. Washa sana nyas, rasta uko kwa fast footer. Wanashindo kujinafis kwa nafiki, nafsi zina suta. Wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa. Uongo hauna miguu lakini skendos na mabawa. Alimtia umaskini Afrika alo analia kwa no msibu. Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu ni chafu chafu tukiutazama. Sumda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama. Awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawili. Unachoamini ni kumshusha moja ili moja awe dili. Cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe. Ukiacha hisia zikuendeshe kwa ujeuri utaishia kufeli. Sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri halina ukweli. Tasahau vyote milele nitakumbuka ile nyumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa.

gue iPhone. Ya gue, hei, lagi remove.

0: nenda maraika.
1: Maraika. Yani umewaribu sana huo ingusi.
2: Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
3: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.

kufanya kuropa na kugeuza msonge. Na potoka kesi ya kuku tunauza ngombe kiba. Hawa kupenda kabisa, sinifate lineza kuatenga kanisa. Na wapenga hakika, wapenda masifa, sirudie watu wana

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
15: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
14: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
16: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
17: Leo tunapika chapati.
14: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
18: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
14: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: like a cook. Tamu sana. R&B.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.